0: tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội, trưng bày ra bàn quy hoạch ứng dụng công nghệ 3D mapping. Sự kiện diễn ra cùng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 với khoảng 1.200 đại biểu tham dự. Đây là lần đầu Hà Nội xây dựng quy hoạch đô thị tầm nhìn 100 năm hướng tới trở thành thành phố toàn cầu thông minh, sáng tạo và sinh thái. Từ ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức miễn phí toàn bộ sử dụng hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu cảng biển trong 3 năm, kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6, 2029. Chính sách áp dụng cho tất cả tổ chức cá nhân thuộc diện nộp phí nhằm giảm chi phí logistics, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Thành phố dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 7.170 tỷ đồng trong 3 năm để thực hiện gói hỗ trợ đặc biệt này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo khẩn về tình trạng nắng nóng kỷ lục đang gây gia tăng số ca tử vong tại nhiều nước châu Âu, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại Pháp, khoảng 1.000 ca tử vong tăng thêm được ghi nhận trong 3 ngày cao điểm, chủ yếu ở người cao tuổi. Đức và Cộng hòa Séc cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trên 41 độ C. WHO cho biết châu Âu đang nóng lên nhanh nhất thế giới và cần hành động khẩn cấp để ứng phó. Vâng, thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp sáng nay là một thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục 372 thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đánh dấu bước tăng tốc trong chuyển đổi số của ngành. Các thủ tục trải rộng ở hầu hết lĩnh vực quản lý như hàng hải, hàng không, vận tải đường bộ, đăng kiểm, xây dựng, bất động sản và quy hoạch đô thị. Đáng chú ý, 18 thủ tục sẽ được tích hợp vào cơ chế một cửa quốc gia, giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên một cổng thông tin thống nhất, giảm thời gian và chi phí đi lại. Tuy nhiên, bên cạnh việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thách thức đặt ra là bảo đảm hạ tầng số đồng bộ, liên thông dữ liệu và nâng cao khả năng tiếp cận của người dân doanh nghiệp để quá trình chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Ê, gu bà là gì?
2: Thì là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa nha.
1: Trời, ai mà tâm lý sâu sắc quá ta.
2: Là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
1: Vậy là cùng gu tôi luôn rồi.
2: Wow, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn. Mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone thôi.

0: chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp giá trị 30 triệu mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động tới 3 triệu khi nạp thẻ hoặc hòa mạng cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì trở lại với tình hình giao thông cũng như là một số những thông tin xoay quanh chủ đề giao thông mà chúng tôi cập nhật đến cho các bác tài quý vị thính giả. Bây giờ là 7:07 theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến xin phép được ưu tiên những thông tin đến từ các bác tài quý vị thính giả để xem là chúng ta đang có những tuyến đường di chuyển như thế nào. Tạm thời cũng chưa có lộ trình nào gặp khó khăn cả. Chào anh Nắng Bên Thêm, bác tài Hương Trần, anh Thọ, anh Thiện đang đồng hành với chương trình. Vâng, thưa quý vị, xin được cập nhật tình hình hoạt động của tuyến Metro số 1 đầu ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2026. Thông tin vận hành chung vẫn là từ 5 giờ đến 22 giờ. Hôm nay sẽ có 228 lượt với tối đa 12 tàu vận hành. Giãn cách dài nhất từ 7 đến 9 giờ, tức là ngay lúc này đây, thì là 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 là 6 phút một chuyến, thưa quý vị. Và các khung cận kề trong khung 7 đến 9 giờ còn lại là 8 phút. Khoảng cách này cũng khá là thuận lợi để cho chúng ta sử dụng phương tiện này. Cao điểm chiều cũng tương tự, từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Và các khung giờ bình thường thấp điểm sẽ dao động từ 10 cho đến 12 phút một chuyến. Sẽ áp dụng cho các khoảng thời gian như là 5 giờ 30 đến 7 giờ, 9 giờ đến 16 giờ 30 và 19 giờ 40 đến 23 giờ. Khung giờ thấp điểm giãn cách 15 phút một chuyến áp dụng cho đầu ngày 5 giờ đến 5 giờ 30. OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo, và khi nhận được thông tin chúng tôi cũng sẽ chuyển trên sóng để cập nhật đến cho các bác tài. Thưa quý vị, ngay lúc này, những hình ảnh tại nút giao ngã tư Bảy Hiền, các phương tiện hơi đông ở hướng Trường Chinh đổ ra, nhưng tản về các ngã rẽ khác thì ổn. Sáng nay nắng lên gay gắt từ sớm đấy ạ. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Đường Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch có hơi đông xe vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, vòng xoay ở đây rất là thông thoáng, các bác tài yên tâm di chuyển. Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định, quý vị yên tâm. Trên tuyến đường Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, xe không đông lắm. Đường Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển cũng tương tự. Giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc, mật độ phương tiện không cao, Âu Cơ Hồng Lạc ổn định, Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ ổn định. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, nhiều chính sách mới nhằm khuyến khích sinh đủ hai con sẽ chính thức được áp dụng tại các địa phương có mức sinh thấp. Theo đó, các cặp vợ chồng sinh đủ hai con sẽ được ưu tiên khi xét mua, thuê mua hoặc là thuê nhà ở xã hội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ cũng được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng kéo dài hơn nhằm tạo điều kiện chăm sóc trẻ sơ sinh và cải thiện sức khỏe của mẹ sau sinh. Chính sách mới còn khuyến khích doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc thân thiện với gia đình, mở rộng hệ thống nhà trẻ hỗ trợ chi phí nuôi con và tạo điều kiện để cho lao động nữ quay trở lại làm việc. Đây là một trong những giải pháp của Việt Nam nhằm ứng phó tình trạng mức sinh giảm, già hóa dân số và nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lai. Còn bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc để thư giãn trước tay lái của mình trong khi chờ đợi những thông tin giao thông tiếp theo. Phần kết hợp của Trọng Hiếu và Ramastic, bài hát Kho Báu.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với kho báu, phần kết hợp của Trọng Hiếu và Ramastic. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý sau đây. Chúng tôi đang có hình ảnh giao thông trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng. Ổn định, di chuyển rất là dễ dàng. Các bác tài, quý vị thính giả an tâm nha. Và trở lại với phần bình luận của các bác tài đi ạ, để xem là giao thông ở đây đang có những chuyển biến ra sao quý vị nhé. Lê Yến xin được chia sẻ và cập nhật các thông tin. Chào bác tài Như Hoa Phong Lan, chào anh Lê Kim đang đồng hành với chương trình, chào thính giả Hương Trần. Tại khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch, mật độ phương tiện tăng lên rất là cao. Các bác tài, quý vị thính giả đi về đây, chúng ta hơi vất vả một chút để lưu thông qua khu vực này. Đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Âu Cơ Hồng Lạc cũng vậy. Cách mạng tháng 8 và Bắc Hải, mật độ phương tiện chưa cao. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi xe cũng không đông lắm. Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng tương tự. Trường Chinh và Cộng Hòa đông xe, di chuyển chậm. Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý, mật độ phương tiện cũng đang tăng lên nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trường Chinh và Xuân Hồng cũng tương tự thưa quý vị. Trường Sơn và ga quốc nội, Trường Sơn về ga quốc tế vẫn còn là những tuyến đường còn lưu thông được, chưa gặp quá nhiều khó khăn. Trên khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần ngay lúc này xe không đông lắm, lưu thông ổn. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Minh Khai thì các phương tiện cũng đều đang không tăng, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ạ. Điện Biên Phủ và Cao Thắng xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường.

0: trên các tuyến như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ. Ở một góc nhìn khác, Lê Yến cũng thấy là xe đang không đông, di chuyển tạm thời đang rất là ổn định. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm với những khu vực này. Trước đó chúng ta có thông tin đường cao tốc, đường dẫn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi qua hầm chui nút giao An Phú tầm 500m hướng về Đông Nai có ô tô con tông vào rào chắn công trình. Không biết lúc này chuyển biến giao thông ngay tại vị trí này đang như thế nào rồi ạ? Lê Yến xin nhờ các bác tài đang có tuyến đường đi trên đường dẫn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đó, đi qua hầm chui nút giao An Phú tầm 500m hướng đi Đồng Nai, có ghi nhận thông tin giao thông mới tại đây, đừng quên đồng hành và cập nhật về giúp cho chương trình. Đường xa lộ Hà Nội đi qua đường Thống Nhất hướng cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cùng chú ý với chúng tôi. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là những thông tin mà chúng tôi đã vừa cập nhật, cũng đang có một số những khó khăn nhất định đó. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Vâng, chúng tôi cũng nhận được thông tin cập nhật lúc này rồi. Đường dẫn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây qua hầm chui nút giao An Phú tầm 500m hướng đi Đồng Nai, sự cố ô tô con tông vào rào chắn công trình cập nhật khoảng 7 giờ, đến thời điểm này tuần tra cao tốc đang tiếp cận xử lý. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại. Đường dẫn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi qua hầm chui nút giao An Phú khoảng 500m hướng đi Đồng Nai, sự cố ô tô con tông vào rào chắn công trình cập nhật khoảng 7 giờ, đến thời điểm này tuần tra cao tốc đang tiếp cận xử lý. Các phương tiện của chúng ta ghi nhận là chắc chắn cũng sẽ có bị cản trở phần nào khi mà sự cố này xảy ra, cũng như trong lúc lực lượng chức năng đang tiếp cận và xử lý. Mong rằng quý vị chúng ta cẩn thận hơn trước tay lái của mình và trừ hao thời gian một chút cho sự cố này trên khu vực hầm chui nút giao An Phú tầm 500m hướng về Đồng Nai. Và chúng tôi cập nhật tình hình tại các ga xung quanh tuyến metro. Vâng, thưa quý vị, trong giờ cao điểm sáng nay vào lúc 7 giờ 15 cách đây tầm 3 phút thì chúng tôi ghi nhận tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1 như sau. Ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Đào Quốc Gia, ga Thủ Đức bãi xe đông, còn ít chỗ gửi xe, các bãi xe của các ga vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách các nhà ga đang thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, các nhà ga metro tình hình giao thông xung quanh đang rất là thông thoáng, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng an tâm. Như vậy thì các bãi đỗ xe của chúng ta chỉ có một số những nhà ga gọi là điểm nóng của tuyến metro như là Bến Thành, Đào Quốc Gia, ga Thủ Đức thì còn ít chỗ, còn lại thì vẫn ổn. Lượng hành khách cũng như tình hình giao thông đều đang rất là thuận lợi cho chúng ta nha. Vâng, thưa quý vị, trở lại với những hình ảnh tại khu vực Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, Lê Yến thấy là đông xe vẫn xếp hàng dài, vẫn di chuyển chậm. Tình hình tương tự cũng diễn ra trên đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí đi qua các cổng trước của bến xe Miền Đông, phường Bình Thạnh. Khu vực nơi Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Giao lộ Quang Trung và Thống Nhất cũng đang tạm thời ổn định, cho nên các bác tài, quý vị thính giả yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 02839919191 nhé.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ.

0: suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà
1: hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Và chúng tôi có một thông báo đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 ạ. Thông báo như sau, tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau sẽ tạm đóng đoạn cao tốc Cần Thơ Hậu Giang nút giao IC2, tức là cụ thể là km 1976 350 đến nút giao IC5 là km 2014 nút giao Vị Thủy trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Với khung giờ đóng là từ 7 giờ đến 15 giờ hôm nay ngày 29 tháng 6 để phục vụ việc lắp đặt dàn VMS. Đoạn Hậu Giang Cà Mau thì lưu thông bình thường và cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia lưu ý theo dõi hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình như là quốc lộ 1A, cao tốc Cần Thơ Cà Mau sẽ tạm đóng đường, đoạn cao tốc Cần Thơ Hậu Giang nút giao IC2 đến IC5, nút giao Vị Thủy, thành phố Cần Thơ vào khung giờ từ 7 đến 15 giờ hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2026, để phục vụ cho việc lắp đặt dàn VMS, đoạn Hậu Giang Cà Mau lưu thông bình thường. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia lưu thông theo dõi hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình như là quốc lộ 1A, quốc lộ 61C và thời gian di chuyển phù hợp, để từ đó chúng ta tránh ùn tắc nha quý vị. Còn bây giờ thì hãy cùng tiếp tục với những hình ảnh giao thông ngay lúc này. Giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch vẫn đang rất là khó khăn về giao thông, đông xe xếp hàng dài, di chuyển chậm, ngày càng nhiều phương tiện đổ về đây hơn và làm giảm thời gian cũng như tốc độ di chuyển của các bác tài. Xin chào anh Phạm Hoàng Rừng, anh cho biết là khu vực Trảng Bàng rất đông nhưng cũng có trật tự, quốc lộ 22 cũ đi Củ Chi và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài, thông thoáng. Các bác tài cũng yên tâm. Cảm ơn anh với những thông tin này. Xin chào anh Huy Euro, chào bác tài Như Hoa Phong Lan đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với lộ trình đường Trường Chinh và Cộng Hòa, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được ạ. Tuyến đường tiếp nữa mà Lê Yến đang có thông tin giao thông để cập nhật đến cho quý vị, đó là trước số nhà 381 Quang Trung, phường Gò Vấp, hướng từ Quang Trung Thống Nhất về ngã 6 Gò Vấp có tai nạn. Cảnh sát giao thông đang bảo vệ hiện trường, phương tiện đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là tại khu vực trước số nhà 381 Quang Trung, phường Gò Vấp, từ Quang Trung Thống Nhất về ngã 6 Gò Vấp có tai nạn giao thông và đội cảnh sát giao thông đang bảo vệ hiện trường, phương tiện đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Lúc này thì

Lê Yến đang có những hình ảnh quan sát trên hệ thống camera tại tuyến đường Cao Thắng và Võ Văn Tần đang rất là ổn định, cho nên là các bác tài có thể hoàn toàn yên tâm. Lộ trình Nam Kỳ khởi nghĩa Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Ở khu vực tiếp theo đó là tuyến đường Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, xe cũng đang không đông tại đây, lưu thông tạm thời đang ổn định nha quý vị. Cập nhật tiếp tình hình di chuyển trên các tuyến đường, ví dụ như là khu vực Quang Trung và Phạm Văn Chiêu. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định, cho nên các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trên tuyến đường Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý, đông xe trên trục Trường Chinh theo hướng đổ về với ngã tư Bảy Hiền. Còn hướng còn lại thì vẫn di chuyển ổn, chưa có ghi nhận khó khăn xảy ra thưa quý vị. Chúng tôi còn có thêm các thông tin trên tuyến đường Quang Trung Thống Nhất, lúc này đông xe và đang có tình trạng là xếp hàng nha, di chuyển hơi chậm rồi. Các bác tài đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp các thông tin và hình ảnh khác thưa quý vị, ví dụ như là trên đường Âu Cơ Hồng Lạc ổn định này. Rồi quý vị đi về khu vực Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ cũng đang rất là thông thoáng ngay lúc này, chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Khu vực tiếp theo đó là tuyến đường Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển. Ở đây cũng đang không đông xe, lưu thông đang rất là ổn định. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm với những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật nha. Và có thêm thông tin mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 028 3991 91 91. Bây giờ thì chúng tôi có thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, cập nhật tình hình. Hiện cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu đang bị thu hẹp còn 2 làn, mặt cầu xấu và nút giao thông Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị gặp khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế lộ trình 1, cầu vượt trạm 2 đổ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 Võ Nguyên Giáp Ba Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và Phà Cát Lái. Lộ trình 3 sẽ là Võ Nguyên Giáp Ba Chí Thọ, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này nha. Vâng thưa quý vị, lúc này là 7 giờ 28 phút. Theo đồng hồ phòng thu, Lê Yến mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Vũ Cát Tường, ca khúc Yêu Xa.

Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi cập nhật tình hình trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh, ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, các bác tài lưu thông đang ổn. Với một số các hình ảnh trên Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, xe có đông dần lên, nhưng các bác tài tạm thời vẫn còn di chuyển được ổn ạ. Anh Nguyễn Trung Thông chúc cả nhà ngày mới đầu tuần vui vẻ. Xin chào anh, cảm ơn những thông tin và tương tác của anh nha. Trên khu vực Cao Thắng và Võ Văn Tần ổn định thưa quý vị. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt Trần Quốc Toản cũng đang ổn định ngay lúc này đây. Đường Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí xe không đông lắm, lưu thông bình thường. Trường Chinh Cộng Hòa ổn định. Lộ trình Trường Chinh và Xuân Hồng, các phương tiện tập trung về đang hơi đông rồi. Tạm thời các bác ta đang di chuyển hơi chậm. Khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý tạm thời cũng đang ổn định ngay lúc này. Lê Yến đang có thông tin giao thông. Tại khu vực Cách Mạng Tháng 8 và Bắc Hải, mật độ phương tiện không cao lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, xe không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, trên khu vực trước số nhà 381 Quang Trung, phường Gò Vấp có tai nạn giao thông xảy ra. Thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh và hiện trường đang được cảnh sát giao thông bảo vệ. Các phương tiện gặp khó, đông chậm đang diễn ra trên tuyến đường này. Và chúng tôi nhắc lại về tình hình trên đường, trên khu vực cầu Đồng Nai. Hiện thời thì đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu thì bị thu hẹp còn hai làn và mặt đường xấu. Nút giao Tân Vạn đang thi công liên kề, cho nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn nha quý vị. Phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Với lộ trình thay thế sẽ là lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đổ 10 quốc lộ 1K cầu Hoa An, lộ trình 2 Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Phan Cát Lái, lộ trình 3 Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm trên những tuyến đường này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, các bác tài hãy chia sẻ và đồng hành với chương trình nha. Khu vực cầu vượt Suối Tiên lúc này đây mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Cổng ra bến xe miền Tây, thưa quý vị, xe đang không đông lắm, tạm thời vẫn còn di chuyển được và chưa quá khó khăn.

0: ăn. Ngã tư bốn xã mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Ngã tư Bình Thái xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực đường Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ, mật độ phương tiện đang không cao. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên đường Trường Sơn về ga quốc tế, Trường Sơn về ga quốc nội, những tuyến đường này cũng đang khá là ổn theo quan sát của Lê Yến, chưa thấy khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển về những khu vực này. Vâng thưa quý vị, cùng với đó thì trên một số những tuyến khác như là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Các khu vực khác như là lộ trình Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng chưa gặp khó khăn nào cả trước tay lái của mình. Tình hình di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành và Đoàn Như Hài, các phương tiện cũng đều đang không đông. Chúng ta tạm thời vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra nha quý vị. Cảm ơn thông tin đến từ các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ với chương trình. Còn bây giờ là 7 giờ 37 phút, Lê Yến xin được nhắc lại những cách thức để quý vị tương tác và đồng hành với chúng tôi. Vẫn là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 ạ.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 7 giờ 40 phút theo đồng hồ phòng thu. Xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Trên khu vực huyện Tất Thành và cầu Khánh Hội, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời quý vị vẫn còn có thể di chuyển được, chưa quá khó khăn. Lộ trình Trường Sơn - Phan Đình Giót xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định nha quý vị. Trên một số

0: 385 Quang Trung, hướng đi giao lộ Nguyễn Kiệm, phường Gò Vấp, xe đông và di chuyển đang khó khăn ngay lúc này. Trên tuyến ngã tư 4 xã, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Và nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên ngã 6 Nguyễn Tri Phương, xe cũng đang không đông lắm ngay lúc này. Cổng ra bến xe miền Tây tạm thời ổn, ngã tư MK ở trên địa bàn Thủ Đức cũng đang ổn định và thông thoáng. Vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương ổn định thưa quý vị, ngã ba An Lạc xe cũng đang không đông lắm. Trường Sơn về ga quốc tế, các phương tiện tập trung đông, xếp hàng dài, di chuyển đang rất là chậm ngay lúc này. Các bác tài đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ thêm thông tin giao thông về với chương trình nếu có ghi nhận được trước tay lái của mình. Và vâng thưa quý vị, tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có những hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương khánh thành các công trình vườn cây đại đoàn kết, công viên cây xanh, tuyến hẻm rực rỡ sắc hoa, tranh tường bích họa và không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và gắn kết cộng đồng. Dịp này, nhiều phường xã cũng trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chuỗi hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, huy động người dân cùng tham gia xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Đồng thời tạo dấu ấn ý nghĩa trong dịp kỷ niệm nửa thế kỷ Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác. Và sáng hôm qua ngày 28 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ đồng hành, hành trình di sản tiến bước tương lai với sự tham gia của khoảng 5.000 người, gồm lãnh đạo trung ương, thành phố, lực lượng vũ trang, cán bộ các sở ngành và đông đảo người dân. Sự kiện là một trong những hoạt động nổi bật kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đi bộ xuất phát từ đường Lê Duẩn, di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm như Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ và quay lại điểm xuất phát. Chương trình không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, văn minh, kết nối cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử của thành phố. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Xin được nhắc lại đường Đinh Bộ Lĩnh đi từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông và di chuyển chậm. Đường Quang Trung từ giao lộ Thống Nhất đến hẻm 385 Quang Trung hướng đi giao lộ Nguyễn Kiệm, phường Gò Vấp, xe cũng đang đông, di chuyển đang rất là khó khăn tại đây. Cổng ra bến xe miền Tây, các phương tiện không quá đông, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Khu vực nút giao ngã tư 4 xã xe không đông lắm. Trường Chinh và Tây Thạnh, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 028 39 91 91 91. Anh Thạch Quốc Thanh cho biết khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định trên hai hướng. Xin được nhắc lại khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý. Lộ trình nút giao ngã tư An Sương trên cầu vượt ổn định, dưới dạ cầu mật độ phương tiện đang tăng lên, nhưng nhìn chung là chúng ta vẫn còn lưu thông được. Và tạm thời các bác tài quý vị thính giả đi về đây thì chúng ta đang lưu thông ở tốc độ trung bình. Giao lộ Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đinh Hòa và Cao Xuân Dục cũng là một tuyến đường tương tự. Hãy cùng tiếp tục đồng hành và chia sẻ thông tin về cho chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 028 39 91 91 91 ạ.
1: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa giông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rơ móc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công.

0: nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
1: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
2: Sao thế?
1: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
2: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
1: Có khác gì không ông?
2: Khác hoàn toàn, đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
1: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
2: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
1: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
2: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKC gửi 9222, chỉ có 100.000 dùng tận 6 tháng.
1: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
2: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKC gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Cho em cốc cà phê chị ơi.
8: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
9: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
8: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
9: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. À, chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
8: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
9: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Ôi. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại.
8: À,
9: mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
8: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
9: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
10: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
11: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Vâng, thưa quý vị, lúc này chúng ta hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Trên các tuyến đường như là Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời ổn định ạ. Lê Yến còn có hình ảnh giao thông trên khu vực Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ. Ghi nhận là xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang ổn định. Mật độ phương tiện trên các khu vực khác như là Phạm Hùng và Hưng Phú. Ở đây xe đang không đông, lưu thông bình thường, quý vị thính giả các bác tài yên tâm. Chia sẻ tiếp tình hình trên các tuyến khác, ví dụ như là khu vực Đinh Hòa và Cao Xuân Dục. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời các bác tài đi về đây hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Lê Yến đang có các hình ảnh trên đường liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường. Đây vẫn là một lộ trình ổn định như bình thường, các bác tài chưa gặp khó khăn nào cả khi đi qua lộ trình này. Khu vực tiếp theo đó là liên tỉnh lộ 5 và Tạo Quang Bửu, cũng là một tuyến đường tạm thời đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên đồng hành, chia sẻ và tương tác với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 nha quý vị. Và chúng tôi còn cập nhật những thông tin và hình ảnh khác ngay lúc này trên hệ thống camera để cùng chia sẻ với quý vị. Đó là trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành đi về cảng Sài Gòn, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được và chưa quá khó khăn. Khu vực tiếp nữa chúng tôi có hình ảnh giao thông để cùng cập nhật và chia sẻ lúc này, đó là tuyến Phạm Hùng và Hưng Phú ổn định, nút giao ngã tư An Sương ổn định, quốc lộ 1 cầu An Lạc ổn định, lộ trình nút giao An Sương trên cầu vượt thì ổn hơn, dưới cầu ở dưới dạ cầu thì hơi đông xe một chút nhưng vẫn còn lưu thông được ở mức trung bình. Nút giao An Lạc đang ổn định ngay lúc này. Quốc lộ 1 đi về công ty Poyen, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời di chuyển đang ổn định, cho nên là các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm trên những khu vực mà chúng tôi đã vừa cập nhật ạ. Vâng, thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó bổ sung nhiều mức phạt nghiêm khắc đối với hoạt động dạy thêm, học thêm sai quy định. Mức phạt cao nhất từ 30 đến 50 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các hành vi tổ chức dạy thêm có thu tiền khi chưa đăng ký kinh doanh, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm hoặc tiếp tục vi phạm sau khi đã bị yêu cầu chấm dứt. Ngoài ra, giáo viên dạy thêm chính học sinh mình đang giảng dạy, dạy thêm tiểu học trái quy định, cắt giảm nội dung chính khóa để đưa vào lớp học thêm hoặc không công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh cũng sẽ bị xử phạt ở nhiều mức khác nhau. Dự thảo hướng tới tăng tính minh bạch, ngăn chặn tiêu cực và đảm bảo môi trường giáo dục được công bằng. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã vừa đến với một số những thông tin liên quan đến đề xuất phạt đến 50 triệu đồng nếu vi phạm dạy thêm và học thêm. Trở lại với giao thông, chúng ta có các thông tin như là khu vực đường Phạm Văn Bạch qua giao lộ Trần Thái Tông hướng Trường Chinh, phường Tân Sơn, đường Nguyễn Tất Thanh qua cảng Sài Gòn hướng Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa lúc này ghi nhận đông chậm. Còn bây giờ sẽ là âm nhạc, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Kén Cá Chọn Anh.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Hoa Minh Di, ca khúc Kén Cá Chọn Canh. Còn bây giờ thì mời các bác tài quý vị thính giả cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Xin được cập nhật một lần nữa về các tuyến đường đông chậm mà chúng tôi đang có thông tin. Đó là đường Phạm Văn Bạch qua giao lộ Trần Thái Tông hướng về giao lộ Trường Chinh, phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Hay là đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp. Mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn, mặt cầu xấu và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Với lộ trình thay thế, lộ trình 1, cầu vượt trạm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hoa An. Lộ trình 2, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Phà Cát Lái. Lộ trình 3, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, cao tốc Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, trở lại với những hình ảnh đường Nguyễn Tất Thành và cầu Tân Thuận, Lê Yến thấy là các phương tiện đang khá là đông, di chuyển hơi chậm. Khu vực Nguyễn Tất Thành đi về Đoàn Như Hài, xe không đông lắm, lưu thông bình thường. Giao lộ Phạm Hùng Hưng Phú tạm thời ổn định. Khu vực quốc lộ 1, cầu An Lập, mật độ phương tiện đang không cao. Nút giao An Lạc ổn định. Trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về công ty Poyen, tạm thời lúc này cũng đang khá là thông thoáng. Nên là các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển cùng với chương trình. Xin được tiếp tục chia sẻ và cập nhật một số những thông tin sau đây. Anh Minh Trung cho biết DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu, xe ổn định và thông thoáng về các hướng. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, đường DT825. Từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng, tuyến đường Trần Văn Dầu xe ổn định thông thoáng về các hướng. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. VietAir cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi Long Thành Dầu Dây, km 1+350 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc và cảnh sát giao thông Cát Lái đang phối hợp xử lý, lưu lượng phương tiện lưu thông ổn. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh phương tiện vẫn lưu thông ổn định. Và cùng với đó thì trên khu vực liên tỉnh lộ 5, chân cầu Nhị Thiên Đường, xe đang không đông. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu cũng đang rất là ổn định ngay lúc này. Giao lộ Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài yên tâm nha. Và quốc lộ 13 đi từ giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi, hướng đi Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh cũng là một tuyến đường đông chậm đang được ghi nhận ngay lúc này, thưa quý vị. Chúng tôi xin được nhắc lại các thông tin sau đây. Tại khu vực quốc lộ 13 đi từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, hướng đi Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình đông chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, km 1+350 có xe gặp sự cố hướng về Dầu Dây ạ. Đang được xử lý rồi. Các phương tiện vẫn lưu thông ổn và hướng ngược lại cũng đang ổn định. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức dạy thêm nhằm trục lợi, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định. Giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với chính học sinh của mình có thể bị phạt đến 20 triệu đồng. Cơ sở vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động và buộc hoàn trả khoản thu trái quy định. Trong chuyến kiểm tra thực địa dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 21B tại xã Thanh Oai chiều qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trước ngày 15 tháng 7. Dự án dài gần 42 km, giữ vai trò kết nối khu vực phía Nam thủ đô. Riêng đoạn đi qua xã Thanh Oai đã đạt khoảng 82% khối lượng thi công, nhưng vẫn còn vướng mặt bằng. Thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cho biết, chậm nhất 15 giờ ngày 30 tháng 6 sẽ công bố điểm

0: chuẩn lớp 10 hệ đại trà năm học 2026-2027, kỳ tuyển sinh đầu tiên sau sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Các chuyên gia dự báo điểm chuẩn năm nay có thể tăng 2 đến 3 điểm ở nhiều trường do đề thi dễ thở, phổ điểm cao. Sở đang lọc ảo để giảm nguyện vọng ảo, tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học đúng hạn để tránh mất quyền. Thưa quý vị, đêm qua 28 tháng 6, Vietnam Airlines khai thác chuyến bay đặc biệt VN-66 Airbus A350 vận chuyển lực lượng cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tới Venezuela sau trận động đất kép lịch sử. Chuyến bay chở 124 nhân sự, 8 chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng 40 tấn trang thiết bị chuyên dụng. Sau khi quá cảnh tại Pháp, máy bay dự kiến hạ cánh xuống Venezuela trưa nay ngày 29 tháng 6 để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai. Tính đến trưa 28 tháng 6, số người thiệt mạng vì trận động đất kép ở Venezuela đã vượt 1.400 người. Hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đã được triển khai đến đây. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 6, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm xét xử ở vụ sai phạm đất đai tại sân bay Nha Trang cũ. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày nhằm xem xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, hai cựu thiếu tướng quân đội và 414 khách hàng. Trước đó, bản án sơ thẩm xác định các cựu cán bộ đã bàn giao trái phép hơn 62 hectare đất quốc phòng cho Phúc Sơn. Dù chưa đủ pháp lý, ông Hậu vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng thu hơn 7.000 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Hậu 11 năm tù, hai cựu thiếu tướng cùng lĩnh 2 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa này, ông Hậu xin cơ chế ủy quyền cho một doanh nhân mua lại cổ phần để thay mình bồi thường. Đáng chú ý, hàng trăm khách hàng đồng loạt kháng cáo, khẳng định họ không phải bị hại. Đề nghị tòa buộc Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện pháp lý để giao đất thay vì trả tiền. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
2: Sao thế?
1: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
2: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
1: Có khác gì không ông?
2: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
1: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
2: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
1: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
2: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng mobifone thì chỉ cần soạn VKC gửi 9222, chỉ có 100.000 dùng tận 6 tháng.
1: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
2: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao mobifone. Soạn tin VKC gửi 9222, chi tiết liên hệ.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ

0: mẹ ngay. Lớp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
0: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
0: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này đây. Tại khu vực Hoàng Diệu, đoạn Văn Bơ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Tổ điều hành giao thông cho biết đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận, xe đông và di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông cho biết đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý khi có lộ trình đi về tuyến đường này. Vâng thưa quý vị, Lê Yến thấy là tại khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đảng thì tạm thời đang ổn định, chưa có khó khăn. Khu vực Hoàng Diệu có ông Lãnh cũng tương tự, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ cũng tương tự. Lộ trình quốc lộ 1 đường Tân Thế Hiệp xe cũng đang không quá đông, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Nguyễn Trãi và Trần Phú xe không đông lắm, Hoàng Diệu và Khánh Hội mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang bình thường, cho nên tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Vâng thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ Tổ quốc, áo phao khám chữa bệnh cho người dân bám biển. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân tại phường Phước Thắng. Chương trình trao hàng trăm phần quà, 200 lá cờ Tổ quốc, 40 áo phao và hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ khó khăn, đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân và ngư dân. Bên cạnh hoạt động an sinh, ban tổ chức còn tuyên truyền luật thủy sản, luật cảnh sát biển Việt Nam và các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, giúp ngư dân nâng cao nhận thức pháp luật, yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển nghề cá bền vững thưa quý vị. Và đó là câu chuyện Thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ Tổ quốc, áo phao khám chữa bệnh cho ngư dân bám biển, những hành động cũng rất là ý nghĩa trong thời gian vừa rồi. Còn lúc này là 8:09 theo đồng hồ phong thu, quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, tầm 10 phút trở lại đây vẫn đang ở trong tình trạng là đông chậm hướng đi Nguyễn Thị Nhung thuộc địa bàn phường Hiệp Bình. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh cũng đông chậm thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông cho biết đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Và trên khu vực Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Giao lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đảng xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Nhắc lại là quốc lộ 13 đi qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng về khu vực đường Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin kính chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý sẽ được Gõ Cửa Sàn cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Sự kiện diễn ra đồng thời với hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng 580 đến 780 đại biểu gồm các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra, người dân cũng có thể đến Bảo tàng Hà Nội xem quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được cụ thể hóa bằng hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D mapping. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn ra toàn cầu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 5.000 doanh nghiệp công nghệ số phát sinh doanh thu từ thị trường nước ngoài. Doanh thu xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ số dự kiến đạt tối thiểu 55 tỷ đô la Mỹ mỗi năm với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30% một năm. Và mới đây, cơ quan công an vừa khuyến cáo việc xét duyệt đối tượng mua nhà xã hội được thực hiện theo quy định pháp luật, không có bất kỳ cơ chế ưu tiên nào thông qua trung gian môi giới. người dân cần hết sức thận trọng trước các thông tin không chính thống và tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân tự nhận có khả năng lo hồ sơ hoặc chạy suất. Cũng nhắc tới bất động sản, nguồn cung bất động sản thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm tiếp tục cho thấy sự mất cân đối. Cụ thể, khi phân khúc cao cấp chiếm áp đảo với gần 90% tổng nguồn cung đủ điều kiện huy động vốn, phân khúc trung cấp chỉ có gần 1.700 căn, trong khi hoàn toàn không có sản phẩm thuộc phân khúc bình dân. Còn theo báo cáo kinh doanh từ đầu năm của nhiều chuỗi bán lẻ, các cửa hàng điện máy vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu, trong đó nhờ yếu tố mùa vụ cao điểm nắng nóng, doanh số bán máy lạnh và các thiết bị làm mát có nơi tăng gấp rưỡi. Trong mục con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ chọn số 6,5 và 7,5. Bởi theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay, người dưới 35 tuổi vay mua nhà xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5% một năm trong 5 năm đầu, 7,5% một năm trong 10 năm tiếp theo. Chương trình cho vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận nhà xã hội với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2030. Thưa quý vị, giá dầu tiếp tục lao dốc khi lo ngại gián đoạn nguồn cung đã hạ nhiệt. Dầu Brent giảm xuống còn 72 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI giảm xuống còn 69 đô la Mỹ mỗi thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa, chịu áp lực từ nhóm công nghệ và AI vốn hóa lớn. Tính theo tuần, Nasdaq giảm mạnh 4,6%, S&P 500 giảm 1,95%, trong khi Dow Jones tăng 0,6%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, theo dự báo của SSI Research, VN Index đang thể hiện nỗ lực cân bằng từ vùng 1850. Khu vực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ cho xu hướng tăng ngắn hạn của chỉ số. Và dự báo này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm. Quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Xin được nhắc lại, đó là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông cho biết đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận, xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Khu vực Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh, xe không đông lắm, lưu thông bình thường. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú cũng là một tuyến đường tương tự. Hai khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Văn Quá, xe không đông lắm. Quốc lộ 1 Tân Tây Hiệp, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả yên tâm. Đường Nguyễn Tất Thành đi về cảng Sài Gòn, xe cũng đang không đông lắm. Tạm thời di chuyển đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về những tuyến đường trên thì chúng ta cũng an tâm và có ghi nhận thêm thông tin mới. Hãy cùng tiếp tục tương tác, hỗ trợ và chia sẻ về với chương trình các bác tài nhé. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 ạ. Lúc này thì trên hệ thống camera chúng tôi đang có một số các thông tin và hình ảnh giao thông khác để chuyển đến cho quý vị. Tại khu vực quốc lộ 1 đi về Tân Tây Hiệp ổn định, Nguyễn Tất Thành Tôn Đản đông xe di chuyển đang hơi chậm, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh ổn định thưa quý vị. Và nhiều bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera để chúng ta cùng cập nhật. Tổ điều hành giao thông cho biết trên đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng đi về khu vực ngã 6 Gò Vấp thưa quý vị. Ở đây ghi nhận là mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Trên các tuyến đường khác nữa như là lộ trình Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh có một hướng lưu thông cũng đang hơi đông xe và di chuyển hơi chậm rồi. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển giúp những hình ảnh khác trên camera để chúng ta tiếp tục cập nhật ạ. Trước đó thì khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Chu Văn An, các phương tiện cũng tập trung về đông và di chuyển chậm. Một thính giả cho biết khu vực cầu Kinh Tẻ hướng từ quận 7 đi về quận 4 cũ thưa quý vị, xe đông di chuyển đang rất là chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình đi qua những tuyến đường này. Vâng thưa quý vị,

Nếu như trên tuyến Nguyễn Tri Phương và Trần Phú mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời Cam Bắc Tài vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage. VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Một thính giả cho biết cầu Kinh Tẻ hướng từ quận 7 về quận Tư cũ, xe đông di chuyển rất chậm. Tổ điều hành giao thông cho biết trên đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng ngã 6 Gò Vấp, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Việt Anh Ngày Này Năm Ấy.

Thưa quý vị, vừa rồi là âm nhạc tiếng hát của Việt Anh ngày này năm ấy. Bây giờ hãy cùng Lê Yến trở lại với tình hình giao thông nha. Cầu Kinh Tẻ hướng từ quận 7 về quận Tư cũ đang đông chậm ạ. Và những thông tin tiếp theo được cập nhật trên tuyến đường cao tốc của chúng ta, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tại km 1+350, xe gặp sự cố đã được xử lý xong rồi, phương tiện lưu thông ổn. Hướng về Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ổn định ngay lúc này.

0: Tổ điều hành giao thông và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cho biết, trước số nhà 381 Quang Trung, phường Gò Vấp, hướng từ Quang Trung Thống Nhất về ngã 6 Gò Vấp, vụ va chạm giao thông cập nhật khoảng 7:25. Thời điểm này, hiện trường đang được cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh giải quyết và điều tiết giao thông, xe tiếp tục đông và di chuyển chậm ngay lúc này đây. Thính giả cho biết quốc lộ 13 đi qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông thông tin trên đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả có va chạm giao thông, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố cũng cho biết đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Lê Quý Đôn đến giao lộ Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, xe đông và di chuyển khó khăn. Chúng tôi nhắc lại những thông tin này. Trên đường Hoàng Văn Thụ qua chân cầu vượt Lăng Cha Cả có va chạm giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đi từ giao lộ Lê Quý Đôn đến giao lộ Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, xe cũng đang đông và di chuyển đang khó khăn ngay lúc này đây. Nhắc lại một lần nữa, trước số nhà 381 Quang Trung, phường Gò Vấp, hướng từ Quang Trung Thống Nhất về ngã 6 Gò Vấp. Vụ va chạm giao thông cập nhật khoảng 7:25. Thời điểm này, hiện trường đang được cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh giải quyết và điều tiết giao thông. Xe tiếp tục đông và di chuyển chậm trên tuyến đường này. Có thêm thông tin tình hình mới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật. Vâng, thưa quý vị, thực hiện kế hoạch ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Trung ương ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam ban hành thông báo số 50 TB-DU để tổ chức triển khai học tập hội nghị này tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương, phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội số 1, đường Độc Lập, phường Ba Đình, Hà Nội. Ban VOV Giao thông Quốc gia các khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong và Duyên Hải sẽ tiếp sóng VOV1 tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thời gian là từ 8 giờ đến 11 giờ ngày mai, thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Đường Điện Biên Phủ từ giao lộ Lê Quý Đôn đến giao lộ Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, xe đang đông và di chuyển khó khăn ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có đi về những tuyến đường này cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Hay là các tuyến khác như là khu vực Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện đều đang không cao, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Anh Nguyễn Trung Thông cho biết các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông đang ổn định và thông thoáng ngay lúc này đây. Lộ trình tiếp nữa là Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, các phương tiện đều đang tập trung về khá là đông, di chuyển tạm thời đang ổn thưa quý vị. Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai đông xe, xếp hàng dài, di chuyển đang rất là chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý, đường Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai đông xe, xếp hàng dài, di chuyển đang rất chậm ngay lúc này. Các bác tài cùng lưu ý thông tin. Thưa quý vị, giá cước vận tải biển từ châu Á đi Mỹ và châu Âu đang tiếp tục tăng mạnh trong những tuần gần đây do nhu cầu xuất khẩu tăng cao, trong khi năng lực vận chuyển thì vẫn chưa kịp đáp ứng. Các doanh nghiệp logistics cho biết là nhiều hãng tàu đã điều chỉnh tăng giá, đồng thời áp dụng thêm các khoản phụ phí nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và rủi ro vận hành. Ngoài yếu tố nhu cầu phục hồi, tình hình bất ổn tại một số tuyến hàng hải quốc tế cùng hiện tượng thiếu container ở nhiều cảng cũng khiến chi phí vận chuyển leo thang. Việc giá cước tăng được dự báo sẽ làm gia tăng áp lực đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt trong các ngành dệt may, đồ gỗ, điện tử và nông sản, đồng thời có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa tại các thị trường Mỹ và châu Âu trong thời gian tới. Vừa rồi là thông tin cước vận chuyển đi Mỹ và châu Âu tiếp tục tăng mạnh. Còn bây giờ thì xin được cập nhật đến với quý vị một số những thông tin tại khu vực đường Khánh Hội, Vĩnh Hội. Ổn định và di chuyển dễ dàng, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị xe hơi đông lên nhưng vẫn còn lưu thông được. Lê Yến vẫn đang nhờ sự giúp đỡ của các bác tài thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nếu có thông tin giao thông đáng chú ý trước tay lái của quý vị, hoặc trực tiếp gọi về số hotline của chúng tôi để chia sẻ ngay 028 39 91 91 91.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không, lại còn phí ship?
1: Thoải mái em ạ, chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành.

0: Nội.
1: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
0: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
4: Hả?
3: Ra đường giờ nóng quá.
5: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
5: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
5: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
5: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
5: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
6: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
7: Quá được. Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
7: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
8: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
9: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
10: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
9: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
9: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
9: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready. We are ready to be cool.
14: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
14: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
10: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
14: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
10: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
14: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
10: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
14: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
10: Những nhân vật làm nên lịch sử.
14: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
10: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
14: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
15: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
16: Vâng, thưa quý vị, lúc này chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông để cùng chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông mới nhất. Trên tuyến đường Khánh Hội và Vĩnh Hội, Lê Yến thấy là xe bỗng nhiên rất đông. Cả bác tài của chúng ta đôi lúc cũng phải xếp hàng dài, di chuyển đang hơi chậm. Quý vị cùng lưu ý. Lộ trình tiếp nữa đó là Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội lúc này đang có thể lưu thông được rồi. Lê Yến đang có thêm hình ảnh tại tuyến Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh lúc này đang di chuyển ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Trên khu vực Khánh Hội đường số 41, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả đang có thể di chuyển được ngay lúc này đây. Và trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, ban nãy đông chậm thì bây giờ vẫn rất là đông xe. Vẫn có thể di chuyển được nhưng mật độ phương tiện vẫn rất là đông. Cũng cần cân nhắc một chút trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với các thông tin giao thông, những hình ảnh giao thông khác. Ví dụ như tại khu vực Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị, ghi nhận là mật độ phương tiện không quá cao, lưu thông đang ổn. Và tình hình tiếp theo chúng tôi cập nhật trên tuyến đường Quang Trung đi qua số nhà 381 hướng đi ngã 6 Gò Vấp, ghi nhận là xảy ra va chạm giữa xe tải và một phương tiện chưa rõ, thưa quý vị. Hiện trường đang được cảnh sát giao thông giải quyết và các phương tiện và điều tiết, các phương tiện thì vẫn còn đông, vẫn còn di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài cùng chú ý với chương trình. Trở lại với khu vực đường Đỗ Mười qua chân cầu Bình Phước, hướng đi cầu vượt Bình Phước xảy ra va chạm giữa hai ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Cho nên là các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng đặc biệt muốn chia sẻ đến cho quý vị ngay lúc này. Trên khu vực nữa đó là Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện đang không quá cao, chúng ta tạm thời vẫn còn lưu thông được. Lộ trình mà chúng tôi đang có thêm thông tin giao thông để cùng cập nhật với quý vị đó là khu vực Quang Trung và Lê Văn Thọ. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì đường Đỗ Mười qua chân cầu Bình Phước hướng đi cầu vượt Bình Phước xảy ra va chạm giữa hai ô tô con chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm là thông tin mà Lê Yến muốn nhắc lại và lưu ý đến cho quý vị. Để chúng ta có đi về đây thì chúng ta cũng cân nhắc phần nào trước tay lái của mình. Và vâng, thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Liên tiếp hai vụ tai nạn hàng không xảy ra nghiêm trọng tại nước Pháp và Ả Rập Saudi khiến tổng cộng 25 người thiệt mạng, làm dấy lên một lần nữa những lo ngại về an toàn bay. Tại Pháp, một máy bay hạng nhẹ gặp nạn khiến toàn bộ người trên khoang không qua khỏi, trong khi giới chức khẩn trương điều tra nguyên nhân. Cùng ngày, một trực thăng của Saudi Aramco rơi tại cảng dầu Ras Tanura khiến cho 14 người thiệt mạng và nhiều hoạt động cứu hộ được triển khai lập tức sau đó. Chính quyền Ả Rập Saudi đã mở một cuộc điều tra toàn diện song chưa công bố nguyên nhân của vụ việc. Hai tai nạn xảy ra trong bối cảnh lưu lượng hàng không và hoạt động năng lượng tại Trung Đông đang gia tăng trở lại sau thời gian gián đoạn, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế về các biện pháp đảm bảo an toàn khai thác và vận hành hàng không. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến các vụ tai nạn hàng không xảy ra, làm dấy lên những báo động và lo ngại về nguy cơ an toàn bay. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông lúc này. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin cập nhật trên đường Quang Trung, đi qua số nhà 381 Quang Trung hướng đi về ngã 6 Gò Vấp, thưa quý vị. Có xảy ra va chạm giữa xe tải và một phương tiện chưa rõ, hiện trường đang được giải quyết. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có đi về những tuyến đường này thì chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Lúc này là 8 giờ 35 phút theo đồng hồ phòng thu, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết giao lộ Trường Chinh Hoàng Hoa Thám trên địa bàn phường Tân Bình xe đông và di chuyển chậm trên hai hướng. Xin được nhắc lại thông tin này. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Trường Chinh giao cắt với Hoàng Hoa Thám phường Tân Bình, xe đổ về đông và di chuyển chậm tại đây, các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng cần hết sức lưu ý trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191, sẵn sàng chia sẻ và cập nhật thêm những thông tin mới đến từ phía quý vị thính giả các bác tài trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi xin được nhắc lại một thông báo. Thực hiện kế hoạch ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng ủy Đài Tiếng Nói Việt Nam ban hành thông báo số 50TB-DU tổ chức triển khai học tập hội nghị này tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương, phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, Hà Nội. Ban VOV Giao thông Quốc gia các khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Mekong và Duyên Hải sẽ tiếp sóng VOV1 tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày mai thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe. Trở lại với tình hình giao thông lúc này đây, xin được nhắc lại cho quý vị đó là có vụ va chạm giữa hai ô tô con trên đường Đỗ Mười qua chân cầu Bình Phước hướng cầu vượt Bình Phước gây cản trở giao thông đang được tiến hành giải quyết, nhưng hiện trường chưa được giải quyết. Thời điểm chúng tôi cập nhật là hơn 10 phút trước, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh lúc này mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Trên các tuyến khác như là khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển cũng đang không đông xe. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình những thông tin mới nhất trước tay lái của quý vị thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline thì vẫn là 02839919191.
4: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
11: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
11: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Ôi, sao lại pen? Ây da. Vào.
19: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
20: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
21: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
20: Gãy sớm thế.
21: Thì tiền sữa trào ngược mà.
19: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
22: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
19: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
23: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
24: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
23: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
24: Thép Việt Long à?
23: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
24: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
23: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
25: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
16: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 có cho biết một thông tin, đó là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km 60, thưa quý vị, đến km 59 hướng về Trung Lương. Đơn vị thi công đang bảo trì cao tốc và đang tiến hành thảm nhựa mặt đường tại làn số 2. Các bác tài qua khu vực chúng ta cần chú ý một chút trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó là nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên các khu vực như là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, ghi nhận là từ km

60 đến 59 hướng về Trung Lương. Đơn vị thi công đang bảo trì cao tốc và đang tiến hành thảm nhựa mặt đường tại làn số 2. Các bác tài qua khu vực chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chúng ta bật đèn tín hiệu chuyển làn số 1 để có thể đảm bảo an toàn trên những khu vực này. Tiếp tục cập nhật các thông tin đáng chú ý, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết như sau. Đường Đỗ Mười đi qua

Nhắc lại một lần nữa, đó là trên các tuyến đường khác mà chúng tôi đang có thông tin giao thông cập nhật ngay lúc này đây. Đó là nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ An Phú Đông 13 hướng về cầu Bình Phước, thưa quý vị, phường An Phú Đông có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông đổ về và di chuyển chậm. Các bác tài hãy cùng lưu ý một chút những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, lúc này trên hệ thống camera khu vực ngã tư Hàng Xanh, Lê Yến quan sát thấy là mật độ phương tiện đang không cao trên cầu vượt lượng dưới dạ cầu. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa có khó khăn xảy ra. Nên các bác tài quý vị thính giả an tâm. Lộ trình tiếp nữa đó là tại tuyến đường quốc lộ 1 đi về cầu Bến Cát, cũng ghi nhận là xe đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài có đi về đây chúng ta cũng cần an tâm phần nào trước tay lái của mình. Ghi nhận tiếp theo cũng đến từ hệ thống camera. Chúng tôi đang có tình hình giao thông trên khu vực cầu Tân Thuận. Mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng phần nào có thể yên tâm trước tay lái của mình. Chưa có thông tin giao thông khó khăn nào được ghi nhận ở thời điểm này là 8 giờ 43 phút theo đồng hồ phòng thu. Ngoài những thông tin trước đây chúng tôi cũng đã có cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị rồi. Xin phép được nhắc lại các tuyến đường đang có khó khăn như sau. Đó là đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km 60 đến 59 hướng về Trung Lương. Đơn vị thi công ghi nhận là đang bảo trì cao tốc, tiến hành thảm nhựa mặt đường tại làn số 2. Các bác tài qua đây, chúng ta lưu ý một chút để có thể giữ khoảng cách, bật đèn tín hiệu chuyển làn số 1 để từ đó đảm bảo an toàn cho mình. Đường Đỗ Mười đi qua giao lộ An Phú Đông 13 hướng về khu vực cầu Bình Phước, thưa quý vị, ghi nhận là có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông trên tuyến đường này. Xe đông đổ về và đang di chuyển chậm cũng là một trong những tuyến đường các bác tài cần lưu ý và cân nhắc nếu có lộ trình đi về. Trên tuyến đường Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn, cho nên là các bác tài quý vị thính giả tạm thời cũng đang có thể an tâm trước tay lái của mình nha quý vị. Và đây là những thông tin giao thông mà chúng tôi đã cập nhật đến thời điểm này là 8 giờ 44 phút theo đồng hồ phòng thu rồi. Không biết là các bác tài quý vị thính giả đang di chuyển đến những cung đường nào rồi, tình hình giao thông ở đó đang có chuyển biến ra sao. Có thêm thông tin mới hơn hãy tiếp tục đồng hành, tương tác và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Bây giờ hãy cùng đến với tiếng hát của Quốc Thiên, Nỗi Đau Tận Cùng.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc tiếng hát của Quốc Thiên, Nỗi Đau Tận Cùng. Bây giờ Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm sáng hôm nay của VOV Giao thông Quốc gia. Xin được chia sẻ và cập nhật thông tin tiếp theo. Một thính giả cho biết đường Bạch Đằng hướng về vòng xoay Hàng Xanh, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Quốc lộ 1 qua ngã tư Vũng Tàu hướng về cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Trước số nhà 381 Quang Trung, phường Gò Vấp, hướng từ Quang Trung Thống Nhất về ngã 6 Gò Vấp. Vụ va chạm giao thông cập nhật khoảng 7:25, thời điểm này hiện trường đã được giải quyết xong và ổn định trở lại rồi. Một thông tin rất là khả quan. Tổ điều hành giao thông đề nghị đường đổ 10 qua chân cầu vực Bình Phước, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông đang cập nhật một thông tin giao thông trên khu vực đường đổ 10 đi qua chân cầu vực Bình Phước, ghi nhận là xe đang đông đổ về, di chuyển đang chậm, cho nên là các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cân nhắc một chút trước tay lái của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng đồng hành, tương tác và hỗ trợ thông tin giao thông về với chương trình của giờ cao điểm sáng. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì liên tiếp những thông tin giao thông đã được cập nhật và ghi nhận rồi. Không biết là các bác tài đang đến những khu vực nào rồi, tình hình giao thông ở đó đang có chuyển biến ra sao, có những khó khăn nào mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận hay không. Nếu có, đừng quên đồng hành và gửi về cho chương trình những thông tin mới nhất trước tay lái của quý vị ạ, thông qua trang fanpage hoặc là số hotline của chương trình. Vâng, thưa quý vị, thực hiện kế hoạch ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam ban hành thông báo số 10 tổ chức triển khai học tập hội nghị này tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương, phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, Hà Nội, thưa quý vị. Ban VOV Giao thông Quốc gia các khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Mekong và Duyên Hải sẽ tiếp sóng VOV1 tường thuật trực tiếp Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày mai thứ Ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị chúng ta cùng

lưu ý đón nghe. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông ngay lúc này. Lê Yến đang có thông tin tại khu vực 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, ghi nhận mực độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Hay là trên những cung đường khác, ví dụ như là tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời di chuyển đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Lộ trình tiếp nữa chúng tôi đang có thông tin xin được cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị ngay lúc này. Đó là tại khu vực quốc lộ 1 đi về Nguyễn Văn Quá, xe cũng đang không đông, lưu thông tạm thời đang ổn định, các bác tài an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Khu vực Hoàng Diệu và Khánh Hội, xe hơi đông một chút vẫn còn có thể lưu thông được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn, tạm thời các bác tài quý vị vẫn còn có thể di chuyển được trên những tuyến đường này. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương cho biết đường Đỗ Mười đi qua chân cầu Bình Phước hướng đi cầu vượt Bình Phước, thưa quý vị. Vụ va chạm ghi nhận giữa hai xe ô tô con, cập nhật khoảng lúc 8 giờ 30 phút, thời điểm này các phương tiện đã được di dời vào lề để giải quyết. Xe vẫn còn đông, vẫn còn di chuyển chậm ngay lúc này. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý với chương trình. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy cùng tiếp tục gửi về cho chúng tôi. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe lại bản tin thời tiết.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái đặc trưng của mùa mưa, với mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối, xen kẽ khoảng thời gian nắng gián đoạn vào ban ngày. Lúc này trời chủ yếu có mây, thời tiết đầu ngày tương đối dịu mát với mức nhiệt phổ biến quanh ngưỡng 26-27 độ C. Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì trong suốt đầu giờ sáng. Tuy nhiên, đến gần trưa, thời tiết toàn khu vực sẽ có xu hướng nóng lên và tăng nhiệt nhanh. Dự báo trưa và đầu giờ chiều nay trời khá nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ, có nơi trên 34 độ C. Từ đầu giờ chiều, mây đối lưu phát triển sẽ bắt đầu gây mưa cục bộ cho thành phố. Càng về chiều và tối, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của đới gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Vì mưa dông tập trung chủ yếu vào cuối ngày, quý vị khi lưu thông trên đường cần mang theo vật dụng che mưa dự phòng và chú ý giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Trong mưa dông có khả năng cao, kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm khi mưa giảm, nhiệt độ thấp nhất hạ về còn 25-27 độ C, mang lại không khí mát mẻ cho thành phố. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nhé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 8:55 theo đồng hồ phòng thu. Chúng ta đang đến những phút cuối cùng của giờ cao điểm sáng và Lê Yến thấy là buổi sáng hôm nay, ngoài một số những tuyến đường nổi cộm lên với vấn đề là va chạm, sự cố hoặc là đang có ách tắc nào đó tạm thời diễn ra, thì phần đông các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sáng hôm nay di chuyển rất là ổn định, ít khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả di chuyển rất là dễ dàng trên những tuyến đường của mình. Và chúng tôi cũng rất là mong các bác tài sẽ luôn đồng hành, chia sẻ thông tin giao thông nếu có về cho chương trình khi di chuyển trên mọi nẻo đường các bác tài nha. Đừng quên là bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận những thông tin đến từ quý vị để cùng chia sẻ và cập nhật trên sóng cho các bác tài của VOV Giao thông. Chúng ta có thể chủ động với những tuyến đường, với những lộ trình của mình. Và vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả, các bác tài trong

các khung giờ cao điểm kỳ sau, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công. Và hãy cùng lắng nghe món quà âm nhạc cuối cùng thay cho lời kết của chương trình, tiếng hát của Ngô Lan Hương, Có Công Mài Sắt.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mê Công tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Đời Sống Thị Thành thì bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 10:30. Trong khoảng thời gian này thì ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở

đa dạng các góc nhìn. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị chúng ta có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó là những thông tin về giao thông, hy vọng có thể một phần giúp cho quý bác tài chúng ta có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách gọi về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động không gian của đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay bằng âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của Vũ Quốc Việt cùng với ca khúc Vàng Son Một Thuở Yêu Em.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt qua một sáng tác của anh, ca khúc Vàng Son Một Thuở Yêu Em. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình Đời Sống Việt Thành sáng nay, chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu. Mời quý vị cùng nghe.
1: Hà Nội Sống Và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống Và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, phố Trịnh Công Sơn. Lần đầu tiên công chúng được khám phá trọn vẹn vòng đời của sen qua không gian trưng bày được thiết kế theo đúng chu trình sinh trưởng của loài hoa, mang đến trải nghiệm đa giác quan và những góc nhìn mới về biểu tượng văn hóa của Hà Nội.
5: Từ nay đến ngày 31 tháng 7, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm đa giác quan giao thời nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Với sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và công nghệ trình chiếu, triển lãm mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới mẻ về thiên nhiên, gia đình và các giá trị di sản văn hóa.
4: Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ 21 đến 24 tháng 11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như diễu hành, trình diễn 3D mapping tại Tháp Rùa, triển lãm công nghệ thực tế ảo cùng không gian ẩm thực và làng nghề, hứa hẹn mang đến một ngày hội đậm đà bản sắc giữa lòng thủ đô.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, có những điều làm nên ký ức của một thành phố không nằm trong những công trình hay những con phố, mà đôi khi đó chỉ là một mùi hương. Với Hà Nội, mỗi độ đầu hạ, hương sen Hồ Tây lại trở về. Mùi hương ấy không chỉ theo những bông hoa đi vào ấm trà của người Hà Nội, mà còn lưu giữ ký ức của những người đã dành cả cuộc đời để trồng sen, ướp trà và gìn giữ một làng nghề đã đi cùng Hồ Tây qua bao đổi thay.
5: Hồ Tây luôn thức dậy trước thành phố. Khi những con đường quanh hồ còn thưa bóng người, trên mặt nước đã có những con thuyền lặng lẽ đi tìm những bông sen vừa kịp hé. Người làm nghề bảo rằng muốn giữ được hương sen phải hái trước khi mặt trời lên. Có lẽ vì thế mà hương sen Hồ Tây luôn gắn với buổi sớm. Và cũng từ mùi hương ấy, ký ức của nhiều người về Hồ Tây lại bắt đầu.
6: Mỗi mùa sen đến, nó lở rộ màu hướng bụng. Bông sen nó to như cái bát con, nó thơm nức lên. Tôi nhớ nhất là cái năm mà chúng tôi thầu mà mang xuống Hà Nội bán, đánh đống to như một cái đống dơm ở cửa chợ Đồng Xuân. Sau đó tất cả bà con xã viên người làm gạo để mang đi bán, bán lẻ. Thế còn cái vỏ hoa thì mang ra cửa Lam bán để cho người ta làm vòng hoa, nhiều đến mức độ mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Mỗi một người đi 2-3 chuyến từ nhà xuống cửa chợ Đồng Xuân, ông bỏ đấy đánh đống như thế để làm. Những năm nó nhiều hoa lắm, và hoa nó thơm mà thích.

0: Đấy là những cái năm mà tôi còn nhớ mãi.
1: Ở tuổi 80, ông Siêm vẫn nhớ như in những mùa sen của tuổi trẻ. Nhớ những chuyến xe đạp chở đầy hoa từ Quảng An xuống chợ Đồng Xuân. Nhớ cả một mặt hồ đỏ rực mỗi độ đầu hạ. Đó là ký ức của một Hồ Tây rất khác hôm nay.
0: Ngày xưa phải nói là Hồ Tây nước nó sạch. Chúng tôi đi lấy hoa mà nhiều khi khát nước, còn lấy tay vục nước ở dưới hồ lên để uống. Nhưng đến bây giờ không còn cảnh nữa, giờ nó bẩn lắm. Đến bây giờ tôi thấy nó thay đổi nhiều quá. Tất cả xung quanh Hồ Tây hầu như giờ hết hoa. Mà hoa có lên thì chẳng nữa cũng rất ít hoa. Nó không nhiều như hoa như cắm trông ngày xưa, nó như cắm trông. Nó nhiều lắm, cái hoa nó cứ đỏ rực chứ. Nhưng bây giờ nó không có, không còn cái cảnh nữa rồi. Chỉ có một ít lá lên lác đác vài bông hoa. Trông nó thưa thớt do cái nước nó ô nhiễm. Là một cái thứ hai, cái hoa sen bây giờ nó sinh ra nhiều cái bệnh. Do đó mà làm cho cây sen nó kém phát triển. Bông hoa nó không được to như ngày xưa, nó không được thơm như ngày xưa.
1: Ký ức ấy không chỉ còn trong lời kể của ông Siêm. Với những người vẫn đang sống cùng Hồ Tây, sự thay đổi ấy hiện diện trong từng mùa sen. Hơn 20 năm nay, cứ đến mùa sen, bà Lưu Thị Hiền lại bắt đầu những ngày bận rộn nhất trong năm. Với bà, làm trà sen không chỉ là một nghề, mà còn là nghề của gia đình, của làng Quảng An. Người làm trà bảo rằng, hương sen Hồ Tây có được từ chính đất và nước nơi này. Cùng một giống sen ấy, mang đi nơi khác trồng, hương thơm vẫn không thể tròn đầy như ở Hồ Tây.
2: Không có ở đâu có được cái hương vị bông hoa thơm như của Hồ Tây. Nó đã được các cụ từ xưa bao đời chọn nó là điểm duy nhất để có hương nhiều nhất cho những người làm trà, mà không có ở nơi nào có được.
1: Nhưng để giữ được hương sen ấy, những người làm nghề hôm nay phải vất vả hơn trước. Nguồn hoa không còn dồi dào như những năm cũ. Đầm Trị, nơi từng là nguồn sen lớn của Quảng An, cũng đã thay đổi.
2: Tôi thấy chúng tôi làm trà sen của năm nay đã rất là vất vả rồi. Cả những người làm trà như tôi là phải bươn trải với sức của mình để tìm được cái nguồn về để làm với cái để đảm bảo được cái nghề truyền thống của làng.
1: Không chỉ người làm trà, người trồng sen cũng cảm nhận rất rõ sự thay đổi của mặt hồ. Gần 40 năm gắn bó với Hồ Tây, ông Nguyễn Đức Trung hiểu từng lối nước, từng mùa hoa. Nhưng ông bảo, sen hôm nay đã khác.
3: Thật ra ngày xưa ấy, thì nó không chăm sóc nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ thì thật ra mà nói là cái nguồn nước của nó cũng xấu hơn. Nó không như ngày xưa. Cái nguồn nước bây giờ thì là nó có những các cái loại bệnh mà mình lại phải là diệt trừ những các cái bệnh thì cho nên là cũng là vất vả.
1: Ngày trước người trồng sen chỉ mong đúng vụ. Bây giờ họ còn phải giữ từng mầm cây, từng khoảng nước để sen có thể nở đúng mùa. Vất vả hơn, nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện bỏ nghề.
3: Mình làm thì mình vẫn cứ làm thôi, chứ còn mình không thể bỏ được các cái nghề của mình, không thể bỏ được. Làm sao mà mình chọn cái điểm để mình duy trì làm sao là nó có các cái sen mà trồng được, xong là nó cho ra những các cái hương sen thơm ngon nhất thì là mình làm thôi.
1: Giữ nghề cũng có nghĩa là chấp nhận thay đổi, để hương sen vẫn có thể đi cùng cuộc sống hôm nay. Như chia sẻ của cô Vũ Bích Hương, một người đang lưu giữ nghề làm trà sen của gia đình. Cách làm có thể khác, nhưng điều mà những người làm nghề muốn giữ lại vẫn là hương sen Hồ Tây. Đó cũng là lý do, dù nhiều đầm sen đã thu hẹp, họ vẫn mang giống sen đi gây trồng ở những nơi khác để gìn giữ. Chỉ mong mỗi mùa hạ, người ta vẫn còn nhớ đến Hồ Tây bằng mùi hương quen thuộc ấy.
4: Mình mong là mọi người khắp mọi miền để biết đến địa phương Tây Hồ của mình là mãi mãi là có cái nghề, cái truyền thống sen Hồ Tây để mọi người biết đến. Ở mỗi một địa phương, mỗi một nơi đều có một cái di sản, nên mình mỗi cái di sản đến mình phải phát huy mà lưu giữ truyền thống của mình chứ.

Mỗi thành phố đều có một cách để người ta nhớ. Với Hà Nội, đó có thể là mùi hoa sữa của mùa thu, là hương cốm mới khi heo may vừa chạm ngõ, và cũng là hương sen mỗi độ đầu hạ trên Hồ Tây. Có những đầm sen đã thu hẹp, có những mùa hoa không còn rực rỡ như trong ký ức. Nhưng mỗi đầu hạ, khi những con thuyền vẫn lặng lẽ rời bến trước lúc bình minh, khi những người làm nghề vẫn nâng niu từng bông sen còn đẫm sương, thì Hồ Tây vẫn đang kể câu chuyện của mình bằng hương sen và bằng những con người chưa bao giờ rời bỏ mặt hồ ấy.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, trong hành trình phát triển của thủ đô sẽ có những ngôi làng phải nhường chỗ cho những khu đô thị mới. Nhưng nếu một ngôi làng mất đi ngôi đình, nơi lưu giữ ký ức, tín ngưỡng và hồn cốt của cộng đồng, thì điều gì sẽ còn lại? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến có góc nhìn về câu chuyện bảo tồn đình làng giữa nhịp phát triển của Hà Nội hôm nay.
2: Trong văn hóa cổ truyền Việt Nam, một ngôi làng mới hình thành có thể không có chùa, nhưng dứt khoát phải có đình. Đình được coi là cái rốn văn hóa của làng và phường. Trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, có nhiều làng cổ thuộc các phường sẽ phải di rời. Nhiều người lo lắng đình cổ không còn, trong khi nhà nước chủ trương bảo tồn và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống. Phải chăng giữa phát triển và bảo tồn có mâu thuẫn? Đình làng có từ thời Bắc thuộc. Chức năng ban đầu của nó chỉ là nơi nghỉ ngơi cho khách bộ hành. Năm 1044, vua Lý Thái Tông cho xây đình Hoài Viễn ở làng Cự Linh thuộc huyện Gia Lâm cũ làm nơi nghỉ ngơi cho các sứ thần trước khi sang Thăng Long bệ kiến nhà vua. Năm 1231, vua Trần Thái Tông đã lệnh cho các làng đắp tượng để thờ Phật ở đình. Thời Hậu Lê, Nho giáo lên ngôi, đình thành nơi thờ người có công khai canh lập ấp, mang nghề về cho làng hay có công đánh giặc ngoại xâm, gọi là thành hoàng. Từ thế kỷ 16, việc xây đình được các làng xem trọng. Cơ bản, đình các làng có kiến trúc khá giống nhau. Cột cái là gỗ tốt, đường kính rất lớn, đặt bên trụ đá, và đình lớn thường có 48 cột nhỏ. Mái ngói cong, góc mái có đầu đao. Bên ngoài có cổng tam quan đồ sộ. Nội thất có bài vị ghi lại lai lịch và công lao thành hoàng. Lại có câu đối, đại tự ca ngợi truyền thống, nét đẹp văn hóa của làng. Vì quan niệm đình còn ảnh hưởng đến sự bình an, thịnh vượng hay nghề nghiệp của dân làng. Vì thế khi dựng đình, phải mời thầy phong thủy chọn hướng. Trước đình phải tụ thủy, tức là nhìn ra một khúc sông, ao, hồ hoặc một cánh đồng trũng thấp thì mới động của, làng mới giàu. Nếu ao hồ không có những mô đất nổi lên, sẽ phải đắp nhân tạo làm án, làm bút để việc học hành mới thuận thì mới đỗ. Hà Nội xưa là kinh đô nên có nhiều ngôi đình lớn dáng vẻ uy nghi, thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của phố thị. Dân các làng về Thăng Long mở xưởng nghề không có điều kiện về quê vào dịp hội làng nên họ góp tiền lập đình mới thờ tổ nghề. Ví dụ như đình Kim Ngân phố Hàng Bạc thờ tổ nghề Kim Hoàn, đình Tú Thị ở ngõ Yên Thái thờ tổ nghề Thêu, đình Trúc Lâm ở phố Hàng Mành thờ tổ nghề Giày Da. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội, họ mở đường, di rời nhiều làng, xây khu phố mới, nên nhiều ngôi đình không còn. Trụ sở công an đầu phố Tràng Thi xưa là đình làng Phúc Tô. Do đặc thù đô thị đông đúc, vì thế không thể tổ chức lễ hội rình rang 2-3 ngày. Nhà đất trong phố ngày càng tăng giá, đã xuất hiện những kẻ buôn đình bán đền. Một số ngôi ở khu phố cổ được xây 2 tầng trên thờ dưới cho thuê bán hàng. Có đình bị cắt bớt đất bán cho người đầu cơ, thậm chí bị mất như đình Đồng Xuân ở phố Hàng Giấy. Hiện Hà Nội có khoảng 60 ngôi đình, trừ một số ít vẫn giữ được vẻ cổ kính, song phần lớn đã bị biến đổi hình thù và công năng. Từ lâu, đình đã được giải thiêng, nhưng vẫn là nơi thực hành tín ngưỡng dân gian

0: vốn là hồn cốt dân tộc. Nếu Hà Nội thực hiện quy hoạch có ngôi đình trong diện phải di rời, thì thành phố nên đầu tư xây đình mới, nơi dân làng đó sẽ ngụ cư. Điều đó không chỉ đáp ứng đời sống tâm linh, tín ngưỡng, mà cũng là bảo tồn văn hóa.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026 quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, khi xảy ra sự cố quốc gia về quốc phòng an ninh, trật tự xã hội hoặc sức khỏe cộng đồng, chỉ Thủ tướng Chính phủ hoặc người phát ngôn của Chính phủ mới có thẩm quyền phát ngôn cho báo chí. Nếu sự cố liên quan đến nhiều địa phương, bộ, ngành, người phát ngôn của đơn vị chủ trì sẽ chịu trách nhiệm thông tin sau khi thống nhất nội dung với các bên. Nghị định cũng quy định người phát ngôn của cơ quan quản lý hành chính nhà nước phải cung cấp thông tin ban đầu trong vòng 24 giờ đối với các sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến xã hội. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 237/2026/NĐ-CP, các cơ quan báo chí phải gắn nhãn rõ ràng đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực. Cơ quan báo chí phải kiểm chứng, chịu trách nhiệm về nội dung do AI hỗ trợ tạo ra, không được sử dụng AI để phát tán thông tin giả, đồng thời thiết lập quy trình kiểm soát rủi ro và lưu trữ dữ liệu phục vụ thanh tra kiểm tra. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường song hành thuộc dự án Vành đai 4 vùng thủ đô trong tháng 9 năm 2026, sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Thành phố đã hoàn toàn giải phóng mặt bằng để nhanh thi công các đoạn còn lại và kiểm soát tiến độ theo từng dự án. Cùng lúc, Hà Nội tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm và chuẩn bị quỹ đất, mốc giới cho các tuyến đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Chuyển sang tin quốc tế. Hãng hàng không quốc gia Australia Qantas sẽ khai thác chuyến bay thẳng Sydney-London kéo dài khoảng 20 giờ từ tháng 10 thuộc nhóm đường bay thương mại dài nhất thế giới. Điểm nổi bật của chuyến bay là không cần quá cảnh, được trang bị khu vực chăm sóc sức khỏe, hệ thống chiếu sáng giảm lệch múi giờ, bữa ăn thiết kế theo nghiên cứu khoa học và không gian ghế rộng, nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách trên hành trình xuyên lục địa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Sự kiện nhằm giới thiệu quy hoạch dài hạn, cơ chế đặc thù, môi trường đầu tư và định hướng phát triển thủ đô. Quy hoạch xác định không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân

0: lên 11% một năm giai đoạn 2026-2035. Quy mô GRNDP đạt khoảng 200 tỷ đô la Mỹ vào khoảng năm 2035 và hướng tới trở thành thành phố toàn cầu vào tầm nhìn năm 100 năm. Quy hoạch xác định Hà Nội phát triển theo mô hình đa cực, lấy sông Hồng làm trục sinh thái, hướng tới đô thị toàn cầu, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Hội nghị cũng đã ra mắt hệ thống số hóa 360 độ, các dự án thu hút, đầu tư, trao quyết định chủ trương, chứng nhận đăng ký đầu tư và các biên bản ghi nhớ hợp tác. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua trụ sở công an quận Tân Bình cũ, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 3115 đã hỗ trợ cùng với chương trình. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua trụ sở công an quận Tân Bình cũ, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Bình Giã đến giao lộ 18E hướng đi vòng xoay Lăng Gia Cả, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ đường số 15 hướng lên cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Như vậy thì hiện nay chúng ta lưu ý chỉ có một tuyến đường mà chúng ta gặp nhiều khó khăn, đó là đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ đường số 15 hướng lên cầu Kênh Tẻ, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Quý vị thính giả lưu ý. Và vừa rồi chúng ta vừa đến với chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu cùng với ca khúc Ôi Trái Tim Chỉ Biết Yêu Người, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo, một sáng tác của Vũ Thành An qua tiếng hát ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em. Mời quý vị cùng nghe.

0: Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Một lần nào cho tôi gặp lại em. Và thưa quý vị, hiện nay thì ghi nhận của Phương Uyên thông qua hệ thống camera. Rất nhiều những điểm nút trên hệ thống camera thì các phương tiện của chúng ta có thể di chuyển dễ dàng. Tuy nhiên, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Thế Hiệp, quốc lộ 1 giao cắt với rạch Láng Le, hai lộ trình này chúng tôi ghi nhận là lưu thông chậm do lượng phương tiện đông ở làn đường dành cho xe ô tô. Còn trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp cũng vậy. Tình hình giao thông hiện tại cũng đông trên làn đường dành cho xe ô tô và chúng ta di chuyển chậm. Quý vị thính giả lưu ý một chút về những lộ trình này. Còn ở khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đều lưu thông thuận lợi, các phương tiện yên tâm di chuyển qua. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin cần biết để quý vị thính giả có thể có được những mẹo nhỏ giúp cho lộ trình của mình di chuyển thuận lợi và an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đã chỉ đạo khẩn trương lập đề án nâng cấp trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ thành một bệnh viện lớn với quy mô khoảng 700 đến 800 giường bệnh. Đây là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển. Dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ giữa trung tâm và ngoại thành, đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị tại chỗ.
0: Theo số liệu cập nhật, trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng đến ngày 24 tháng 6 năm 2026, trong 31 ngày đầu triển khai toàn thành phố, đã có 108.895 người dân được khám sức khỏe, trung bình mỗi ngày khám được khoảng 3.380 người. Đáng chú ý, tiến độ triển khai đang có xu hướng tăng nhanh qua từng tuần. Nếu như những ngày đầu chương trình mới được khởi động, số người được khám còn khiêm tốn, thì từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 6, nhiều xã, phường, đặc khu đã đồng loạt tổ chức các đợt khám tập trung, đưa số lượng người đọc khám mỗi ngày được duy trì ở mức từ 4.700 người

0: Kết quả phân tích dữ liệu sinh học cho thấy những người trẻ tuổi có tốc độ già đi của tế bào nhanh hơn tuổi thực tế của họ, có tỷ lệ mắc các bệnh ung thư khởi phát sớm, đặc biệt là ung thư phổi, đường tiêu hóa và tử cung cao hơn rõ rệt. Các chuyên gia lý giải hiện tượng lão hóa tăng tốc này phần lớn bắt nguồn từ áp lực tâm lý kéo dài, chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn và lối sống ít vận động.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, huyết áp là một trong những chỉ số sinh tồn quan trọng nhất. Với những người bị cao huyết áp hoặc là huyết áp thấp, việc thường xuyên theo dõi chỉ số này là rất cần thiết để chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.
0: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang được biết là có nhiều bác tài có bệnh nền huyết áp thường mang theo bên mình một máy đo huyết áp dùng pin để có thể theo dõi mọi lúc mọi nơi. Thực tế thì có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp và kết quả mà chúng ta được nhận đôi khi không thể hiện đúng tình trạng sức khỏe.
4: Như bác tài Ngô Anh Khang, 48 tuổi, chuyên lái xe tuyến Hải Phòng, Hà Nội có chia sẻ rằng bản thân đã có chẩn đoán cao huyết áp gần 8 năm nay nên đã sắm một máy đo huyết áp di động chạy bằng pin. Cứ khi nào thấy hơi mệt là sẽ ngồi trên xe đo luôn. Nhưng nhiều khi bác tài vẫn thắc mắc tại sao lần 1 và lần 2 đo cách nhau chỉ đôi chút mà kết quả lại lệch nhau từ 10 đến 15. Anh cũng không biết đâu mới là kết quả chính xác.
0: Điều này khá là nguy hiểm vì kết quả sai lệch có thể khiến cho người bệnh đưa ra những quyết định sai lầm trong việc tuân thủ điều trị, dẫn tới hệ lụy về sức khỏe. Vậy thì những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến kết quả đo huyết áp? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé.
4: Đầu tiên, một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải khi đo huyết áp là sử dụng kích thước vòng bít không phù hợp. Vòng bít quá nhỏ hoặc quá lớn dễ dẫn đến kết quả không chính xác. Trong đó, vòng bít quá nhỏ có thể làm cho chỉ số huyết áp tăng thêm từ 2 đến 10mm thủy ngân.
0: Tiếp đó là việc đo khi đang nói chuyện. Theo các nghiên cứu thì chỉ cần chúng ta cử động hoặc là trò chuyện cũng có thể làm kết quả tăng thêm khoảng 10 đến 15mg thủy ngân. Các bác tài cũng không nên đo huyết áp khi đang mắc tiểu, nhất là sau một quãng đường lái xe kéo dài. Bởi khi bàng quang đầy, cơ thể sẽ gửi tín hiệu báo cần đi tiểu, làm cho hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh hơn. Điều này khiến cho nhịp tim tăng nhẹ, mạch máu co lại và có thể tăng huyết áp tạm thời khoảng từ 10 đến 15mg thủy ngân.
4: Tư thế đặt tay cũng ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp. Quý vị nên đặt tay ngang tim, được đỡ trên một mặt phẳng, lòng bàn tay hướng lên trên. Nếu đặt tay quá cao hoặc là quá thấp, kết quả đo dễ bị sai lệch, tăng hoặc giảm 10mm thủy ngân. Còn về tư thế chân, việc vắt chéo chân làm chèn ép các mạch máu ở đùi, cẳng chân. Sự chèn ép này có thể dẫn đến tăng sức cản đối với dòng chảy của máu, từ đó làm tăng huyết áp từ 2 đến 8mm thủy ngân.
0: Ngay cả một yếu tố nhỏ là việc ngồi đo huyết áp không có chỗ tựa lưng cũng có thể khiến cho cơ bụng, cơ lưng hoạt động mạnh, dẫn đến kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhẹ nhịp tim cũng như huyết áp. Do đó các bác tài hoàn toàn có thể đo huyết áp khi đang ngồi nghỉ ngơi thoải mái trên cabin với chỗ tựa lưng quen thuộc.
4: Thời điểm đo huyết áp cũng rất quan trọng ạ. Nếu như mà các bác tài đo huyết áp ngay sau khi ăn, uống cà phê, hút thuốc hoặc là vận động, kết quả có thể bị sai lệch. Do đó mọi người nên tránh vận động, không hút thuốc hay uống caffeine ít nhất 30 phút trước khi đo huyết áp. Tình trạng căng thẳng hoặc là lo âu sau một quãng đường dài cũng làm tăng chỉ số huyết áp. Do đó các bác tài nên tìm chỗ yên tĩnh, thoải mái để đo.
0: Vậy tóm lại, việc đo huyết áp như thế nào mới là lý tưởng và cho ra kết quả chính xác nhất? Các bác tài hãy ghi nhớ, để đo huyết áp đúng thì chúng ta cần dừng việc lái xe và nghỉ ngơi ít nhất 5 phút trước khi đo. Không hút thuốc, uống cà phê, trà đặc, rượu bia hoặc vận động gắng sức trong vòng 30 phút trước đó.
4: Khi đo, người bệnh nên ngồi tựa lưng thoải mái, hai chân đặt trên sàn không bắt chéo chân. Cánh tay thì cần được đặt ngang tim và băng cuốn phải phù hợp với chu vi cánh tay. Trong lúc đo không nên nói chuyện hoặc sử dụng điện thoại, nên đo huyết áp nhiều lần vào các thời điểm khác nhau trong ngày và ghi chép lại để giúp các bác sĩ đánh giá chính xác hơn.
0: Thời điểm lý tưởng để đo huyết áp là vào buổi sáng sau khi thức dậy, trước khi uống thuốc hoặc ăn sáng và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nên thực hiện đo tại cùng một thời điểm mỗi ngày để có được số liệu nhất quán và theo dõi xu hướng biến động trong dài hạn. Nên đo huyết áp ít nhất 2 lần liên tiếp trong mỗi lần kiểm tra, cách nhau từ 1 đến 2 phút, ghi lại chỉ số trung bình để có kết quả chính xác hơn. Điều này giúp loại bỏ sai số do các yếu tố nhất thời như căng thẳng, thay đổi tư thế hoặc nhịp tim dao động.
4: Mong rằng với những lưu ý vừa rồi, quý vị sẽ biết cách theo dõi chỉ số huyết áp của mình đúng cách và chính xác để hỗ trợ cho việc thăm khám và điều trị hiệu quả.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình lái xe hoặc đi xe đường dài thì nhiều người không tránh khỏi việc phải nhịn tiểu. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như việc này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn mà không có sự cố nào xảy ra. Nhưng trên thực tế đã có những trường hợp gặp phải tai nạn nghiêm trọng chỉ vì vấn đề này.
1: Như hồi năm 2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã tiếp nhận một người phụ nữ ngoài tuổi đi xe khách từ Sài Gòn ra Quảng Bình. Suốt hành trình hơn 1.000 km không đi vệ sinh nhịn tiểu. Khi về đến nhà, bà đau bụng dưới, khó tiểu, nước tiểu ít, mức độ đau ngày càng tăng và dần bị bí tiểu. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân bị vỡ bàng quang. Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu lại bàng quang vỡ, hút ra hơn 2,5 lít nước tiểu và sức khỏe của bà đã dần cải thiện.
0: Dạ vâng, quý vị có biết không ạ? Bàng quang là một tạng rỗng nằm trong khung chậu, có chức năng chứa và đào thải nước tiểu. Khi bàng quang bị căng quá mức hoặc là chịu tác động mạnh thì nó có thể bị rách, khiến cho nước tiểu rò rỉ ra ngoài, gây vỡ bàng quang.
1: Như vậy, các bác tài có nguy cơ cao bị vỡ bàng quang, chủ yếu do thói quen nhịn tiểu kéo dài trên các chuyến đi kết hợp với nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông. Chúng ta vẫn nên biết rằng nhịn tiểu là không tốt, nhưng thực tế nhiều bác tài tâm sự với chúng tôi rằng đôi khi họ phải đi vào những tuyến cao tốc dài cả trăm km mà không có trạm dừng nghỉ. Việc nhịn tiểu là có tránh, khi nhịn tiểu bàng quang sẽ giãn nở quá mức, thành bàng quang trở nên mỏng và mất tính đàn hồi. Lúc này thì chỉ cần xảy ra va chạm nhỏ hay một cú phanh gấp thì bàng quang rất dễ bị bục rách.
0: Không chỉ vậy, do đặc thù nghề nghiệp, những người làm nghề tài xế có nguy cơ gặp phải các chấn thương vùng chậu, ví dụ như là bị va đập do các sự cố va chạm giao thông, tác động trực tiếp vào vùng hạ vị có thể làm vỡ bàng quang.
1: Đáng nói, vỡ bàng quang là một dạng chấn thương tiết niệu nghiêm trọng, có thể dẫn đến biến chứng nguy cơ nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Do đó, theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Khải Ngọc, khoa ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thành phố Hồ Chí Minh, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo là rất quan trọng.
2: Triệu chứng điển hình của vỡ bàng quang đa phần là bệnh nhân sẽ đau bụng, có thể đau hạ vị hoặc là đau lan khắp bụng. Bệnh nhân có thể có tiểu máu hoặc là tiểu khó hoặc là bí tiểu. Ngoài ra thì trong một số trường hợp bệnh nhân không có những triệu chứng điển hình, bệnh nhân chỉ có những cái triệu chứng mơ hồ, hoặc đôi khi bệnh nhân đến với chúng ta trễ thì xuất hiện những cái biến chứng khiến chúng ta nhầm lẫn trong quá trình chẩn đoán, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Thì khi đó thì cần phải sử dụng tới những cái cận lâm sàng thì mới có thể chẩn đoán được chính xác tình trạng.
0: Cũng theo các bác sĩ thì nguyên tắc điều trị vỡ bàng quang phụ thuộc vào mức độ tổn thương và vị trí vỡ. Trước tiên thì người bệnh cần được hồi sức cấp cứu, bao gồm truyền dịch, chống sốc, sử dụng kháng sinh để phòng ngừa nhiễm trùng. Sau đó các bác sĩ có thể phải tính đến phương án phẫu thuật để khâu phục hồi bàng quang.
1: Tất nhiên, nguy cơ vỡ bàng quang ở tài xế hoàn toàn có thể phòng tránh nếu chúng ta thay đổi thói quen sinh hoạt và nâng cao ý thức an toàn. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Khải Ngọc, chúng ta không nên nhịn tiểu quá lâu.
2: Để phòng ngừa vỡ bàng quang thì chúng ta không nên nhịn tiểu, đặc biệt là ở những bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có bệnh lý về bàng quang thần kinh hoặc là bệnh nhân bị đái tháo đường. Đối với những bệnh nhân mà đã từng phẫu thuật trước đó về vùng chậu thì chúng ta nên tái khám để đánh giá lại chức năng của đường tiểu. Ngoài ra khi chúng ta có bất kỳ triệu chứng bất thường gì về đường tiết niệu thì chúng ta nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để chúng ta có thể chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những cái biến chứng đáng tiếc xảy ra.
0: Dạ vâng, quả thực việc đi vệ sinh trước khi lên xe là rất quan trọng đúng không ạ? Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng điều này có thể làm tăng cơ hội sống sót khi gặp phải va chạm. Lý do là bởi bàng quang giống như là một quả bóng bay. Khi đi vệ sinh thì quả bóng sẽ xì hơi và xẹp xuống. Còn nếu nhịn tiểu, quả bóng sẽ phồng lên. Lúc này nếu gặp va chạm, khả năng vỡ bàng quang là rất cao.
1: Còn nếu xả trước, quả bóng bất căng thì sẽ khó nổ hơn. Ngoài ra, việc nhịn tiểu thường xuyên khi đi xe đường dài còn có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu, có thể dẫn đến viêm bàng quang, viêm niệu đạo hoặc là nhiễm trùng thận.
0: Dạ vâng, không chỉ như vậy đâu anh Thơ ạ. Như đã đề cập thì khi đeo dây an toàn không đúng, bàng quang cũng có thể sẽ bị đè nén rất là khó chịu và càng có nguy cơ vỡ trận. Tổ chức chăm sóc tiết niệu khuyến nghị là mọi người nên thắt dây an toàn chéo qua vùng ngực thay vì thắt ngang quanh bụng để tránh chèn ép lên vùng bàng quang.
1: Bên cạnh đó, các bác tài cũng nên hạn chế rượu bia, vì rượu bia không chỉ gây lợi tiểu mà còn làm giảm khả năng kiểm soát hành vi, tăng nguy cơ tai nạn. Mỗi người lái xe nên tuân thủ luật giao thông để giảm nguy cơ chấn thương vùng chậu do tai nạn. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương.
3: Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an, cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ La La Trần, ca khúc Em Vẫn Chờ Anh, qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Hùng. Còn bây giờ đây thì chia sẻ với quý vị những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 7920 cho biết đường Cộng Hòa, đoạn gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi cầu vượt Lăng Cha Cả có va chạm với hai phương tiện xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện cần lưu ý. Còn trên khu vực đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, ở khu vực vòng xoay cầu Bình Lợi, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Một lần nữa xin được nhắc lại là khu vực đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi cầu vượt Lăng Cha Cả có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện cần lưu ý. Ngoài ra, vòng xoay cầu Bình Lợi và đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, các phương tiện di chuyển chậm do lượng phương tiện đông. Đó là những thông tin mà chúng tôi đặc biệt lưu ý với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Trọng Bắc qua một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, ca khúc Chúc Thương Lâu Phai. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta phải đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Bát qua một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, ca khúc Chúc Thương Lâu Phai. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là yêu cầu để ngành thủy sản Việt Nam phát triển minh bạch, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, mà còn là động lực thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nghề cá. Từ những chuyến tàu vươn khơi đến những lồng nuôi giữa biển, ngày càng nhiều ngư dân đang lựa chọn chuyển từ khai thác sang nuôi biển như một hướng đi mới, vừa tạo sinh kế bền vững, vừa góp phần bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Giám sát hơn 1.450 lượt tàu thuyền ra vào các cảng cá ở Hà Tĩnh bốc rỡ hải sản. Phòng tránh đâm va trên biển, những lưu ý ngư dân cần biết.
4: Đồn biên phòng Vinh Xuân, thành phố Huế vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc năm 2026. Tại chương trình, ngư dân được tuyên truyền các quy định của luật thủy sản, khai thác hải sản hợp pháp và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển. Chương trình cũng động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, khai thác đúng quy định, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của EC.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất áp dụng chính thức nhật ký khai thác thủy sản điện tử đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc. Hệ thống giúp ngư dân ghi chép thuận tiện hơn, tự động lưu dữ liệu về vị trí, thời gian khai thác, giảm sai sót so với sổ giấy. Đến cuối tháng 5 năm 2026, hơn 84,5% tàu cá từ 12m trở lên đã cài đặt phần mềm, riêng nhóm tàu từ 15m trở lên đạt trên 90%. Dữ liệu điện tử cho phép cơ quan chức năng theo dõi hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, kiểm soát sản lượng và đối chiếu với hệ thống giám sát hành trình. Đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện các khuyến nghị của EC và gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
4: 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tại các cảng cá Cửa Sót, Cửa Nhượng và Xuân Hội, tỉnh Hà Tĩnh đã giám sát 1.452 lượt tàu cá ra vào cảng, gồm 736 lượt rời cảng và 716 lượt cập cảng.

0: tác kiểm tra tập trung vào hồ sơ tàu cá, thiết bị giám sát hành trình VMS, nhật ký khai thác, sản lượng thủy sản bốc dỡ và xác nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định. Bên cạnh đó, cán bộ thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn ngư dân chấp hành luật thủy sản, sử dụng các ứng dụng số như ECDT, e-logbook. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với nghề cá Việt Nam. Khi nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng suy giảm, trong khi các quy định quản lý khai thác ngày càng chặt chẽ, nhiều ngư dân đã lựa chọn một hướng đi mới là chuyển từ khai thác sang nuôi biển. Không chỉ góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản, đây còn được xem là hướng phát triển bền vững, mở ra sinh kế ổn định cho người dân ven biển. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Bình minh vừa lên trên xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai. Thay vì nổ máy đưa tàu ra khơi như nhiều năm trước, anh Nguyễn Tấn Phong lại chèo chiếc thuyền nhỏ ra khu lồng nuôi giữa biển. Mỗi ngày của anh giờ bắt đầu bằng việc cho mực ăn, kiểm tra lưới và theo dõi con nước. Ít ai biết rằng, người đàn ông hôm nay gắn bó với những lồng nuôi ấy đã từng nhiều năm lênh đênh theo những chuyến biển dài ngày.
2: Ngày xưa thì em cũng có đi biển khơi đồ, cũng thời gian thấy nó cũng không có ổn định lắm, rồi thấy ở đảo mình giờ cũng có phát triển du lịch đồ nhiều, cho nên em về đây em làm rồi nuôi trồng thủy hải sản rồi vậy. Em thấy mô hình nuôi mực đây nó cũng có lợi nhuận, cũng ổn định.
0: Câu chuyện của anh Phong không phải trường hợp cá biệt. Ở nhiều địa phương ven biển, ngày càng nhiều ngư dân cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Công Thức đã chuyển từ khai thác sang nuôi biển từ nhiều năm trước.
3: Đi đánh bắt thì nói chung nó cũng không ổn định mấy. Nhưng mà bây giờ khi em chuyển đổi qua bên khoảng năm vào năm 2013, bắt đầu là thấy bà con nuôi cá thấy đạt được hiệu quả hơn, kinh tế ổn định hơn, thu nhập cao hơn. Rồi em mới chuyển đổi cái ngành nghề sang là nuôi cá.
0: Từ xã đảo Nhơn Châu ở Gia Lai đến vùng biển Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, những quyết định chuyển đổi nghề tuy diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung. Khai thác tự nhiên ngày càng nhiều rủi ro, trong khi nuôi biển đang mở ra cơ hội tạo nguồn thu ổn định và lâu dài hơn. Khi nguồn lợi tự nhiên suy giảm, còn yêu cầu chống khai thác IUU ngày càng chặt chẽ, việc chuyển đổi nghề không còn là lựa chọn của riêng từng ngư dân, mà cần sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều địa phương đang quy hoạch vùng nuôi, thu hút đầu tư công nghệ để tạo điều kiện cho người dân yên tâm chuyển đổi. Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đã vận động một số doanh nghiệp qua khảo sát tại cái vùng biển Nhơn Châu để đầu tư là nuôi các cái công nghệ nuôi trồng công nghệ cao tại vùng biển Nhơn Châu. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã đến thăm và làm việc với cái công ty Bá Hải của Phú Yên, và công ty này trong thời gian đến cũng hứa sẽ nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy hải sản đó là cá ngừ đại dương tại cái địa bàn là xã Nhơn Châu.
0: Từ những lồng nuôi mực ở Nhơn Châu đến các bè cá ngoài khơi thành phố Hồ Chí Minh, một xu hướng mới đang dần hình thành trên nhiều vùng biển của cả nước. Không chỉ tạo sinh kế ổn định hơn cho ngư dân, nuôi biển còn được xem là hướng đi phù hợp trong quá trình tái cơ cấu ngành thủy sản, giảm dần khai thác, phát triển theo hướng bền vững. Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây cũng là dư địa tăng trưởng quan trọng của ngành trong những năm tới.
5: Cái tiềm năng, cái địa rất lớn là phát triển nuôi biển. Làm sao ứng dụng các cái công nghệ mới của Việt Nam cũng như là học hỏi các cái kinh nghiệm quốc tế để làm sao phát triển vào cái ngành công nghiệp nuôi biển để tăng cái tỷ trọng về sản lượng cũng như là kim ngạch xuất khẩu để bù vào cái định hướng mà tăng nuôi trồng giảm khai thác, thì khai thác theo cái hướng giảm dần.
0: Có thể với nhiều ngư dân, từ bỏ nghề khai thác truyền thống chưa bao giờ là quyết định dễ dàng. Nhưng khi biển cần được nghỉ ngơi để tái tạo nguồn lợi, thì mỗi lồng nuôi được dựng lên cũng là một cách gìn giữ biển cho mai sau. Từ khai thác sang nuôi biển không đơn thuần là chuyển đổi nghề. Đó còn là sự thay đổi trong cách ứng xử với biển để sinh kế của ngư dân bền vững hơn và nghề cá Việt Nam phát

0: triển có trách nhiệm trong thời kỳ chống khai thác IUU. Khi người dân, doanh nghiệp và chính quyền cùng đồng hành, nuôi biển không chỉ góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản tự nhiên mà còn tạo nền tảng cho một ngành thủy sản hiện đại, bền vững và hội nhập.
1: Thưa quý vị và các bạn, tai nạn đâm va giữa tàu cá và tàu hàng trên biển vẫn là một trong những nguy cơ gây thiệt hại lớn về người và tài sản đối với ngư dân. Nhiều vụ việc xảy ra vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết, tầm nhìn không thuận lợi, khiến cho công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những nguyên nhân thường gặp dẫn đến các vụ đâm va trên biển, đồng thời thông tin một số biện pháp quan trọng giúp ngư dân chủ động phòng tránh và nâng cao hiệu quả ứng cứu khi xảy ra sự cố.
0: Tai nạn đâm va tàu cá thường xảy ra theo hai trường hợp: bị tàu lạ cố tình đâm chìm rồi bỏ đi tại các ngư trường gần Hoàng Sa, Trường Sa, hoặc bị tàu vận tải vô tình va chạm do công tác cảnh giới không bảo đảm. Phần lớn vụ việc xảy ra vào ban đêm, từ 22 giờ đến 5 giờ sáng, khi ngư dân ngủ nghỉ, không bố trí người trực canh nên không kịp xử lý hoặc nhận dạng tàu gây tai nạn. Trong khi đó, các tàu vận tải có tải trọng lớn nên đôi khi không phát hiện va chạm với tàu cá.
1: Để giảm thiểu tai nạn, ngư dân cần chú ý. Thứ nhất, chấp hành nghiêm quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va trên biển, thực hiện đầy đủ tín hiệu đèn, dấu hiệu nhận biết và duy trì trực canh, cảnh giới, nhất là vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn hạn chế.
0: Thứ hai, tổ chức khai thác theo tổ đội hoặc nhóm để hỗ trợ nhau khi gặp sự cố, đồng thời giúp xác định đặc điểm, hướng di chuyển của tàu gây tai nạn, phục vụ công tác tìm kiếm, điều tra.
1: Thứ ba, trang bị và thường xuyên kiểm tra các thiết bị thông tin liên lạc, phao báo nạn vệ tinh, kịp thời liên hệ hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam khi xảy ra sự cố để được hỗ trợ cứu nạn thành công. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Minh qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều, ca khúc Mãi Yêu Em. Và ca khúc này chúng ta sẽ được thưởng thức sau chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa với nhan đề Theo Dòng Quảng Lộ Phụng Hiệp. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Người cũ cảnh xưa.
4: Quý thính giả thân mến, ở đồng bằng sông Cửu Long, con sông tự nhiên được xem là mạch nguồn nuôi dưỡng sự sống cho cư dân, còn kênh đào là mạch máu kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong số danh sách nhiều kênh đào quy mô của miền Tây rộng lớn, cái tên Quảng Lộ Phụng Hiệp đã từng có vai trò quan trọng trong giao thương nội vùng, gắn với ký ức huy hoàng của các tổ hợp chợ nổi danh, lưu giữ nhiều kỷ niệm đậm sâu thời thơ ấu của lớp cư dân sinh ra lớn lên dọc hai bên dòng kênh. Người cũ cảnh xưa kỳ này, xuôi dòng kênh sáng Quảng Lộ Phụng Hiệp, dòng kênh hội tụ đủ yếu tố địa lý, văn hóa, lịch sử và xã hội của cư dân chân chất miệt đồng.

Theo tài liệu ghi chép, kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp được khởi công vào năm 1905, bắt đầu từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũ, về tới khu vực giáp ranh Quảng Lộ, tỉnh Cà Mau. Con kênh nối miền đất mũi với 7 nhánh sông huyền thoại có tổng chiều dài trên 100 km, đi qua các địa phận ngã năm Sóc Trăng cũ, Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân, Bạc Liêu cũ. Nếu so với bề dày trầm tích của hơn 2.000 con sông lớn nhỏ chảy trên đất Việt Nam, kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp có lịch sử khá ngắn.

0: tuy ngắn nhưng đông đầy ký ức tươi đẹp của vùng đồng bằng ở cái thời giao thông đường thủy là chính yếu. Các bậc cao niên sống ở ngã bảy kể lại, hồi đó quốc lộ 1A từ Sóc Trăng cũ về Cần Thơ cũ có tên gọi khác là lộ Đông Dương. Con lộ bé tí có bề ngang 4 mét, đất đá lồi lõm, xe chạy ngược chiều phải tấp vô lề né nhau. Mỗi ngày có 2 chiếc lô ca xông, tức xe đò nhỏ 7-8 chỗ của hãng xe đò Vạn Lợi đốt bằng than đá chạy khứ hồi ngã 7 Cần Thơ. Sau có thêm xe Phước Hiệp chạy tuyến ngã 7 Sài Gòn. Đường bộ sơ khai chỉ có vậy nên việc đi lại tất nhiên phải dựa vào ghe, tàu là chính yếu. Khi kênh quảng lộ Phụng Hiệp được đào xong, rộng 70m, sâu 3m, đã trở thành thủy lộ huyết mạch của tuyến tàu khách lớn Sài Gòn Cà Mau, Nam Vang xưa. Từ Cà Mau qua Bạc Liêu thẳng lên Phụng Hiệp, nối với kênh Cái Côn ra sông Hậu, từ đó qua ngã Trà Ôn, Vĩnh Long, về thẳng Sài Gòn. Ghe tàu không cần phải đi qua đại ngãi, mỏ cày đầy quanh co và nguy hiểm. Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng cho biết thêm về con kênh quảng lộ Phụng Hiệp.
1: Con kênh quảng lộ này 140 cây số suốt chiều dài, có thể nói một kênh đào bằng máy, bằng cơ giới và dài nhất. Thì khi mà đào kênh quảng lộ cho tới khoảng năm 1915 hay hơn chút nữa thì nó đã có chuyển biến. Những cái cánh đồng này được khai quang, phục hóa, được rửa phèn, được sổ mặn, là đưa nước ngọt về, nước ngọt từ sông Hậu về tới bán đảo Cà Mau.
0: Kênh rộng và nước chảy hiền hòa bắt đầu khởi động nhịp sống mới từ Hậu Giang cũ về đến Cà Mau. Vì là tuyến đường thủy nội địa quan trọng bậc nhất vùng, nên từ khi hình thành, trên dòng kênh này đã chứng kiến tàu bè nối đuôi di chuyển. Vận hành trên dòng kênh này là các loại tàu gỗ đủ cỡ có gắn động cơ chuyên chở hàng hóa và hành khách. Dù tốc độ vận chuyển chậm nhưng an toàn cao, mang được nhiều hàng hóa cồng kềnh và không phát sinh chi phí lớn. Mỗi năm có hàng trăm ngàn tấn hàng hóa từ Cà Mau chuyển về Cần Thơ và ngược lại, rồi tuốn hàng về muôn ngã. Dọc kênh có những bãi chà, người ta cắm đủ loại cây để tạo chỗ cho các loài cá hội tụ. Đến lúc thu hoạch vây lưới xung quanh, dỡ chà, bắt cá. Mỗi cụm chà thuộc sinh kế của một hộ gia đình. Nếu trúng, lượng cá không thua nhà nuôi cá trong ao hồ. Kênh sáng quảng lộ Phụng Hiệp cũng chính là chứng nhân cho một thời huy hoàng của hệ thống chợ nổi miền Tây. Trên chính dòng thủy lộ này, ba tổ hợp chợ nổi tiếng hình thành hoạt động sung túc đó là ngã 7, ngã 5 và Cà Mau. Chợ nổi ngã 7 xưa nhóm ngay đầu kênh quảng lộ Phụng Hiệp, nơi 7 ngã sông hội tụ, nhóm từ lúc tờ mờ sáng và phạm vi kéo dài tới vài cây số. Dù mua bán trên sông, nhưng chợ có đủ loại hàng hóa từ lúa gạo, gia súc, gia cầm, các loại trái cây, rau quả của miệt vườn đến hàng tạp hóa, công nghệ, đồ sành sứ từ Sài Gòn lái thiêu chở xuống. Ngoài ghe xuồng mua bán của giới thương hồ, còn có các loại đò dọc, tàu khách đi Cần Thơ, Sóc Trăng, Rạch Giá, Cà Mau, ngang qua chợ đều dừng lại đưa đón khách. Cũng chính vì ghe tàu tấp nập mà ngã 7 trở thành vương quốc công nghiệp ghe xuồng để phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân. Ông Nguyễn Văn Hải, ngụ tại khu vực 13, phường ngã 7, từng hành nghề đóng ghe xuồng tại chợ nổi ngã 7, kể rằng
2: Tam bản đó, là nó 5 lá, loại 5 thước 5, rồi 6 thước 5, rồi 7 thước, 8 thước, 10 thước gì đủ hết trơn đó. Rồi đóng vỏ lãi đồ nữa, vỏ lãi mới về sau mới đóng, mới đầu tiên là đóng ghe tấp bản là nhiều. Lúc đó là thời điểm đó nó làm ăn sung túc lắm, thì mình sản xuất nhiều, bán được nhiều, bán cho mấy cái tỉnh khác nó lên nó lấy. Trên này về đóng, rồi dưới kéo và phơi dán thì kiểu tùm lum chứ, nhiều lắm. Thợ là trong nhà nhiều lắm, thợ trong nhà là 4-5 người, chứ không phải 1-2 người làm nổi đâu.
0: Rồi ngã 7 về đến chợ nổi ngã 5, một thời chợ hợp từ sáng đến tối. Toàn cảnh khu chợ như một bức tranh tả thực sống động, nhiều màu sắc. Màu sắc từ các loại rau củ, hoa quả, màu của những chiếc áo bà ba phất phơ trong gió. Giữa một vùng sông nước bao la, tiếng mái chèo khua nước, lời mời gọi mua hàng trên những chiếc ghe xuồng, vỏ lãi, xuồng ba lá xuôi ngược, náo động một vùng sông nước thanh bình.
3: Ngã năm là nếu mà tính ra thì nó chỉ sau chợ ngã 7 thôi, tức là cũng cả gần cả trăm, cả trăm năm. Và như vậy thì mình thấy cái không gian chợ ở đây là bao giờ nó bao gồm là trên bến dưới thuyền. có chợ trên bờ thì có chợ trên sông.
4: Hồi đó thì ghe xuồng thì nó đông lắm, cái dàn ghe khóm này cũng 30-40 chiếc, dưa cũng 30-40 chiếc, đậu từ đó dài qua đó lấy đậu hai bên là dày đặc hết trơn, còn xuồng thì người ta đi qua không được, mà ghe mà chạy ngang lần trần ngay á, xuồng mà nó bơi sáng nó bơi gì là mình đi qua sông được luôn đó, nó dày đặc tẹo gì đó. Còn bà con người ta cái cây thì người ta tranh thủ như giác cỡ 2-3 giờ sáng thì người ta có mặt đã bán rồi, như cái cây mà quýt này kia đồ trong vườn ta đem ra thì có 2 giờ hồi đó, có 2 giờ là chợ nhóm rồi, người ta bán thì rồi chứ không phải như bây giờ.
3: Cái đặc thù của chợ Gà Năm là bán hàng cũng là cái bán hàng lẻ nhiều hơn, tức là bán không có những cái bán sỉ lớn như ở chợ Cái Răng. Đặc biệt nó gần như là một cái chợ trung gian giữa những cái hàng miệt trên đưa về rồi ở đó tiếp tục đưa xuống dưới Bạc Liêu, Cà Mau. Nó gần như một cái chợ nổi trung gian đưa xuống vùng nước mặn, và đồng thời nó cũng mua hàng của vùng nước mặn để đưa lên trên đây. Ví dụ như cái ghe là hàng từ vùng Cần Thơ, Vĩnh Long rồi cái bè Tiền Giang nó xuống thì ta chở trái cây ha. Hoặc là cái chở ví dụ Vị Thanh thì ta chở khóm, ta chở hàng rẫy, chở khoai. Còn đổi lại thì cái vùng ở dưới bán là những loại như là mắm, rồi ba khía, rồi khô, rồi lá lập già, vân vân.
0: Kênh sáng Quảng Lộ Phụng Hiệp đã làm thay đổi ngoạn mục một số nơi trên vùng đất Cà Mau vốn bị phèn chua hoang hóa. Kênh sáng này dẫn nước để cung cấp đủ cho quá trình sản xuất nông nghiệp, ít nhất là 70.000 hecta lúa 2 vụ và khoảng 10.000 hecta cho lúa 3 vụ tại một số địa phương. Do có chế độ nước theo triều gồm 6 tháng nước ngọt và 6 tháng nước mặn, giữa đôi dòng mặn ngọt, người ta sống khỏe với cây lúa và con tôm. Dẫn nước từ dòng kênh này, một số địa phương thí điểm nuôi cá. Bây giờ Cà Mau xuất hiện mấy tỷ phú cá chình, cá bóng tượng nuôi trên đồng đất quê nhà. Ông Nguyễn Hữu Ánh, vua cá chình xã Tân Thành, tỉnh Cà Mau cho biết.
5: Năm 2001 chúng mới mở rộng ra cái mô hình là chú đào thêm 8 ao. Tên 8 ao, 8 ao thì tiếp tục chú nuôi cho đến năm 2004. Thì cái 8 cái ao cá này là chú lên cũng rất là nhiều tiền. Mà thời điểm đó thì nó cũng nói đúng ra là chú cũng có phần hơi quên. Hơi quên là đâu cũng nói là nếu thời điểm đó là chú lên 1 tỷ rồi. Nhưng mà cái bạc tỷ này thì bây giờ chú cũng không có xác định, không còn nhớ là 1 tỷ mấy. Nhưng mà lên tới bạc tỷ thì cho tới năm 2006 là chú mở ra là khoảng 20 ao. Đó, 20 ao thì lúc này là lên lợi nhuận là trên tỷ rồi. Lợi nhuận chú trừ chi phí tích thải ra là chú lời trên 1 tỷ. Thì lúc đó là chú lời chắc cũng khoảng cỡ 1 tỷ 1 tỷ 2. Đó, cho tới năm 2011 đó là chú nhảy lên, tức là chú mở rộng ra thêm, như vậy là chú lúc đó là chú mở rộng ra là 40 ao. Mở rộng lên 40 ao thì lợi nhuận của chú thời điểm đó trừ chi phí rồi đó là khoảng 2 tỷ.
0: Kênh sáng Quảng Lộ Phụng Hiệp chảy đến đâu thì người cũng theo sông nước về lập ấp an cư. Những vùng vốn bịch bùng lau lách năng lát, lá nước ken dày cũng được khai phá nhường chỗ cho cư dân cất nhà. Quảng Lộ Phụng Hiệp đã đi qua lịch sử, trải hết các cuộc chiến tranh khói lửa, bao đắng cay ngọt bùi cùng đời sống dân quê. Ngày nay, kênh sáng Quảng Lộ Phụng Hiệp có đổi thay về mật độ sầm uất đôi chút khi mạng lưới giao thông đường bộ được hoàn thiện từng ngày. Có 3 tuyến đường thi nhau đưa xe cộ tỏa đi khắp ngã từ Sài Gòn về mũi Cà Mau, như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, quốc lộ 1 và tuyến đường bộ Quảng Lộ - Phụng Hiệp. Trên dòng kênh này còn tàu bè chạy hàng công kênh qua lại, tàu cao tốc vận chuyển hành khách nhưng không tấp nập như ngày xưa nữa. Chợ nổi ngã 7 đã giải thể, chợ nổi ngã 5 và Cà Mau cũng chỉ còn lại vài nhóm ghe tàu nhỏ mua bán. Dẫu vậy, kênh sáng Quảng Lộ - Phụng Hiệp vẫn còn sứ mệnh dẫn nước phục vụ trong sản xuất nông nghiệp. Sự có mặt tồn tại của kênh sáng góp phần giữ gìn nét văn hóa sông nước đặc thù của miền châu thổ sông Cửu Long.

Dòng sông, kênh rạch là di sản, định hình cảnh quan đặc trưng và là mạch máu nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của vùng suốt mấy trăm năm qua.

0: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Thank you.

0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với chương mục Người Cũ Cảnh Xưa với nội dung Theo Dòng Quảng Lộ Phụng Hiệp. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều, ca khúc Mãi Yêu Em. Và nội dung này cũng đã khép lại chương trình Đời Sống Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Mời quý vị cùng tiếp tục đến với chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung chương trình giờ cao điểm trưa thứ hai, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, trong buổi trưa này anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ sẽ cập nhật thông tin trên hệ thống camera cho các bác tài. Tại giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, theo hướng các bạn đi về công viên Hoàng Văn Thụ hoặc là đi về sân bay Tân Sơn Nhất, anh Thơ ghi nhận lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển hơi chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ. Còn nếu như mà các bạn di chuyển theo hướng đi về cầu Công Lý, thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đó là nút giao thông Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, xe răng đông di chuyển chậm ạ. Di chuyển chậm trên tất cả các hướng luôn á. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý nè, thời tiết thì rất là nắng nóng. Dạ, rất mong quý vị thính giả sẽ chú ý nhiều hơn. Anh Thơ nhắc lại, ngã ba Bà Quẹo, hiện tại xe đông di chuyển chậm và khó khăn trên tất cả các hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây. Giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc, hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Phạm Văn Hai và Hoàng Văn Thụ, ở đây xe đông di chuyển hơi chậm hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi. Các bạn thính giả cũng cẩn thận khi di chuyển qua khu vực này. Cộng Hòa C18 chúng ta di chuyển bình thường. Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định. Cộng Hòa Úc Tịch chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả đang lưu thông ổn định. Anh Thơ xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh vừa chia sẻ thông tin hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Đó là thông tin về tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ anh Thơ sẽ đến với fanpage để cập nhật thông tin từ các bác tài, các bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ xin được gửi lời chào anh Hứa Minh Quang, chào bạn Khang Phan, chào anh Cao Chinh. Dạ. Anh Thơ cũng xin được gửi lời chào anh Út Bằng, anh Luân Trịnh, chào bạn Hương Trần, bạn Huy Euro, anh Thanh Nguyễn Văn, chào bạn Khang Phan, chào anh Thanh Nguyễn, anh Duy Tài Xế Nguyễn, anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Nguyễn Minh Phước. Như vậy thì trong fanpage chúng ta chỉ mới có những cái lời chào của các bác tài thôi, chưa có thông tin giao thông nào cả. Anh

0: Tôi rất mong là các bác tài trong buổi trưa này sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình. Chúng ta có hai cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02839919191 của chương trình.
2: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
3: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
4: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
3: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
4: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
3: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready. We are ready to be go.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
9: những nhân vật làm nên lịch sử,
8: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
10: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
10: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
10: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
10: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
11: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với thông tin giao thông từ một bác tài gửi về cho chương trình. Bác tài này cho thông tin đường Hoàng Sa theo hướng lưu thông về cầu số 4. Ở đây xe đang đông, xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa là đường Hoàng Sa theo hướng lưu thông về cầu số 4, xe đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua khu vực này. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 12. Lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 1 km. Anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị là tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót, xe đông và di chuyển chậm lắm. Rồi Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai cũng đông, di chuyển chậm. Ngã ba Bà Quẹo trưa nay cũng gặp chút ít khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ đầu chương trình chỉ nhận được cái thông tin lời chúc của các bác tài thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại. Anh Thơ cảm ơn anh Úc Bằng và anh Trung Thông Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình. Có thông tin của bạn Vương Đặng Vương. Bạn cho biết là cao tốc Dầu

dây Phan Thiết, dầu dây Long Thành, xe lưu thông ổn định cả hai hướng về tới vành đai 2 Bình Thái. Lưu ý từ trạm thu phí An Phước lên đỉnh cầu Long Thành, xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn bạn Vương Đặng Vương, chúc bạn buổi trưa nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn.

ta chủ động đội nón mũ cũng như là bổ sung nước để đảm bảo sức khỏe của mình. Dạ, còn bây giờ thì anh thân mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trưa nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong những giờ qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông. Sét trên các khu vực thuộc các phường xã, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Đình Nhân Hòa, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Phú Định, phường Chiên Hồng, sân vận động Thống Nhất, xã Phước Hải, xã Hồ Tràm, khu vực biển Hồ Cốc, xã Xuyên Mộc. Trong trưa nay thì mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét thuộc các phường xã, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Phú Định, phường Chiên Hồng và sân vận động Thống Nhất. Và sau đó thì lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, giật cấp khoảng 5 đến cấp 7, gây mưa lớn và gây ngập úng cục bộ. Bên cạnh những khu vực có mưa dông trong trưa nay, thì lúc này nền nhiệt ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên chạm ngưỡng 32 độ. Trong những giờ tới thì thời tiết toàn khu vực sẽ tiếp tục nóng lên, chạm mức cao nhất trong ngày. Thời tiết cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Sau đó thì thưa quý vị, sau một ngày dài tích tụ nhiệt, đến thời điểm chiều và tối nay, mây đối lưu sẽ phát triển mạnh hơn. Toàn khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Về khuya, mưa chỉ còn xuất hiện một vài nơi. Nhiệt độ hạ về mức 25 đến 27 độ, mang lại bầu không khí dịu mát cho thành phố. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy

thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông trong buổi trưa này. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là ở trên hệ thống camera, thời điểm này anh Thơ quan sát ngã ba Bà Quẹo, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, hiện tại lượng phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển khó khăn. Có một thông tin từ một bạn thính giả gửi về cho chương trình là khu vực đường Hoàng Sa theo hướng lưu thông về cầu số 4, xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác giúp cho anh Thơ ạ. Để xem là chúng ta có còn khó khăn ở những cái khu vực khác hay không nữa. Anh Thơ chào thính giả Phạm Hoàng Trượng ạ. Chúc anh buổi trưa thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Anh nói là khu vực Trảng Bàng, giao thông ổn định cho buổi trưa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn các bác tài khác á, nếu như mà chúng ta di chuyển ở trên đường có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị, thời điểm này thì anh Thơ có thông tin tại khu vực nút giao Bảy Hiền. Hình ảnh tại nút giao Bảy Hiền, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Giao lộ Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ chúng ta đang di chuyển ổn định. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một cái thông tin khác. Thực hiện kế hoạch ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 NQ-TVK ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng ủy Đài Tiếng Nói Việt Nam ban hành thông báo số 50-TB-DU tổ chức triển khai học tập hội nghị này tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương, phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, Hà Nội, ban VOV Giao thông Quốc gia các khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong, Duyên Hải sẽ tiếp sóng VOV1 tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 NQ-TVK của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày mai thứ ba 30 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Như vậy thì thưa quý vị, ngày mai bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ thì chúng tôi sẽ tường thuật cái buổi hội nghị này, cho nên là quý vị có quan tâm thì chúng ta đón nghe trên sóng của VOV Giao thông nhé. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị quay trở lại với một số những cái thông tin giao thông khác trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác giúp cho anh Thơ ạ. Hiện tại thì ở khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân nè, chúng ta di chuyển bình thường. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý chúng ta lưu thông ổn định. Trường Chinh, Xuân Hồng, lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Một Ngày Hay Trăm Năm.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Một Ngày 200 Năm. Tổ điều hành thông tin giao thông BC08 có chia sẻ đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua Cầu Lớn theo hướng đi về Tây Ninh. Hiện tại xe đang đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta ở đây thì lưu ý để di chuyển cho an toàn. Ở đây có cảnh sát giao thông An Sương đã nhận thông tin rồi, chắc là các anh cũng sớm có mặt tại đây thôi để điều tiết và phân luồng. Anh Thơ cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 với thông tin đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua Cầu Lớn hướng đi về Tây Ninh. Ở đây xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Sương đã có mặt để sớm có thể đã nhận được thông tin rồi, và chắc là các anh sớm có mặt điều tiết để

0: các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn trong buổi trưa này. Dạ, bạn Thạch Quốc Thanh thì có chia sẻ với anh Thơ như thế này. DT746 từ Uyên Hưng đi về vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Anh Thơ cảm ơn Thạch Quốc Thanh. Dạ, anh Thơ chào anh Đào Tài, chào anh Lê Kim. Anh Lê Kim thì chia sẻ thông tin tỉnh lộ 825, xã Hòa Khánh, tỉnh xã Hòa Khánh Đông, tỉnh Tây Ninh. Thì bình ổn, nắng gián đoạn nha anh Thơ, trời ui ui. Cảm ơn anh Lê Kim. Anh cũng cho thông tin là ngã ba Đức Hòa Tây Ninh, dễ di chuyển thuận tiện, nắng, trời nắng ui ui thôi. Dạ, bạn Vương Đặng Vương tiếp tục hỗ trợ thông tin nhánh rẽ vành đai 2 Bình Thái ra Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm kéo dài. Đây là thông tin của bạn Vương Đặng Vương, nhánh rẽ vành đai 2 Bình Thái ra Võ Chí Công, ở đây xe đông di chuyển chậm và kéo dài. Cầu Thủ Biên đi Đức Quốc lưu thông ổn định ở hai hướng luôn, thông tin của bạn Thạch Quốc Thanh. Cảm ơn các bạn với những cái thông tin vừa chia sẻ với chương trình trong buổi trưa này. Còn nếu như mà có thông tin nữa thì các bác tài vui lòng tiếp tục hỗ trợ cho chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, hiện tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trời đang mưa đây. Ví dụ như là khu vực quận 5 nè, quận 10 cũ nè, rồi khu vực quận Tân Bình, anh ta thấy là trời bắt đầu mưa rồi. Ở Trường Chinh, Phạm Văn Bạch mưa lớn rồi đó. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Nhưng mà ở phía trên tí xíu như là Trường Sơn hoặc là Cộng Hòa thì anh ta thấy là vẫn đang hơi nắng. Cho nên là có khu vực nắng, ở khu vực mưa như vậy, cho nên là chúng ta có nghe được những cái thông tin ở trên sóng VOV Giao thông thì chúng ta chủ động cho lộ trình của mình. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, do giá nhiên liệu giảm, công ty cổ phần vận tải đường sắt giảm 3% giá vé cho hành khách từ nay đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026, áp dụng cho một số đoàn tàu chặng Hà Nội - Lào Cai, tàu Thống Nhất và tàu Hà Nội - Vinh. Ngoài ra thì ngành đường sắt cũng triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên website dsvn.vn và thí điểm cung cấp suất ăn đặc biệt trên các tàu Bắc Nam. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo áp dụng chính sách tinh giản biên chế, Nghị định 154/2025 cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại hoặc là không đáp ứng tiêu chuẩn mới. Dự kiến chi khoảng 16,4 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 109.000 người. Thưa quý vị, các địa phương phải lập danh sách để đối tượng nghỉ việc muộn nhất là vào ngày 31 tháng 7 năm 2026 và chi trả trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sáng thứ Năm ngày 2 tháng 7, thành phố sẽ hạn chế ô tô trên 9 chỗ, xe buýt và xe tải trên 1,5 tấn lưu thông vào nhiều tuyến đường trung tâm, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê Duẩn từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 10 giờ đến 12 giờ. Lệnh cấm nhằm phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Bác. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình thay thế phù hợp như là Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng. Thưa quý vị, một nghiên cứu quy mô lớn của các nhà khoa học Nhật Bản trên hơn 82.000 cặp mẹ con đã bác bỏ quan niệm rằng sữa công thức giúp trẻ ngủ ngon hơn sữa mẹ. Kết quả cho thấy trẻ bú sữa mẹ, đặc biệt là bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, có nguy cơ ngủ ngắn thấp hơn 23% so với trẻ dùng sữa công thức. Các nhà khoa học giải thích sữa mẹ có chứa melatonin và tryptophan và lợi khuẩn giúp điều hòa nhịp sinh học, cải thiện chất lượng giấc ngủ và cải thiện phát triển bộ não, khẳng định sữa mẹ là chìa khóa cho giấc ngủ tốt hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thông tin thu tiền tác quyền phát nhạc tại ngày 1 tháng 7 tại các quán cà phê, nhà hàng đang gây xôn xao dư luận. Nhiều chủ quán đang thắc mắc tại sao họ đã đóng phí tài khoản premium ở Spotify hoặc là YouTube nhưng vẫn phải trả tiền bản quyền. Theo các chuyên gia pháp lý, đây là hiểu lầm lớn. Tài khoản premium chỉ cấp cho phép sử dụng cá nhân phi thương mại, khi phát nhạc trong không gian kinh doanh nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc này được tính là sử dụng mục đích thương mại, bắt buộc phải trả phí theo luật sở hữu trí tuệ. Thực tế, khoản phí này đã thu từ lâu, tuy nhiên, sự thay đổi từ ngày 1 tháng 7 là do mức phí được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số điều chỉnh theo Nghị định 134/2026/NĐ-CP. Các cơ sở vi phạm có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng. Bồi thường dân sự thậm chí là bị xử lý hình sự nếu thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Trước những tranh cãi trái chiều, các cơ quan chức năng khuyến nghị bên sở hữu quyền và bên sử dụng tác phẩm cần phải tăng cường đối thoại, thỏa thuận dựa trên các quy định pháp luật hiện hành để có phương án tính phí phù hợp cho từng loại hình kinh doanh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nè, tối có trận hay đó, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ ha.
3: Thôi, tôi không đi đâu.
2: Sao? Vợ không cho hả?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
2: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
2: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
3: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
2: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
2: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
2: Trời, đăng ký sao ông?
3: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
2: Đã xong.
3: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
4: Sao The Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
11: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
10: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
11: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
10: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
10: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
11: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
10: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
11: những nhân vật làm nên lịch sử,
10: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
11: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
10: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh tiếp tục hỗ trợ thông tin là theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 11 đến km 12, lượt phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượt phương tiện không có đông và chúng ta di chuyển bình thường. Đó là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì anh Thơ nhắc lại với quý vị là trên đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm hướng đi về trạm 2, có xe container gặp sự cố xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin mà Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin cho chương trình. Anh Thơ nhắc lại một lần nữa là trên đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm hướng đi về trạm 2 có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứ đoạn qua cầu lớn hướng đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông An Sương đã nhận được thông tin rồi. Hy vọng các anh đã đến và điều tiết phân luồng. Bạn Vương Đặng Vương tiếp tục hỗ trợ thông tin cầu vượt Mỹ Thủy. Về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định, cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định cả hai hướng. Bạn Đặng Loan chia sẻ là Linh Xuân đi Đại học Nông Lâm, xe đông di chuyển chậm. Chào bạn Như Hoa Phong Lan. Anh Thạch Quốc Thanh tiếp tục hỗ trợ thông tin là vòng xoay Kim Hằng đi về cây xăng Petrolimex 75, xe lưu thông ổn định hướng ngược lại đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mới hơn anh Thơ vừa nhận được ạ. Anh Thơ cũng chào anh Duy Nguyễn. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Đường Phạm Văn Bạch đi ra đường Trường Chinh, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, vẫn còn mưa bay bay, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài á, cho nên là chúng ta lưu ý, mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, chúng ta thì lượng phương tiện đông di chuyển được, trời cũng đang mưa nè. Ở khu vực đường Trường Sơn qua Cửu Long, qua cao quốc nội, qua cao quốc tế, chúng ta di chuyển bình thường hết, lượng phương tiện không quá đông trong buổi trưa này. Dạ, nhưng mà thời tiết thì thất thường, có chỗ thì mưa, có khu vực thì lại nắng, cho nên là chúng ta chủ động nghe những cái thông tin trên sóng VOV Giao thông để chọn được hướng đi thích hợp, cũng như là biết được khu vực nào có mưa hay không mưa, chúng ta chủ động mặc áo mưa và tham gia giao thông cẩn thận hơn. Dạ, một số những cái lộ trình khác ở trên hệ thống camera như là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu. Dạ, tất cả những cái khu vực này anh Thơ thấy là cũng di chuyển bình thường thôi, chưa có khó khăn. Rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ có những cái lộ trình thuận tiện nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ cũng chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thì các bạn học sinh lớp 10 của chúng ta cũng như là các bậc phụ huynh hiện tại là đang rất là nôn nóng, đúng không ạ? Rất là nóng lòng và cũng đang chờ đợi cái kết quả điểm chuẩn vào trường cấp trung học phổ thông á. Dạ, thì thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà các trường trung học phổ thông công lập chậm nhất là vào 15 giờ ngày mai 30 tháng 6. Sau khi có kết quả thì thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của sở và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường theo quy định. Năm nay thì sở thực hiện xét tuyển đồng thời cả ba nguyện vọng và tiến hành lọc ảo sau khi hơn 3.100 thí sinh xác nhận nhập học vào các trường chuyên ở lớp tích hợp nhằm giải phóng chỉ tiêu, tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh hệ đại trà. Và theo đánh giá, đề thi năm nay có phổ điểm khá cao nên là điểm chuẩn nhiều trường được dự báo tăng khoảng từ 2 tới 3 điểm so với năm trước. Như vậy là chúng ta thấy là khi mà điểm của chúng ta cao hơn, các bạn học sinh làm bài tốt hơn thì cái điểm chuẩn dự báo cũng sẽ được tăng hơn so với những năm trước từ 2 đến 3 điểm. Tuy nhiên thì với những cái kết quả mà chúng ta nhận được trong cái kỳ thi vừa rồi thì anh Tân nghĩ là các bạn học sinh khá giỏi bình thường thì cũng có cái cơ hội đậu vào trường công cao hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Dạ, năm nay anh Thơ thấy là cái số lượng các bạn thí sinh mà chúng ta thi trên 20 điểm rất là nhiều luôn á thưa quý vị. Thậm chí 24 điểm, 25 điểm cũng rất là nhiều. Trong đó thì năm nay môn toán á, mọi người nói là cũng không khó. Nhưng những năm trước, ngay cả môn tiếng Anh cũng được đánh giá là dễ hơn so với những năm trước nữa. Và anh Thơ cũng hy vọng á, là ngày 30 tháng 6 chậm nhất là 15 giờ ngày mai để chúng ta biết được cái điểm chuẩn vào trường trung học phổ thông năm nay, thì các bạn sẽ có được cái kết quả thật là tốt, có được niềm vui thực sự để những cái ngày hè của chúng ta trải qua nó nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Mặc dù là thi xong, mặc dù là đã có đi chơi hết rồi, nhưng mà anh Thân nghĩ là chưa có cái điểm chuẩn vào trường thì chúng ta vẫn còn lo lắng. Nhưng mà ngày mai thì chúng ta sẽ biết hết và hy vọng là sẽ đạt được cái kết quả như các bạn mong muốn. Thưa quý vị, việc giải phóng mặt bằng tại dự án quốc lộ 13 ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét sau hơn một tháng kể từ ngày chuyến khảo sát thực địa và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh. Hiện tại thì nhiều hộ

dân dọc tuyến đường đoạn qua phường Hiệp Bình đã và đang khẩn trương tự tháo dỡ dây dời hoặc cắt giảm diện tích mặt tiền, lùi sau nhà vào trong để bàn giao đất cho dự án. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Từ nhiều năm nay, quốc lộ 13 đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân khi lưu thông qua đây, đặc biệt là vào giờ cao điểm mỗi buổi sáng. Tuyến đường huyết mạch cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải vì mặt đường chật hẹp, lưu lượng phương tiện di chuyển lớn. Đỉnh điểm là nút thắt Cổ Chai tại khu vực gần cầu Ông Dầu. Tại khu vực phường Hiệp Bình, người dân nơi đây cho biết họ mong muốn thực trạng này nhanh chóng được giải quyết khi dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 13 triển khai. Bà Nguyễn Thị Hương Trinh chia sẻ.
1: Người dân cũng đã chờ nhiều năm lắm rồi, mà hôm nay được giải tỏa để người ta xây dựng, người ta làm đường xá thì ok thôi. Nhiều nhà như nhà cô, điển hình là giải tỏa trắng hết, thì cô được sức tái định cư. Thì bây giờ cô đang chờ để có sức tái định cư, cô cắt nhà ổn định để cô dự di dời. Đó là cái điều mà mọi người ở đây đều mong muốn hết. Rất đồng tình chứ. Và những người như mà ví dụ người ta đền bù mà người ta còn lại thì người ta sang sửa, để người ta sửa sang lại để người ta cũng ổn định để người ta buôn bán.
0: Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực phường Hiệp Bình, dự án có tổng cộng 1.041 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện tại nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình và di dời tài sản để bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại đang được tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để nhận tiền bồi thường theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Cường, người dân phường Hiệp Bình cho hay.
2: Giờ mình đang sửa chữa lại ở phần phía trong để cắt bỏ. Khi nào nhà nước thu hồi thì mình bàn giao mặt bằng sớm thôi. Mình chỉ có bị giải tỏa một phần, khoảng cỡ 13 mét. Để mở rộng ra để đi lại thuận tiện phát triển giao thương thì cái đó tất nhiên mình ủng hộ chủ trương rồi. Để hạ tầng phát triển thì tất nhiên là kinh tế nó phát triển thôi. Nói chung là theo mình thấy thì tình hình chung của bà con trên đường tuyến đường này thì họ cũng ủng hộ chủ trương hết thôi. Chỉ còn lại một số thì cũng chờ để giải quyết thỏa đáng nếu mà người ta họ bàn giao thôi.
0: Ông Huỳnh Đức Phương, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình cung cấp thông tin. Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình phối hợp cùng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thành phần 1 thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 theo quyết định của Thành phố Hồ Chí Minh và theo trình tự công tác phối hợp đảm bảo thực hiện theo quy trình 20 bước do cơ quan chuyên môn hướng dẫn.
3: Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng bồi thường dự án đã áp dụng vào từng hồ sơ cụ thể dựa trên nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà ở, công trình xây dựng để xác định mức bồi thường hỗ trợ và các chính sách khác cho từng trường hợp cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.
0: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình chia sẻ thêm, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành thu hồi mặt bằng đối với toàn bộ 1.041 trường hợp vào ngày 31 tháng 7.
4: Đây là cái tín hiệu rất là tích cực, thể hiện sự đồng thuận ngày càng cao của người dân để cái thuận lợi tạo điều kiện cho thúc đẩy để nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 13. Phường chúng tôi thì ngoài cái việc mà vận động tích cực vận động người dân để thực hiện bàn giao mặt bằng thì chúng tôi cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp. Thì trong đó có cái hỗ trợ người dân trong cái việc mà sửa chữa lại nhà, hướng dẫn người dân cắm móc ranh rồi cao độ cao, giúp người dân là cái việc để nhanh cái chuyện sửa chữa nhà cho người ta thì người ta sẽ cùng đồng hành với mình.
0: Dự án mở rộng quốc lộ 13 được xác định là công trình hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía đông với tổng chiều dài khoảng 6,3 km. Tuyến đường dự kiến được nâng cấp lên quy mô 60 m, tương đương 10 đến 12 làn xe. Tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Sau khi hoàn thành, quốc lộ 13 sẽ đồng bộ với đoạn tuyến phía Bình Dương đã đầu tư trước đó, tạo thành trục huyết mạch kết nối xuyên suốt Thành phố Hồ Chí Minh với các khu công nghiệp lớn và vùng Tây Nguyên. Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán năng lực vận tải, đồng thời tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế của thành phố.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã ghi nhận về vấn đề giải phóng mặt bằng trên tuyến quốc lộ 13. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết trên đường Đỗ Mười, đoạn qua Đại học Nông Lâm đi về trạm 2, xe gặp sự cố, hiện đã được di dời vào lề rồi. Cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tại đây. Anh Thơ nhắc lại là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho thông tin đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm hướng đi về trạm 2, xe container gặp sự cố đã được di dời vào lề. Cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tại đây. Còn trên đường Đỗ Mười, đoạn qua An Phú Đông 12, xe đang đông di chuyển chậm. Thông tin này đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Cảm ơn các anh. Đội cảnh sát giao thông An Sương cũng cho thêm thông tin là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua An Phú Đông 12, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết. Cảm ơn các anh với những cái thông tin vừa cập nhật cho chương trình. Như vậy thì chúng ta có thêm đường Đỗ Mười. Dạ, lượng phương tiện đang đông và di chuyển chậm nè, hay là tại khu vực đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn hướng đi về Tây Ninh, cũng rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở trên đường thì chú ý nhiều hơn trong buổi trưa này. Anh Theo quay trở lại trong fanpage để xem là có thông tin mới hay không. Dạ, anh Lê Kim chia sẻ là cầu đôi đi về cầu Sáng, xã Bình Lợi, Bình Chánh cũ, xe đông di chuyển chậm do chờ đèn, 10 phút luôn mới di chuyển được. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim. Dạ, khu vực cầu Khánh Vân đi miếu Ông Cù, xe lưu thông ổn định hai hướng, thông tin của anh Thạch Quốc Thanh. Đó là những cái thông tin mới hơn ở trong fanpage thưa quý vị. Mong là buổi trưa này các bác tài sẽ chọn được hướng đi thích hợp. Chúng ta nếu như mà có thông tin, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Thời điểm này thì khu vực đường Trường Chinh nắng đã trở lại rồi, không còn mưa nữa. Dạ, rồi đường Trường Sơn cũng vậy. Dạ, một số những cái khu vực mà anh thấy là nắng đã lên trở lại sau khi mà có một cơn mưa thoáng qua. Chia sẻ cùng với các bác tài để các bác tài yên tâm. Nhiều khi hồi nãy có nghe anh Tơ nói là Trường Chinh là đang mưa nên là sợ, các anh sợ là không di chuyển vào. Bây giờ thì nắng đã quay trở lại. Dạ. Lượng phương tiện ở đây thì anh ta thấy là đường Trường Chinh vẫn đông thưa quý vị, đặc biệt là trên làn xe ô tô. Còn một số những cái khu vực như là Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, mũi tàu Trường Chinh, Cộng Hòa thì xe vẫn còn đông di chuyển được quý vị nha. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác giúp cho chương trình ạ. Dạ, anh Thơ đang quan sát tại khu vực Yên Thế, Bạch Đằng, Yên Thế, Hồng Hà, Trường Sơn, Văn Đình Giót, Trường Sơn, Hậu Giang, Trường Sơn, Cao Quốc Tế. Ở đây khá là nắng, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì không đông, chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải, nút giao Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Lạc Long Quân, Âu Cơ, nút giao Cây Gõ, Lạc Long Quân, Ông Ích Kim, chúng ta di chuyển ổn định. Tiếp tục chương trình trong buổi trưa này, mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận mở màn vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng nay là cuộc đối đầu lịch sử khi cả hai đội tuyển Nam Phi và Canada đều có lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà khiến 90 phút của trận đấu diễn ra khá chặt chẽ. Khi tất cả đều nghĩ tới hiệp phụ, Canada đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút 90+2. Từ tình huống bóng bật ra bên ngoài vòng cấm, Stephen Estaquio tung cú volley hiểm hóc đưa bóng găm vào góc lưới. Nam Phi nỗ lực dồn lên trong những phút cuối cùng nhưng không thể tạo nên điều kỳ diệu. Đại diện châu Phi chấp nhận dừng bước, trong khi Canada lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Chiến thắng này cũng tiếp tục đánh dấu kỳ World Cup thành công nhất lịch sử bóng đá Canada, và họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc ở vòng 1/8. World Cup 2026 chưa kết thúc nhưng đã chứng kiến hàng loạt ca chấn thương đáng tiếc, nhiều trụ cột buộc phải rời giải, trong khi một số khác vẫn thấp thỏm chờ kết quả kiểm tra. Đầu tiên phải kể tới đội tuyển Thụy Điển, họ chịu tổn thất về lực lượng trước vòng knockout khi trung vệ Isaac Hien phải chia tay giải. Tuyển Đức cũng chịu tổn thất lớn ở hàng phòng ngự khi trung vệ Nico Schlotterbeck cũng chính thức chia tay World Cup. Tuyển Anh chịu tổn thất ở hàng phòng ngự khi Rick James sẽ vắng mặt ít nhất

0: hai trận đấu tiếp theo tại World Cup. Chấn thương gân khoeo cũng tiếp tục khiến Rafinha lỡ hẹn với đội tuyển Brazil ở vòng đấu tiếp theo, với kỳ vọng anh có thể tái xuất nếu Seleção tiến sâu hơn tại giải. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước này tiến hành điều tra về việc đội tuyển quốc gia bị loại ngay từ vòng bảng World Cup. Cụ thể, trong tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng nguồn ngân sách từ tiền thuế của người dân đã được sử dụng để đầu tư mạnh mẽ cho chiến dịch World Cup của đội tuyển. Ông gửi lời xin lỗi tới người dân vì sự thất vọng sâu sắc mà đội tuyển gây ra, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra toàn diện nguyên nhân thất bại để chính phủ có thể cải tổ công tác quản lý thể thao.
1: Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo hãng thông tấn Yonhap, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chủ trì cuộc họp báo tại nơi đóng quân của đội tuyển Hàn Quốc ở Zapopan, Mexico. Thay mặt Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông Park cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông và người hâm mộ vì kết quả thất vọng của đội nhà tại kỳ World Cup năm nay. Với vai trò phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo là người trực tiếp phụ trách hoạt động của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở kim chi đã bị loại ngay từ vòng bảng. Thay mặt Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo chân thành xin lỗi vì đội tuyển không thể mang đến kết quả như mong đợi tại kỳ World Cup này. Ban huấn luyện, các cầu thủ và toàn bộ đội ngũ của đội tuyển Hàn Quốc đã nỗ lực trong quá trình chuẩn bị và thi đấu. Tuy nhiên, đội tuyển đã không thể đền đáp tình cảm của người hâm mộ bằng thành tích xứng đáng. Huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu thêm, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sẽ nghiêm túc nhìn nhận vấn đề và rút ra bài học từ thất bại này để hướng tới tương lai, cũng như vực dậy đội tuyển Hàn Quốc sau nỗi thất vọng ở kỳ World Cup 2026. Trước đó, tại bảng A World Cup 2026, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm sau khi thắng Cộng hòa Séc 2-1. Họ thua Mexico 0-1 và thua Nam Phi 0-1. Son Heung-min và các đồng đội không thể lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cũng trong buổi họp báo này, huấn luyện viên Hong Myung-bo đã từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc. Nhà cầm quân 57 tuổi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và hy vọng đội tuyển Hàn Quốc sẽ sớm giành lại sự tin tưởng của giới mộ điệu.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Tiếp tục chương trình trong buổi trưa nay, khán giả có số điện thoại cuối là 3499 cho biết quốc lộ 1 từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn bạn khán giả này rất nhiều. Lặp lại, quốc lộ 1 từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai chúng ta lưu thông ổn định. Quý vị khán giả an tâm. Trước đó chúng ta có khu vực đường Đỗ Mười qua An Phú Đông 12. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn khán giả của chúng ta lưu ý. Rồi Đại học Nông Lâm á, cái đoạn Đại học Nông Lâm có xe container gặp sự cố, hiện đã được di dời rồi. Ở đây thì có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Ở khu vực đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua cầu lớn hướng đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương chắc cũng đã tới nơi rồi. Nếu như mà có các anh thì các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh để lộ trình của mình được an toàn hơn nhé. Buổi trưa ngày hôm nay tới thời điểm hiện tại thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới từ các bác tài các bạn thính giả. Thì thông qua hệ thống camera, anh Thơ cũng xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số những cái lộ trình sau đây. Ở khu vực Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng chúng ta di chuyển bình thường. Phan Văn Trị Phạm Văn Đồng chúng ta lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi chúng ta lưu thông bình thường quý vị ạ. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vực An Sương hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn xã Bà Điểm, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Tô Ký đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi ngã tư ga phường Đông Hương Thuận, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ An Phú Đông 13 đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi về cầu vực Tân Thế Hiệp phường An Phú Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm hướng đi về trạm 2 phường Linh Xuân

có va chạm giữa xe container và ô tô, gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm khó khăn. Đây là những cái thông tin mới hơn được nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ cũng rất là cảm ơn các anh với loạt thông tin vừa chia sẻ với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, thì anh Thơ chuyển sang khu vực nút giao Mỹ Thủy. Nút giao Mỹ Thủy hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần đông. Vòng xoay Phú Hữu, cầu Phú Hữu thì chúng ta di chuyển bình thường. Trục đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Rồi đường Đỗ Mười, các bạn qua cầu Bình Phước cũng vậy thưa quý vị. Anh Thơ thấy xe đang đông, di chuyển chậm, qua ngã tư ga cũng có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Như vậy thì trục đường Đỗ Mười không riêng gì khu vực đường An Phú Đông 12, mà qua ngã tư ga, qua cầu Bến Cát và qua cầu Bình Phước đều đang có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Trưa ngày hôm nay chúng ta phải chú ý nhiều khu vực đường Đỗ Mười. Ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, xe có đông di chuyển được. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, đường Quang Trung qua giao lộ Thống Nhất, Nguyễn Văn Quá, Tô Ký. Ở đây thì chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, Âu Cơ, Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Như vậy thì anh Thơ nghĩ là ở thời điểm này, điểm nút giao thông mà chúng ta cần chú ý nhiều nhất đó chính là khu vực đường Đỗ Mười. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những khu vực này nhé. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hoàng Duyên qua ca khúc Trên Taxi Chẳng Muốn Về Nhà.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Anh Thơ cũng quay trở lại để cập nhật, tổng hợp lại những cái thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây cho các bác tài. Đường Hoàng Văn Thụ đoàn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt An Sương, hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến giao lộ Lê Thị Riêng, hướng đi ngã tư ga phường Đông Hưng Thuận. Đường Đỗ Mười đoạn qua An Phú Đông 12 đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp phường An Phú Đông. Đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm hướng đi trạm 2 phường Linh Xuân. Ở đây là những cái tuyến đường mà anh Thơ ghi nhận ít phút trước xe đông di chuyển chậm, có va chạm nữa. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở trên hệ thống camera chúng ta có ngã tư ga nè, có cầu Bến Cát nè. Dạ, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta phải di chuyển chậm rồi. Nên là quý vị thính giả cũng phải chú ý nhiều để di chuyển ở những cái khu vực mà anh Thơ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Dạ, tránh trường hợp là chúng ta di chuyển vào thì gặp phải sự khó khăn ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Bạn Vương Đặng Vương tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Nguyễn Văn Linh giao với quốc lộ 50, xe đông di chuyển chậm 5 nhịp đèn mới qua được ạ. Cảm ơn bạn Vương Đặng Vương. Tỉnh lộ 10 vòng xoay Trần Văn Dầu cầu Tân Tạo kẹt xe kéo dài gần 1 km ra tới ngã tư Võ Trần Chí vào đường dẫn cao tốc Trung Lương luôn, nắng khá là gắt. Dạ, đây là thông tin của anh Lê Kim. Anh Thơ nhắc lại thông tin của anh Lê Kim. Tỉnh lộ 10 vòng xoay Trần Văn Dầu cầu Tân Tạo kẹt xe kéo dài gần 1 km ra tới ngã tư Võ Trần Chí vào đường dẫn cao tốc Trung Lương. Ở đây thì nắng khá là gay gắt. Dạ, anh Duy Nguyễn, đường Nguyễn Cửu Phú ổn định các hướng nha. Dạ, cảm ơn anh Duy Nguyễn rất là nhiều. Đó là những cái thông tin mới hơn chúng ta nhận được ở trong fanpage á. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Còn quay trở lại với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi nhắc lại là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 10 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện đông, không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Thì đó là một vài những cái thông tin mới hơn mà chúng ta vừa nhận được. Còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả có thông tin mới, vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay thì anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin mới. Đó là hàng loạt quy định mới về trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Thì thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, nhiều quy định mới về trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài xế kinh doanh vận tải không được lái xe liên tục quá 4 giờ, còn tổng thời gian làm việc trong ngày, tuần thì thực hiện theo Bộ Luật Lao động. Người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, đồng thời không bố trí trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế, trừ xe chỉ có một hàng ghế. Bên cạnh đó, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên thì không tính ghế lái, bắt buộc phải lắp đặt camera giám sát khoang hành khách, ngoài thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái nhằm tăng cường an toàn và minh bạch trong hoạt động vận tải. Như vậy thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 có một số những cái quy định chính thức có hiệu lực về vấn đề giao thông an toàn trật tự như vậy. Thì quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, chúng ta chú ý để chúng ta theo đúng những cái quy định này, tránh cái trường hợp là chúng ta không biết hoặc là chúng ta chưa thực hiện thì sẽ bị phạt hoặc là bị cảnh sát giao thông người ta xử lý. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Rất mong là sẽ nhận được nhiều hơn những thông tin đến từ quý vị. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với phần thông tin giao thông từ thính giả cho biết, đường Cách Mạng tháng 8 đoạn qua số nhà 339 hướng đi câu lạc bộ Lan Anh xảy ra tai nạn giao thông khiến một người đang nằm sát giải phân cách. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ xin được cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Như vậy thì chúng ta có một vụ tai nạn giao thông rồi. Trên đường Cách Mạng tháng 8 đoạn qua số nhà 339 hướng đi câu lạc bộ Lan Anh xảy ra tai nạn giao thông khiến một người đang nằm sát giải phân cách. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Thưa quý vị, còn với thông tin ở trên đường Đỗ Mười, anh Thơ tiếp tục chia sẻ với quý vị là qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, qua Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện cũng rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Xem ra buổi trưa ngày hôm nay á, khu vực đường Đỗ Mười chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn, qua An Phú Đông, qua ngã tư ga, qua cầu Bến Cát, rồi qua bây giờ thì anh Thơ thấy là qua Nguyễn Văn Quá nè, rồi qua Tân Thế Hiệp nữa, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở khu vực này thì chúng ta hết sức lưu ý ạ. Còn với một số những cái lộ trình khác như là Mai Chí Thọ, Lương Định của xe có đông di chuyển được. Mai Chí Thọ, Trần Não chúng ta lưu thông bình thường. Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên chúng ta đang lưu thông ổn định. Thường thì buổi trưa ở khu vực này thì lượng phương tiện không quá đông đâu. Thường là chúng ta vẫn di chuyển được. Vậy thì thời điểm này anh ta nhắc lại với quý vị là chúng ta có một cái vụ tai nạn giao thông trên đường Cách Mạng tháng 8.

đoạn qua số nhà 339 hướng đi câu lạc bộ Lan Anh, xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người nằm sát giải phân cách. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý.

20 từ Đức Hòa đi Bến Lức, lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng, trời nắng nóng quá. Thông tin của anh Minh Trung. Dạ, anh thơ cảm ơn anh Minh Trung. Chào anh Phan Thành Thiện, chúc anh buổi trưa thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Dạ, đó là những cái thông tin mới hơn mà anh thơ nhận được chia sẻ cùng với các bác tài. Còn bây giờ thì anh thơ chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị, vừa qua Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà hát kịch Thành phố khai mạc tuần lễ kết nối di sản chào mừng 50 năm Thành phố Sài Gòn Gia Định, chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, diễn ra đến hết ngày 5 tháng 7. Chương trình mở cửa tham quan buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ, kết hợp trưng bày chuyên đề, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống. Hoạt động được triển khai theo hướng tăng tính tương tác, từng bước thử nghiệm mô hình văn hóa đêm, góp phần đưa di sản đến gần công chúng, đồng thời tạo thêm sản phẩm phục vụ người dân và du khách. Như vậy thì chúng ta nếu như mà ai có muốn tìm hiểu cái lễ tuần lễ kết nối di sản diễn ra từ hôm qua, anh ta thấy là hôm qua rồi, cho tới ngày 5 tháng 7 thì chúng ta có thể đến để có thể là tham gia cũng như là chiêm ngưỡng những cái hoạt động ở đây nha. Tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Dạ, ở đây thì có những cái hoạt động trải nghiệm cũng như là tăng cái tính tương tác nha. Chúng ta có biểu diễn nghệ thuật, dạ, trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống. Dạ. Đây là cái hoạt động rất có ý nghĩa dành cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần lễ này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành đi Long Thành Dầu Dây từ km số 10 đến km số 12, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Đường đổ 10 từ cầu vực Linh Xuân đến giao lộ đường số 17 hướng đi về trạm 2 phường Linh Xuân, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa trong buổi trưa ngày hôm nay. Mời quý vị, chúng ta đến với ca khúc Hành Trình Của Lá.

Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với Hành Trình Của Lá qua tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc và Bia Linh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin giao thông trong buổi trưa này. Anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 10 đến km số 12 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đường đổ 10 đoạn qua cầu vực Linh Xuân đến giao lộ đường số 17 hướng đi trạm 2 phường Linh Xuân xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Tiếp tục chương trình trong buổi trưa này, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 56 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, yêu cầu nghiên cứu, áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn với tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và các hành vi xâm hại sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, chú trọng thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Với tội phạm kinh tế và công nghệ sẽ nghiên cứu theo hướng giảm hình phạt tù, tăng chế tài kinh tế. Quý vị đừng quên, chỉ còn 2 tiếng nữa vào lúc 2 giờ chiều nay, Hà Nội chính thức công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và người dân có thể đến Bảo tàng Hà Nội trên đường Phạm Hùng để tận mắt xem quy hoạch được thể hiện qua sa bàn tròn đường kính 7m kết hợp công nghệ trình chiếu 3D mapping, giúp hình dung trực quan Hà Nội sẽ trông như thế nào trong những thập niên tới. Quy hoạch xác định Hà Nội phát triển theo mô hình đa trung tâm, dân số dự báo đạt từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Y học Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế trên thế giới. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội hôm nay cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một ca bệnh chưa từng có trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể. Bệnh nhân nam 42 tuổi nhập viện trong tình trạng đứt rời trực tràng. Toàn bộ chiến lược phẫu thuật phải dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm của bác sĩ Việt Nam. Hiện bệnh nhân đã ổn định và đi lại được nhưng còn phải trải qua 3-4 ca phẫu thuật tiếp theo. Kể từ khi World Cup 2026 khai mạc, hãng bảo mật Kaspersky đã phát hiện ít nhất 336 tên miền giả mạo các nguồn chính thức của giải đấu. Thủ đoạn phổ biến là lập website quảng cáo, xem bóng đá miễn phí, sau đó yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản và thanh toán bằng tiền điện tử để mua quyền truy cập trọn đời, sau đó là mất tiền và lộ thông tin. Kẻ gian còn dùng công nghệ deepfake tạo video giả người nổi tiếng để lôi kéo người dùng chuyển tiền. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin sẽ là thông tin đáng chú ý. Quý vị thính giả thân mến, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ nhân đạo thuộc Bộ Quốc phòng Bộ Công an cùng các phương tiện, vật chất và hàng hóa nhằm góp phần giúp đỡ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất vừa qua. Chuyến bay mang số hiệu VN-66 chở 124 nhân sự, 10 chó nghiệp vụ cùng 25 tấn hàng hóa và khí tài. Chuyến bay đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 0:45 phút rạng sáng nay, dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Simón Bolivar, thủ đô Caracas, Venezuela lúc 12:10 giờ địa phương hôm nay. Việc bố trí tàu bay và nguồn lực khai thác cho nhiệm vụ đặc biệt này có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác thường lệ trên một số đường bay của Vietnam Airlines trong những ngày tới như điều chỉnh giờ bay hoặc là đổi loại tàu bay. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong

0: các bản tin 91 của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông trong buổi trưa này. Còn bây giờ thì anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị. Hiện tại chúng ta có một cái vụ tai nạn ở trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn qua số nhà 339 hướng đi câu lạc bộ Lan Anh. Xảy ra tai nạn, giao thông khiến cho một người đang nằm sát giải phân cách. Hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi khu vực đường Đỗ Mười, cao tốc Long Thành Dầu Dây là những cái tuyến đường mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý trong buổi trưa ngày hôm nay. Cho tới thời điểm hiện tại, trên đường Đỗ Mười, anh Thơ vẫn ghi nhận những cái đoạn mà chúng ta cần phải lưu ý. Ví dụ như là qua ngã tư Linh Xuân, qua Nguyễn Văn Quá, qua Tân Thế Hiệp, hay là hồi nãy chúng ta còn có qua ngã tư Ga, lượng phương tiện cũng rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ chú ý nhiều hơn. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi trong buổi trưa này. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà cho thuê ngay trong tháng này. Yêu cầu được Bộ Xây dựng đặt ra trong công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh đề nghị đẩy mạnh phát triển nhà cho thuê trên địa bàn năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030. Mới đây nhất, Hải Phòng cũng vừa khởi công dự án nhà lưu trú công nhân và chuyên gia trị giá 1.100 tỷ đồng, cung cấp hơn 1.000 căn hộ cho thuê. Còn theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hơn 2,6 hectare đất tại xã Hoài Đức được chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án nhà xã hội Đức Thượng.
2: Và tính đến cuối tháng 6, mặt bằng lãi suất đang có những diễn biến ra sao? Thưa biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng ạ, khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến online tại các ngân hàng thương mại cho thấy, với các khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 1,9 đến 4,75% một năm. Đáng chú ý, nhiều ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất cao nhất thị trường là 4,75% một năm, tương đương mức trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
2: Trong khi đó, thị trường vàng bước sang đầu tuần mới, liệu đang tăng hay giảm theo Như Ngọc?
3: Vâng, giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục giảm, giao dịch trong khoảng 4.060 đô la Mỹ một ounce, khi đồng đô la Mỹ mạnh lên và thị trường đang hướng về kịch bản sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay. Trong nước, giá vàng miếng SJC cũng giảm 500.000 đồng một lượng theo giá thế giới và bán ra ở 148 triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý là chỉ còn ít ngày nữa trước khi quy định bắt buộc có hiệu lực, thị trường ghế an toàn trẻ em trên ô tô ghi nhận sức mua tăng mạnh, có nơi số lượng bán ra tăng từ 50 đến 70%. Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử cũng ghi nhận lượng tìm kiếm liên quan đến ghế an toàn cho trẻ em tăng mạnh khi thời điểm áp dụng quy định đang đến rất gần.
2: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên sau.

0: giao dịch chứng khoán sáng nay.
1: Thưa quý vị, các cổ phiếu Vingroup tiếp tục là nhân tố quyết định nhịp biến động của chỉ số. Dù VHM khởi động với sắc xanh trong ngày giao dịch không hưởng quyền và đóng góp khá tích cực cho chỉ số, áp lực điều chỉnh từ VIC đã lấn át hoàn toàn, khiến VN Index ngày càng suy yếu. Xét về nhóm ngành, năng lượng đang giao dịch tích cực khi nhiều cổ phiếu mở cửa với mức tăng trên 1% như BSR, PLX, PVT, PVC, PVB. Các nhóm tài chính và công nghiệp cũng ghi nhận sắc xanh trên diện rộng trong đầu phiên sáng với các mã nổi bật như VCB, ACB, VPB, BID, CTG. Tuy nhiên, VGR là tâm điểm đáng chú ý khi chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 15 điểm xuống còn 1.856 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh, mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh Xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

Về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love.

0: chiếc váy xinh đợi chờ anh về.
1: Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ. Tuổi

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Đường tình ca.
6: Đường tình ca.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc tươi mới với dòng nhạc trẻ đương đại. Hãy cùng lắng nghe những cặp đôi ca sĩ nhạc sĩ thế hệ mới đang tạo nên những bản hit lớn, định hình cho dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Họ là những người trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo để mang đến những bản tình ca chạm đến trái tim khán giả.

Đó là cặp đôi âm nhạc đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bản hit với thể loại pop và R&B đặc trưng. Nhạc sĩ Khắc Hưng với khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc đỉnh cao, cùng với giọng hát trong trẻo cuốn hút và khả năng biến hóa của ca sĩ Min đã tạo ra những ca khúc với giai điệu bắt tai, lời ca gần gũi, dễ đi vào lòng người. Ca khúc Ghen không chỉ là một ca khúc mà còn là một làn gió mới mang đến sự pha trộn độc đáo giữa thể loại pop R&B cùng với giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi. Với sự nhạy bén trong sáng tác và sản xuất của Khắc Hưng kết hợp với giọng hát và khả năng thể hiện cảm xúc của Min, ca khúc này đã nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả, trở thành trong một những bài hát được yêu thích nhất ở thời điểm ra mắt. Sự thành công của Ghen không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở thông điệp trẻ trung hiện đại, chạm đến tâm lý của những người trẻ nghe nhạc. Đây là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo và tài năng của bộ đôi Min Khắc Hưng. Nếu Ghen mang đến sự bùng nổ cá tính, thì ca khúc Có Em Chờ lại là một lát cắt khác, dịu dàng và sâu lắng hơn trong âm nhạc. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ ấm áp như một lời hứa hẹn, một sự an ủi dành cho những ai đang tìm kiếm tình yêu chân thành. Giọng hát trong trẻo, đầy xúc cảm của Min đã truyền tải trọn vẹn thông điệp, khiến Có Em Chờ trở thành một trong những bản hit ballad được yêu thích.

Một sự kết hợp cũng đã tạo ra hàng loạt bản hit chất lượng mang đậm dấu ấn cá nhân, đó chính là Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Hứa Kim Tuyền với tư duy âm nhạc hiện đại sâu sắc, cùng khả năng kể chuyện bằng giai điệu và ca từ đầy tinh tế, đã tìm thấy một nàng thơ hoàn hảo trong giọng hát nội lực giàu cảm xúc và khả năng truyền tải sâu sắc của Văn Mai Hương. Họ không chỉ là cộng sự mà còn là những người bạn tri kỷ trong âm nhạc, đã cùng nhau tạo nên những tác phẩm mà mỗi ca từ, mỗi nốt nhạc đều thấm đẫm trải nghiệm và cảm xúc. Album Hương hay gần đây nhất là Minh Tinh đều là những minh chứng rõ nét cho sự ăn ý và thăng hoa trong âm nhạc của họ. Ca khúc Hương không chỉ là một bài hát mà còn là một câu chuyện, một sự trải nghiệm về những cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ trưởng thành. Giai điệu lôi cuốn mạnh mẽ kết hợp cùng ca từ đầy ẩn ý và giọng hát đầy nội lực của Văn Mai Hương, ca khúc đã tạo nên một sức hút đặc biệt khiến người nghe không chỉ đơn thuần là nghe nhạc mà còn cảm nhận, suy ngẫm về những thông điệp được gửi gắm. Còn với Đại Minh Tinh lại đưa chúng ta đến với những góc khuất, những tâm tư nhiều xúc cảm phía sau hào quang của những người nghệ sĩ. Ca khúc này nằm trong album cùng tên đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn cũng như khán giả. Văn Mai Hương đã hóa thân trọn vẹn vào câu chuyện, truyền tải một cách chân thực nhất những nỗi niềm, sự cô đơn và cả sự dằn vặt của một người đại minh tinh phải đối mặt. Ca khúc Đại Minh Tinh không chỉ là một bài hát mà còn là một tác phẩm nghệ thuật chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất của mỗi con người.

Một trong những cặp đôi vàng của V-pop thế hệ mới là sự kết hợp đầy ăn ý, mang đến một làn gió tươi mới trẻ trung cho âm nhạc Việt. Đó chính là Olicy và ca sĩ Lưu Hoàng. Olicy với vai trò vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà sản xuất đã định hình phong cách âm nhạc cho Lưu Hoàng, mang đến những giai điệu bắt tai, dễ gây nghiện cùng ca từ gần gũi, đúng tâm lý của giới trẻ. Lưu Hoàng với giọng hát đặc trưng, khả năng truyền tải cảm xúc chân thật và phong cách trình diễn cuốn hút đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho những sáng tác của Olicy. Cả hai đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bản hit, làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, trở thành những cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Đến Ngày Xa Em là một trong những bài hát đó. Ca khúc này không chỉ là một bài hát về tình yêu tan vỡ, mà còn là một câu chuyện về sự trưởng thành, về những nuối tiếc, những bài học sau khi chia tay. Đến Ngày Xa Em, một bản ballad mà Olicy cũng như cách thể hiện của Lưu Hoàng đã mở ra một chương mới cho sự kết hợp của hai người. Hay ca khúc Bắt Cóc Trái Tim lại mang đến một không khí sôi động, vui tươi với giai điệu pop R&B bắt tai lôi cuốn. Olicy một lần nữa khẳng định khả năng tạo hit với những giai điệu hiện đại dễ gây nghiện. Còn Lưu Hoàng với giọng hát đặc trưng cùng phong cách trình diễn cuốn hút đã thể hiện trọn vẹn sự trẻ trung, dí dỏm đầy năng lượng của bài hát. Bắt Cóc Trái Tim không chỉ là một bản nhạc giải trí mà còn là một minh chứng cho sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của Lưu Hoàng và Olicy.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một cặp đôi cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bằng những bản ballad, những câu chuyện tình yêu đầy chiêm nghiệm, không thể không nhắc tới nhạc sĩ Tiên Cookie và ca sĩ Bích Phương. Tiên Cookie với những sáng tác có chiều sâu, ca từ ý nghĩa đầy tính tự sự, đã tìm được một tri kỷ âm nhạc đích thực ở giọng hát đầy cảm xúc và trải nghiệm của Bích Phương. Mỗi ca khúc của họ đều như một thước phim ngắn về tình yêu, chạm đến mọi ngóc ngách của cảm xúc, từ những nỗi buồn man mác đến những niềm vui giản dị, khiến người nghe dễ dàng tìm thấy chính mình trong đó. Sự kết hợp này đã tạo nên một thương hiệu rất riêng cho V-pop, với những bản hit đình đám luôn chiếm lĩnh vị trí cao ở các bảng xếp hạng âm nhạc. Không biết mọi người đã lắng nghe bản ballad đầy chất tự sự và nỗi nhớ với ca khúc Em bỏ hút thuốc chưa? Đây là sáng tác mà Tiên Cookie cũng là một trong những ca khúc đánh dấu sự trưởng thành sâu sắc trong âm nhạc của cô. Ca khúc này không phải là một bản tình ca đôi lứa thông thường, nó là những dòng tâm sự, một lời hỏi thăm đầy ám ảnh và day dứt về một thói quen cũ, một hình ảnh cũ của người mình từng thương. Giai điệu nhẹ nhàng cùng các từ dầu hình ảnh nhưng lại chất chứa nỗi niềm đã khiến ca khúc này trở thành một tâm sự được đồng cảm. Dù không phải là giọng hát chính, nhưng qua cách sáng tác và thể hiện, Tiên Cookie đã thực sự thổi hồn vào ca khúc, khiến nó trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Trong suốt hơn một thập kỷ đồng hành, Tiên Cookie đã trở thành nhạc sĩ chủ lực chắp bút cho hàng loạt bản hit đình đám của Bích Phương, định hình phong cách và đưa tên tuổi của Bích Phương tới gần hơn với khán giả yêu nhạc. Một trong những sản phẩm cuối cùng và đáng nhớ nhất của cặp đôi đó là ca khúc Nằm Ngủ Em Du. Ca khúc cũng chính thức khép lại sự kết hợp ăn ý giữa Bích Phương và Tiên Cookie, mang một màu sắc âm nhạc khá khác biệt với những bản hit trước đó của Bích Phương. Giai điệu nhẹ nhàng pha chút chill mơ màng, một lời ru êm ái đưa người nghe vào một tâm trạng bình yên, thư thái. Nằm Ngủ Em Du vẫn cho thấy sự thử nghiệm và khả năng biến hóa trong âm nhạc của Tiên Cookie và Bích Phương, như một lời tạm biệt nhẹ nhàng và đầy tinh tế cho một chặng đường hợp tác đầy rực rỡ.

Dù mỗi người đều có một cá tính âm nhạc rất riêng và những dự án cá nhân nổi bật, nhưng nhạc sĩ ca sĩ Trang, nhạc của Trang và nhạc sĩ ca sĩ Tiên Tiên cùng nhau bắt tay đã tạo nên một không gian âm nhạc độc đáo, đầy tính nghệ thuật và cảm xúc. Trang nổi tiếng với những bản indie sâu lắng, giàu chất thơ, đôi khi mang chút u buồn, trong khi Tiên Tiên lại được biết đến với những giai điệu tươi sáng, phóng khoáng và các từ đầy tính triết lý, lạc quan. Sự giao thoa giữa hai phong cách tưởng chừng đối lập này lại tạo nên những tác phẩm mới mẻ, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người nghe. Họ không chỉ cùng sáng tác mà còn thể hiện chung các ca khúc, mang đến một làn gió mới mẻ, thoát khỏi những công thức quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt.

Một cặp đôi ăn ý trong âm nhạc đó chính là ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Tulliver. Với vai trò product tài năng được mệnh danh là phù thủy âm nhạc, tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ trong các sản phẩm của Tóc Tiên. Tulliver là người định hình phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa chất liệu điện tử và R&B, mang đến những bản phối độc đáo thời thượng. Tóc Tiên với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng biến hóa không ngừng đã thể hiện xuất sắc những ý tưởng âm nhạc táo bạo của Tulliver. Hãy cùng thưởng thức hai bản hit đầy cảm xúc khi Tulliver còn ở vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc với giọng hát của Tóc Tiên khi chạm đến trái tim khán giả. Ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác và sau đó là chất nhạc điện tử đặc trưng ở ca khúc Một Cọng Tóc Mai do Mew Imagine chắp bút. Tóc Tiên và Tulliver là biểu tượng của sự kết hợp giữa tài năng và cá tính, tạo ra những sản phẩm âm nhạc mang đẳng cấp, luôn tiên phong trong xu hướng âm nhạc trẻ.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168 với một tín hiệu rõ cho người vay vốn. Sắp tới sẽ có thêm tiền để cho vay. Cụ thể, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cho phép các ngân hàng thương mại được sử dụng nhiều hơn phần tiền ngân sách nhà nước đang gửi tại đó để cho vay. Như vậy thì hệ thống ngân hàng sẽ có thêm vốn ngắn hạn để cấp tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Phụ huynh có con sắp vào lớp 1 cần biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo quy định xử phạt các cơ sở mầm non dạy trước chương trình lớp 1, điều mà nhiều trường vẫn đang làm hiện nay. Theo dự thảo thì mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 phải tập trung rèn kỹ năng sống và tâm thế học tập, chứ không phải là nhồi nhét kiến thức trước, vì áp lực học sớm có thể gây hại cho sự phát triển của trẻ. Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đã can thiệp thành công 5 ca bệnh tim mạch phức tạp chỉ trong một buổi chiều ngày hôm qua, giúp người bệnh không phải chuyển lên Hà Nội. Các bác sĩ đã áp dụng những kỹ thuật chuyên sâu vốn trước đây chủ yếu triển khai ở tuyến trung ương. Việc liên tiếp thực hiện thành công các ca can thiệp tim mạch kỹ thuật cao ngay trong những ngày đầu hoạt động được xem là minh chứng cho mô hình hai cơ sở là một của Bệnh viện Bạch Mai. Thất bại trước tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 không đơn thuần là câu chuyện thắng thua, mà đã trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã kêu gọi giới chức thể thao điều tra kỹ lưỡng các tình tiết cụ thể về việc tuyển quốc gia nước này bị loại ngay từ vòng bảng. Đồng thời thì ông chủ Nhà Xanh cũng cam kết chính phủ của ông sẽ nhanh chóng thúc đẩy các cải cách quản lý thể thao để có thể đảm bảo điều tương tự không bao giờ xảy ra nữa. Nối tiếp thông tin sẽ là một cái cập nhật do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần có thể thực hiện cam kết quốc tế về phát thải nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo nên công cụ hỗ trợ cho thị trường doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết.
1: Sau khi thị trường đi vào hoạt động thì HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường cũng như là các tổ chức quan tâm đến chỉ trị carbon tiếp cận được loại hình giao dịch mới này.
0: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch là khoảng 511 triệu tấn CO2 quy đổi. Điều này đồng nghĩa với thị trường ngay từ ngày đầu đã có những quy mô hàng hóa rất lớn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông

0: quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với không gian này, trên chuyến xe này thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng góp nhặt với nhau những câu chuyện vui buồn về đời, về nghề, những câu chuyện mà có thể gọi là từ những cái người bạn là các bác tài chúng ta lái xe trên mọi nẻo đường và chia sẻ cùng với chương trình, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì đừng quên, với Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng sẽ có cho mình những cái thử thách nhẹ nhẹ, nhàng nhàng đồng hành cùng với nhau để góp thêm niềm vui, thêm tiếng cười và cũng có những cái phần quà gọi là nhỏ nhỏ gửi đến quý vị thính giả các bác tài, đúng không ạ? Có biết là giờ này thì quý vị chúng ta đã di chuyển tới đâu rồi, cơm nước này kia xong hết chưa và sẵn sàng đồng hành kết nối cùng với Trên Mọi Nẻo Đường hay chưa? Nếu như mà đã sẵn sàng rồi thì đừng quên gọi về số hotline quen thuộc của chương trình quý vị nhé, vẫn là 028 39 91 9191. Thưa quý vị, Tấn Phú xin được nhắc lại, về số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 9191 để chúng ta có thể đồng hành và kết nối cùng với nhau quý vị nhé. Và hy vọng rằng trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ có cái cơ hội được lắng nghe nhiều những cái câu chuyện từ tất cả quý vị để mà chúng ta đồng hành cùng kết nối cùng nhau trong cái không gian này. Một lần nữa thì với Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng đang được phát thanh trực tiếp ở nhiều khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Duyên Hải và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long nữa. Với mật độ phủ sóng dày đặc cả nước thì hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ mở lòng và chia sẻ cùng với Tấn Phú nhé. Khu vực Mai Chí Thọ qua Trần Quý Kiên, chúng tôi ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên va chạm giữa hai ô tô, xe đang đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây chúng ta chú ý tính lộ 379 ở khu vực Hà Nội, đoạn gần sân bóng VFF thì có hai cháu bé di chuyển bằng xe đạp điện và lại ngược chiều trong làn ô tô hướng đi Hưng Yên. Chúng ta di chuyển về khu vực này thì cũng cần lưu tâm. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây đi Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 20+500 thì có một cái phương tiện gặp sự cố qua đây. Tuần tra cao tốc đang xử lý tại khu vực này, xe cũng đông di chuyển chậm từ km số 24.

về km số 20+500 quý vị nhé. Phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3,5 cây số. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Chúng ta cũng cần lưu ý với những thông tin này. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thưa quý vị, thì mật độ phương tiện không đông. Tuy nhiên là với trục cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì Tấn Phú cập nhật là qua khu vực này lượng phương tiện đổ về thì chúng ta cũng cần lưu ý là đang mưa to, thưa quý vị, tầm nhìn cũng hạn chế, đường cũng trơn trượt, chúng ta cũng chú ý về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Tuyệt đối là không dừng đổ xe trên đường cao tốc ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Trước đó thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cho biết là hiện nay trên cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mặt cầu và mặt đường bị thu hẹp còn 2 làn thôi. Bên cạnh đó thì lân cận nút giao Tân Vạn thì cũng đang thi công liền kề, cho nên là cái việc mà chúng ta di chuyển từ trục quốc lộ 1 về cầu Đồng Nai thì cũng gặp khó khăn. Cho nên là lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về khu vực Đồng Nai trên trục quốc lộ 1 quý vị nhé. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý và có thể có cho mình những cái lộ trình thay thế. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đưa ra những cái lộ trình thay thế như sau. Lộ trình thứ nhất, từ cầu vượt trạm 2 chúng ta có thể di chuyển qua đổ 10 về quốc lộ 1K qua cầu Hóa An. Lộ trình thay thế thứ hai, từ trục Võ Nguyên Giáp di chuyển qua Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống về phà Cát Lái. Lộ trình thứ ba, từ Võ Nguyên Giáp qua Mai Chí Thọ đến khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đó là thông tin mà Tấn Phú nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Xin được cảm ơn quý vị thính giả cũng như là các đội các trạm cảnh sát giao thông từ cả hai miền Nam Bắc cũng đã rất là nhiệt tình hỗ trợ những cái thông tin cùng với Tấn Phú. Bây giờ thì quay trở lại với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường cả nhà ơi. Sẵn sàng đăng ký hết chưa ạ? Xe sắp lăn bánh rồi quý vị nhé. Và đừng quên số hotline vẫn là 02839919191. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cùng đến với Họa Mi Tóc Nâu và ca sĩ Mỹ Tâm với bài hát Mùa Hè Yêu Thương.

0: ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn.
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nước non ngàn dặm,

0: Các nhà thân mến, chúng ta đang đến với trạm dừng chân mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo Tấn Phú, và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến vị hành khách đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ạ.
1: Alo.
0: Dạ chào anh.
1: Alo.
0: Dạ em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ? Anh nghe rõ em không ạ?
1: Rồi. Yeah. Xin chào Tân Tú nhé. Mình phải ở Hải Dương cũ, bây giờ nó là Hải Phòng bạn.
0: Hải Dương cũ, bây giờ là Hải Phòng. Dạ rồi, em chào anh. Không biết là anh kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay thì lần đầu tiên đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và yeah, mình kết nối với Tân Tú là lần đầu tiên.
0: Dạ, lần đầu tiên, dạ rồi. Bình thường là anh có nghe chương trình thường không anh?
1: Mình cứ ngồi xe là mình nghe mà, cái chương trình này nó đỡ buồn ngủ bạn ạ.
0: Dạ, hồi nãy anh nói là anh kết nối với chương trình trực tiếp là tại khu vực nào ạ?
1: Mình tại Hải Dương luôn.
0: Hải Dương luôn, dạ rồi. Anh là anh Thành đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Anh là lái xe gì anh?
1: Mình lái xe gia đình như bạn ạ.
0: Dạ, lái xe gia đình. Rồi bữa nay là lộ trình là mình có đi đâu không ạ?
1: Mình đang đi gọi là tiếp cái xe cho chú em xuống cũng gọi là Hải Phòng.
0: Dạ, cũng ở Hải Phòng luôn. Dạ. Bình thường là anh là cũng nghe chương trình là cũng xuyên suốt và thường xuyên đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi lên xe anh mới nghe thôi, hay là những cái lúc mà chương trình lên sóng mà anh không có gọi là trên xe thì anh đâu có nghe đâu nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Mà cứ lên xe mà nghe cái lúc mà chương trình mà gọi là đang phát sóng thì cứ đồng hành ngay thôi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Trưa nay thì cơm nước này kia xong xuôi hết chưa anh?
1: Rồi, còn cơm nước gì bạn?
0: Thì cơm nước gì để bạn ạ? Xong xuôi hết rồi, sẵn sàng hết rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Thì kế hoạch của anh trưa nay thì như thế nào anh?
1: Trưa nay thì gọi là mình... nên đi một tí công việc thôi, không phải mình về đâu.
0: Xử lý xong hết công việc rồi về nhà.
1: Được
0: rồi. Giống như là những cái lượt phát sóng của chương trình với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường thì những cái giây phút mà mình thư giãn nhất có thể đồng hành cùng với nhau, vui vẻ là chính. Đó. Thì em cũng hy vọng rằng anh Thành cũng sẽ được thoải mái với cuộc kết nối ngày hôm nay anh nhé.
1: Ok bạn.
0: Dạ, lần đầu lên sóng mà đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà bình thường anh nghe thì anh thấy như thế nào mà tại sao hôm nay anh mới đăng ký lên sóng vậy?
1: Tức là mình có nhiều lần đăng ký nhưng mà không có cơ hội. Xe đông quá.
0: Có nghĩa là cũng đăng ký, cũng kết nối nhưng mà ngày hôm nay gọi là mới có dịp để mà đồng hành cùng với nhau đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Mình kêu bằng là bữa nay là may mắn rồi, lát ra mua một tờ vé số liền.
1: Ok bạn, thế thì bạn nhắn cho mình cái con số nào nha, tối mình làm một sấp

0: Ơ trời ơi, em anh biết cái số tổng đài mà đúng không? Anh cứ mua ngay cái số
1: Ok.
0: tổng đài.
1: Ok bạn.
0: Trời ơi, để bữa sau thiên hạ đi đồ mà Tấn Phú là cho số trên sóng nữa, đúng không ạ? Nói đùa xíu thôi quý vị nha. Dạ.
1: Không, tôi
0: dạ.
1: chơi, tôi chơi. Ok
0: dạ.
1: đi.
0: Cái lộ trình của anh Thành là đang ở khu vực nào, anh lái xe qua khu vực nào rồi?
1: Mình là đang ở Hà Đông của Thanh Hà cũ.
0: Hà Đông Thanh Hà, dạ. Trong cái chặng hành trình di chuyển mà gọi là mình chạy xe gia đình thì chắc hẳn rằng nó cũng thoải mái về cái việc di chuyển trên đường á nè. Dạo này di
1: Đúng
0: chuyển rồi cái giao thông Hà Nội cũng đang vào hè thì chắc là cũng bớt cái áp lực nhiều rồi anh nhờ.
1: Ôi trời ơi, ở trên đấy thì lúc nào chả tắc.
0: Lúc nào cũng chả tắc đúng không? Hè cũng thế nhờ.
1: Lúc nào thế mà.
0: Dạ, ở trong khu vực miền Nam á thì nếu như mà nói mà thành phố Hồ Chí Minh á mà vào ngày hè á thì giao thông nội đô thì nó cũng đỡ một xíu, nhưng mà ngoại cửa ngõ ra vào thì nó vẫn thế, nó vẫn kẹt. Dạ. Yeah. Chỉ
1: đúng
0: có
1: rồi,
0: cái
1: đúng
0: là nội đô thì nó dễ thở hơn xíu thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì anh thì cũng không quá xa lạ rồi. Tuy là kết nối lần đầu nhưng mà anh Thành thì cũng nghe chương trình thường lắm rồi. Đó. Cho nên là những cái thử thách của chương trình là anh Thành có nghe luôn không ta?
1: Mình cũng có nghe bạn ạ.
0: Rồi nếu như mà với những cái lần kết nối trước mà các bạn thính giả khác mà anh nghe á, mà anh nghe Tấn Phú Đố á, thì anh Thành nhắm là mình trả lời được không?
1: Nếu mà gọi hôm nay gặp Tấn Tú thì chắc chắn là mình sẽ vượt qua.
0: Trời
1: còn
0: ơi,
1: khác
0: sao
1: thì
0: mà mọi người
1: không
0: xem thường em dữ vậy ta? Lý do là sao ta? Tức là Tấn Phú như thế nào nhở? Tức là nó Tấn Phú...
1: Gọi cái đây bí mật anh em mình thôi.
0: Bí mật em với anh thôi hả? Trời
1: okay,
0: bí mật
1: okay.
0: Mà anh nói nhỏ quá, anh nói trên sóng có ai đâu mà nghe nhờ.
1: Thôi,
0: có
1: thôi.
0: Chừng 10.000 thính giả đang nghe mình thôi anh, đúng không?
1: Sợ hơn đi chứ.
0: Ôi trời ơi, dạ rồi. Thế thôi bây giờ là để xem coi là cái điều mà anh Thành nói là nó có thành sự thật không anh nhé.
1: Ok.
0: Sao mà quý vị thính giả cứ nói là lên Tấn Phú là cho câu hỏi dẹt à, dễ hơn nhiều MC khác ta, tự nhiên nó cũng như thế thôi mà. Nhiều khi Tấn Phú thấy là có nhiều câu nó khó hơn luôn á.
1: À ok.
0: Dạ, thôi thì bây giờ vô luôn đi anh ha. Để mình xem
1: okay,
0: coi là cái anh điều mà anh Thành gọi là tiên tri đó nó có xảy ra không. Nhưng mà trước khi đến với thử thách thì chắc là em xin anh khoảng 30 giây nha, để em cập nhật tin giao thông trước nha anh ơi.
1: Ok bạn.
0: Dạ rồi, anh giữ máy giúp em ạ. Thưa quý vị, Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một cái thông tin giao thông. Chúng tôi ghi nhận là tại đường Ba La, Hà Đông thì có một cái vụ va chạm giữa xe tải với xe máy. Và chúng tôi ghi nhận là người đi xe máy đã được đưa đi cấp cứu rồi. Các phương tiện di chuyển về lộ trình này thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đường Ba La, Hà Đông thì có một cái vụ va chạm giữa xe tải với xe máy. Và xe máy đã được đưa đi cấp cứu, người đi xe máy đã được đưa đi cấp cứu rồi. Các phương tiện chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta chú ý khu vực phía nam trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý từ km số 20+500 thì chúng tôi ghi nhận là một cái phương tiện gặp sự cố trước đó đã được di chuyển rồi. Và từ km số 24 đến km số 20+500 phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 3,5 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Đó là những thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận và chia sẻ cập nhật cùng với quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với anh Thành ạ. Alo anh Thành ơi.
1: Ok ok bạn.
0: Dạ ok, ok là sẵn sàng rồi, mình chơi luôn anh ha.
1: Ok.
0: Dạ. Ngày hôm nay thì giống như ba số phát sóng trước đó thì chúng ta sẽ cùng đi du lịch cùng với nhau. Dạ. Với những cái điểm đến mà gọi là ở khắp mọi miền từ Bắc chí Nam luôn anh ha. Dạ.
1: Ok bạn.
0: Mỗi điểm đến thì em sẽ có cho mình đó chính là ba cái gợi ý. Ví dụ như em nói bạn hãy cho biết đây là điểm đến nào. Đây là quê hương của anh Thành. Thứ hai là đặc sản đó chính là bánh đậu xanh, đúng không? Đó. Thì anh sẽ trả lời được là Hải Dương, đúng không? Đó.
1: Đúng rồi.
0: Rồi sẵn sàng chứ ạ?
1: Đúng rồi, sẵn sàng bạn ạ.
0: Rồi sẵn sàng. Ba điểm đến, mỗi điểm đến ba từ khóa. Từ khóa dành cho điểm đến đầu tiên như sau. Điểm đến này thì không gần anh Thành nha, nhưng mà rất là nổi tiếng ở khu vực khu vực phía Nam, khu vực miền Trung. Tập trung như sau. Cao nguyên là từ khóa thứ nhất. Từ khóa thứ hai, hoa. Từ khóa thứ ba, thành phố mộng mơ.

0: Lạp bạn ạ.
1: Trời ơi, trọn vẹn và tròn vo và ngay liền lập tức Đà Lạt là đáp án của anh. Anh nghe hai từ đầu là anh có đoán được không anh?
0: Mình không đoán được, đã bảo Tân Tú dẫn thì mình cứ ok rồi.
1: À, trời ơi, trời ơi. Tân Phú dẫn là mình cứ ok rồi. Công viên hoa thành phố Mộng Mơ, anh đưa ra đáp án đó chính là Đà Lạt đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Ồ, Đà Lạt vào hè này thì kêu bằng là đắt dữ lắm anh ơi. Khách sạn lúc nào cũng full phòng, và đặc biệt đó là đi chợ Đà Lạt là các ngày trong tuần luôn, chứ không đợi thứ bảy chủ nhật như là trước đó nữa, thì lúc nào cũng cũng đông người hết. Và Đà Lạt là đáp án anh đưa ra, được mệnh danh là thành phố mộng mơ. Nơi đây luôn biết cách chiều lòng du khách bằng bầu không khí trong lành, cảnh sắc lãng mạn. Ẩn mình trên vùng cao nguyên lộng gió với rực rỡ muôn sắc hoa. Và đó chính là Đà Lạt. Chúc mừng anh. Một điểm đầu tiên mình ghi nhận được. Một tràng pháo tay dành cho anh. Bây giờ điểm đến thứ hai với ba từ khóa như sau. Tập trung anh nhé. Chắc là phải khó lên quá à. Tập trung với ba từ khóa. Thứ nhất, thiên đường nghỉ dưỡng. Thứ hai, thuộc Bình Thuận cũ nay là Lâm Đồng. Thứ ba, nơi tránh bão.
0: Nơi tránh bão. Thiên đường nghỉ dưỡng. Phú Quốc à? Không ạ.
1: Thuộc Bình Thuận cũ, sao mà Phú Quốc được? Phú Quốc nay là An Giang rồi, đúng không ạ? Nơi tránh bão. Chú ý từ này.
0: Nơi tránh bão. Khánh Hòa.
1: Khánh Hòa.
0: Khánh Hòa.
1: Khánh Hòa.
0: Đúng rồi.
1: Khánh Hòa là nơi tránh bão hả ta? Có một cái địa điểm nào chi tiết hơn là Khánh Hòa không anh?
0: Cam Ranh, Khánh Hòa.
1: Cam Ranh. Cam Ranh cũng là một cái vịnh mà có thể gọi là được xem là một cái nơi có thể trú tránh rất là tốt về bão, đúng không ạ? Nhưng mà đáp án của Tấn Phú đưa ra đó chính là, nãy cái Tấn Phú nhấn mạnh cái chỗ đó chính là nơi tránh bão, tránh né, mũi né. Nhờ địa thế tự nhiên độc đáo thì cái vịnh biển này còn được xem là cái nơi tránh bão an toàn, mang đến không gian yên bình quanh năm cho du khách. Mà đó chính là mũi né, một trong những cái thiên đường nghỉ dưỡng biển đẳng cấp. Rồi không sao, còn một cái địa điểm cuối anh phải trả lời được anh nha. Địa điểm này thì em nghĩ là sẽ không làm khó được anh. Và chúng ta đã chưa ghi được điểm ở từ khóa là mũi né. Điểm đến thứ ba là một ngôi chùa được mệnh danh là lớn nhất Đông Nam Á. Cách Hà Nội khoảng 100 km, nằm trong quần thể danh thắng Tràng An.
0: Bái Đính rồi.
1: Bái Đính. Anh chốt đáp án rất là nhanh.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà anh nhanh là chưa chắc đúng. Anh có chắc không? Chắc luôn hả? Tự tin vậy ta.
0: Mình chỉ có Bái Đính là to nhất thôi.
1: Anh có đi Bái Đính chưa?
0: Mình cũng có vài lần bạn ạ.
1: Ấn tượng của anh về ngôi chùa này như thế nào anh?
0: Thì thực xây mới, gọi là hơi bị hoành tráng.
1: Hơi hoành tráng, rất là to. Có một cái tháp chuông mà có thể gọi là một cái, có cái chứa cái chuông đồng mà to nhất Việt Nam, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đây là một trong những không gian thanh tịnh mà được gọi là ngôi chùa lớn nhất của Đông Nam Á và đặc trưng của vùng đất cố đô Ninh Bình, đó chính là chùa Bái Đính. Chúc mừng anh. Cười rất là tươi, rất là sảng khoái, đúng không ạ? Chắc chắn là anh có cho mình một cái phần quà may mắn từ chương trình rồi. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào ạ? Có khó quá không anh? Hay là câu đố mà Tân Phú cho quá dễ luôn hay sao?
0: Không, đã vào cứ gặp Tân Phú là ô sờ kê mà.
1: Ô sờ kê hả? Trời ơi. Nghe đồn vậy là quý vị thính giả là cái bác tài là cứ canh ngày Tấn Phú điện nhiều nhiều lên nha, quà là Tấn Phú không bao giờ

0: thiếu nữa. Chỉ quan trọng là mình có được chọn lên để mà Tấn Phú trao quà hay không thôi. Dạ, dễ thương quá. À, cảm ơn anh Thành rất là nhiều. À, sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh có muốn chia sẻ gì đến Tấn Phú và quý vị thính giả nghe đài không? Cũng như là anh có cái yêu cầu món quà âm nhạc nào thì anh cứ thoải mái anh ha.
1: Ok, thì trước tiên cũng cảm ơn chương trình tạo sân chơi rất là bổ ích vì tạo điều kiện cho anh em lái xe gọi là buổi trưa cho nó thứ nhất là thư giãn, thứ hai là tỉnh táo. Cũng cảm ơn là Tuấn Tú hôm nay rất vui là được gặp Tuấn Tú, đã được gọi là Tuấn Tú gợi ý được gọi là món quà gọi là đầu tuần rất ý nghĩa bạn ạ.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Và cái lưới của sân nhà Tấn Phú thì kêu bằng là thủng hoài thủng miết quen luôn rồi. Cảm ơn anh Thành đã dành thời gian quý báu của mình đồng hành cùng với Tấn Phú và trên mọi nẻo đường trưa nay. Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Di chuyển trên đường thì cũng luôn thuận lợi và đặc biệt là luôn luôn nhớ và đồng hành cùng với chương trình anh ha. À, anh Thành ơi, anh có muốn yêu cầu bài hát nào không ạ? Hay nhắn gửi gì thông qua bài hát này thì cũng xin mời anh thoải mái ha.
1: Tụi bạn cứ cho đại cái bài nào nó gọi là nghe buổi trưa cho nó gọi là cho tỉnh táo tí.
0: Tỉnh táo, dạ em nghe là cho tỉnh luôn ha
1: Ok.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Em cũng chúc anh nghe nhạc vui anh nha.
1: Ok, cảm ơn bạn.
0: Dạ anh. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối gặp gỡ cùng với anh Thành, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Hải Dương. Rồi anh nói một câu mà chắc là Tấn Phú phải dùng cái từ là xem lại quá cả nhà. Anh nói là cứ lên gặp Tấn Phú là chắc chắn là sẽ thắng. Rồi ôi, chắc là Tấn Phú cũng cho câu hỏi dễ quá hay sao á. Nhưng mà cả nhà cũng cũng cũng nghe anh Thành nói như thế thôi mà cũng đừng có quá tự tin nha. Tại vì cũng có, không phải là ít đâu mà nhiều á. Nhiều bạn hành khách lên gặp Tấn Phú rồi trắng tay luôn á. Có chứ bộ đúng không? Đâu phải lúc nào cũng thắng đâu đúng không ạ? Nên là cũng hên xui tùy vào cái gọi là cái việc mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành với nhau và gặp cái câu hỏi như thế nào nữa. Nhưng mà vẫn là cái tinh thần ấy, và Tấn Phú cũng luôn chia sẻ với mọi người là trong cái không gian của trên mọi nẻo đường, cái quý nhất á, là chúng ta có thể kết nối và được đồng hành chia sẻ cùng với nhau thôi. Còn cái thử thách với Tấn Phú thì nó chỉ là một cái phần phụ đúng không ạ? Mang đến cái niềm vui, cái sự vui vẻ nhẹ nhẹ cho quý vị thính giả các bác tài sau khi mà chúng ta có những cái hành trình lái xe nó hơi mệt mỏi, nó hơi áp lực một chút xíu đó, thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình nhé. Và trạm dừng chân thứ hai cũng sắp tới rồi đấy cả nhà. Và với cái trạm này thì có thể gọi là cái sự trông chờ đợi được kết nối của quý vị hành khách đúng không ạ? Quà thì của nhà tài trợ sẵn sàng rồi. Thứ nhất đó, thứ hai thì câu hỏi của nhà tài trợ thì lúc nào là cũng nhẹ nhàng dễ dàng mà kêu bằng làm như là mình uống một cốc nước vậy đó. Dạ. Rồi, bây giờ thì quý vị đừng quên nhé, số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 nha. Mời quý vị cùng đến với ngẫu hứng lý ngựa ô của phần thể hiện của nhóm ba con mèo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa. Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Thưa quý vị, chúng tôi xin được phép ưu tiên chia sẻ đến quý vị những thông tin về tình hình giao thông, thông tin hỗ trợ đến từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông, cập nhật thông tin tại km số 165+800 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 thì có một cái ô tô gặp sự cố ở làn số 3, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý nhé. Và quý vị ơi, trạm dừng chân thứ hai sắp sửa được bắt đầu rồi, chúng ta tranh thủ gọi về số hotline của chương trình liền đi ạ. Vẫn là 0283991191 quý vị nhé. Cơ hội để đồng hành cùng với một phần quà đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương với số hotline của chương trình vẫn là 0283991191 quý vị nhé. Mà cái câu hỏi cho Tấn Phú có lướt qua thì nó cũng khá là dễ đấy nha, cho nên là chúng ta tranh thủ ạ. Và trước đó thì tại khu vực đường Ba La Hà Đông thì chúng tôi cũng có ghi nhận một cái vụ va chạm với xe tải và xe máy. Người đi xe máy đã được đưa đi cấp cứu rồi. Các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Các phương tiện di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý thưa quý vị. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ thì quý vị cũng có thể đồng hành cùng với Tân Phú về cái chương trình ạ. Mời quý vị cùng đến với mùa hè tuyệt vời qua phần thể hiện của Đức Phúc.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mùa hè tuyệt vời qua phần thể hiện của Đức Phúc. Trước đó chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin giao thông tại khu vực đó chính là km số 165 cộng 800 trên khu vực cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5. Có một cái ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Thưa quý vị, các phương tiện chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần chú ý quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua cái lộ trình di chuyển. Và quý vị chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái cuộc gặp gỡ với một người bạn tiếp theo. Alo Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
3: Dạ, xin chào Tấn Phú và chương trình.
2: Dạ, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: À, mình tên là Cảnh. Kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh.
2: Anh Cẩn đúng không anh?
3: Dạ cẩn thận đó.
2: Dạ cẩn thận, dạ rồi. Hôm nay anh nên gặp Tấn Phú thì anh có cẩn thận không ạ?
3: Rất cẩn thận dạ. Đúng ạ.
2: Chắc em cũng phải cẩn thận khi gặp anh đúng không? Tại vì gọi là cái bác tài nói là lên gặp Tấn Phú thì cỡ gì cỡ thì cũng đánh bại Tấn Phú được hết đúng không ạ?
3: Ok.
2: Dạ ok hy luôn hả? Trời ơi.
3: Hy vọng là như vậy.
2: Hy vọng là như vậy. Dạ rồi, em cũng sẽ phải cẩn thận với anh Cẩn. Dạ, anh giới thiệu thêm chút xíu về mình đi ạ, về công việc cũng như là anh Cẩn đang lái xe gì ạ?
3: À, mình là đang lái một chiếc xe bán tải chở hàng của công ty thôi. Nói chung là cũng công việc cũng chủ yếu là trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
2: Gọi là lái xe bán tải. Bán tải thì thường là mình chở hàng giống như anh nói là khu vực nội thành là nhiều đúng không ạ?
3: Dạ, đúng
2: dạ.
3: Rồi.
2: Cái mặt hàng mình chở là gì anh? Bán phòng phẩm hay là như thế nào?
3: À, mình chở là sơn xe ô tô.
2: À, sơn để mà không phải là sơn nhà, sơn cửa mà là sơn xe ô tô đúng không ạ?
3: Dạ, đúng rồi, sơn xe ô tô ạ.
2: Bắt đầu mình chở đi các cái đại lý mà sơn xe đúng không anh?
3: Dạ, đúng rồi, các đại lý, các gara.
2: Dạ, rồi, hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình thì cũng rất là chào đón anh Cẩn, một cái người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Anh đang lái xe qua khu vực nào anh ơi?
3: Mình đang ở khu vực quận Tân Bình cũ.
2: Tân Bình cũ, dạ rồi.
3: Dạ.
2: Ở là bắt đầu là mình di chuyển luôn chưa hay là bắt đầu mình chuẩn bị đi thôi dạ. Anh?
3: Mình là vừa xong việc rồi và đang dừng ạ.
2: Đang dừng rồi, dạ. Tính ra cái công việc dạ. Của cả anh Cẩn thì chắc là cũng làm theo cái giờ hành chính thôi đúng không anh? Có khi nào mà
3: dạ,
2: anh làm rồi. Thêm ngoài giờ không?
3: Dạ cũng có thỉnh thoảng cái việc nhiều thì mình làm thêm.
2: Mà chắc cũng ít lên nhỉ. Tại vì dạ. Cái đặc thù công việc thì đơn hàng này kia nọ thì các cái đại lý thì người ta cũng ra ra thì người ta cũng lên đơn trước rồi đúng không ạ? Qua bữa sau dạ, là mình cứ rồi. Theo đơn mình đi thôi. Dạ.
3: Dạ.
2: Dạ. Rồi. Để cảm ơn anh đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Mà anh Cẩn thì có thường xuyên nghe chương trình không ta?
3: Dạ có cho Tấn Phú. Dạ. Mình nghe thường xuyên đó.
2: Dạ. Cũng có rồi thì em an tâm. Tại vì dạ. Đến luôn với câu hỏi luôn chứ không cần phải giải thích dài dòng gì thêm đúng không ạ?
3: Dạ, okay.
2: Dạ thưa anh, dạ cũng xin chia sẻ với anh Cẩn với cái trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái mini game mang tên là trả lời ngay và liền tay. Nếu như mà anh trả lời đúng thì anh sẽ nhận được cái phần quà đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
3: Ok.
2: Dạ rồi, anh sẵn sàng luôn với câu hỏi này chưa ạ? Một câu duy nhất thôi.
3: À, rồi bà.
2: Anh có rành về bóng đá không?
3: À, cũng có sơ sơ ạ.
2: Nhà World Cup bữa giờ thì anh xem được bao nhiêu trận được anh?
3: À, mình xem mấy trận mà mình yêu thích một số cầu thủ là như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, yeah. Brazil.
2: Yeah.
3: Oh. À, và có một số đội châu Á như Hàn Quốc hiện tại.
2: Yeah. Một trong những cái đội mà có thể gọi là để là dư luận cũng tranh cãi nhiều Hàn Quốc đúng không ạ?
3: Yeah.
2: Yeah, yeah.
3: Dạ, Hàn Quốc.
2: Rồi, bây giờ thì mình đến luôn với câu hỏi đi anh ha. Nãy giờ những cái tên anh nhắc thì không có trong câu hỏi này.

0: Dạ, câu hỏi dành cho anh Cẩn như sau: đâu là đội tuyển tuyển bóng đá có biệt danh là cổ xe tăng? A Bỉ, B Đức, C Nhật.
1: Mình chọn Đức.
0: Trời ơi, chưa kịp đọc xong đáp án nữa là anh Đức rồi. anh có biết về cổ xe tăng này không ạ?
1: À, mình cũng biết sơ sơ, nhưng mà thực ra cổ xe tăng này nó có từ rất lâu rồi, cái tên này đó.
0: Lý do mà đội tuyển Đức được mệnh danh là cổ xe tăng bởi vì một cái lối đá thực dụng như một cái khối thép lạnh lẽo. Và chính nhờ cái sự lì lợm đấy mà Đức thì cũng đã tới 4 lần vô địch World Cup, đúng không ạ? Một lần vô địch cúp liên lục địa và 3 lần vô địch Euro, và cùng với nhiều thành tích khác. Và đó chính là Đức, cổ xe tăng lì lợm. Xin được chúc mừng anh.
1: Cảm ơn thành phố.
0: Chương trình sẽ liên hệ để gửi cho anh phần quà, đó chính là dầu cội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc anh ha. Dạ. Hay quá, hay quá, lên lụm gọn hơn câu hỏi. Dạ, rất là dễ dàng đúng không ạ? Chưa kịp đọc xong câu hỏi nữa là bắt đầu là trả lời luôn rồi. Dạ. Sau khi hoàn thành xong sách thì anh thấy như thế nào? Cũng như là anh có muốn nhắn gửi hay là yêu cầu bài hát gì, gửi tặng gì đó thì cứ thoải mái anh ha.
1: À, mình có kết nối với bạn kỹ thuật hồi nãy rồi và có yêu cầu một bài hát về quê hương mới của mình, Hải Phòng.
0: À, một bài hát về quê hương Hải Phòng. Quê gốc của anh là Hải Phòng đúng không ạ?
1: Không, quê gốc mình là Hải Dương.
0: À, nhưng mà tại sao anh yêu cầu một cái bài hát nó cũng về Hải nhưng mà nó là Hải Phòng?
1: À, tại vì bây giờ Hải Dương không còn, nó sát nhập với Hải Phòng.
0: À, gọi là trong cái chân trời mới đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ, tuyệt vời. Dạ. Cảm ơn anh với cái tinh thần này đã mang đến cùng với chương trình. Và em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Mọi điều thì cũng luôn thuận lợi, lái xe an toàn anh nha.
1: Dạ, cảm ơn Tất Phú và chương trình nhiều ạ.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Và hy vọng một cái dịp gần nhất đi thì anh Cẩn cũng có thời gian đồng hành và kết nối chương trình nhiều hơn nha anh nha.
1: Dạ, đây là lần đầu tiên mình kết nối với chương trình. Không nghĩ rằng mình lại được lên chương trình luôn.
0: Trời ơi.
1: Rất cảm ơn chương trình đã hỗ trợ mình ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Gọi là cái gì nó cũng có lần đầu tiên hết. Và em nghĩ rằng là anh cũng sẽ gọi là yêu mến nhiều hơn và kết nối với chương trình nhiều hơn anh ha.
1: Dạ, cảm ơn
0: anh Cẩn. Chúc anh một buổi trưa nghe nhạc vui nha. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, trước khi đến với món quà âm nhạc của anh Cẩn gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông điệp đến từ nhà tài trợ. Và thưa quý vị, việc vận động liên tục dưới thời tiết nắng nóng kết hợp với việc là vệ sinh không đúng cách sẽ gây ra cái tình trạng là tóc, da bị gầu, ngứa, gãy rụng và nấm mốc. Vì vậy, để giúp tóc và da đầu luôn sạch sẽ, chắc khỏe thì việc vệ sinh đúng cách với một loại dầu gội phù hợp là rất cần thiết. Trong đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị. Và Tấn Phú cũng xin được phép hẹn ở mini game trả lời ngay qua điện thoại vào ngày mai. Cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với món quà của anh Cẩn gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một cái thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Cụ thể là tại km số 59+300 đến km số 58 cao tốc hướng về khu vực Mỹ Thuận, từ Mỹ Thuận về Trung Lương thưa quý vị. Từ Mỹ Thuận về Trung Lương quý vị nhé, 59+300 đến khu vực km số 58. Đơn vị thi công bảo trì cao tốc đang tiến hành rải mặt đường tại làn số 2. Khuyến cáo quý vị di chuyển qua, chúng ta cũng nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và di chuyển làn số 1 để đảm bảo an toàn cho cái việc là di chuyển qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà anh Cẩn yêu cầu gửi tặng. Chiều trên bến cảng, qua phần thể hiện của Thái Bảo.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Tôi là Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình chiều nay. Gửi lời chúc đến quý vị một tuần làm việc thật hiệu quả, một buổi chiều lái xe thật là an toàn và nhiều niềm vui. Quý vị nhớ rằng là với bất cứ những cái thông tin giao thông hay những khó khăn nào mà các bạn đang gặp trên những lộ trình di chuyển của mình, có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua hai số điện thoại là 024 37 91 91 91 tại Hà Nội, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh là 028 39 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cho đến thời điểm hiện tại thì tại thủ đô Hà Nội vẫn đang khá là oi. Chiều tối và đêm ngày hôm qua dù là có xuất hiện những cơn mưa giải nhiệt rồi, tuy nhiên hôm nay thì thời tiết lại vẫn đang trở lại những trạng thái nguyên vẹn thôi. Và rất nhiều những cái thông tin cho thấy rằng là chúng ta vẫn cần phải lưu ý đến tình hình thời tiết, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Đó là tại khu vực thủ đô Hà Nội thôi. Còn tại phía khu vực Cao Bằng ngày hôm qua, từ đêm ngày 28 tháng 6 cho đến rạng sáng ngày hôm nay, đã có rất nhiều những điểm ngập úng, sạt lở nghiêm trọng. Trước tình hình trên, thì Ban Chỉ huy quân sự các địa phương đã khẩn trương huy động các cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay ngày 29 tháng 6, nhà máy Thủy điện Bình Long đã phát thông báo khẩn về việc tăng mở cửa van xả lũ để điều tiết nước. Việc xả lũ dự kiến khiến mực nước ở vùng Hạ Du xã Hòa An dâng cao khoảng 1 mét, đặc biệt là tại xóm Bác Gậy. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục ứng trực theo dõi sát diễn biến để đảm bảo an toàn cho người dân. Và chúng tôi cũng mong hơn cả là với tình hình thực tế về thời tiết hay di chuyển thì các bạn thính giả cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi để Hồng Nhung có thể kịp thời thông tin cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc, một bản rock của ca khúc Công Chúa Bong Bóng. Mời các bạn cùng đến với giai điệu này. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại trên tần số FM 91MHz.

0: Vâng, thưa quý vị, công chúa bong bóng, một giai điệu đã rất là quen thuộc với thế hệ 8X và 9X rồi. Và chúng tôi cũng mong rằng là sẽ nhận được cả những thông tin quen thuộc đến từ tất cả quý vị thính giả để chúng ta đồng hành với nhau trong buổi chiều ngày hôm nay, giúp các bạn có những lộ trình di chuyển an toàn và thuận lợi hơn. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 công an thành phố Hà Nội hôm qua cho biết đã xử phạt 67 triệu đồng một tài xế xe đầu kéo vi phạm trên quốc lộ 21B. Trước đó, trưa ngày 27 tháng 6, xe có dấu hiệu cơi nới thùng và không chấp hành hiệu lệnh dừng, còn bỏ chạy khiến cảnh sát phải truy đuổi. Qua kiểm tra, tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện bị tạm giữ và buộc khôi phục nguyên trạng. Tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm gồm hầm chui Cổ Linh, quốc lộ 6 Hà Đông Xuân Mai và quốc lộ 21B. Ông yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng ca thi công, đảm bảo an toàn và chất lượng. Trong đó có phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết 2027, đồng thời xử lý trách nhiệm nếu chậm tiến độ. Còn liên quan đến vụ xây dựng công trình trái phép tượng nữ thần khai phóng tại tỉnh Tây Ninh, công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo chiều qua đã bắt đầu tháo dỡ công trình cao 9,1 mét này trên tòa nhà 14 mét tại khu đô thị E-City Tân Đức, xã Đức Hòa. Trước đó, dự án bị lập biên bản vi phạm do công sai quy hoạch, không có giấy phép xây dựng, chưa qua phê duyệt về văn hóa và xây dựng trên đất quy hoạch giao thông. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa cho biết sẽ tiếp tục giám sát vụ việc trên. Đó là những dòng thông tin đáng chú ý và sẽ còn rất nhiều những thông tin chú ý khác có trong FM chiều nay. Bây giờ mời các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố kế hoạch tầm nhìn hải quan 2030, an ninh biên giới thông minh, hướng tới loại bỏ hoàn toàn tờ khai giấy và chỉ chấp nhận phiên bản điện tử vào năm 2030. Hành khách nhập cảnh sẽ khai báo thông tin trực tuyến và hoàn tất thủ tục qua mã QR cá nhân. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng tại các sân bay lớn như Narita và Osaka để soi chiếu hàng hóa nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự. Kế hoạch này giúp tối ưu hóa luồng hành khách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thắt chặt an ninh biên giới.
3: Đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu đang gây sức ép lớn lên hệ thống giao thông vốn được xây dựng dựa trên giả định khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ tăng cao khiến đường ray và dây điện trên cao bị giãn nở, dễ biến dạng hoặc trùng xuống, đe dọa trực tiếp đến an toàn vận hành. Để giảm thiểu nguy cơ sự cố, Pháp và Bỉ đã cắt giảm số chuyến tàu ngay từ đầu tuần. Tại Anh, các đơn vị khai thác đường sắt cũng phải điều chỉnh lịch trình, giảm chuyến và buộc tàu chạy chậm hơn để đảm bảo an toàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang xem xét áp dụng trở lại phí nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế sau nhiều năm trì hoãn. Mức phí mới có thể cao hơn đề xuất 300 baht trước đây do lạm phát và chi phí bảo hiểm tăng cao. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phacharuen Warragun cho biết Thái Lan đang xem xét thu phí nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài. Trước đó, đề xuất ban đầu vào năm 2020 với mức thu 300 baht, tương đương hơn 240.000 đồng Việt Nam một người. Ông Surasak Phacharuen Warragun cho biết đang đẩy nhanh hoàn tất mô hình thu phí phù hợp nhằm bảo đảm biện pháp này không ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của du khách cũng như nguồn thu du lịch.
4: Bộ Du lịch và Thể thao hiện xem xét hai phương án thu phí khả thi. Phương án thứ nhất là thu qua vé máy bay. Đây được đánh giá là cách thuận tiện nhất, bởi du khách sẽ không cần thực hiện thêm thủ tục riêng khi đến Thái Lan. Tuy nhiên, phương án này cũng tồn tại hạn chế khi hệ thống hàng không hiện chưa thể phân biệt rõ các nhóm đối tượng như khách du lịch, khách công tác, người có quốc tịch kép hay

0: người nước ngoài sinh sống tại Thái Lan. Theo phương án này, chính phủ sẽ xây dựng cơ chế hoàn phí cho công dân Thái Lan và các trường hợp được miễn thu. Những du khách đủ điều kiện cũng có thể được hoàn phí nếu rời khỏi Thái Lan trong khoảng thời gian quy định sau khi nhập cảnh.
1: Phương án thứ hai là thu phí thông qua hệ thống, thẻ nhập cảnh kỹ thuật số Thái Lan sử dụng phương thức quét và thanh toán. Điều này cho phép cơ quan chức năng xác định rõ loại hình và nhóm đối tượng du khách, song sẽ kém thuận tiện hơn do hành khách phải thực hiện thêm bước thanh toán trước khi nhập cảnh. Ông Surasak cho biết mức phí từng được đề xuất trước đây là 300 baht một người, nhưng định hướng hiện nay cho thấy mức thu có thể cao hơn. Nguyên nhân là chính phủ muốn sử dụng nguồn phí này để chi trả bảo hiểm cho du khách trong bối cảnh chi phí điều trị tại các bệnh viện tư nhân ngày càng tăng, đồng thời phần còn lại sẽ được dùng để phát triển du lịch.
0: Chủ kênh YouTube Go No Guide, một kênh du lịch hướng dẫn visa và nhập cảnh của Thái Lan với hơn 138.000 người theo dõi, chia sẻ.
2: Đề
3: xuất này thực tế đã nhiều lần bị trì hoãn. Trước đây, khu vực doanh nghiệp du lịch từng phản đối kế hoạch này do lo ngại ảnh hưởng tới lượng khách quốc tế. Nhưng gần đây, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang ủng hộ, cho rằng nguồn thu bổ sung có thể giúp phát triển hạ tầng du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo tính toán, nếu Thái Lan đón khoảng hơn 30 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, khoản phí 300 baht có thể mang lại nguồn thu hàng chục tỷ baht để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nhà vệ sinh công cộng, bảo hiểm du lịch và các dịch vụ phục vụ du khách.
0: Nếu được triển khai, nguồn thu được sẽ chia thành hai phần chính, trong đó ưu tiên hàng đầu dành cho bảo hiểm. Các nghiên cứu cho thấy những khoản viện phí chưa được thanh toán của du khách nước ngoài khiến các bệnh viện Thái Lan thiệt hại khoảng 2,5 tỷ baht mỗi năm. Sau khi khấu trừ chi phí bảo hiểm, số tiền còn lại sẽ được chuyển vào quỹ khuyến khích du lịch để phát triển.
1: Bộ Du lịch và Thể thao hiện đang làm việc với các công ty bảo hiểm để xác định mức phí phù hợp trước khi chính thức triển khai. Ông Thien Prasit Chaya Pachanun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho rằng cần làm rõ những loại sự cố nào sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả. Đồng thời, giới chức cũng cần xem xét liệu chính sách này có bao gồm các trường hợp như là lũ lụt, tai nạn liên quan đến công trình đường sắt hay tai nạn xe máy đối với người điều khiển không có giấy phép lái xe hay không.
0: Ông Surasak khẳng định Thái Lan không phải là quốc gia duy nhất thu loại phí này bởi nhiều nước hiện đã áp dụng các khoản phí tương tự mặc dù phương thức thu có sự khác biệt. YouTuber Op đưa ra quan điểm.
1: Nhiều quốc gia và điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới hiện cũng đang áp dụng các loại phí tương tự. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nhiều nước thu theo thời hạn dài, trong khi Thái Lan dự kiến thu 300 baht cho mỗi lần nhập cảnh. Điều này đồng nghĩa là những người thường xuyên ra vào Thái Lan sẽ phải trả tổng chi phí cao hơn đáng kể. Nhìn chung, việc thu phí du lịch không phải là điều quá bất thường trên thế giới. Điều khiến cho nhiều người quan tâm là khoản tiền này sẽ được sử dụng ra sao và có thực sự giúp nâng cấp cho ngành du lịch Thái Lan hay không.
0: Một cuộc khảo sát của Nation Group cho thấy hiện có hơn 40 quốc gia đang thu một số phí đối với khách du lịch. Tại một số quốc gia, khoản này được gọi là phí phát triển bền vững, trong khi những nơi khác lại áp thuế sayonara, thuế xuất cảnh, thuế lưu trú hoặc các khoản phí tương tự. Được biết, hiện chính phủ Bhutan thu phí phát triển bền vững ở mức 200 đô la Mỹ một đêm, tương đương khoảng 5 triệu đồng một đêm theo tiền Việt Nam. Tuy nhiên, Bhutan gần đây đã giảm mức phí phát triển bền vững này xuống còn 100 đô la Mỹ, áp dụng cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2027. Trong khi đó, Nhật Bản đang tăng thuế sayonara, hay còn gọi là thuế xuất cảnh, từ 1.000 yên, tương đương khoảng 160.000 đồng tiền Việt Nam, lên 3.000 yên, tương đương khoảng 480.000 đồng tiền Việt Nam một người, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026. Doanh thu từ khoản thuế này sẽ được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng và giải quyết tình trạng quá tải du lịch. Thuế sẽ được thu trực tiếp thông qua vé máy bay đối với cả hành khách nước ngoài lẫn công dân Nhật Bản khi rời khỏi quốc gia này.
1: Còn đối với các nước ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia thu thuế du lịch ở mức là 10 ringgit cho một phòng một đêm đối với khách du lịch lưu trú tại các cơ sở lưu trú ở Malaysia. Indonesia, cụ thể là Bali, thu thuế du lịch ở mức 150.000 rupiah một người, tương đương là 15 đô la Mỹ một người. New Zealand đã tăng lệ phí du lịch và bảo tồn khách quốc tế từ 35 đô la New Zealand lên 100 đô la New Zealand một người, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Khoản lệ phí này được thu cùng với hồ sơ xin cấp thị thực visa hoặc thông qua hệ thống cấp phép đi lại điện tử của New Zealand, trong đó du khách được yêu cầu nộp phí để hỗ trợ bảo tồn môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch.
0: Trong khi đó, Việt Nam hiện cũng đang chịu áp lực quá tải du lịch ở nhiều điểm đến lớn, nhưng chưa đến mức phải tính tới việc thu phí nhập cảnh riêng như Thái Lan. Hiện các đô thị và điểm du lịch đông khách như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc vẫn đối mặt tình trạng tắc nghẽn giao thông, thiếu bãi đỗ xe, áp lực lên môi trường, dịch vụ công cộng và hạ tầng lưu trú vào mùa cao điểm.

0: bến vệ tinh và cải thiện quản trị dòng khách thay vì đánh trực tiếp vào một khoản phí du lịch mới lên du khách nước ngoài. Với Việt Nam, bài toán cấp bách không phải là thu thêm phí, mà là làm sao tăng sức chứa, giảm áp lực lên các đô thị khu du lịch lớn và phân bổ lại dòng khách hợp lý hơn. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyên mục tiếp theo.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tôi là kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi!

0: côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị thân mến, quay trở lại một chút cùng với tình hình giao thông, chúng tôi rất mong muốn là có thông tin từ phía khu vực Vành Đai 3. Trước đó một vài các bạn thính giả cũng cho biết trạng thái đông chậm, nhưng chúng tôi thì đang cố gắng tiếp cận xem là cụ thể những đoạn nào Vành Đai 3 trên cao đang gặp khó khăn. Chắc chắn là khi nhắc đến Vành Đai 3 thì cũng rất là muốn được hỏi thêm thông tin từ Vành Đai 2. Nếu các bạn có tin thì đừng quên cập nhật thêm cùng với chương trình. Còn về cơ bản, những tuyến phố trong khu vực nội đô mà chúng tôi đang quan sát thấy trên các khung hình camera vẫn đang ổn định thôi. Như là phía khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh này, cho dù là các phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng không mất quá lâu thời gian. Trung Hòa, Trung Kính, rồi trên tuyến phố Nguyễn Thị Định các bạn lưu thông được bình thường. Tràng Thi, Bà Triệu, do là việc dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi, sau đó là các bạn có thể tiếp tục lưu thoát tốt với lộ trình của mình. Tràng Tiền, khu vực Trần Quang Khải cũng đều là những khu vực mà chúng tôi đang nhận được những phản ánh tốt đến từ thông tin của các bạn thính giả. Còn phía khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, nếu Hồng Nhung còn bỏ sót bất cứ những cái thông tin nào về sự khó khăn của quý vị thính giả thì số điện thoại của chúng tôi vẫn luôn tương tác cùng với quý vị là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì hãy tiếp tục thư giãn cùng với những

0: Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91 MHz và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách chủ động thời gian làm thủ tục. Đó sẽ là những cái nội dung tiếp theo. Và từ ngày 1 tháng 7, hàng loạt quy định liên quan đến lĩnh vực đường bộ đăng kiểm có hiệu lực, sắp thu phí không dừng trên cao tốc qua Hà Tĩnh, Cà Mau, ban hành quy định mới về giá dịch vụ phà. Và đó sẽ là rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin cụ thể. Trước nhu cầu đi lại tăng cao mùa hè, Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách có mặt trước 2 giờ với chuyến nội địa, 3 giờ với tuyến quốc tế, đồng thời ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng VNEID trong vòng 24 giờ trước khi chuyến bay. Dịp cao điểm đến 16 tháng 8, hãng dự kiến cung cấp gần 5,5 triệu ghế với hơn 28.000 chuyến bay. Còn trong lĩnh vực đường sắt, hành khách được mang thú cưng nếu đáp ứng điều kiện về trọng lượng, kích thước lồng, tiêm phòng và dọ mõm đối với chó, hành lý xách tay không quá 20 kg, không để lối đi, hàng hóa vượt quy định phải ký gửi hoặc mua thêm cước, đồng thời cấm mang hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, kỳ thi sát hạch lái xe ô tô áp dụng quy định mới, bỏ bài mô phỏng, tăng câu hỏi lý thuyết lên 50 câu, siết điều kiện đạt và thi theo trình tự từng phần, bổ sung tình huống thực tế nhằm nâng cao kỹ năng lái xe an toàn. Và thưa quý vị, cũng từ mùng 1 tháng 7 tới đây, thông tư 30 năm 2026 của Bộ Xây dựng cho phép sử dụng giấy đăng ký xe điện tử trên VNEID, VNE Traffic khi đăng kiểm thay thế bản giấy. Giấy chứng nhận kiểm định cũng được quản lý dưới dạng điện tử, chỉ in khi có nhu cầu. Người dân không cần phải nộp cả số khung, số máy, chỉ cần ảnh chụp theo quy định. Nhiều giấy tờ được khai thác từ dữ liệu điện tử, không phải nộp lại nếu đã kết nối hệ thống. Hồ sơ đăng kiểm có thể nộp trực tuyến, trực tiếp hoặc qua bưu chính, chỉ bổ sung giấy tờ khi dữ liệu chưa đồng bộ. Tiếp tục là thông tin đáng chú ý khác. Hà Nội sẽ áp dụng mức xử phạt cao hơn từ 1,5 cho đến 2 lần với 28 hành vi vi phạm trong các lĩnh vực an ninh trật tự và giao thông đường bộ từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Riêng lĩnh vực giao thông, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh, sửa chữa phương tiện sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Bán hàng rong trên các tuyến phố bị cấm phạt từ 400 đến 500 nghìn đồng. Hệ thống giao thông thông minh và thu phí điện tử không dừng trên hai tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Bãi Vọt Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng qua Hà Tĩnh, dự kiến thu phí từ giữa tháng 7 sau thời gian vận hành thử. Toàn tuyến được lắp đặt 121 camera AI cùng hệ thống biển báo điện tử, cảm biến, cân tải trọng, thiết bị liên lạc khẩn cấp và mạng truyền dẫn dữ liệu đồng bộ. Trung tâm điều hành giao thông tại nút giao Cẩm Quan sẽ tiếp nhận, xử lý dữ liệu theo thời gian thực, giúp giám sát giao thông phát hiện sự cố, hỗ trợ xử lý vi phạm và nâng cao hiệu quả khai thác, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Còn tại An Giang, từ mùng 6 tháng 7 năm 2026, hoạt động vận tải bằng xe mô tô, xe gắn máy phải có biển hiệu, trang phục thống nhất, công khai giá cước, phương tiện được hoạt động theo khung giờ và tuyến quy định nhằm tăng cường quản lý vận tải địa phương. Liên quan đến lĩnh vực đường thủy, Cà Mau vừa ban hành mức giá dịch vụ phà mới áp dụng thống nhất giữa bến ngân sách và xã hội hóa, giá từ 500 đồng đến tối đa 56.000 đồng trên một lượt, tùy phương tiện và cự ly, đã bao gồm thuế và bảo hiểm, góp phần minh bạch hóa dịch vụ qua phà. Đó là những thông tin đáng chú ý đến từ bản tin nhà chức trách. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Tiếp theo mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế hôm nay xác nhận đến cuối năm 2025 mới có 28 trong 34 tỉnh thành triển khai luân chuyển bác sĩ về tuyến xã, với tổng cộng 1.146 bác sĩ được tăng cường. Như vậy là chưa đủ để phủ toàn bộ các xã trên cả nước. Theo Bộ Y tế, mục tiêu theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là mỗi năm phải luân chuyển tối thiểu 1.000 bác sĩ về trạm y tế xã, đảm bảo mỗi trạm có ít nhất một bác sĩ, tiêu chuẩn tối thiểu mà hiện nhiều nơi vẫn chưa đạt được. Đoạn clip đoàn đưa dâu bằng xe mô tô ba bánh chở nhiều người, không đội mũ bảo hiểm phóng trên quốc lộ 1, đoạn qua Đồng Tháp lan truyền trên mạng xã hội đã có kết quả xử lý. 4 tài xế bị triệu tập, trong đó 3 người không có giấy phép lái xe lẫn đăng ký xe, bị phạt 10,7 triệu đồng và bị tịch thu phương tiện. Tài xế còn lại vi phạm lỗi chở người không đội mũ và chở quá số người, bị phạt 1,2 triệu đồng. Đây tiếp tục là vụ vi phạm tiếp theo bị phát hiện và xử lý nhờ các đoạn clip trên mạng xã hội. Trở lại với mối quan tâm lớn nhất của nhiều gia đình có con vào lớp 10 năm nay, ngày mai trước 3 giờ chiều, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 của 179 trường trung học phổ thông công lập. Điểm chuẩn năm nay sẽ được nhận định sẽ tăng ở hầu hết các trường, đặc biệt nhóm từ top 2 trở xuống có thể tăng từ 1 đến 3 điểm. Riêng những trường có điểm chuẩn giảm sâu năm 2025 như Gia Định, Nguyễn Thị Diệu nhiều khả năng sẽ tăng mạnh. Chuyển sang thông tin quốc tế, Thủ tướng Australia hôm nay nhấn mạnh các nền tảng, mạng xã hội phải có trách nhiệm tuân thủ pháp lý của nước này trong việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong bối cảnh nhiều tháng qua, vẫn còn nhiều trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đáng chú ý, chính phủ đề xuất tăng gấp đôi mức hình phạt lên con số 99 triệu đô la Australia với công ty vi phạm quy định. Nối tiếp bản tin là

0: thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Phát biểu tại sự kiện, ông Naki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, là doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam, Samsung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội để thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng. Cụ thể, Samsung sẽ triển khai nhiều hoạt động đa dạng nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và bồi dưỡng nhân tài theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và chủ trương của thành phố Hà Nội hiện nay. Trong khi đó, ông Steven Chung, Phó Chủ tịch Toàn cầu Tập đoàn NVIDIA, tỏ mong muốn với khả năng của mình, Hà Nội sẽ được định danh bởi trí tuệ nhân tạo. Phía công ty cũng nhận định Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm của trí tuệ nhân tạo AI, một quốc gia tiên tiến về AI, và Hà Nội sẽ trở thành một trong những cực tăng trưởng và đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam cũng như tại khu vực Đông Nam Á. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, tiếp tục gửi tặng đến các bạn những giai điệu thật nhẹ nhàng cho một buổi chiều đầu tuần. Mong rằng là các bạn cũng sẽ có một tuần công việc thật là hanh thông và luôn lái xe an toàn cùng với những thông tin đến từ kênh VOV Giao thông. Giờ thì chúng tôi quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua ngày 28 tháng 6, kiểm tra thực địa dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 21B tại xã Thanh Oai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trước ngày 15 tháng 7. Dự án dài gần 42 km, giữ vai trò kết nối khu vực phía Nam thủ đô. Riêng đoạn qua xã Thanh Oai đã đạt khoảng 82% khối lượng thi công nhưng vẫn còn vướng mặt bằng. Thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo được nộp đơn từ ngày 1 cho đến 5 tháng 7 và nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ chậm nhất ngày 7 tháng 7. Từ ngày 2 cho đến 14 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Năm nay, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những chuyên mục của buổi chiều ngày hôm nay. Một trong những thông tin mà các biên tập viên của chúng tôi sẽ mang lại đó là cách để chăm sóc sức khỏe trên những chặng hành trình dài đối với các bác tài hoặc quý vị thính giả thường xuyên lái xe với những lộ trình xa, hay là thậm chí là mỗi ngày chúng ta lái xe thì cũng đừng quên lắng nghe thêm cơ thể của mình để giữ gìn và bảo vệ sức khỏe. Và đó sẽ là nội dung đến từ chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, bệnh thận mạn đang trở thành gánh nặng y tế khi số người cần điều trị ngày càng

0: tăng, trong khi năng lực lọc máu tại nhiều bệnh viện đã gần chạm ngưỡng.
1: Hệ thống chạy thận tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước hiện hoạt động gần như hết công suất, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị. Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn, song mới chỉ khoảng 45.000 đến 50.000 người được lọc máu định kỳ.
0: Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 74 máy chạy thận phải phục vụ gần 300 lượt lọc máu mỗi ngày. Nhiều bệnh viện như Bạch Mai, Thống Nhất hay Đa khoa Vĩnh Phúc cũng phải vận hành 4-5 ca mỗi ngày nhưng vẫn trong tình trạng quá tải.
1: Các chuyên gia cho rằng cần đầu tư thêm máy móc, nhân lực, mở rộng mạng lưới lọc máu tại tuyến dưới, đồng thời phát triển các phương pháp như ghép thận, lọc màng bụng và tăng cường tầm soát, phát hiện sớm bệnh thận để giảm áp lực cho hệ thống y tế.
0: Cũng liên quan đến công tác phòng bệnh, Bộ Y tế đang tiếp tục cảnh báo về một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có xu hướng gia tăng trong mùa hè.
1: Theo Bộ Y tế, số ca mắc viêm não Nhật Bản đang tăng lên, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng do chưa được tiêm vaccine đầy đủ hoặc là phát hiện muộn. Đây là bệnh do virus lây truyền qua mũi, có thể gây tổn thương não nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong và di chứng thần kinh cao.
0: Hiện bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực, kiểm soát triệu chứng và hạn chế tổn thương não. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em cần tiêm vaccine đúng lịch, ngủ màn, diệt mũi và loại bỏ nơi sinh sản của mũi. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu, nôn, co giật hoặc rối loạn ý thức, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời.
1: Với những người đang điều trị bệnh mãn tính, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, dinh dưỡng cũng là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong hiệu quả điều trị.
0: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, nhấn mạnh việc sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng ngay từ khi chẩn đoán và theo dõi trong suốt quá trình điều trị. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư có thể lên tới 80%, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị cũng như tiên lượng bệnh.
1: Hướng dẫn mới khuyến cáo người bệnh cần được xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, cung cấp đầy đủ năng lượng và protein theo từng cá thể. Đặc biệt, Bộ Y tế không khuyến khích áp dụng các chế độ ăn kiêng nghèo năng lượng, trong đó có chế độ ăn keto do chưa có bằng chứng giúp điều trị ung thư và còn có thể làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng.
0: Tiếp nối là một cảnh báo về cấp cứu nội khoa mà các bác sĩ ví như tình trạng chết đuối trên cạn.
1: Đó là thuyên tắc động mạch phổi, tình trạng cục máu đông làm tắc động mạch phổi, khiến oxy không thể được vận chuyển hiệu quả đến các cơ quan dù người bệnh vẫn hô hấp. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh có thể đe dọa tới tính mạng.
0: Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, thường béo phì hoặc những người phải ngồi, nằm bất động nhiều giờ như sau các chuyến đi đường dài. Các dấu hiệu cảnh báo gồm khó thở đột ngột, đau ngực, tim đập nhanh, chóng mặt, ngất hoặc sưng đau một bên chân. Các bác sĩ khuyến cáo nên vận động sau mỗi 1 đến 2 giờ khi di chuyển, uống đủ nước và đi khám ngay khi có triệu chứng bất thường.
1: Trong khi đó, các chuyên gia dịch tễ cũng cảnh báo một thách thức mới trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do tình trạng kháng sinh ngày càng gia tăng.
0: Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ô nhiễm môi trường, quá trình đô thị hóa và việc lạm dụng kháng sinh đang làm thay đổi dịch tễ bệnh do phế cầu khuẩn, với sự xuất hiện của nhiều chủng mới có độc lực cao và kháng nhiều loại kháng sinh.
1: Phế cầu khuẩn hiện là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em. Tại Việt Nam, vi khuẩn này khiến hơn 20.000 người tử vong mỗi năm, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi và người cao tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ lưu hành của chủng 19A đã tăng lên gần 20% và có xu hướng kháng sinh rất cao, khiến việc điều trị ngày càng khó khăn và tốn kém.
0: Và cuối cùng chúng ta đến với một nghiên cứu mới cho thấy môi trường sống trong chính ngôi nhà của chúng ta cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ.
1: Nghiên cứu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy bụi mịn siêu nhỏ phát sinh trong quá trình nấu ăn trong nhà có thể làm suy giảm chức năng nhận thức. Trên mô hình động vật, bụi mịn làm thay đổi vùng hải mã của não, khu vực liên quan đến trí nhớ, đồng thời làm giảm khả năng ghi nhớ và kết nối giữa các tế bào thần kinh.
0: Các nhà khoa học cho biết đây mới là kết quả bước đầu trên động vật và cần thêm nghiên cứu để xác nhận ở người. Tuy nhiên, việc cải thiện chất lượng không khí trong nhà, sử dụng máy hút mùi và tăng cường thông gió khi nấu ăn được xem là những biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ về lâu dài.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp theo cho chương trình hôm nay là thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa quý vị và các bạn, khi lái xe hàng ngày, chúng ta khó tránh khỏi những cơn đau ê ẩm ở vùng cột sống hay đĩa đệm. Một số bác tài thì đôi lúc còn giật mình vì cơn chuột rút bỗng ập đến khi đang giã chân phanh hay chân côn.
0: Khi gặp phải tình trạng này, nhiều người liền tặc lưỡi, chắc là do mình ngồi lâu. Nhưng chưa chắc đâu, bởi lẽ những dấu hiệu mà chúng tôi vừa nêu rất có thể là chỉ báo âm thầm của tình trạng cơ thể thiếu canxi.
1: Có những bác tài luôn tự tin rằng với vóc dáng cao lớn của mình thì việc loãng xương do thiếu hụt canxi là gần như không thể. Nhưng thực tế thì họ lại chưa thực sự

0: Tự hiểu rõ canxi có vai trò như thế nào đối với sức khỏe và vóc dáng của mình.
1: Đầu tiên phải kể đến vai trò đối với hệ xương khớp cột sống. Khi ở giai đoạn lớn tuổi, quý vị có cảm thấy hiện tượng giảm chiều cao, gù lưng và đau cột sống thì có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân. Trong đó có xẹp đốt sống do loãng xương. Việc bổ sung đầy đủ canxi kết hợp vitamin D, vận động phù hợp và chế độ sinh hoạt khoa học góp phần phòng ngừa loãng xương, duy trì vóc dáng thẳng, cân đối và chống gù lưng.
0: Canxi có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ xương chắc khỏe và hỗ trợ vận động. Với nhiều bác tài đang đau đầu vì tăng cân, béo bụng do đặc thù công việc, điều quan trọng vẫn là kết hợp chế độ ăn cân đối, vận động phù hợp và cung cấp đủ canxi theo nhu cầu để bảo vệ sức khỏe cơ xương khớp.
1: Như vậy cũng không quá khi nói rằng canxi là bảo hiểm cho vóc dáng. Vậy với các vấn đề sức khỏe toàn thân thì quý vị nghĩ sao về điều này? Một cơn chuột rút và co cơ khi ta đạp phanh hoặc đạp ga là rất nguy hiểm. Đây cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu canxi. Canxi đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa sự co giãn của cơ bắp, từ đó giúp các bác tài cử động linh hoạt hơn.
0: Không chỉ có vậy, canxi còn tham gia vào các hoạt động co bóp của cơ tim, dẫn truyền thần kinh và duy trì chức năng cơ bắp bình thường. Các biểu hiện như là mệt mỏi, tim đập nhanh, chóng mặt hoặc là giảm tập trung đều có thể liên quan đến tình trạng thiếu canxi. Vì vậy, nếu triệu chứng này thường xuyên xuất hiện thì các bác tài cần dừng xe tại vị trí an toàn và chủ động thăm khám sớm.
1: Vậy câu hỏi đặt ra là các bác tài cần bổ sung canxi như thế nào? Điều này sẽ không quá khó. Thông thường thì canxi sẽ được cung cấp qua các loại thực phẩm, ví dụ như tôm, cua, ốc, cá, rau xanh và sữa. Và nhiều bác tài thì thường nghĩ là chỉ ăn cho no, cho ngon, chứ chưa quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng cân đối. Vậy, chúng ta có nên bổ sung canxi từ bên ngoài hay không?
0: Nếu trong khẩu phần ăn không đủ canxi, thì việc bổ sung ngoài là điều cần thiết ạ. Để hỗ trợ khả năng hấp thu, không nên dồn quá nhiều canxi vào một lần bổ sung, mà nên chia nhỏ thành nhiều lần trong ngày, tùy theo nhu cầu. Thông thường, lượng canxi nguyên tố bổ sung mỗi lần nên ở mức dưới 500mg. Người có bệnh thận, sỏi thận, tăng canxi máu hoặc là đang dùng thuốc điều trị thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
1: Các bác tài cũng cần lưu ý là một số thói quen cũng ảnh hưởng đến việc hấp thu loại khoáng chất này. Ví dụ, nhiều người thường có sở thích uống cà phê, đặc biệt là cà phê muối để duy trì sự tỉnh táo. Nhưng cùng với rượu bia thì đây cũng là thức uống có thể ngăn chặn cơ thể hấp thu canxi.
0: Để tăng hiệu quả của canxi thì việc bổ sung vitamin D từ ánh sáng mặt trời cũng rất quan trọng. Nhiều người lái xe nghĩ rằng mình ngồi cabin cũng đã đủ tắm nắng cả ngày rồi thì kiểu gì chẳng thừa vitamin D. Liệu điều này có đúng không ạ?
1: Cũng không hẳn như vậy, thưa quý vị. Tia UVB cần cho quá trình tổng hợp vitamin D ở da hầu như không xuyên qua kính xe. Vì vậy, ánh nắng chiếu qua kính cabin không giúp cơ thể tổng hợp vitamin D hiệu quả như khi da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng ngoài trời. Do đó, mỗi ngày các bác tài hãy dành ít phút vận động nhẹ nhàng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn. Chuyên mục hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Neckercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối xin tạm dừng tại đây.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Neckercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Neckercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800.

0: Thưa quý vị, với những ai làm nghề lái xe, việc ăn uống ngủ nghỉ hầu như đều phải phụ thuộc vào hành trình của mỗi chuyến đi. Để giữ tỉnh táo sau vô lăng, các bác tài thường có những thói quen rất quen thuộc như là uống trà, cà phê, hút thuốc hay ăn xong là tranh thủ ngả lưng ngay trên xe để tiếp tục công việc.
1: Và chắc hẳn là các bác tài đều không lạ gì chứng trào ngược dạ dày, lúc nào cũng thấy nóng rát từ ngực ngược lên cổ họng hoặc hay bị ợ chua. Vì nó quá phổ biến nên đa số các bác tài đều tặc lưỡi bỏ qua, coi như là chuyện vặt mà không biết rằng trào ngược dạ dày kéo dài có thể dẫn tới một căn bệnh có tên là Barrett thực quản.
0: Chúng ta biết thực quản là ống nối từ vùng họng đến vùng tâm vị dạ dày. Vùng nối giữa thực quản và dạ dày tính từ tâm vị dạ dày lên 3-4 cm là lớp niêm mạc. Lớp tế bào này nếu viêm lâu ngày nó sẽ thay đổi bản chất, khá giống với các tế bào ở dưới ruột. Sự chuyển sản, nghịch sản này tạo nên hình ảnh đặc biệt trên máy nội soi. Hình ảnh được mô tả và được giới y khoa thống nhất gọi là bệnh Barrett thực quản.
1: Sự biến đổi tế bào này diễn ra hoàn toàn âm thầm ở giai đoạn đầu, không gây đau đớn nên người bệnh rất khó tự phát hiện. Vậy cụ thể nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này là gì? Ngay sau đây mời các bạn lắng nghe những phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Nguyên nhân của Barrett thực quản là nguyên nhân do viêm đoạn cuối của thực quản, mà viêm nhiều nhất là do axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, có thể là do bệnh trào ngược, do thừa axit trong dạ dày, cũng có thể là do rối loạn co thắt từ dạ dày. Có rất nhiều người bị trào ngược, nhưng người ta lưu ý rằng người càng lớn tuổi thì bệnh trào ngược dễ gây Barrett hơn người ít tuổi, và đặc biệt là những người thừa ký bị trào ngược dạ dày thực quản thì dễ bị Barrett hơn là những người khác.
0: Thưa quý vị, bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng người lớn tuổi và những người thừa cân béo phì bị trào ngược chính là nhóm dễ bị Barrett thực quản tấn công nhất. Nhìn vào thực tế, do đặc thù công việc phải ngồi một chỗ nhiều giờ liền, ít vận động, thể trạng của các bác tài rất dễ rơi vào tình trạng thừa cân, khiến nguy cơ mắc căn bệnh này tăng lên rõ rệt.
1: Đúng là như vậy. Đáng nói đó là tổn thương này không bộc phát ngay, mà nó âm thầm bào mòn sức khỏe dưới những dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn. Việc hiểu rõ những hệ lụy của bệnh đối với cuộc sống hàng ngày và nguy cơ tiến triển thành ác tính sẽ giúp chúng ta có tinh thần cảnh giác cao hơn. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa tiếp tục chia sẻ.
2: Nó mang cái dấu hiệu của một bệnh viêm thực quản trào ngược, làm cho chúng ta lúc nào cũng thấy khó chịu vùng bụng, ăn uống không ngon, đầy hơi chậm tiêu, có những cái dấu hiệu phụ là viêm vùng họng, viêm vùng xoang vân vân. Ngoài ra, cái Barrett thực quản có thể do nó thay đổi tế bào lót từ những tế bào chuyển sản này, nó biến thành những tế bào ác tính, nó gọi là nghịch sản, và từ nghịch sản này có thể biến thành ung thư. Cho nên trong tất cả các bệnh viêm dạ dày trào ngược thì bệnh Barrett thực quản là một bệnh rất lưu ý, cần phải theo dõi sát.
0: Nhưng điều nguy hiểm nhất của Barrett thực quản chính là sự biến đổi cấu trúc tế bào. Nếu không được kiểm soát tốt sẽ tiến triển thành nghịch sản, tức là biến thành tế bào ác tính và cuối cùng là dẫn đến ung thư thực quản. Chính vì xu hướng tiến triển rất nguy hiểm này, các bác sĩ luôn khuyến cáo bệnh nhân có Barrett thực quản phải tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình theo dõi y tế. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa cho biết.
2: Nếu chúng ta đã được chẩn đoán Barrett thì chúng ta phải theo dõi định kỳ theo khuyến cáo 6 tháng đến 1 năm. Hoặc 3 tháng đến 4 tháng, tùy theo có chuyển sản hay chưa chuyển sản. Ngoài thì chúng ta cũng phải lưu ý một cái chế độ ăn, tránh cái trào ngược. Thứ nhất là tránh ăn đồ ăn quá kích thích, chua quá, cay quá, hoặc là thực phẩm nó chế biến quá nhiều. Chúng ta cũng hạn chế các đồ ăn muối chua. Lời khuyên tốt nhất là sau bữa ăn tối, 3 tiếng đồng hồ chúng ta mới được nằm để tránh đồ ăn còn ở trong dạ dày.
1: Thưa quý vị và các bạn, Barrett thực quản là một minh chứng rõ ràng cho thấy những triệu chứng như ợ chua, nóng rát ở vùng ngực hoàn toàn có thể tiến triển thành những biến đổi nguy hiểm ở cấp độ tế bào nếu người bệnh chủ quan bỏ qua. Việc thiết lập một lối sống khoa học, lưu tâm trong chế độ dinh dưỡng và tuân thủ lộ trình tầm soát y tế chính là cách tốt nhất để các bác tài bảo vệ sức khỏe bản thân. Hy vọng qua những thông tin y khoa thiết thực trong chương trình hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn chủ động phòng ngừa bệnh để giữ sức khỏe mình tốt hơn. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không?
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax Made in USA.

Thưa quý vị thân mến, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin đáng chú ý khác. Theo quyết định 963 năm 2026 của Bộ Công Thương, từ mùa khô năm 2026, hệ thống điện quốc gia chuyển hoàn toàn giờ cao điểm sang buổi tối, 17:30 đến 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy. Quy định áp dụng cho nhóm sản xuất, thương mại dịch vụ và không làm thay đổi giá điện. EVN đang khẩn trương cấu hình lại hệ thống công tơ. Bộ cũng đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá theo giờ này đối với khách hàng sinh hoạt khi đủ điều kiện. Đồng Nai dự kiến khởi công tuyến đường dài 13 km xuyên rừng nguyên sinh Mã Đà vào ngày 30 tháng 6, kết nối cầu Mã Đà với vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường được thiết kế 8 làn xe trên cao, lắp hệ thống chống ồn và chiếu sáng thông minh nhằm hạn chế tác động đến động vật hoang dã. Dự kiến dài 44,5 km, tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng, góp phần kết nối Tây Nguyên với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải. Thưa quý vị, một cháu bé gần 2 tuổi đã mất tích bí ẩn tại xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng. Vào tối qua ngày 28 tháng 6, lực lượng chức năng cho biết vẫn chưa tìm thấy cháu Đặng Khánh Tâm, 22 tháng tuổi, mất tích từ chiều ngày 24 tháng 6 khi đi chăn bò cùng dì. Hơn 80 người mỗi ngày đang được huy động tìm kiếm trong bán kính khoảng 3 km quanh nơi ở của cháu. Vụ việc được đánh giá là bí ẩn bởi khu vực xảy ra sự việc nằm sâu trong rừng, chỉ có một tuyến đường độc đạo và người lạ xuất hiện thường dễ bị phát hiện. Lực lượng chức năng cho biết ai có thông tin xin liên hệ công an xã qua số điện thoại 0387 818 288. Bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh đang trong trạng thái đông đúc và chậm chạp. Còn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây như sau: km số 5 đến km số 7 đông chậm ùn khoảng 2 cây số, km 11 đến 12 đông chừng khoảng 1 cây số. Còn hướng ngược lại là Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Hiện km 19+200 có một chiếc xe gặp sự cố, đã đang được đội tuần tra cao tốc hỗ trợ xử lý rồi. Còn từ km 24 đến km số 7 ùn lại chừng khoảng là 17 cây số đấy ạ. Các bạn nên cân nhắc với vị trí di chuyển này. Từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng về giao lộ Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật cũng đông rồi. Bây giờ là 4 giờ kém rồi mà, nên cũng rất nhiều những lộ trình khác tương tự như là nút giao công trường Dân Chủ cũng khá là đông. Quay trở lại

0: với phía khu vực thủ đô Hà Nội, từ công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết có một chiếc xe gặp sự cố tại vị trí 165+800 trên cầu Thanh Trì. Tuy là đã được khắc phục xong rồi, đi được bình thường, nhưng mà vẫn cần đến sự chú ý của quý vị thính giả để bảo đảm cho sự an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Nội vụ đã đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi và có thể thấp hơn khi đủ điều kiện. Vì sao Bộ Nội vụ đưa ra những đề xuất này? Ngay sau đây mời quý vị cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ soạn thảo có hai điều gồm sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội và điều khoản thi hành.
2: Cụ thể, tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết đã đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có đề xuất liên quan giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
1: Theo luật bảo hiểm xã hội hiện hành, quy định tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 75 tuổi với trường hợp thông thường và 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bởi vậy, tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ dẫn số liệu thống kê của Cục Bảo trợ xã hội Bộ Y tế sau khi thực hiện giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500.000 người. Việc này góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.
2: Tuy nhiên, con số này còn cách xa mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, có khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Trong khi đó, số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chỉ tăng mới khoảng 100.000 người trên một năm, nên nếu không có điều chỉnh chính sách, sẽ khó hoàn thành được mục tiêu đề ra.
1: Bởi vậy, tại dự thảo luật, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án. Phương án 1, giữ nguyên như quy định hiện hành, trong trường hợp chưa thể bố trí ngay ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách này. Đặc biệt, tại phương án 2, dự thảo luật đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng giao chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ, nhằm tạo sự linh hoạt cho chính phủ thực hiện phù hợp khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Nếu điều kiện kinh tế cho phép, sẽ điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi. Nội dung này sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
2: Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo luật đang được Bộ Nội vụ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70 tuổi sẽ mang lại những tác động tích cực gì đối với đời sống của người cao tuổi? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ, xung quanh nội dung này.
2: Thưa ông, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70. Ông có đánh giá như thế nào về đề xuất này ạ?
3: Dự thảo Bộ Nội vụ đang đề xuất tôi là hợp lý. Trước hết, số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội. Mặc dù là cái mức lương nó còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Đây là một cái đề xuất tốt, được nhiều người đối tượng sẽ ủng hộ.
2: Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra khá là nhanh thì việc mở rộng diện thu hưởng trợ cấp xã hội cho nhóm từ 70 đến 75 tuổi sẽ mang lại những tác động tích cực gì đối với đời sống

0: người cao tuổi, thưa ông?
1: Thì già hóa dân số của chúng ta diễn ra rất nhanh, chúng ta phải có các cái chính sách xã hội, tức là phải nghiên cứu các vấn đề an sinh xã hội làm sao cái độ bao phủ tốt hơn, bảo đảm cái an sinh cho tất cả mọi người dân. Việc đó về lâu dài là chúng ta phải nghĩ, trong cái điều kiện mà kinh tế chúng ta phát triển lên nữa thì chúng ta phải suy nghĩ vấn đề này.
0: Ngoài việc giảm độ tuổi và mức trợ cấp xã hội hiện nay đã thực sự đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu của người cao tuổi hay chưa?

0: không phải đối tượng à.
1: Nhìn về dài hạn thì theo ông đề xuất này có ý nghĩa như thế nào đối với cái mục tiêu xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng bao trùm?
0: Vấn đề cái an sinh xã hội là đa tầng thì chúng ta cũng đã đi theo hướng đó từ một số năm. Cái độ phủ cái lưới an sinh của chúng ta thì dù có cố gắng nhưng mà hiện nay nó vẫn hạn chế rất nhiều, do thị trường lao động của chúng ta là phi chính thức, chưa phủ được nhiều. Và ngược lại thì cái đời sống việc làm và đời sống của bộ phận lao động ở khu vực phi chính thức thì nó chưa ổn định, cho nên bảo hiểm tự nguyện cái mức độ tham gia đang rất là hạn chế. Cho nên ở đây là phải tính đến câu chuyện mà nhà nước phải nghiên cứu để hỗ trợ thêm họ tham gia cái này, hoặc là có cái chính sách đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung thì phải cái chính sách thuế làm sao phù hợp để mà người ta tiếp tục tham gia đóng góp và sau này người ta có mức lương hưu cao hơn để bảo đảm cuộc sống tốt hơn. Thực ra chính sách hiện nay thì có rồi, nhưng mà chúng ta phải dành thêm cái nguồn lực để hỗ trợ những cái người cận nghèo, những người mà có thu nhập thấp mà người ta tham gia cái bảo hiểm xã hội. Bây giờ chúng ta bỏ đầu vào này thì sau này ở đầu ra khi họ đến cái tuổi đó thì chúng ta đỡ phải bỏ ra ngân sách nó lớn hơn. Thì đây là một cái chính sách mà chúng tôi cũng đã nghiên cứu trước đây, và bây giờ anh em họ đang tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.
2: Xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị, việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội nếu được ban hành sẽ góp phần giảm nghèo, hạn chế tình trạng người cao tuổi phải tiếp tục lao động ở tuổi cao như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
1: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật này ạ?
4: Việc sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội lần này ấy là rất cần thiết. Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội đang già hóa rất là nhanh. Như thế, chính sách không thể đi sau cuộc sống quá xa. Nếu như trước đây chúng ta chủ yếu quan tâm đến nhóm người từ 80 tuổi trở lên này, sau đó thả xuống 75 tuổi này, thì nay đề xuất tiếp tục tính toán giảm xuống 70 tuổi thì cho thấy cái tư duy chính sách đã có bước chuyển rất là quan trọng, từ hỗ trợ khi người cao tuổi ở tình trạng rất khó khăn sang chủ động tạo ra một tấm lưới an sinh sớm hơn, bao trùm hơn và nhân văn hơn. Và tôi nghĩ một xã hội văn minh thì không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng hay là những công trình hiện đại hay là quy mô ngân sách ấy, mà còn đo bằng cách mà xã hội đó ứng xử với người yếu thế này, với trẻ em này, với người khuyết tật và với người cao tuổi.
1: Theo ông thì chính sách mới sẽ có phần như thế nào trong việc giảm nghèo, hạn chế tình trạng người cao tuổi phải tiếp tục lao động ở tuổi cao để trang trải cuộc sống?
4: Tác động đầu tiên và trực tiếp nhất ấy là tạo ra một cái khoản thu nhập tối thiểu ổn định, dù còn rất là khiêm tốn, cho những cái người cao tuổi không có lương hưu hoặc là trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ấy. Với nhiều người, nhất là ở nông thôn hay ở khu vực phi chính thức ấy, thì cái tuổi 70 ấy không còn là tuổi mà có thể lao động bình thường được nữa. Một khoản trợ cấp hàng tháng không thể thay thế toàn bộ thu nhập lao động và càng chưa thể giải quyết hết mọi khó khăn của tuổi già ấy. Nhưng nó có một cái ý nghĩa rất lớn, giúp người cao tuổi có thêm điều kiện để trang trải những cái nhu cầu tối thiểu. Thứ hai ấy, là giảm bớt cái sự phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Thứ ba là tạo được cảm giác được nhà nước ghi nhận, từ đó thì góp phần bảo vệ phẩm giá và tinh thần của người cao tuổi.
1: Việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp thì chắc chắn sẽ làm tăng số lượng người được thụ hưởng. Điều này đặt ra những yêu cầu gì đối với nguồn lực ngân sách nhà nước ạ?
4: Đây là vấn đề cần được tính toán rất là thận trọng. Mọi chính sách nhân văn ấy, muốn đi được đường dài ấy, thì đều phải đặt trên cái nền tảng tài chính bền vững. Như vậy có mấy cái yêu cầu lớn. Trước hết là chúng ta phải lượng hóa đầy đủ cái tác động ngân sách theo từng phương án. Không thể chỉ nhìn số người tăng thêm trong một năm, mà phải tính theo cái xu hướng già hóa dân số trong 5 năm, 10 năm hay là 20 năm tới. Thứ hai ấy, là phải thiết kế lộ trình phù hợp. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn. Thứ ba ấy, là chúng ta cần phải phân định rõ cái trách nhiệm giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Những địa phương có điều kiện như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hải Phòng ấy, có thể hỗ trợ thêm cho người cao tuổi. Ngân sách cho người cao tuổi ấy, không nên chỉ nhìn như một khoản chi. Đó là đầu tư cho ổn định xã hội, cho giảm nghèo bền vững, cho đạo lý gia đình, cho niềm tin của người dân và chính sách công.
2: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ, số người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng hiện vẫn còn cách xa mục tiêu đề ra trong nghị quyết số 28. Đó là phấn đấu đến năm 2030, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Bởi vậy, đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70 như tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội sẽ tăng dần số người được hưởng trợ cấp xã hội.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo luật có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191 và qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
7: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
1: Sao?
7: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
1: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
7: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
1: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
7: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
1: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
7: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa tháo kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
1: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
7: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, có rất nhiều những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến với quý vị thính giả như sau. Đầu tiên là thông tin từ phía đại lộ Thăng Long, lối rẽ đi Khuất Duy Tiến. Hiện là các phương tiện đã có thể ổn, đi được ổn theo hướng vành đai ba trên cao đi về Pháp Vân đấy ạ. Tức là không còn quá đông đúc chậm chạp nữa đâu. Nhưng nếu lên trên vành đai ba trên cao mà các bạn di chuyển ở đoạn Tố Hữu cũng là theo hướng đi về Pháp Vân thì cần phải lưu ý rồi, vì tại đây vừa mới xảy ra va chạm nên chúng tôi thì cũng khá lo ngại đấy. Giờ có điểm sắp đến gần, nếu các bạn nhận thấy sự gia tăng rõ rệt của áp lực giao thông tại vành đai ba trên cao đoạn Tố Hữu thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chương trình. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 19 do là có va chạm theo hướng đi về Hà Nội, rồi đoạn cầu Minh Châu cũng đang ùn rất là dài. Đó là thêm một lộ trình hiện đang diễn ra trạng thái ùn ứ. Quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp và gã ba ga Thường Tín cũng tắc, chưa rõ nguyên nhân. Nếu các bạn có quan sát được thì vui lòng cho Nhung biết thêm thông tin. Tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông số 4 thông báo đến các bác tài và quý vị biết lịch cấm đường để lắp đặt cột cần vươn cao tốc Bùng Vạn Ninh tại km 650 và km 651 như sau. Cấm đường đoạn tuyến nút giao Việt Trung đi nút giao Nhật Lệ 2, cấm chiều đường Bắc Nam, thời gian dự kiến từ 7:30 đến 9:30 sáng ngày mai là ngày 30 tháng 6. Cấm đường đoạn tuyến nút giao Nhật Lệ 2 đi nút Việt Trung, cấm chiều đường Nam Bắc, thời gian dự kiến từ 9:30 đến 11:30 ngày mai là thứ ba ngày 30 tháng 6 đấy ạ. Các bác tài chủ động với

0: lộ trình của mình. Chúng ta đi theo hướng đường mòn Hồ Chí Minh trong cung đường và thời gian trên để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ. Quay trở lại với thủ đô Hà Nội là cây cầu Trương Dương có va chạm mất rồi, theo hướng đi về Long Biên, và chắc chắn nó sẽ gây ra trạng thái đông chậm tại đây rồi. Rất nhiều lộ trình lúc này đang xảy ra va chạm và gây ra tình trạng ùn ứ. Còn từ phía khu vực trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn lưu ý đặc biệt cho km 24 cho đến km số 7, ùn chừng khoảng 17 cây số đấy ạ, cũng là một trong những cái lộ trình mà các bạn hết sức lưu ý. Còn thưa quý vị, kể từ ngày mùng 1 tháng 7, cùng với việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, biểu mức tính tiền bản quyền âm nhạc đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại sử dụng bản ghi âm ghi hình cũng sẽ có những cái thay đổi đáng chú ý. Đây không phải là quy định hoàn toàn mới mà là bước cập nhật chuẩn hóa theo công thức lũy tiến dựa trên diện tích và quy mô vận hành của từng cơ sở. Việc thắt chặt và minh bạch hóa cơ chế tính phí này hứa hẹn sẽ tối ưu hóa quyền lợi vật chất cho các nhà sản xuất, đồng thời yêu cầu các đơn vị kinh doanh từ quán cà phê, nhà hàng đến trung tâm thương mại phải chủ động rà soát nghĩa vụ thực thi quyền liên quan theo đúng hành lang pháp lý hiện hành. Và xung quanh nội dung này, phóng viên Như Nguyên đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thành. Xin mời các bạn cùng đến với đối thoại chiều nay.
1: Trước tiên xin được cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa anh, thì từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nghị định 134 chính thức được áp dụng thu tiền bản quyền các cái bài hát này, các sản phẩm, tác phẩm, các bản ghi hình ghi âm trong cái môi trường kinh doanh, ví dụ như quán cà phê hay là các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Việc đó có hai cái luồng ý kiến, tức là một thì bảo là chúng tôi đã mua bản quyền từ các bên thứ ba cung cấp các cái bản quyền của các cái bài hát, các sản phẩm, các bản ghi hình ghi âm. Còn một bên thì nói là để phục vụ mục đích kinh doanh, tức là phải trả tiền bản quyền. Thì anh đánh giá thế nào về hai cái luồng ý kiến này?
2: Thực ra đây là một câu chuyện mà có lẽ mọi người đang chưa phân biệt rõ cái chủ thể. Đầu tiên ấy, cả nghị định đều đang nói là phục vụ cho mục đích kinh doanh, mà chủ thể đứng ra mua là cá nhân thì có lẽ là cá nhân đang mua cho nhu cầu của cá nhân. Còn nếu như mục đích kinh doanh ngay từ đầu đăng ký ngay mua bằng cái chủ thể kinh doanh đó thì sẽ không mất hai lần tiền. Có thể bạn là cá nhân, bạn mua cái bản nhạc này, bạn thấy hay, bạn đã trả tiền rồi, nhưng bạn lại mang ra bạn mở tại không gian quán cà phê của bạn hay là trong không gian kinh doanh dịch vụ của bạn, và cái việc mở nhạc đấy nó giúp cho việc kinh doanh của bạn tốt hơn, hiệu quả hơn, hoặc là gì, nó giúp cho cái nhu cầu của cái việc kinh doanh đấy nó phát triển hơn, thì bạn đều phải trả tiền bản quyền cho cái việc liên quan đến kinh doanh đó. Còn việc cá nhân của bạn là bạn đang chỉ phục vụ cho riêng cá nhân. Và tại sao nó có sự phân biệt như vậy về mặt chủ thể? Ngay như cá nhân mua cho cá nhân mình nghe thì cái giá về cơ bản các đơn vị cung cấp cũng đều đang thu mức giá rất thấp. Nhưng nếu phục vụ cho kinh doanh thì nó liên quan đến lợi nhuận, liên quan đến cái tăng trưởng, và quan trọng hơn là cái mức phí thường là sẽ bị tính cao hơn. Khi nào dù bạn đã mua cho cá nhân của bạn rồi nhưng bạn lại sử dụng cho mục đích kinh doanh thì cái việc cho mục đích kinh doanh đấy bạn vẫn phải trả tiền tác quyền như bình thường.
1: Như anh vừa đề cập ở đây có liên quan đến cái vấn đề là không gian, tức là nếu trong trường hợp các cái quán, ví dụ như quán cà phê chẳng hạn, họ sử dụng khái niệm không gian, ví dụ ở trong nhà thì họ bảo là không kinh doanh, họ không đặt cơ sở kinh doanh, không đặt bàn kinh doanh, và họ đặt ở bên ngoài và họ mở nhạc ở trong nhà, thì trong cái trường hợp đó thì pháp luật quy định như thế nào?
2: Nếu nhạc ở trong nhà anh thì anh cứ việc sử dụng, nếu như anh đã bỏ tiền ra mua bản quyền cho cá nhân anh để nghe. Nhưng nếu như nó mà có ảnh hưởng đến khu vực không gian kinh doanh, bởi vì sao? Việc xác định có kinh doanh hay không thì nó phụ thuộc vào việc là gì? Thứ nhất là thực hiện một cách chuyên nghiệp liên tục. Thứ hai là có giấy phép. Bởi có những trường hợp kinh doanh mà không có giấy phép, đấy là trước kia. Còn bây giờ đa phần lên tới 99% là gì? Đã kinh doanh đều phải có giấy phép. Kể cả là kinh doanh tự phát thì cũng có cán bộ quản lý. Và việc mà mở nhạc dù chỉ mở vòng trong nhưng lại mở to hoặc là mở để nhằm mục đích tăng hiệu quả cho việc kinh doanh thì đều phải trả phí tác quyền.
1: Ở đây chúng ta đưa ra một cái yếu tố giả định, tức là khi mà khách hàng vào trong một cái quán cà phê mà chuyên về âm nhạc thì họ có thể sử dụng tai nghe chẳng hạn. Đấy là cái việc mà chúng ta mở cho nhau nghe, thì pháp luật quy định như thế nào?
2: Hai việc hoàn toàn khác nhau. Việc của khách, họ tự các nhóm với nhau, họ không vì mục đích kinh doanh mà họ chỉ chia sẻ cái câu chuyện, cái nhạc của họ, cái bài hát của họ, cái gu của họ cho bạn bè cùng nghe. Chứ còn ở đây người ta mở liên tục, mở để phục vụ cho việc kinh doanh, mà do chủ nhà hoặc là do chủ quán hoặc là do một nhân viên của quán thường xuyên mở thì cũng không phù hợp, bởi vì lúc này đang được xác định là đang phục vụ cho mục đích kinh doanh rồi.
1: Có cái trường hợp nào mà có thể là người ta lách được theo cái quy định mới này không ạ?
2: Tất cả mọi trường hợp lách hay là dựa vào các quy định pháp luật hoặc là dựa vào các uyển ngữ các chủ thể khác nhau thì đều không phù hợp. Bởi vì sao? Người ta chỉ thu tiền khi anh sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và nếu như xác định được mục đích kinh doanh đấy bằng cái sự liên tục, bằng cái việc hỗ trợ cho việc kinh doanh thì từ đó mà người ta mới thu được tiền của anh. Còn nếu không, người ta không bao giờ thu được tiền của anh cả. Dù anh là cá nhân anh mở, nhưng anh mở thường xuyên, mở liên tục, mở phục vụ cho việc kinh doanh thì anh vẫn phải trả tiền cho cái việc kinh doanh đó.
1: Ví dụ như là cái việc như anh vẫn nói là cái việc xác định nhằm mục đích kinh doanh, nhưng nếu trong trường hợp người ta có nói là tôi mở ở một không gian khác, không phải không gian kinh doanh, thì chúng ta có cái cơ chế kiểm tra để xác định rõ ràng là họ có sử dụng là âm nhạc này hay là các cái sản phẩm ghi hình và ghi âm để mà thu hút khách nhằm mục đích kinh doanh.
2: Dù chỉ ảnh hưởng một chút thì anh cũng vẫn phải thừa nhận rằng nó có ảnh hưởng. Nếu như quán mà lại không có một chút nhạc thì có lẽ là rất khó để giữ chân được khách. Dù nhạc đấy là như thế nào nhưng rõ ràng đã ảnh hưởng và đã phục vụ cho mục đích kinh doanh rồi. Xác định đầu tiên phải phục vụ cho mục đích kinh doanh đã. Còn nếu không phải mục đích kinh doanh mà chỉ đơn giản của cá nhân thì trong không gian đó không ai thu tiền cả, mà anh người ta chỉ thu tiền bản quyền khi các cá nhân thuê bao theo tháng hay là mua theo download hoặc là mua theo CD như trước đây, thì đấy là việc của cá nhân. Nhưng khi đã sử dụng cái CD chẳng hạn thì cá nhân bỏ tiền ra mua CD nhưng về phát ở quán cà phê thì vẫn phải trả lại tiền cho vấn đề về kinh doanh. Chứ không phải là gì, việc anh đã trả tiền cho việc mua rồi anh được quyền toàn quyền. Mà anh toàn quyền là toàn quyền cho cá nhân anh. Còn việc đã phục vụ và ảnh hưởng đến việc kinh doanh thì anh phải trả tiền. Còn bất kể lý do nào ấy, thì khi thu tiền ấy, người ta đều có những cái xác định. Nó không phải do anh nói là một cơ sở, nó chỉ là một cái lý lẽ của giáo viên phía anh đưa ra. Còn người ta thu tiền ấy, người ta dựa trên thực trạng có kinh doanh hay không. Thứ hai, những bản nhạc đó đang được phát có ảnh hưởng đến việc kinh doanh hay không, ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng tiêu cực thì đều phải có được cái sự xác định đó. Và cái cuối cùng đó là gì, nó đang tạo cho anh các doanh số, cũng có thể tăng cũng có thể giảm, nhưng việc đó là rõ ràng, luật đã quy định rất rõ là phục vụ cho việc kinh doanh thì phải trả tiền.
1: Vâng, cảm ơn anh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị thân mến, chúng tôi tổng hợp lại một chút thông tin tình hình giao thông trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng lưu lượng phương tiện tại đây vẫn đang ổn định, tuy nhiên là chiều ngược lại từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, km 19+200 có xe gặp sự

0: cố, km 25 đến km số 21 chậm khoảng 4 cây số, từ km 14 đến km số 7 ùn lại chừng khoảng 7 cây số, các bạn lưu ý. Còn đối với tình hình giao thông từ phía khu vực thủ đô Hà Nội trên tuyến đường, đó là đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã ba Việt Hưng, khá là đông rồi đấy ạ. Trên cây cầu Trương Dương thì có va chạm theo hướng đi về Long Biên. Trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng có va chạm đoạn km số 19, các bạn lưu ý. Quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp, đoạn ngã ba ga Thường Tín đông chậm di chuyển khó khăn. Vành đai 3 đoạn Tố Hữu cũng có va chạm theo hướng đi về Pháp Vân. Và các bạn cố gắng là bình tĩnh thôi, giữ khoảng cách an toàn. Cập nhật những thông tin từ chúng tôi để cân nhắc cho việc di chuyển của mình sao cho hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại khi mà giờ cao điểm sắp đến gần rồi. Thưa quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta chuyển sang một nội dung khác. Trong số trước của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chúng ta đã thấy khi quy mô kinh doanh mở rộng, việc quản lý dòng tiền rõ ràng là những yếu tố then chốt. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những kế hoạch mở rộng đó, các hộ kinh doanh luôn phải đối mặt với một rào cản khác. Đó là nguồn vốn. Vậy làm sao để tiếp cận nguồn vốn phù hợp, linh hoạt và tối ưu chi phí? Đó sẽ là nội dung của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách hôm nay. Và đây cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng để khép lại cho thời lượng của FM Chiều. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị cùng với những người thực hiện chương trình. Chúc các bạn một buổi chiều lái xe an toàn, một tuần làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát sóng vào chiều thứ hai và phát lại chiều thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Nhưng ngày hôm nay, di chuyển qua các cung đường kết nối giao thương hay là các khu chợ đầu mối sầm uất tại Hà Nội thời gian này thì anh Thư thấy là nhịp buôn bán rất sôi động. Nhưng phía sau đó thì cũng có không ít áp lực đâu ạ. Từ tiền nhập hàng, thanh toán cho các nhà cung cấp đến vốn đầu tư mở rộng của cửa hàng. Có lẽ bài toán cân đối về dòng vốn mỗi ngày thực sự là không hề dễ dàng đâu ạ.
1: Đúng vậy đấy ạ, chị Anh Thư biết không, theo khảo sát thực tế, bài toán vốn của hộ kinh doanh hiện nay thường xoay quanh 3 nhu cầu lớn. Thứ nhất, vốn khởi nghiệp, mở cửa hàng mới. Thứ hai, vốn xoay vòng để nhập hàng, chi trả chi phí vận hành hàng ngày. Và thứ ba là vốn chung dài hạn để mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất.
2: Và ba nhu cầu này thì xuất hiện ở các giai đoạn khác nhau, đòi hỏi những giải pháp tài chính khác nhau chứ không thể đánh đồng một kiểu vay được. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Kim Ngân, chủ cửa hàng phân phối nông sản tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ngay sau đây.
3: Kinh doanh hộ cá thể như chúng tôi thì sợ nhất là dòng tiền bị tắc nghẽn. Những lúc mà cần nhập các cái lô hàng giá trị tốt ấy, thì thiếu vài trăm triệu tiền mặt trong vài ngày. Còn những lúc mà muốn đầu tư dài hạn hoặc là những cái kho lạnh để mở rộng quy mô thì lại cần số tiền lớn, vay dài một chút chứ bắt trả ngay thì cũng không xoay kịp. Mỗi lúc một kiểu nên là chúng tôi rất cần ngân hàng có những cái giải pháp linh hoạt, thủ tục nhanh gọn chứ cơ hội kinh doanh đi qua là mất.
2: Vâng, một chia sẻ rất điển hình của các chủ hộ kinh doanh để giải bài toán đúng người, đúng thời điểm này. Hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
1: Xin chào bà Lê Thị Thắm. Thưa bà, qua chia sẻ vừa rồi của chủ hộ kinh doanh, chúng ta thấy nhu cầu về vốn của họ rất đa dạng và xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau. Dưới góc nhìn của một chuyên gia tài chính, bà đánh giá như thế nào về cơn khát vốn và những rào cản lớn nhất mà các hộ kinh doanh thường gặp phải hiện nay khi tìm kiếm nguồn lực tài chính ạ?
4: Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả của VOV Giao thông. Thực tế thì cơn khát vốn của hộ kinh doanh đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất mà họ đang gặp phải thường đến từ 3 yếu tố. Thứ nhất là tài sản bảo đảm, không phải hộ kinh doanh nào cũng có tài sản phù hợp để thế chấp. Thứ hai là thủ tục và thời gian phê duyệt. Và thứ ba là cái sự thiếu linh hoạt của các sản phẩm vay hiện nay chưa phù hợp với nhu cầu vốn của hộ kinh doanh hiện nay.
1: Và trước nhu cầu vốn đa dạng như vậy thì VPBank đang có những giải pháp cụ thể nào để đồng hành cùng hộ kinh doanh không chỉ ở khoản vay lớn mà cả những khoản chi thường xuyên mỗi ngày thưa bà?
4: Với nhu cầu đầu tư dài hạn như mở thêm điểm bán, sửa sang cửa hàng thì VPBank có gói vay thế chấp sản xuất kinh doanh với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi từ 4.99% một năm. Và với nhu cầu vốn lưu động nhanh, chẳng hạn như là hộ kinh doanh cần nhập thêm hàng vào mùa cao điểm, trả trước hàng cho nhà cung cấp hoặc bổ sung tiền hàng thì VPBank có giải pháp vay tín chấp không tài sản bảo đảm, hạn mức lên đến 2 tỷ đồng, thủ tục thì tinh gọn hơn.
1: Vâng, riêng với thẻ ComCredit, nhiều hộ kinh doanh nghe tên thẻ nhưng chưa hình dung rõ. Thẻ tín dụng VPBank ComCredit khác gì so với khoản vay thông thường, thưa bà?
4: Dạ vâng,

0: Thẻ tín dụng VBank ComCredit có thể hiểu là một hạn mức vốn ngắn hạn luôn sẵn có bên mình. Thẻ tín dụng phù hợp với các khoản chi lặp lại trong kinh doanh như chạy quảng cáo, thanh toán hóa đơn, điện, nước, internet, nhập hàng hoặc thanh toán cho các đối tác, chấp nhận thẻ. Điểm đáng chú ý là thẻ tín dụng có hạn mức lên đến 500 triệu đồng với thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày. Nói cách khác, nếu biết dùng đúng, thẻ tín dụng sẽ giúp hộ kinh doanh kéo giãn dòng tiền, chưa cần phải chi tiền mặt ngay nhưng vẫn kịp thanh toán cho các hoạt động kinh doanh.
1: Vậy còn thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank, ComCredit, Visa thì sao thưa bà? Nhiều người vẫn dễ nhầm thẻ ghi nợ với thẻ tín dụng phải không ạ?
0: Vâng, đây là hai công cụ hoàn toàn khác nhau. Thẻ tín dụng dùng hạn mức ngân hàng cấp trước trả sau, còn với thẻ ghi nợ VBank ComCredit thì chi tiêu bằng chính số tiền đang có trong tài khoản của hộ kinh doanh. Với thẻ ghi nợ kinh doanh, hộ kinh doanh có thể dùng để thanh toán các khoản vận hành thường xuyên và vẫn có những cái chính sách hoàn tiền tối đa lên đến 800.000 một tháng.
1: Nếu nhìn vào thực tế buôn bán, một bên là thẻ ghi nợ để chi từ tiền sẵn có, một bên là thẻ tín dụng để xoay vốn ngắn hạn. Vậy hộ kinh doanh nên dùng hai thẻ này như thế nào cho hiệu quả thưa bà?
0: Cách dùng dễ hình dung nhất là thẻ ghi nợ dùng cho các khoản chi đã nằm trong kế hoạch và có sẵn tiền. Còn thẻ tín dụng thì dùng cho các khoản cần thanh toán trước và chớp cơ hội kinh doanh. Sau đó hộ kinh doanh sẽ hoàn trả lại số tiền này trong kỳ sao kê tiếp theo.
1: Vâng, có thể nói nếu khoản vay là nguồn lực để mở rộng thì bộ đôi thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ComCredit là công cụ giúp hộ kinh doanh vận hành dòng tiền mỗi ngày thông minh hơn, đúng không bà?
0: Vay thế chấp cho kế hoạch lớn, vay tín chấp, thấu chi hoặc dùng thẻ tín dụng cho các nhu cầu ngắn hạn và thẻ ghi nợ cho các chi tiêu nhận thanh toán hàng ngày. Khi các giao dịch được tách bạch và có lịch sử rõ ràng, hộ kinh doanh có thể dễ quản trị hơn, an tâm hơn về sổ sách và nền tảng tốt hơn để tiếp cận các giải pháp vốn của VPBank.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà. Thưa quý vị, rõ ràng từ quản lý sổ sách đến khơi thông nguồn vốn là một hành trình liên mạch. Khi dòng tiền được ghi nhận rõ, chi phí được tách bạch, hộ kinh doanh không chỉ dễ quản lý hơn mà còn có thêm cơ sở để tiếp cận vốn phù hợp. Một lần nữa cảm ơn bà Lê Thị Thắm với những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị quan tâm đến vay thế chấp, vay tín chấp, thấu chi, thẻ tín dụng VPBank ComCredit, thẻ ghi nợ VPBank ComCredit Visa hoặc giải pháp New Accept, có thể liên hệ tại các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn chi tiết theo nhu cầu kinh doanh của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông Quốc gia.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô.

0: và dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã giá là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã giá là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm bây giờ, thời điểm là 16 giờ 30 phút ngay tại thời điểm này cho đến 19 giờ 10 tối nay, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đi nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác gửi về chương trình, thì chúng ta có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Và quý vị thính giả tương tác những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi thì cũng rất mong là quý vị hãy tương tác về số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và chúc cho quý vị luôn luôn có được

0: những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, và bây giờ đây thì chúng tôi sẽ ghi nhận một số những thông tin giao thông thông qua hệ thống camera để mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị những sơ khởi về diễn biến giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Trần Văn Dầu, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Quốc lộ 1 giao cắt với Võ Trần Chí, chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua khu vực quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí An Lạc An Sương. Hiện nay thì chúng tôi cũng ghi nhận ở khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên lộ trình Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lộ trình này chúng tôi cũng đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin trên Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, cầu Tân Thuận 2 nối giữa quận 7 và quận 4 cũ, chúng ta lưu thông thuận lợi, quý vị thính giả yên tâm di chuyển về khu vực này. Điểm qua những điểm nút giao thông khác trên hệ thống camera, quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10 thông thoáng, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua trạm đăng kiểm An Lạc An Sương thông thoáng, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Chúng tôi xin được nhắc lại, nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác. Bởi vì những khu vực này chúng tôi đã điểm qua rồi. Bây giờ thì quý vị thính giả chờ đợi một ít phút để chúng tôi sẽ chuyển sang những màn hình camera khác để quý vị thính giả có thể biết được tổng quan hơn về tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận nhé. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám lưu thông thuận lợi, Cộng Hòa Úc Tịch di chuyển bình thường, Cộng Hòa đoạn qua C18, các phương tiện di chuyển hoàn toàn thuận lợi qua đây. Cộng Hòa Bình Giã, khu vực quốc lộ 1 Vân Lai, đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Ở khu vực Cộng Hòa Úc Tịch thì riêng khu vực này, trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm, nguyên nhân là do chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, lượng phương tiện tham gia giao thông đông trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này, chờ đèn tín hiệu giao thông. Trên khu vực ngã tư Bình Thái, thưa quý vị, tín hiệu camera truyền về Phương Uyên quan sát được khu vực ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trên. Đó là tình hình giao thông tại khu vực ngã tư Bình Thái. Ngoài ra thì chúng tôi lại ghi nhận ở khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, giao thông thuận lợi, khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, các phương tiện di chuyển bình thường, khu vực này rất là thông thoáng trên hệ thống camera thưa quý vị. Chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, lưu thông chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông. Còn nếu như quý vị di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì tại km 19+200 xe gặp sự cố để di chuyển rồi. Từ km 25+500 đến km 22 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Từ km 11 đến km 7 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận thêm trên khu vực đường Nhị, cầu Nhị Thiên Đường, các phương tiện di chuyển thuận lợi ở cả hai hướng. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và rất mong là quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị có thể là tương tác những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch ngày 26/6/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 trên NQTW ngày 8/6

0: năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam ban hành thông báo số 50 TBDU tổ chức triển khai học tập hội nghị này tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu trung ương phòng họp Diên Hồng tại tòa nhà Quốc hội số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, Hà Nội. Ban VOV Giao thông Quốc gia các khu vực như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong và Duyên Hải sẽ tiếp sóng VOV1 tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày mai, thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Và đó cũng là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, như vậy là trong ngày mai thì khung giờ sáng của chúng tôi với khung giờ cao điểm buổi sáng thì có một sự thay đổi về khung thời gian phát sóng. Buổi sáng thì sẽ phát sóng từ lúc 6 giờ 30 cho đến 7 giờ 55. Bởi vì 8 giờ là chúng tôi đã bắt đầu tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đến 11 giờ ngày mai. Vì vậy thì khung giờ cao điểm buổi trưa mai và sẽ bắt đầu từ 11 giờ quý vị nha. Và sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát sóng trong khung giờ phát sóng. Từ 11 giờ trở đi sẽ phát sóng trở lại bình thường. Như vậy là ngày mai thì chúng ta sẽ kết thúc khung giờ cao điểm sáng sớm một chút. Và chúng ta sẽ không có chuyên mục Đời sống Thị Thành vào lúc 9 giờ cho đến 10 giờ 30, mà thay vào đó là chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày mai. Vì vậy mà quý vị thính giả quan tâm thì chúng ta chú ý đón nghe. Và bắt đầu kể từ 11 giờ ngày mai trở đi thì khung giờ phát sóng của chúng tôi sẽ trở lại bình thường, tức là khung giờ cao điểm sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ cho đến 12 giờ. Sau đó thì sẽ tiếp tục phát sóng như khung giờ cao điểm thường lệ vào mỗi thứ ba. Xin được thông tin để quý vị thính giả được biết. Còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Những thông tin này chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả đến thời điểm này, 16 giờ 39 phút. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, có những chuyển biến nào đó về giao thông mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật, thì rất mong là quý vị thính giả có thể tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323 89.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không

0: nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
1: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm một số lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lan Khanh. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này, quý vị thính giả an tâm để mà chúng ta di chuyển về đây. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên lộ trình Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, bởi vì tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện đều di chuyển bình thường thuận lợi qua đây. Ở lộ trình tiếp theo, trên lộ trình Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
4: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm vào buổi chiều của ngày hôm nay ạ.
3: Dạ thưa anh có thể chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera của mình ngay tại trung tâm không ạ?
4: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố và các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Hiện tại chúng tôi đang ghi nhận có một vụ va chạm, đó là trên đường Cách Mạng tháng 8 đoạn qua Bùi Thị Xuân thì va chạm giữa hai xe ô tô, thì xe đang đông và di chuyển chậm. Tình hình đông và chậm cũng là tình hình chung ở những tuyến đường như là đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 25 500 đến km 22 thì phương tiện đang đông và di chuyển chậm cỡ khoảng 3 cây số. Rồi đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi đài liệt sĩ của phường Thạnh Mỹ Tây, đường Phạm Văn Bạch đoạn từ giao lộ Trần Thái Tông hướng đi giao lộ Trường Chinh của phường Tân Sơn, đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm. Tiếp đó là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thì xe đang đông di chuyển chậm cả hai hướng. Ngoài ra thì đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng về nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa, và cuối cùng được tình hình đang được ghi nhận đó là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi của phường Hiệp Bình. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận có phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có cái lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
3: Dạ, và trong khoảng chừng 20 phút nữa thì khung giờ cao điểm chiều tối sẽ bắt đầu rơi vào khung giờ cao điểm nóng. Thì anh có thể có những lời khuyên gì cho các thính giả tham gia giao thông không ạ?
4: Khi mà vào khung giờ cao điểm thì những tuyến đường thường xuyên mà được chúng tôi ghi nhận là có lộ trình đông và di chuyển chậm như là trục đường Nguyễn Tất Thành,

Tôn Đức Thắng, khu vực quanh công trường Mê Linh. Tiếp đó là tuyến quốc lộ 13 hướng về khu vực Phạm Văn Đồng. Ngoài ra thì tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ngã Tư Hàng Xanh. Ngoài những cái tuyến đường trên thì tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như Phạm Văn

0: và kênh VV Giao thông ạ.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Thức Vũ cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, và chúng ta vừa có cuộc chia sẻ kết nối với anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là quý vị thính giả chúng ta có thể di chuyển tương đối là dễ dàng từ thời điểm này cho đến khoảng 20 phút nữa. Bởi vì trong những thông tin mà anh đã chia sẻ cùng với chúng tôi thì chúng ta chỉ có là di chuyển chậm chậm ở một số lộ trình mà thôi. Còn nhìn chung là tình hình giao thông vẫn thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta muốn chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình thì quý vị thính giả có thể là tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Bây giờ đây thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị thính giả những điểm nút giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ. Và quý vị thính giả, chúng ta có gặp khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật không? Mong là quý vị hãy tương tác về với chúng tôi nếu như mà những lộ trình quý vị di chuyển qua có gặp khó khăn nhé. Số điện thoại vẫn là 028 39 91 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi vẫn đang chờ đón để tiếp nhận những cuộc gọi từ phía tất cả quý vị. Và thưa quý vị, với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn Hùng, đến chị thính giả Giọt Nắng Bên Thềm, bạn Khang Phan, anh Thanh Nguyễn, chị Hương Trần, bạn Minh Quang, anh Lê Kim, anh Hoàng Rựng, anh Thanh Nguyễn, anh Luân Trịnh, anh Huy Euro, anh Đặng Vương, anh Quốc Thanh, chị Nguyễn Nhi, anh Cao Chinh. Xin được chào các thính giả và cảm ơn các thính giả đã có những lời tương tác với chương trình của chúng tôi. Một lời chúc buổi chiều cũng sẽ làm cho chúng tôi cảm thấy rất là vui và ấm cúng khi mà đồng hành với quý vị trong khung giờ cao điểm. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất nhiều. Ngoài ra thì Phương Uyên cũng nhận được thông tin của anh Đặng Vương. Anh cho biết là cầu vượt Hương Lộ 2 về trạm thu phí An Sương, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Anh Luân Trịnh thì bảo rằng là ở Hà Nội có nắng nhẹ nhẹ, nhiệt độ khoảng 25 độ thôi, gió mát mẻ. Cảm ơn anh đã hỗ trợ một cái thông tin về thời tiết rất xa. Anh Minh Trung thì cho biết đường DT825 từ khu dân cư Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định, các phương tiện di chuyển bình thường. Bạn Khang Vang cho biết Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả, chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi quý vị nha. Số điện thoại vẫn là 028 3991 9191. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

Thưa quý vị, từ đầu giờ chiều nay, các khối mây đối lưu đã phát triển mạnh và gây mưa dông cho phần lớn khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mưa xuống giúp nhiệt độ giảm nhanh đi nhanh chóng. Ghi nhận thực tế, vào cuối giờ chiều nay, bầu trời thành phố chuyển nhiều mây hơn và nền nhiệt ngoài trời phổ biến ở mức 30 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái mưa dông này sẽ tiếp tục là thời tiết chủ đạo trong chiều tối và tối nay. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có những điểm mưa to trên 80mm. Trong cơn dông, khả năng cao xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đêm, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi, nền nhiệt toàn thành phố tiếp tục hạ về mức thấp nhất, dao động từ 25 đến 27 độ C. Đáng lưu ý, từ 19 giờ tối nay đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào đợt mưa lớn. Trong đó, từ 19 giờ tối nay đến 19 giờ ngày mai, thành phố có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và tối. Từ 24 đến 48 giờ tiếp theo có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Từ 48 đến 70mm.

0: 72 giờ tới, thành phố tiếp tục có lượng mưa lớn. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 2 tháng 7 đến 19 giờ ngày 3 tháng 7 phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Do có mưa dông xuất hiện sang ngày mai, nền nhiệt cao nhất tại thành phố phổ biến từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Và nếu như có những thông tin về thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin mới hơn về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị di chuyển về khu vực đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần, đi Nguyễn Thị Minh Khai thì chúng ta phải di chuyển chậm. Nguyên nhân chính là do lượng phương tiện ở đây đông, thưa quý vị. Ngoài ra thì ở đường Hoàng Cầm từ ngã tư Linh Xuân về giao lộ đường số 8 cũng vậy, chúng ta cũng phải di chuyển chậm nha. Ở khu vực đường DT743A, đoạn qua ngã ba Bình Thắng, hướng đi nút giao Tân Vạn, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Tương tự như vậy, trên đường Đỗ Mười, đoạn qua trường Đại học Nông Lâm hướng đi khu chế xuất Linh Trung, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở lộ trình này. Và đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều những thông tin vừa rồi. Còn anh Vàng Phạm vừa cho biết khu vực ngã tư Tân Thế Hiệp hướng về khu vực Bình Phước, xe đông di chuyển chậm. Tại các ngã tư thì đều có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng giao thông. Cảm ơn anh Vàng Phạm đã hỗ trợ thông tin cho chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin từ chú Trần Tám. Chú cho biết là khu vực mà chú di chuyển qua đó là khu vực đường nào thưa chú? Chú ghi là trên đường Lê thôi. Có lẽ là chú tương tác nhanh quá cho nên là chú chưa kịp còn sót những cái tuyến đường để gửi đến cho giờ cao điểm buổi chiều tối nay ạ. Cho nên là chú muốn chia sẻ thông tin nào thì một lần nữa cũng rất mong chú Trần Tám có thể chia sẻ lại thông tin mà chú gửi đến cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nha chú Trần Tám. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Và con cũng cảm ơn lời chúc của chú, chúc cho MC Phương Uyên mạnh khỏe nhé. Và cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Bao giờ cũng vậy, trong mỗi khung giờ cao điểm thì chúng tôi liên tục ghi nhận trên đường Trường Chinh đoạn qua Phạm Văn Bạch. Lộ trình này thì đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm trong các khung giờ cao điểm. Bởi vì nó có những yếu tố khách quan có, những yếu tố chủ quan có. Thưa quý vị, yếu tố khách quan là khu vực này mặt đường nhỏ hẹp, rồi những cái lề đường, trên lề đường thì có khá là nhiều ổ gà qua đây. Tức là cái lề đường thì không có trơn láng, có khá nhiều ổ gà di chuyển qua khu vực này. Với cộng với mặt đường tương đối nhỏ hẹp và khu vực này thì để chúng ta di chuyển được ở cả hai chiều. Có nghĩa là đây là cái làn đường mà di chuyển hai chiều. Vì vậy mà với khung giờ cao điểm thì tuyến đường này có áp lực giao thông đổ về đông, nên là việc chúng ta di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông là điều hết sức bình thường thôi. Nên Phương Uyên bao giờ khi mà đồng hành với quý vị trong khung giờ cao điểm cũng sẽ điểm qua đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch là có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, và quý vị thính giả cần phải lưu ý chúng ta cũng tính toán thời gian một cách hợp lý nhất để di chuyển qua khu vực này có thể thuận lợi hơn quý vị nha. Còn nếu như quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 23 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 16 km. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, hàng loạt chương trình lớn về bảo vệ và chăm sóc trẻ em giai đoạn 2026-2030 sắp được ban hành. Trong đó có chương trình Sức khỏe học đường và Chiến lược quốc gia phát triển trẻ em đến năm 2045. Một điểm mới đó là sau khi sắp xếp lại bộ máy, mỗi thôn, bản, tổ dân phố sẽ thành lập một tổ liên ngành về công tác trẻ em, gồm trưởng thôn, công an khu vực, nhân viên y tế và đại diện các đoàn thể nhằm phát hiện sớm nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em ngay từ cơ sở, thay vì chờ sự việc xảy ra mới xử lý. Bắt đầu từ tháng 7 tới, ai bán vàng miếng kiếm lời sẽ phải nộp thêm một khoản thuế thu nhập cá nhân với mức 0,1% trên giá trị giao dịch, theo luật thuế thu nhập cá nhân 2025, chính thức có hiệu lực. Bên cạnh vàng miếng, từ ngày 1 tháng 7 có nhiều loại thu nhập mới phát sinh nghĩa vụ thuế, bao gồm thu nhập từ bán hàng trên sàn thương mại điện tử, chuyển nhượng tên miền, .vn, chuyển nhượng tín chỉ carbon và chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá. Còn từ ngày 4 tháng 7, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm lựa chọn di chuyển thú vị. Tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc màu hồng DL06 chính thức lăn bánh, kết nối bến xe buýt Sài Gòn với khu vực Bình Trưng theo hành trình dài gần 28 km, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng. Xe hoạt động mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, bắt đầu chạy 5 chuyến mỗi ngày, sau tăng dần lên 15 chuyến từ tháng 11. Giá vé sẽ do đơn vị khai thác tự công bố theo quy định. Án thỏa thuận để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 với công ty thăm dò Ocean Infinity. Thỏa thuận mới tiếp tục duy trì nguyên tắc không tìm thấy, không trả phí. Dự kiến các phương tiện và thiết bị tìm kiếm sẽ triển khai trở lại từ tháng 11 năm nay đến tháng 4 năm sau. Tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm

0: Tô Lâm, Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Để thực hiện hóa tầm nhìn phát triển đây được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
1: Quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của thủ đô. Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin của Ban VOV Giao thông Quốc gia tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
8: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
7: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
8: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
7: Ok vợ.
6: Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
9: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
10: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
9: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
10: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
11: Vui hè sôi động cùng công viên nước Đầm Sen liên tục từ nay đến ngày 2 tháng 9.
12: Bốc thăm trúng thưởng xe điện, Smart TV, robot hút bụi cùng nhiều giải thưởng khác.
11: Tham gia tiếng hát chú ve con năm 2026.
12: Giao lưu với nàng tiên cá.
11: Sân chơi hát cho nhau nghe sôi động.
12: Tự tái tạo hình bong bóng với sự hướng dẫn của chú nghề bong bóng.
11: Chỉ với một vé, vui chơi cả ngày, 36 thiết bị trò chơi.
12: Vui hè thoải mái,
11: sảng khoái cùng Đầm Sen nước. Hè này các bạn nha.
13: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông cùng với lại bản tin tổng hợp. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Ghi nhận trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, ghi nhận trên đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm sẽ được tiếp tục với lộ trình đường Đỗ Mười đoạn qua trường Đại học Nông Lâm hướng đi khu chế xuất Linh Trung, đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hoàng Cầm đoạn từ ngã tư Linh Xuân về giao lộ đường số 8.

0: Đây là những khu vực mà chúng tôi có ghi nhận có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm mà quý vị thính giả lưu ý. Và theo như với sự kinh nghiệm của những người thực hiện chương trình với chúng tôi, vào mỗi khung giờ cao điểm, những tuyến đường có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm là điều hết sức bình thường trong mỗi khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chia sẻ để quý vị thính giả biết được thông tin và chúng ta cũng có được những sự chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, không dừng lại ở đó, những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm sẽ còn tiếp tục với những lộ trình sau đây. Đường Khánh Hội đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu hướng đi cầu Kênh Tẻ. Đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Đường So Với Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 23 đến km số 7. Các phương tiện di chuyển chậm 16 km. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Một lần nữa thì cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ chúng tôi những thông tin này. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tiếp tục với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như cập nhật kịch bản tăng trưởng, phấn đấu kinh tế tăng từ 10% trở lên trong năm 2026. Gia hạn thời gian nộp nhiều loại thuế và tiền thuế đất trong năm 2026. Quy định 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168 cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong những quý còn lại của năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Bộ Tài chính được giao khẩn trương tham mưu điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu và nhiên liệu bay, phù hợp với diễn biến giá thế giới. Đối với chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, giữ ổn định thị trường tiền tệ và ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, các bộ ngành và địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực kiểm dịch, môi trường và xuất nhập khẩu, nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thêm thời gian để chủ động nguồn vốn và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 245 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2026. Theo nghị định, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được gia hạn tối đa 5 tháng đối với số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với quý 2 và 2 tháng đối với quý 3 của năm 2026. Riêng 50% số tiền thuế đất phát sinh phải nộp trong năm 2026 cũng được gia hạn thêm 5 tháng. Chính sách này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động hơn trong cân đối dòng tiền, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được thực hiện thống nhất theo Nghị định số 244 của Chính phủ. Theo Nghị định, có 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm: thứ nhất là tổ chức họp báo trực tiếp hoặc trực tuyến. Thứ hai là đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan hành chính nhà nước. Trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước. Thứ ba là phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí. Thứ tư là gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử. Thứ năm là cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ở Trung ương. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tổ chức ở địa phương khi được yêu cầu. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.

0: trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin mới hơn trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được một số những thông tin giao thông mới ghi nhận ở khu vực Trường Sơn giao cắt với Cửu Long. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Rồi ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện cũng hơi đông một chút, nhưng chỉ đông một chút thôi thưa quý vị. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn, chứ chúng ta không phải di chuyển chậm đâu. Mặc dù là có lượng phương tiện hơi đông một chút nhưng không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội Tân Sơn Nhất, các phương tiện di chuyển bình thường. Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, lộ trình này lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông một chút xíu, quý vị an tâm di chuyển qua. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, lưu thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, lưu lượng phương tiện hơi đông một chút và các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Thưa quý vị, thời điểm này là 17 giờ 13 phút và nếu như chúng ta lựa chọn tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để mà di chuyển trong khung giờ cao điểm chiều nay để chúng ta trở về nhà của mình, thì Phương Uyên cũng xin được thông tin cho quý vị những cái khu vực mà các nhà ga, tình hình giao thông nè, tình hình các ga nè, rồi tình hình các bãi đỗ xe. Cụ thể như là hiện tại thì giãn cách là 6 phút một chuyến từ 17 giờ cho đến 19 giờ. Và bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thì giãn cách sẽ được điều chỉnh thành 8 phút một chuyến. Tình trạng bãi đỗ xe tại 14 nhà ga thì các bãi giữ xe bao gồm là ga Bến Thành, Tân Cảng, An Phú, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức và Đại học Quốc gia hiện tại đã lấp đầy, lượng chỗ còn trống để gửi xe là rất ít. Còn các bãi ga như là Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc và khu công nghệ cao, lượng phương tiện cũng rất dày đặc, sức chứa chỉ còn khoảng 20%. Các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ gửi xe bãi thông thoáng. Với lượng hành khách ở ga Bến Thành và ga Ba Son thì đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại các ga ngầm này đang được duy trì tốt. Các ga còn lại thì tại sảnh chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thuận lợi. Về tình hình giao thông thì quanh các trục toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều đang rất thông thoáng. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên muốn gửi đến cho quý vị thính giả để chúng ta nếu như có lựa chọn lộ trình này để tham gia giao thông trong buổi chiều tối nay thì chúng ta có thể chủ động hơn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhắc lại ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 16 km từ km 23 đến km số 7. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ với quý vị. Và mong là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng mà tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có được những thông tin đáng chú ý, những thông tin về tình hình giao thông cần thiết để giúp lộ trình của mình di chuyển thuận lợi.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
0: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
5: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
0: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
7: Dạ, sếp đấy ạ.
8: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
7: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
8: Nhưng giá cả thì sao?
7: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
8: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
7: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông mới nhất. Ghi nhận trên vòng xoay mũi tàu Phú Lâm, xe đông di chuyển chậm. Đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn hướng đi giao lộ Kiết Con, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật được thông tin từ anh Tuấn Hùng. Anh cho biết là hai bên bờ và các lái xe đổ về rất đông, chờ ba lượt phà mới qua được hai bờ. Đường Nguyễn Thị Định từ cổng A cảng các lái xe đông kéo dài đến cầu Kỳ Hà. Cảm ơn anh rất nhiều đã hỗ trợ thông tin này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại thông tin từ anh Tuấn Hùng cho biết là ở hai bên bờ phà các lái xe đổ về rất đông, phải chờ ba lượt phà mới qua được ở đường Nguyễn Thị Định từ cổng A cảng các lái xe đông kéo dài đến cầu Kỳ Hà. Các phương tiện của chúng ta lưu ý khi tham gia giao thông qua lộ trình này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ. Và thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên tiếp tục nhận được những thông tin giao thông mới hơn. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin từ anh Sơn Trung. Anh cho biết là đường Nguyễn Bình từ đường Huỳnh Tấn Phát cho đến đường Đào Sư Tích lưu thông ổn định. Ngoài ra thì ghi nhận trên đường Nguyễn Hữu Thọ từ khu công nghiệp Hiệp Phước đến đường Nguyễn Văn Linh lưu thông thuận lợi. Cao tốc Bến Lức Long Thành các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Đường số 1, đường số 6, đường số 10 khu công nghiệp Hiệp Phước, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo, đường Ngô Quang Thấm, các phương tiện cũng lưu thông ổn

định. Cảm ơn anh Sơn Trung đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều những thông tin vừa rồi. Ngoài ra anh Phạm Lợi thì cho chúng tôi biết thông tin là ở ngay ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, quẹo vào bàn cờ có hai xe ô tô đậu ngay đèn xanh đèn đỏ gây cản trở giao thông, các phương tiện không di chuyển được. Và với thông tin này, chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng chức năng hỗ trợ xử lý. Và chúng tôi cũng đã nhận được những cái thông tin phản hồi từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhờ đội Cảnh sát Giao thông bàn cờ kiểm tra và xử lý giúp. Cảm ơn tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Ở khu vực bên hai bờ và Cát Lái, xe đổ về rất đông phải chờ 3 lượt phà mới qua được. Cũng như trên đường Nguyễn Thị Định, từ cổng A cảng Cát Lái, xe đông kéo hàng dài đến cầu Kỳ Hà, thì đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái cũng đã nhận được thông tin này. Rất cảm ơn những sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, cảm ơn sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ với chúng tôi rất nhiều những thông tin vừa rồi để chúng tôi có thể phối kết hợp điều tiết phân luồng giao thông, giúp cho các thính giả di chuyển dễ dàng cho mỗi lộ trình của mình. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà chiều bằng âm nhạc. Mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức một tách trà chiều này, một vị nó khá lạ, một vị nguyên thủy qua một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quý với tiếng hát ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Cô Láng Giềng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, một tách trà chiều khá là đậm vị xưa cũ đúng không ạ? Phương Uyên vừa mời quý vị thưởng thức bằng một món quà âm nhạc, ca khúc Cô Láng Giềng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quý qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Hy vọng rằng là với buổi chiều khá là mát mẻ như thế này khi mà tham gia giao thông với một tách trà chiều bằng âm nhạc đậm vị hương xưa cũ như vậy thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có một tâm thế thoải mái hơn khi ngồi đằng sau tay lái quý vị nhé. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được những tương tác tiếp theo của anh Sơn Trung. Anh cho biết là cầu Cây Khô, đường Nguyễn Văn Ràng lưu thông ổn định các hướng. Đường Nguyễn Bình từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Đào Sư Tích lưu thông cũng ổn định. Còn anh Hoàng Huy thì cho biết rằng là đường Lê Quang Đạo trời đã mưa nhẹ rồi, anh em nhẹ chân ga. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như trong những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông mà quý vị gặp phải, Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì mong là quý vị hãy tương tác tiếp theo những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những cái thông tin giao thông khác. Hiện nay ghi nhận trên đường Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, lộ trình này thì đang rất thông thoáng, quý vị thính giả hoàn toàn yên tâm di chuyển ở đây. Ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, chúng ta cũng di chuyển được. Trên lộ trình Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được ở đây nên là quý vị thính giả cũng an tâm. Những thông tin vừa rồi Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Còn ở thời điểm này, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho chúng tôi biết được thông tin trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giả cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Nguyên nhân vẫn là do lượng phương tiện đông. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi nhận được ở thời điểm này, thời điểm là 17:32 theo như đồng hồ tại phòng thu. Và rất mong quý vị chúng ta có được những cái sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Quang Trung Thống Nhất,

0: lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu lưu thông thông thoáng. Năm kỳ khởi nghĩa Điện Biên Phủ chúng ta di chuyển được. Khu vực cách mạng tháng 8 di chuyển về khu vực Nguyễn Thị Minh Khai thuận lợi. Trên lộ trình Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ lưu thông thuận lợi, khu vực Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ chúng ta cũng di chuyển được qua. Và chúng ta cũng không gặp những khó khăn nào cả khi mà di chuyển về Nguyễn Văn Trỗi Hoàng Văn Thụ, nút giao Bảy Hiền, Phổ Quang Hoàng Minh Giám, Phổ Quang Hoàng Huỳnh Đăng Khanh, bởi vì đây là những khu vực mà Phương Uyên đang quan sát được thông qua hệ thống camera. Lộ trình này đều lưu thông thuận lợi và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như cách đây khoảng 15 phút chúng ta phải di chuyển chậm 16 km thì bây giờ ở thời điểm này 17 giờ 33 phút tình hình giao thông đã khả quan hơn rồi. Chúng ta di chuyển chậm chỉ là 13 km thôi, tức là từ km 20 đến km số 7. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 13 km hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin đến cho quý vị thính giả được biết và chúng ta chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và nếu như trong những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ, quý vị vẫn chưa ghi nhận được những cái thông tin mà mình cần biết, chúng ta chưa kịp thời cập nhật được, thì quý vị có thể gọi về 028 3991 9191, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông. Hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để có thể cùng cung cấp những thông tin giao thông với chúng tôi nha. Và một lần nữa thì chúc cho quý vị chúng ta có được những thông tin, những thuận lợi cho quá trình di chuyển của mình trong khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nè, tối có trận hay đó, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ hả?
2: Thôi, tôi không đi đâu.
1: Sao? Vợ không cho hả?
2: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
1: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
2: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
1: Trời, VIP vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
2: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
1: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
2: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
1: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
2: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
1: Trời, đăng ký sao ông?
2: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
1: Đã xong.
2: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Săn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

0: và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông, còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận một số những thông tin mới. Phương Uyên nhận được những cái tương tác của các thính giả. Anh Bắc Huệ Nam thì bảo rằng là chào đại gia đình VOV, chào cô chủ quán xinh đẹp, cô chủ quán ship cho các bác tài ly cà phê đi, chứ nóng quá rồi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và không biết là lộ trình anh di chuyển tới đâu mà trời nóng như vậy, bởi vì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên ghi nhận rằng là thời tiết khá là dịu mát rồi. Không biết là anh di chuyển ở lộ trình nào, anh Bắc Huệ Nam ha. Và nếu như mà trời nóng như vậy mà chúng ta lại dùng cà phê nữa thì không biết là nó có khó ngủ cho buổi tối nay hay không. Nếu như mà anh đồng ý thì các Phương Uyên có thể thay thế cà phê bằng một món nước giải khát khác hay không ạ? Để cho anh cảm thấy là mát mẻ hơn khi mà với cái thời tiết nắng nóng như thế này. Trong cái lộ trình mà anh di chuyển bây giờ là 17:39 theo như đồng hồ tại phòng thu. Và không biết anh đang ở lộ trình nào, cũng mong rằng là anh tương tác tiếp theo như anh Bắc Huệ Nam. Cảm ơn lời chào của anh ạ. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật một số những cái thông tin mới thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào anh Thành Thiện, anh có gửi lời chào đến cho chương trình. Chị Nguyễn Nhi thì cho Phương Uyên một trái tim, cảm ơn chị bao giờ khi mà gửi đến cho các thính giả một món quà âm nhạc thì chị Nguyễn Nhi cũng gửi cho Phương Uyên ngược lại một trái tim, cảm ơn tình cảm của chị rất nhiều. Anh Sơn Trung cho biết là đường Chánh Hưng từ địa phận Nhà Bè đến đường Nguyễn Văn Linh lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Anh Tuấn Hùng thì bảo rằng là wow, cô láng giềng được làm mới lại với bài phối mới hay quá, nhưng vẫn không bằng cô chủ quán, nhờ tới cô chủ quán mới biết được cô láng giềng. Dạ, cảm ơn anh Tuấn Hùng rất nhiều. Phương Uyên nghĩ rằng là nhờ ca khúc Cô Láng Giềng thì anh mới biết được cái cô láng giềng, để ý hơn với cô láng giềng bên cạnh nhà anh chứ. Bông đùa với anh một tí xíu thôi. Cảm ơn anh Tuấn Hùng đã luôn luôn đồng hành và quan tâm đến rất nhiều những cái chương trình phát sóng của VOV Giao thông của chúng tôi. Cảm ơn thính giả quen thuộc anh Tuấn Hùng rất nhiều. Thưa quý vị, nằm tại ngõ số 1, ngõ 307 đường Thạch Bàn, phường Long Biên, Hà Nội, cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi là mô hình dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên tại Hà Nội. Hoạt động theo hình thức sáng đi chiều về, cơ sở này cung cấp giải pháp chăm sóc trọn vẹn, giúp người cao tuổi được vui chơi, chăm sóc y tế chuyên nghiệp, vừa duy trì niềm sum vầy bên gia đình của mình. Tại đây, người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, tập phục hồi chức năng và thưởng thức bữa ăn dinh dưỡng với sự hỗ trợ của chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, với mức chi phí hợp lý cùng không gian giao lưu năng động. Trung tâm mang đến một môi trường sống vui, khỏe, có ích, giúp giải tỏa áp lực chăm sóc cho các gia đình bận rộn. Sau đây là phóng sự của phóng viên Như Nguyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: bán trú thuộc cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày của phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Bắt đầu với tiếng nhạc rộn ràng, hòa cùng lời nhắc nhở ân cần của điều dưỡng viên. Hơn 10 người cao tuổi, ít nhất cũng xấp xỉ độ tuổi xưa nay hiếm, đa số đều sinh sống cùng con cái, thuộc diện bán cô đơn theo như thuật ngữ của những nhân viên ở đây. Tức là trước khi đến với nhà dưỡng lão bán trú, họ chủ yếu ở nhà một mình trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thói quen chủ yếu của họ hàng ngày là ngủ, lướt mạng, xem TV, ăn uống, không tuân theo bất kỳ quy luật nào, dẫn đến tình trạng suy giảm sức khỏe cả vật chất lẫn tinh thần. Trường hợp cụ bà Trịnh Thị Kim Chi ở Long Biên là một ví dụ. Năm nay mới hơn 70 tuổi nhưng trí nhớ không tốt. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây, khi bà Chi chỉ quanh quẩn ở nhà, cả ngày đối mặt với bốn bức tường. Không bạn bè, không người thân, ít trò chuyện, ít giao tiếp, cũng chẳng mấy khi làm công việc liên quan đến trí não. Theo bà Chi, từ ngày gia nhập nhà dưỡng lão bán trú ở trung tâm y tế phường Long Biên, cuộc sống của bà thay đổi rất nhiều, vui hơn, sức khỏe cũng tốt hơn.
1: Ở nhà thì rú rú thì chán luôn.
2: Sang này cảm thấy vui vẻ, hoạt động lại cùng mọi người, đâm ra nó cảm thấy thoải mái cái đầu não của mình ấy.
0: Chia sẻ về mức độ tác động ban đầu của mô hình chăm sóc sức khỏe người già ban ngày, chị Nguyễn Thị Lan, phụ trách phòng dân số trẻ em và bảo trợ xã hội phường Long Biên cho biết, sức khỏe của nhiều trường hợp người cao tuổi đến với trung tâm được cải thiện rõ rệt trong vòng chưa đầy một tháng.
3: Một số cụ mà trải nghiệm ở đây từ những tuần đầu, ấy, các cụ cũng đã có phản hồi lại và cả gia đình cũng phản hồi lại. Là đến đây là các cụ thấy rất là vui vì các cụ đến đây này được hoạt động tích cực trong cả một ngày. Có nghĩa là có chương trình trong buổi sáng, có thiết kế chương trình, buổi chiều có thiết kế chương trình. Nên là các cụ được vận động thường xuyên, chứ các cụ không ngồi một chỗ mà cũng không xem TV, không xem điện thoại. Nên là khi về nhà là thấy con cái các cụ phản ánh là tối các cụ ngủ rất là ngon. Cụ nữa là cụ Chi, đấy là cụ mà chúng tôi có thể theo rất là sát. Thì cụ Chi cũng là một cụ mà cũng gọi là hơi bị một chút gọi là Alzheimer ở mức độ 2. Thế nhưng khi cụ đến đây được một thời gian thì thấy là con cháu cũng rất là phấn khởi. Cũng thường xuyên trao đổi với chúng tôi là cũng bảo thôi, thực sự là chúng em rất là cảm ơn các chị ở trung tâm. Bởi vì là nhờ các chị mà thấy là mẹ em cũng vui vẻ hoạt bát hơn hẳn.
0: Quan điểm cốt lõi của Đảng về vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thể hiện rõ nét qua các văn kiện Đại hội 13, các nghị quyết chuyên đề gần đây như Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, trong các lần phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chủ trương các địa phương phát triển mạnh mô hình trung tâm dưỡng lão bán trú đưa đón tận nơi, sáng sinh hoạt, giao lưu bạn bè, tập thể thao, tập văn nghệ, chiều lại về sum vầy với gia đình. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy, giám đốc trạm y tế phường Long Biên cho biết, điều này rất phù hợp với văn hóa của người Việt, đồng thời cũng phù hợp với mô hình chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người cao tuổi.
4: Thực hiện cái nghị quyết 72 của Trung ương về chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, đặc biệt là chuyển cái trạng thái từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, thì để cụ thể hóa với cái nội dung này thì chúng tôi xây dựng một đề án là làm sao xây dựng được cái cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi. Chúng tôi cũng nghiên cứu với người cao tuổi thì mắc rất nhiều các cái bệnh lý nền và cần phải theo dõi, cần phải chăm sóc. Ngoài chăm sóc về y tế, chăm sóc về bệnh lý như thế thì một cái là tinh thần của các cụ. Đây là một cái rất quan trọng để giúp các cụ có thể hưng phấn, các cụ có thể khỏe mạnh hơn để có thể sống tốt hơn mỗi ngày.
0: Mô hình thí điểm chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên, Hà Nội không chỉ là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước, mà còn là lời giải kịp thời cho bài toán già hóa dân số nhanh chóng tại thủ đô. Đúng như định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về một hệ thống an sinh giúp người già không bị cô đơn. Từ thành công ban đầu tại phường Long Biên, có thể từ đó nhân sang các địa phương khác, mở ra một kỷ nguyên mới trong công tác chăm sóc toàn diện, giúp thế hệ người cao tuổi được sống vui, sống khỏe và sống trọn vẹn.
5: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên Như Nguyên, ban VOV Giao thông Quốc gia về cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi. Và đây cũng là một mô hình dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên tại Hà Nội. Và đây là giải pháp chăm sóc sức khỏe trọn vẹn, giúp người cao tuổi vừa được vui chơi, chăm sóc y tế chuyên nghiệp, vừa duy trì niềm sum vầy bên gia đình mỗi tối. Đó cũng là một trong những

0: ứng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông từ Hiệp Phước đến ngã ba Nhân Trạch, lượng phương tiện không đông di chuyển được. Tại ngay ngã ba Nhân Trạch hướng về Bà Rịa thì lưu thông bình thường, không thấy khó khăn. Anh còn bảo rằng là cô chủ quán lên xe hoa, cô láng giềng nhà anh thì lên xe hoa 2 năm rồi, đâu còn ai nữa đâu mà để ý. Dạ, rất tiếc là anh đã để cho cô láng giềng ở cạnh nhà anh lên xe hoa 2 năm anh ha. Đó là lỗi của anh nha. Còn cảm ơn thông tin mà anh Tuấn Hùng đã chia sẻ là đường DT25B từ Hiệp Phước đến ngã ba Nhân Trạch các phương tiện lưu thông bình thường. Ngay tại ngã ba Nhân Trạch hướng về Bà Rịa các phương tiện cũng di chuyển được ở đây. Chúng tôi cũng cập nhật thêm thông tin trên đường Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông trên làn đường dành cho xe gắn máy và làn đường dành cho xe ô tô luôn. Các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Nhắc lại với quý vị, Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy trên khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thông tin tiếp theo ở khu vực Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, giao thông hiện tại thuận lợi. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện hơi đông nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình tham gia giao thông của chúng ta. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, khu vực này thì khá là đông các phương tiện đổ về. Các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Và thưa quý vị, ít phút trước thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực là Nguyễn Thị Định, hướng di chuyển từ cổng A cảng Cát Lái, xe đông các phương tiện kéo dài đến cầu Kỳ Hà. Thì sau khi chuyển thông tin này cho đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì chúng tôi đã nhận được thông tin đến thời điểm bây giờ thì ở đường Nguyễn Thị Định xe ra vào phà Cát Lái lưu thông ổn định. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã hỗ trợ thông tin này, cũng như là cảm ơn anh Tuấn Hùng cũng đã chia sẻ thông tin này đến cùng với chương trình giờ cao điểm của chúng tôi để chúng tôi có thể kịp thời chia sẻ đến cho các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố để lực lượng chức năng có thể tiếp cận và tương tác chia sẻ những cái khó khăn mà quý vị thính giả di chuyển qua. Và thưa quý vị, không biết trong lộ trình bằng di chuyển của quý vị có lộ trình nào mà quý vị còn gặp khó khăn không ạ? Mong là quý vị hãy giúp Phương Uyên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bằng cách là chia sẻ thông tin giao thông rộng rãi đến cho chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay, bằng cách là quý vị có thể gọi về 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Ừ, máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy.

0: tiêu hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
1: Ok, để tôi dùng luôn.
2: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
1: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
2: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
3: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
6: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
6: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
6: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi và chiều tối nay. Chúng tôi nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào anh Thành Thiện, anh Sơn Trung thì cho biết là ở đường Chánh Hưng từ địa phận Nhà Bè đến đường Nguyễn Văn Linh lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn thính giả rất nhiều. Xin được chào anh Phong tài xế, cảm ơn những cái lời chúc của anh cũng như là những cái tương tác của anh gửi đến cho chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực Trường Sơn giao cắt với Cửu Long, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì không đông, các phương tiện di chuyển được. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận là ở khu vực Trường Sơn, xin được nhắc lại là khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội, Trường Chinh hướng di chuyển về Xuân Hồng, Trường Sơn hướng di chuyển về Cửu Long. Đây là ba khu vực mà chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm. Nguyên nhân là do lượng phương tiện đông từ km số 23 đến km số 7. Như vậy là tình hình giao thông đã phức tạp trở lại hơn rồi thưa quý vị. Nếu như cách đây khoảng chừng 30 phút chúng tôi ghi nhận là khu vực này tình hình giao thông đã thuyên giảm rồi, những cái khó khăn giao thông đã bắt đầu giảm nhẹ. Từ km số 16 chúng ta chỉ còn di chuyển chậm khoảng km số 13 thôi. Thì bây giờ chúng ta phải di chuyển quay trở lại là các phương tiện di chuyển chậm từ km số 23 đến km số 7, tức là khoảng 16 km rồi. Quý vị thính giả lưu thông qua đây chúng ta cũng cần chú ý. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Trường Chinh đoạn qua Âu Cơ hướng đi Tân Kỳ, Tân Quý, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa thì chúng tôi nhắc lại, ở khu vực đường Trường Chinh đoạn qua Âu Cơ hướng đi Tân Kỳ, Tân Quý, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên Đinh Hòa, giao cắt với Cao Xuân Dục. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một chút, chỉ hơi đông thôi. Chúng ta vẫn di chuyển được nên là quý vị thính giả cũng không phải lo lắng quá nhiều với khu vực này. Xin được nhắc lại quý vị, trên khu vực Đinh Hòa, giao cắt với Cao Xuân Dục, lượng phương tiện hơi đông và các phương tiện di chuyển được. Trên Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, tình hình giao thông cũng đông. Các phương tiện di chuyển chậm chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Nhắc lại với quý vị, Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa ở thời điểm này, thời điểm là 17 giờ 57 phút, đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Đó là diễn biến tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận

Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực này thì quý vị thính giả hãy tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông mới hơn với chúng tôi, không chỉ là khu vực này không đâu ạ, mà còn là các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận qua số điện thoại 028 39 91 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Ghi nhận tương tác tiếp theo trên lộ trình liên tỉnh lộ 5 Tàu Quang Bửu lưu thông thông thoáng. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ chúng ta di chuyển được qua đây, hay là ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng. Lộ trình này chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển hơi chậm. Công trường Mê Linh, tình hình giao thông thông thoáng. Khu vực ngã sáu Cộng Hòa, các phương tiện cũng di chuyển được. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, lộ trình này tình hình giao thông cũng thông thoáng luôn. Tiếp tục với hệ thống camera, nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được những tương tác tiếp theo trên hệ thống camera. Hướng di chuyển Trường Sơn về ga quốc tế Tân Sơn Nhất, các phương tiện di chuyển được, tình hình giao thông thuận lợi. Ở lộ trình Trường Sơn hướng di chuyển về Phan Đình Giót, lưu thông bình thường. Trường Sơn hướng di chuyển về Hậu Giang, các phương tiện cũng di chuyển được. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, loạt sự cố đường thủy đã xảy ra trong chưa đầy 24 giờ qua. Rạng sáng nay tại Phú Thọ, nước sông Lô dâng cao làm đứt dây neo khiến hai tàu chở hàng trôi tự do rồi đâm vào trụ cầu sông Lô. Cây cầu đang trong quá trình sửa chữa, sau đó chìm tại chỗ. 5 người kịp nhảy xuống sông bơi vào bờ an toàn. Đến trưa nay, tại đầm Thị Nại, Bình Định, hỏa hoạn bùng phát đã thiêu rụi nhiều tàu cá của ngư dân đang neo đậu. Cả hai vụ liên tiếp là tín hiệu cảnh báo nguy cơ về mất an toàn đường thủy trong năm nay. Liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, Công an Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự và khởi tố thêm 47 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 248. Các bị can bị khởi tố ở hai nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đến nay, lực lượng chức năng đã kê biên phong tỏa tổng tài sản hơn 682 tỷ đồng, bao gồm 11 xe ô tô, 19 sổ đỏ, 2 sổ tiết kiệm trị giá hơn 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng. Loa thông báo chuyển tiền đang bị biến thành công cụ để lừa đảo. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cảnh báo kẻ gian giả danh nhân viên ngân hàng hoặc kỹ thuật viên gọi điện với lý do hỗ trợ, nâng cấp loa, rồi gửi link lạ yêu cầu tải ứng dụng chứa mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa và đánh cắp toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng. Quý vị cần nhớ không cài bất cứ ứng dụng nào từ link người lạ gửi, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay ảnh căn cước dưới bất kỳ hình thức nào. Robot và trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát huy tác dụng hỗ trợ con người khi mà Hàn Quốc đã cho phép robot tự hành được phép hoạt động tại khu vực sân đổ của các sân bay Incheon và Gimpo để chụp ảnh phần thân dưới của máy bay, sau đó sẽ được hệ thống AI phân tích nhằm phát hiện các hư hỏng hoặc dấu hiệu bất thường. Việc ứng dụng công nghệ này có thể giúp rút ngắn thời gian kiểm tra máy bay từ 8 đến 12 giờ như hiện nay xuống còn khoảng 1 giờ. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng hôm nay đã tổ chức hội nghị phổ biến luật xây dựng năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng. Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng nhấn mạnh, với những điểm mới đáng chú ý và sự đồng bộ giữa các luật tạo thuận lợi cho việc thực thi pháp luật, tiết kiệm chi phí, tuân thủ.
1: Chúng tôi cũng rất kỳ vọng khi ban hành luật cũng như các nghị định thông tư. Cái mục tiêu đầu tiên thể chế hóa đầy đủ các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Pháp luật về xây dựng là pháp luật khá đặc thù, liên quan trực tiếp đến rất nhiều luật. Ví dụ như là luật đầu tư, luật đầu tư công, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nên cái khả năng về đồng bộ và đảm bảo cái hiệu quả quản lý cũng khá là tốt. Thì hy vọng là sẽ đi vào cuộc sống và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như của doanh nghiệp và người dân.
0: Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật còn bổ sung các quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm định danh công trình và đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý trật tự xây dựng, quy trình rút gọn.

0: chọn đối với dự án đầu tư công đặc biệt. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát. Trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
4: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
5: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
6: Sao thế?
5: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
6: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
5: Có khác gì không ông?
6: Khác hoàn toàn, đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
5: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
6: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
5: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
6: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKC gửi 9222, chỉ có 100.000 dùng tận 6 tháng.
5: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
6: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKC gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
7: Ôi, sao lại pen?
8: Ây dạ.
7: Vào.
9: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
10: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
11: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
10: Gãy sớm thế.
11: Thì tiền sữa trào ngược mà.
9: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
12: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
9: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
13: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
14: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, sau khi chúng ta đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, xã hội và các thông điệp khác trên VOV Giao thông. Thì thời điểm này, anh Thể Thống Hòa Thượng bảo rằng là anh vào trễ mất tiêu rồi chủ quán nhà không ạ. Phương Uyên vẫn đồng hành với quý vị thính giả vào 19:10 tối nay, tức là còn khoảng một tiếng nữa, cho nên là anh Hệ Thống Hòa Thượng, anh yên tâm đi, anh vẫn tương tác được với chương trình và chia sẻ những thông tin trong lộ trình mà anh di chuyển nha. Cảm ơn những tình cảm mà anh Hệ Thống Hòa Thượng đã gửi đến cho chương trình. Anh Phong tài xế cũng vậy, cảm ơn những cái bông hoa, những trái tim của anh thật là nhiều mà anh tương tác đến cho chương trình nha. Cảm ơn anh. Ngoài ra thì chúng tôi

cũng nhận được những cái tương tác tiếp theo thông qua hệ thống camera trên khu vực nút giao An Sương. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là không đông. Các phương tiện di chuyển bình thường. Nhắc lại với quý vị, trên khu vực nút giao An Sương, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, ở làn đường dành cho xe ô tô, Phương Uyên ghi nhận là lượng phương tiện ở khu vực này thì có đông trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực nút giao An Sương thì lưu thông qua đây chúng ta lưu thông bình thường, riêng khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận thì trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta di chuyển chậm chậm chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Tiếp tục với những cái thông tin tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, lưu lượng phương tiện ở khu vực này là có đông ở cả hai hướng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không gặp trở ngại đâu, quý vị vẫn yên tâm di chuyển được ở đây. Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Võ Thị Sáu cũng là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được lưu thông thuận lợi. Khu vực Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, lộ trình này thì ở làn đường dành cho xe ô tô chúng ta có gặp một chút xíu khó khăn một chút, các phương tiện di chuyển chậm bởi vì làn đường dành cho xe ô tô hơi đông, nhưng cũng không sao cả quý vị. Chúng ta chờ khoảng 2 nhịp đèn thì lưu thông được qua đây, cho nên là quý vị và thính giả cũng an tâm. Ở khu vực Lý Tự Trọng, Baxter thì thông thoáng, quý vị thính giả di chuyển bình thường. Chuyển sang góc nhìn camera trên khu vực nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng thông thoáng, Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch thông thoáng, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Hục Đào, Âu Cơ chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi, quý vị thính giả cũng di chuyển được ở khu vực này, chúng ta cũng không gặp khó khăn nữa. Lộ trình tiếp theo ở khu vực nút giao An Lạc, đoạn giao cắt với quốc lộ 1 và kinh Dương Vương thì rất thông thoáng, quý vị thính giả an tâm. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22, tức là trên nút giao An Sương, tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi, chúng ta di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 đoạn qua công ty Boyuen, giao thông thông thoáng. Bây giờ thì quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận thì đã thông thoáng hơn nhiều rồi, nên là chúng ta cũng an tâm di chuyển ở đây. Như vậy là qua quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera, một số khu vực giao cắt với quốc lộ 1 thì chúng ta đều di chuyển thuận lợi, không gặp khó khăn. Ở Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng thì cũng thông thoáng luôn ở thời điểm này, thời điểm là 18 giờ 10 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Còn trên khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, lưu thông cũng thuận lợi. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà mình di chuyển qua, quý vị có quan sát được có sự cố, có va chạm hay là có khó khăn nào đó, thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và tình hình giao thông có thể nói là ở thời điểm này, thời điểm 18 giờ 11 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi thì tương đối thuận lợi. Thôi thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ pha chế cho quý vị một ly nước giải khát nha. Một ly trà ấm. Thưa quý vị, mời quý vị cùng thưởng thức một ly trà ấm bằng âm nhạc qua một sáng tác của bác sĩ, nhạc sĩ Minh Đức với tiếng hát của ca sĩ Thanh Hưng, ca khúc Có Bao Giờ Em Biết. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của bác sĩ, nhạc sĩ Minh Đức qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hưng, ca khúc Có Bao Giờ Em Biết. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được những cái tương tác tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Anh Tuấn Hùng thì bảo rằng từ Bà Rịa Vũng Tàu qua cầu Cỏ Mây qua Vũng Tàu chỉ hơi đông xíu thôi, di chuyển ổn định. Và anh chia sẻ là từ bữa giờ tới giờ anh Hùng xem bóng đá gần như tất cả các trận đấu đều bằng radio qua hai kênh là VOV Giao thông và VOV2. Các anh bình luận rất hay, hình dung được trận đấu đang diễn ra luôn. Dạ, cảm ơn anh Tuấn Hùng rất nhiều. Và đó cũng là những nỗ lực của lãnh đạo của VOV Giao thông chúng tôi, của Đài Tiếng Nói Việt Nam để mua các bản quyền trận đấu và để chia sẻ cho quý vị, dành cho những thính giả nào chúng ta yêu thích môn bóng đá, môn thể thao vua mà chúng ta không có thời gian để xem các trận đấu. Thưa quý vị, hy vọng rằng là với những sự nỗ lực của chúng tôi, của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như là của ban VOV Giao thông Quốc gia nói riêng, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái thông tin mà quý vị cần biết, không chỉ là về tình hình giao thông mà còn là các thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, như là những nỗ lực mà chúng tôi đã gửi đến cho quý vị trong suốt thời gian gần 20 năm vừa qua. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Khu vực Nguyễn Công Trứ đoạn qua cầu Canh Mét thời điểm bây giờ 18:20 lưu thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh thì các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được. Ở Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo thì tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Rồi ở Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị lưu thông cũng thông thoáng. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng lưu thông bình thường. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 7 tức là sắp tới rồi, hôm nay là 29 tháng 6, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày 2 tháng 7 thì một số tuyến đường của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị cấm nhiều loại phương tiện để phục vụ cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể như sau: hạn chế lưu thông đối với các phương tiện thuộc diện điều chỉnh vào khu vực trung tâm được giới hạn bởi các tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ Võ Thị Sáu đến Hàm Nghi, đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Pasteur đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Trương Định đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Du đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Cách Mạng Tháng 8, đường Lê Duẩn đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các tuyến Huyền Trân Công Chúa, Hàng Thuyên, Alexander Road. Thời gian hạn chế là từ 6 đến 8 giờ và từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 2 tháng 7. Các phương tiện hạn chế như là xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 1.500 kg trở lên và xe buýt. Và hướng lưu thông thay thế thì các phương tiện chủ động chọn lộ trình theo các tuyến đường bao quanh khu vực trung tâm như là Hàm Nghi, ra Trần Hưng Đạo, về Nguyễn Thị Nghĩa, về Cách Mạng Tháng 8, về Điện Biên Phủ, về Hai Bà Trưng, về Tôn Đức Thắng và các tuyến đường kết nối phù hợp theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông và tình hình giao thông thực tế. Người điều khiển phương tiện cũng cần chủ động theo dõi thông tin phân luồng giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế ùn tắc và đảm bảo thời gian di chuyển. Đó là những cái thông tin về việc cấm đường để chúng ta chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và nếu như trong thông tin mà cấm đường vừa rồi Phương Uyên chia sẻ mà quý vị chưa kịp thời cập nhật được thì quý vị có thể tương tác lại với chúng tôi qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh để Phương Uyên có thể cung cấp lại thông tin này để quý vị thính giả được biết. Hoặc là chúng ta có thể tương tác về chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, số điện thoại đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia chúng tôi. Thưa quý vị, bây giờ đây thì tiếp tục với những thông tin giao thông mới. Chúng tôi ghi nhận trên lộ trình nút giao An Sương, ở khu vực hầm chui nút giao An Sương thì chúng ta lưu thông thuận lợi. Khu vực Âu Cơ Hồng Lạc lưu thông thông thoáng. Khu vực Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót lộ trình này thì khá đông lượng phương tiện đổ về đây, chúng ta di chuyển chậm chậm. Nhắc lại với quý vị, Hoàng Văn Thụ, Văn Đình Giót, lộ trình này hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Tuy nhiên thì Hoàng Văn Thụ, Văn Đình Giót là hướng đổ về của nhiều tuyến đường. Mặc dù là ở mỗi tuyến đường thì không đông, nhưng mà khi mà chúng ta đổ về với một khu vực để giao cắt như là Hoàng Văn Thụ với Phan Đình Giót thì ở làn đường dành cho xe ô tô đôi lúc là chúng ta phải di chuyển chậm, nên là quý vị thính giả di chuyển hơi chậm một số thời điểm thôi, chứ chúng ta cũng không gặp quá nhiều những cái khó khăn. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khá nóng mà VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi thực hiện từ phóng viên Hải Bằng, phóng viên của ban VOV Giao thông Quốc gia, với nội dung người dân kỳ vọng quy hoạch thủ đô 100 năm sẽ sớm thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại Bảo tàng Hà Nội, và từ chiều nay 29 tháng 6 thì diễn ra triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tại bảo tàng thì trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố Hà Nội. Cùng với đó là tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D, quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thủ đô. Một điểm nhấn tại triển lãm là ngay tại khu vực cổng vào được đặt sa bàn quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Sa bàn tròn và cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới của đồ án quy hoạch. Và bên cạnh tôi là anh Vũ Trí Công, hiện đang sinh sống tại phường Kiến Hưng, và bạn Bùi Sông Hương, trú tại phường Định Công, Hà Nội. Hôm nay đến triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thì bạn Hương có cảm nhận như thế nào?
2: Nếu mà thực hiện theo đúng tiến độ quy hoạch như thế này, theo đúng mô hình quy hoạch như thế này thì em rất mong là Hà Nội có thể sẽ hiện thực hóa được giấc mơ là trở thành một đô thị đồng bộ. Mọi thứ sẽ trở nên hiện đại và văn minh hơn, có thể là sẽ trở thành một trong những thủ đô có thể thu hút được nhiều khách du lịch đến với Hà Nội, cũng như là trở thành một trong những thủ đô phát triển lớn nhất trên thế giới.
1: Anh Công, anh mong muốn trong 10 đến 20 năm tới thì Hà Nội sẽ tập trung phát triển lĩnh vực nào?
3: Trong quy hoạch tổng thể của Hà Nội thì thực ra là 5 đến 10 năm tới thì mình ưu tiên phát triển nhất cái hệ thống giao thông công cộng đầu tiên. Ví dụ như toàn bộ hệ thống đường sắt, ví dụ đơn giản như bây giờ có một số tuyến metro mà mọi người đi giống như kiểu mình mà từ Hà Đông mà mình lên Hồ Gươm là bây giờ mình toàn đi tàu điện thôi. Thì bây giờ mình bỏ một bỏ đi xe máy, hai là bỏ đi ô tô, mình toàn đi tàu điện. Ví dụ bây giờ mình ưu tiên nhất là trong vòng 5 10 năm tới là mình hoàn thành được toàn bộ cái hệ thống tàu điện. Cái ưu tiên số 1 của mình là quan tâm đến điều đó.
1: Đối với Hương, sau khi tham quan triển lãm quy hoạch ngày hôm nay, bạn mong muốn thủ đô sẽ ưu tiên phát triển lĩnh vực nào nhất?
2: Khoảng tầm 10 năm tới thì em rất là mong là Hà Nội có thể là phát triển mạnh về đường xá cũng như là về hạ tầng, bởi vì là hiện tại thì mọi người cũng biết là đường Hà Nội rất là tắc, và em cũng rất là mong là có thể là cải thiện được cái tình trạng đấy. Thời điểm hiện tại thì em vẫn đang làm những cái video về tầm quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Hà Nội, và em cũng mong rằng là những cái video đấy nó có thể là phần nào lan tỏa được đến với người dân, để giúp cho người dân có thể có một cái nhìn tích cực hơn về sự thay đổi của Hà Nội trong tương lai ạ.
1: Xin cảm ơn anh Công và bạn Hương về những chia sẻ của mình. Và thưa quý vị và các bạn, đây là lần đầu tiên quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm được thực hiện bằng sa bàn kết hợp với công nghệ trình chiếu mapping 3D, mang đến góc nhìn trực quan, sinh động. Triển lãm quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ mở cửa từ nay cho đến hết ngày 29 tháng 8 năm 2026. Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này trong những chương trình tiếp theo.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, ban VOV Giao thông Quốc gia, về kỳ vọng quy hoạch thủ đô 100 năm sẽ sớm thành hiện thực của những người dân. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin mới trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật một số những cái thông tin giao thông. Hiện nay thì ghi nhận ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông, và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường qua khu vực này. Ở lộ trình mới hơn nữa, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, đó là lộ trình Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Riêng khu vực Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám thì quý vị thính giả của chúng ta di chuyển về đây thì quý vị cũng lưu ý lượng phương tiện hơi đông một chút xíu. Một chút xíu thôi, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua bất kỳ một lộ trình nào của mình, có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông, thì cũng mong là quý vị thính giả tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin. Đó là thông tin vì sao Thành phố Hồ Chí Minh tính mở thêm làn cho xe máy trên đường Phạm Văn Đồng. Nếu mà quý vị thính giả thường xuyên di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng thì quý vị cũng thấy rằng là áp lực giao thông đổ về đường Phạm Văn Đồng là rất lớn, đặc biệt là trong mỗi khung giờ cao điểm, đúng không ạ? Và như vậy thì vì sao mà Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm làn cho xe máy? Theo như Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thì đường Phạm Văn Đồng là tuyến trục cửa ngõ kết nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với Thủ Đức và các hướng đi Bình Dương, Đồng Nai nên lượng phương tiện rất lớn. Và để giảm áp lực cho phần đường hỗn hợp thì Sở Xây dựng đã điều chỉnh cho xe hai bánh lưu thông trên một làn sát giải phân cách vào giờ cao điểm sáng và chiều. Về lâu dài thì Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến và thống nhất phương án di dời giải phân cách hiện hữu. Phần đường ô tô sẽ điều chỉnh từ 4 làn đường xuống còn 3 làn đường. Phần đường hỗn hợp tăng từ 2 làn đường lên 3 làn đường. Sau khi điều chỉnh, ô tô vẫn có thể lưu thông trên phần đường hỗn hợp nhưng phải đi với tốc độ thấp hơn. Vì vậy, phạm vi mặt đường mà ô tô có thể lưu thông về cơ bản không thay đổi so với trước đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được để chia sẻ với các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, chúng ta chỉ còn một ngày nữa. Một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào điểm chuẩn lớp 10 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Thì với việc mà điểm chuẩn lớp 10 năm nay thì có những biến động như thế nào, thì chúng tôi cũng đã ghi nhận một số những cái thông tin qua những cái phương tiện đại chúng và cũng chia sẻ thông tin đến cho các thính giả được biết là tại Thành phố Hồ Chí Minh cũ, tức là khu vực 1, thì so sánh thấy điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 giảm so với năm 2024. Trong đó là có khoảng từ 70 đến 75% trong tổng số 109 trường trung học phổ thông công lập có điểm chuẩn giảm từ 0,25 đến 1,5 điểm. Ngược lại, trong số trường có điểm chuẩn lớp 10 tăng kể đến như là đường trung học cơ sở, phổ thông trung học Trần Đại Nghĩa với mức tăng từ 4,5 điểm và trở thành trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025. Hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở ở phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là những trường trung học phổ thông có điểm chuẩn lớp 10 giảm ở các năm trước thì năm nay sẽ tăng trở lại. Đặc biệt, hiệu trưởng này cho biết trường trung học phổ thông Gia Định năm 2025 ra khỏi top 10 có điểm chuẩn lớp 10 luôn dẫn đầu thì năm nay sẽ quay trở lại vị trí trước đây. Như vậy là những cái dự đoán về cái điểm chuẩn lớp 10 năm nay thì có thể là không thay đổi so với những năm vừa rồi. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng mời quý vị thính giả sẽ đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận mở màn vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng nay là cuộc đối đầu lịch sử khi cả hai đội tuyển Nam Phi và Canada đều có lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà khiến 90 phút của trận đấu diễn ra khá chặt chẽ. Khi tất cả đều nghĩ tới hiệp phụ, Canada đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút 90+2. Từ tình huống bóng bật ra bên ngoài vòng cấm, Stephen Estaquio tung cú volley hiểm hóc đưa bóng găm vào góc lưới. Nam Phi nỗ lực dồn lên trong những phút cuối cùng nhưng không thể tạo nên điều kỳ diệu. Đại diện châu Phi chấp nhận dừng bước, trong khi Canada lần

0: đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Chiến thắng này cũng tiếp tục đánh dấu kỳ World Cup thành công nhất lịch sử bóng đá Canada, và họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc ở vòng 1/8. World Cup 2026 chưa kết thúc nhưng đã chứng kiến hàng loạt ca chấn thương đáng tiếc, nhiều trụ cột buộc phải rời giải, trong khi một số khác vẫn thấp thỏm chờ kết quả kiểm tra. Đầu tiên phải kể tới đội tuyển Thụy Điển, họ chịu tổn thất về lực lượng trước vòng knockout khi trung vệ Isaac Hien phải chia tay giải. Tuyển Đức cũng chịu tổn thất lớn ở hàng phòng ngự khi trung vệ Nico Schlotterbeck cũng chính thức chia tay World Cup. Tuyển Anh chịu tổn thất ở hàng phòng ngự khi Rich James sẽ vắng mặt ít nhất 2 trận đấu tiếp theo tại World Cup. Chấn thương gân queo cũng tiếp tục khiến Rafinha lỡ hẹn với đội tuyển Brazil ở vòng đấu tiếp theo, với kỳ vọng anh có thể tái xuất nếu Seleção tiến sâu hơn tại giải. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước này tiến hành điều tra về việc đội tuyển quốc gia bị loại ngay từ vòng bảng World Cup. Cụ thể, trong tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng nguồn ngân sách từ tiền thuế của người dân đã được sử dụng để đầu tư mạnh mẽ cho chiến dịch World Cup của đội tuyển. Ông gửi lời xin lỗi tới người dân vì sự thất vọng sâu sắc mà đội tuyển gây ra, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra toàn diện nguyên nhân thất bại để chính phủ có thể cải tổ công tác quản lý thể thao. Sau khi vòng bảng World Cup khép lại, vị trí các đội tuyển đã thay đổi liên tục trên bảng xếp hạng FIFA. Ở nhóm dẫn đầu, Argentina vẫn giữ ngôi vị số 1 thế giới. Đội tuyển Pháp vươn lên vị trí thứ 2. Sự bứt phá này giúp Pháp đánh bật Tây Ban Nha xuống vị trí thứ 3, dù La Roja vừa thắng Uruguay 1-0. Đội tuyển Anh tiếp tục đứng thứ 4 sau trận thắng Panama. Brazil tăng một bậc lên thứ 5, trong khi Maroc và Hà Lan lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7. Bồ Đào Nha thì tụt 3 bậc rơi xuống vị trí thứ 8 sau trận hòa Colombia. Mexico tăng mạnh 5 bậc để vào top 10, đứng ngay trên Bỉ. Biến động lớn nhất nằm ở nhóm ngoài top 25. Hàn Quốc tụt 7 bậc xuống vị trí 32 sau 2 thất bại liên tiếp trước Mexico và Nam Phi, đồng thời sớm bị loại khỏi World Cup. Cơ chế tính điểm mới khiến bảng xếp hạng FIFA không còn đóng băng giữa các đợt công bố như trước. Mỗi trận đấu giờ có thể lập tức kéo theo thay đổi về điểm số, thứ hạng và cục diện cạnh tranh trên toàn bảng xếp hạng.
1: Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chắc hẳn những người hâm mộ bóng đá đã có thể tập trung hoàn toàn vào công việc của ngày đầu tuần mà không bị sao nhãng bởi các trận đấu của World Cup, vì phải đến rạng sáng mai mới diễn ra 3 trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội. Sớm nhất là lúc 0 giờ ngày 30 tháng 6, trận đại chiến giữa Brazil và Nhật Bản. Ở trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau vào cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngược dòng thắng Brazil 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng chiến thắng đó sẽ là động lực cho các Samurai xanh ở trận tái đấu với các vũ công Samba. Đến 3 giờ 30 phút rạng sáng mai sẽ là cuộc so tài giữa Đức và Paraguay. Đức tất nhiên được đánh giá cao hơn, nhưng các đội bóng Nam Mỹ thường rất khó đoán. Vì vậy, Paraguay sẽ là kẻ thách thức không hề nhỏ với cỗ xe tăng. Còn đến 8 giờ sáng mai sẽ là một trong những cuộc đọ sức đáng chú ý nhất ở vòng 32 đội World Cup khi Hà Lan chạm trán Maroc. Đại diện bóng đá châu Phi được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức khi Maroc không hề thua kém Hà Lan về đẳng cấp và họ cũng đang sở hữu hai vị trí rất sát nhau trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
3: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
2: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
3: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
2: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
3: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
2: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
3: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
2: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
3: những nhân vật làm nên lịch sử,
2: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
3: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6.

0: đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Có một lộ trình mà quý vị phải lưu ý, đó là giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu. Theo như phản ánh của thính giả ở số điện thoại cuối là 4084 cho biết là hiện tại khu vực này có một xe ô tô bị chết máy nhưng không bật đèn tín hiệu cảnh báo. Các bác tài cần lưu ý khi lưu thông qua đây. Một lần nữa, Phương Uyên nhắc lại, trên giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu có xe ô tô bị chết máy nhưng bác tài không bật đèn cảnh báo, nên các phương tiện cần hết sức chú ý khi lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin về những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là ở khu vực giao lộ Quang Trung Thống Nhất, khu vực nút giao công trường Dân Chủ, khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh. Đây là những khu vực có lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ với chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 21 đến km số 7. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 14 km. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này, thời điểm là 18:39 để chia sẻ cùng với quý vị. Còn thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ với tín hiệu camera truyền về, chúng tôi quan sát được tình hình giao thông tại đây không đông, chúng ta di chuyển được. Khu vực ngã tư Bình Thái, lộ trình này cũng thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua. Ngã tư Gò Dưa, lộ trình tiếp theo ghi nhận thông thoáng. Khu vực Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ thì rất là thông thoáng luôn. Quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, hãy hỗ trợ Phương Uyên chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn hiện tại trên khu vực Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cảng Sài Gòn, tức là hướng di chuyển từ quận 4 sang quận 7 cũ, chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Các phương tiện di chuyển hơi chậm trên làn đường dành cho xe ô tô mà thôi. Một lần nữa nhắc lại với quý vị là Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cảng Sài Gòn, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm ở khu vực này. Ở khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, lưu thông thông thoáng. Khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận, quý vị an tâm di chuyển ở đây. Lộ trình đúc giao Bảy Hiền, lưu thông thuận lợi. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Ở khu vực nút giao Bảy Hiền, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng cũng vậy, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, lộ trình này thì quý vị cũng di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera để chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
6: Quý thính giả thân mến, một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Trends ngày hôm nay chính là quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong ngày hôm nay, rất nhiều trang báo đã cập nhật liên tục các thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng. Giai đoạn 2026-2035, tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội phấn đấu tăng bình quân trên 11% mỗi năm, đưa quy mô nền kinh tế địa phương đạt khoảng 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ đô la Mỹ vào năm 2045.
7: Cũng tại sự kiện thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.
6: Chuyển sang một số tin kinh tế khác. Theo Bộ Tài chính, Chính phủ sẽ đưa dự án nhà ở cho thuê vào kế hoạch đầu tư công, dùng ngân sách để xây nhằm hỗ trợ chỗ ở cho người lao động. Đồng thời khoản hỗ trợ nhà ở, điện nước và dịch vụ kèm theo cho người lao động sẽ không bị tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, thay vì bị giới hạn ở các khu công nghiệp, khu kinh tế như hiện nay.
7: Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, các khoản chi hàng ngày từ tô bún, ly cà phê cho đến cước xe công nghệ cùng tăng giá, khiến chi phí sinh hoạt của nhiều gia đình đội thêm tiền triệu. Nhiều cơ sở kinh doanh thường điều chỉnh giá theo các mức làm tròn như 5.000 đồng đến 10.000 đồng mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ, khiến mức tăng cảm nhận của người tiêu dùng lớn hơn con số lạm phát chung.
6: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
7: Thưa quý vị, nhà đầu tư xả hàng cổ phiếu Vingroup khiến VN Index hôm nay giảm gần 17 điểm, mức giảm mạnh nhất trong 3 tuần qua, xuống sát mốc 1.850. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng trở thành trụ đỡ quan trọng giúp chỉ số tránh nhịp giảm sâu hơn. Các mã như LPB, VIB, STB, HDB đều tích lũy hơn 1,5% so với tham chiếu. Thanh khoản sàn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đạt gần 17.400 tỷ đồng. Khối ngoại hôm nay giải ngân chưa đến 1.500 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 2.200 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam liên tục tăng, nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu tham gia ở những công đoạn có giá trị gia tăng thấp. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng khốc liệt, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị mở ra tư duy mới, hướng tới nâng cao chất lượng dòng vốn, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước và xây dựng một hệ sinh thái sản xuất hiện đại bền vững. Điều này sẽ tháo gỡ điểm nghẽn ra sao cho hướng đi thu hút đầu tư nước ngoài? Mời quý vị đến với phóng sự ngay sau đây.
6: Năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 38,42 tỷ đô la Mỹ. Dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh nhất vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Thế nhưng, phía sau dòng vốn hàng chục tỷ đô la Mỹ, doanh nghiệp vẫn chủ yếu đảm nhận những công đoạn có giá trị gia tăng thấp, những mắt xích quan trọng như thiết kế, công nghệ lõi, nghiên cứu phát triển hay sản xuất chip vẫn chủ yếu do doanh nghiệp nước ngoài đảm nhiệm. Ngay cả lĩnh vực logistics, nơi được coi là huyết mạch của chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp cũng đang đứng trước nhiều thử thách để đáp ứng được các tiêu chuẩn mới của các tập đoàn đa quốc gia. Đây là thực tế được ông Trần Huy, trưởng phòng kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn T-Way Logistics Hải Phòng chỉ ra.
8: Đối với những cái doanh nghiệp logistics khi mà chưa đạt được những cái yêu cầu để giảm phát thải carbon thì ký kết các cái đơn hàng hoặc là ký kết hợp tác nó sẽ bị giảm đi. Đơn cử như việc là các cái hệ thống cảng bãi hiện giờ thì cũng đã đang xây dựng dựa trên các cái tiêu chí giảm phát thải. Thì chúng ta cần phải nhân rộng hơn nữa những cái mô hình như vậy để làm sao có được cái môi trường đầu tư nó thực sự hấp dẫn.
6: Câu chuyện của các doanh nghiệp cho thấy một thực tế. Nhà đầu tư nước ngoài hiện không chỉ quan tâm đến những ưu đãi mà còn đánh giá năng lực của cả hệ sinh thái doanh nghiệp. Trong khi đó, sau gần 40 năm thu hút FDI, sự liên kết giữa doanh nghiệp Việt và khu vực FDI vẫn còn là điểm nghẽn. Theo tiến sĩ Bùi Quý Thuấn, giảng viên Trường Kinh tế Đại học Phenica, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp, Liên chi hội tài chính khu công nghiệp Việt Nam. Nguyên nhân xuất phát từ tư duy thu hút đầu tư trong một thời gian dài.
9: Trong cái thời gian qua thì Việt Nam vẫn đang tập trung thu hút dòng vốn FDI theo cái số lượng thay vì cái chất lượng, chủ yếu tiếp cận cái FDI theo cái tư duy là thu hút thông qua cái việc mà gia tăng vốn đầu tư nhằm giải quyết cái việc làm. Điều này nó dẫn đến cái việc cái hệ thống chính sách trải thảm đỏ của chúng ta là đại trà mà thiếu đi các cái điều kiện ràng buộc, nó mang cái tính chiến lược về đầu ra.
6: Trong khi đó, cuộc cạnh tranh thu hút FDI đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Khi lựa chọn điểm đến đầu tư, các tập đoàn công nghệ không chỉ so sánh ưu đãi thuế mà còn đánh giá khả năng cung ứng của doanh nghiệp bản địa. Từ thực tế tư vấn doanh nghiệp trong quá trình hợp tác đầu tư nước ngoài, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law chỉ ra 3 yếu tố được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm.
10: Thứ nhất, cái hạ tầng năng lượng cũng như là số cái nguồn năng lượng ổn định, đặc biệt là điện, năng lượng xanh rồi hạ tầng về số internet. Thứ hai là nhân lực, phải có một cái đội ngũ kỹ sư mà giỏi. Và thứ ba là pháp luật đòi hỏi là các cái thủ tục thúc đẩy cái sự phát triển của doanh nghiệp. Không còn cái các cái chi phí mà phi chính thức và đảm bảo các cái tài sản sở hữu trí tuệ của họ mạnh mẽ.
6: Trước thực tế này, Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn

0: đầu tư nước ngoài đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhìn nhận.
1: Bản chất của Nghị quyết 10 là vừa nâng cao về mặt sản lượng, tức là vừa tăng về quy mô thu hút FDI khoảng 40 tỷ đô la một

0: Việt Nam thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Có ít nhất 3 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, đồng thời có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Đến năm 2040, khu vực FDI trở thành một cấu phần quan trọng, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước và đầu tư nước ngoài. Đây là bước cụ thể hóa đường lối của Đại hội 14 của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.
1: Nghị quyết 10 này tiếp tục hoàn thiện các cái đường lối của Đảng mà Đại hội lần thứ 14 đã đề ra theo cái hướng là gia tăng tốc độ tăng trưởng bình đẳng giữa các cái doanh nghiệp trong nước, ngoài nước, tư nhân rồi quốc doanh và hướng tới là hình thành một cơ cấu kinh tế hiện đại.
0: Tăng trưởng nhưng không bằng mọi giá, thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển doanh nghiệp Việt. Đó là nền tảng để nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vậy Việt Nam cần chuẩn bị những gì để đón được các đại bàng công nghệ biến cơ hội thành động lực tăng trưởng mới? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài tiếp theo trong Chuyển động thị trường chiều mai.
2: Và đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng di chuyển Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại nút giao Ma Lâm, cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng. Tại km 199+300 có sự cố va chạm, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý và các phương tiện lưu thông thuận lợi. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết là khu vực Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Ngoài ra thì ở khu vực cổng ra bến xe miền Tây, từ tín hiệu camera quan sát Phương Uyên ghi nhận được thì lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lộ trình này hiện tại lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Trường Chinh đoạn qua Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị thính giả có di chuyển về đây thì chúng ta cần lưu ý một chút xíu khi mà lưu thông qua lộ trình này. Thưa quý vị, Đồng Nai ngày mai thì khởi công 13 km đường trên xuyên trên cao, khởi công 13 km đường trên cao xuyên khu bảo tồn. Đó là thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị. Ngày mai, tức là ngày 30 tháng 6 thì tuyến đường 13 km trên cao xuyên khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai là dự án thành phần 1 của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành Đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, có chiều dài khoảng gần 50 km nối Bình Phước với Đồng Nai cũ. Dự án thành phần 2 là từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành Đai 4 thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 31,5 km. Đoạn này cũng được đầu tư xây dựng 8 làn xe, mặt đường rộng 33,5 m. Thời gian xây dựng từ năm 2026 đến năm 2028, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng gần 29.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư theo hình thức đối tác công tư, áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Giai đoạn 2 là đầu tư công. Đó là một trong những cái công trình sắp được khởi công. Đó là tuyến đường 13 km trên cao xuyên qua khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về tình hình thời tiết. Nếu như những thính giả nào mà chúng ta đã bỏ lỡ những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên đã chia sẻ với quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, bây giờ mời quý vị chúng ta cùng nghe lại.

0: Thưa quý vị, từ đầu giờ chiều nay, các khối mây đối lưu đã phát triển mạnh và gây mưa dông cho phần lớn khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mưa xuống giúp nhiệt độ giảm nhanh đi nhanh chóng. Ghi nhận thực tế, vào cuối giờ chiều nay, bầu trời thành phố chuyển nhiều mây hơn và nền nhiệt ngoài trời phổ biến ở mức 30 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái mưa dông này sẽ tiếp tục là thời tiết chủ đạo trong chiều tối và tối nay. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có những điểm mưa to trên 80mm. Trong cơn dông, khả năng cao xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đêm, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi, nền nhiệt toàn thành phố tiếp tục hạ về mức thấp nhất, dao động từ 25 đến 27 độ C. Đáng lưu ý, từ 19 giờ tối nay đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào đợt mưa lớn. Trong đó, từ 19 giờ tối nay đến 19 giờ ngày mai, thành phố có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và tối. Từ 24 đến 48 giờ tiếp theo có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Từ 48 đến 72 giờ tới, thành phố tiếp tục có lượng mưa lớn, tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 2 tháng 7 đến 19 giờ ngày 3 tháng 7 phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Do có mưa dông xuất hiện sang ngày mai, nền nhiệt cao nhất tại thành phố phổ biến từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Và nếu như có những thông tin về thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết trên VOV Giao thông trong buổi chiều tối và đêm nay. Và hy vọng rằng là với những thông tin thời tiết vừa rồi sẽ giúp cho quý vị thính giả phần nào chúng ta quan tâm về vấn đề thời tiết thì chúng ta có thể có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7 thì luật quy định rõ về phạm vi hành lang bảo vệ đường thủy nội địa. Đó cũng là một cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị, bởi vì thời gian gần đây cái việc mà bảo vệ những cái tuyến luồng đường thủy nội địa cũng như là những cái hành lang bảo vệ rất được các thính giả quan tâm. Từ ngày 1 tháng 7 thì đường thủy nội địa, hành lang của đường thủy nội địa sẽ được xác định ranh giới rõ ràng theo quy định mới của Bộ Xây dựng. Các công trình hoạt động lấn chiếm hoặc nằm trong phạm vi hành lang có điều chỉnh sẽ phải di dời, thu hẹp hoặc thanh thải đối với luồng trên hồ, vịnh, cửa sông ra biển, ven biển, luồng cấp đặc biệt. Hành lang rộng từ 20 đến 25 mét tính từ luồng trở ra mỗi bên. Luồng cấp 1, cấp 2 có hành lang từ 15 đến 20 mét, luồng cấp 3, cấp 4 từ 10 đến 15 mét, còn luồng cấp 5, cấp 6 là 10 mét. Trường hợp luồng nằm sát bờ, phạm vi hành lang được tính từ mép bờ tự nhiên trở vào phía bờ ít nhất 5 mét. Riêng đối với luồng đi qua khu vực đô thị, phạm vi hành lang được xác định theo địa chỉ giới chỉ giới đường đỏ của quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi hành lang đường thủy nội địa thay đổi thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Sở Xây dựng và các tổ chức cá nhân có luồng chuyên dùng phải thông báo để chủ công trình, tổ chức cá nhân đang hoạt động trên tuyến thực hiện việc di chuyển, thu hẹp hoặc thanh thải vật chướng ngại theo quy định. Đó là một cái quy định mới từ Bộ Xây dựng. Và thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi lại nhận thêm một thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 4639. Thính giả cho biết là đường Huỳnh Văn Lũy đoạn qua đường DX02 từ giao lộ Trần Ngọc Lên về đường DX02 có va chạm giữa xe ô tô và xe máy, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa nhắc lại với quý vị là đường Huỳnh Văn Lũy đoạn qua đường DX02 hướng từ đường Trần Ngọc Lên về đường DX02 có va chạm giữa ô tô và xe máy, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Đức Huy, một sáng tác do chính ông trình bày, ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em. Mời quý vị cùng nghe.

Và tôi cũng yêu em, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy do chính ông trình bày Phương Uyên vừa gửi đến cho quý vị thính giả. Hy vọng rằng là với món quà âm nhạc này, nếu như những thính giả nào chúng ta vẫn chưa trở về nhà để kịp dùng cơm tối cùng với gia đình và những người thân của mình, thì quý vị thính giả cũng cảm thấy là không có quá là lo lắng, nôn nao khi mà thời điểm này chúng ta chưa kịp trở về nhà của mình, đúng không ạ? Mong rằng là với ca khúc này, như là một lời ủi an dành cho quý vị thính giả, nhanh thôi chúng ta sẽ trở về nhà, sẽ kết thúc công việc của mình trong một ngày để trở về nhà. Với những thính giả nào mà chúng ta đang ở những cái khó khăn về tình hình giao thông, thì quý vị thính giả cũng sẽ dễ dàng, nhẹ nhàng hơn, bình tâm hơn, không có quá nôn nóng để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình, dẫu là có muộn một chút xíu. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chia sẻ với quý vị thính giả, ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận ở khu vực hướng di chuyển Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 7 thì các phương tiện di chuyển chậm khoảng 13 km. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, ở khu vực ngã tư bốn xã, lộ trình này chúng tôi ghi nhận với hệ thống camera. Quý vị thính giả di chuyển qua thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì khu vực này hiện tại tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Cảm ơn chị Nguyễn Nhi ạ. Chị Nguyễn Nhi cũng vừa gửi cho Phương Uyên một bó hoa, thật là nhiều bông hoa màu sắc. Cảm ơn chị với món quà âm nhạc vừa rồi, như là một sự đồng cảm khi mà Phương Uyên chia sẻ món quà âm nhạc này đến để gửi đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, còn ở khu vực tiếp theo, Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lộ trình này thì lượng phương tiện vẫn còn hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý thì chúng ta cũng lưu ý là tình hình giao thông hơi đông một chút xíu và chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị thông tin với Nghị định 174 từ ngày 1 tháng 7 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực. Hành vi để hội nhóm hoặc kênh nội dung đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc vu khống có bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng hoặc từ 50 đến 70 triệu đồng. Cơ quan quản lý còn có quyền yêu cầu đình chỉ hoạt động hoặc khóa vĩnh viễn fanpage, hội nhóm, tài khoản xã hội hoặc kênh nội dung vi phạm. Vì vậy thì mỗi chúng ta cũng cần trang bị kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả. Việc kiểm chứng thông tin khi đăng tải, trước khi đăng tải hoặc là chia sẻ không chỉ là thói quen cần thiết mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, nhất là khi mức xử phạt đối với hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật tăng mạnh từ ngày 1 tháng 7. Như vậy là chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì Nghị định số 74 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực. Tức là nói nôm na là kể từ ngày 1 tháng 7 thì quy định số 174 sẽ siết quản trị hội nhóm mạng xã hội để chúng ta có những cái hành vi, nếu như mà chúng ta không kiểm chứng để mà đăng lên các trang mạng xã hội thì chúng ta cũng sẽ bị phạt tiền, và mức phạt tiền cũng đã tăng cao từ 20 đến 30 hoặc là 50 đến 70 triệu đồng tùy mức vi phạm. Cho nên là cũng thông tin để quý vị thính giả được biết. Sau này với những thông tin mà chúng ta kiểm chứng thì là điều hết sức cần thiết trước khi mà chúng ta post nè, chúng ta đăng tải trên mạng thông tin đại chúng, nhất là các hội nhóm. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận trên khu vực là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Lộ trình này hiện tại lượng phương tiện vẫn còn đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Thưa quý vị, một lần nữa xin được nhắc lại là trên khu vực Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện vẫn còn đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Nhìn chung là trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng tôi không ghi nhận nhiều khó khăn về tình hình giao thông, nghĩa là quý vị thính giả hoàn toàn di chuyển được trên bất kỳ lộ trình nào tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Một số khu vực tuy là có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng cũng là điều bình thường. Riêng khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta vẫn còn là một điểm nóng trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng ta thời điểm này vẫn còn di chuyển chậm khoảng 13 km, thông tin để quý vị thính giả được biết. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông tại khu vực này thông qua tần số FM 91MHz. Bởi vì thời điểm này, khung giờ cao điểm của chúng tôi khép lại. Tuy nhiên, những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm đồng hành với chúng tôi quý vị nhé.
Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ và hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng

0: với gia đình và những người thân của mình. Chúc các bác tài luôn có lộ trình lái xe thuận lợi và an toàn. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready. We are ready to be gone.
9: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
9: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
10: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
10: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
9: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
10: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
9: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
10: những nhân vật làm nên lịch sử,
9: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
10: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
9: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
11: Bất động sản.
12: FM bất động sản.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
13: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị thính giả sẽ cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
2: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
13: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật về tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
2: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án Ampians, dự án được nhiều nhà đầu tư quan tâm tại Hải Phòng.
13: Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay sẽ bàn về đề tài phối màu nội thất, chìa khóa cho không gian nhỏ.
2: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta, giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
13: Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM bất động sản tối nay. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
14: Hotland tin tức.
2: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng hay còn gọi là TOD. Dọc tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình hiện đại. Theo quyết định, toàn tuyến được chia thành 5 khu TOD với tổng diện tích hơn 930 ha, trong đó khu vực trung tâm quanh ga Bến Thành và Tàu Đàn có quy mô gần 189 ha, bao trùm nhiều tuyến đường trọng điểm của khu vực lõi trung tâm thành phố.
13: Khu vực thứ hai có diện tích lớn nhất khoảng 265 ha, bao gồm các ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai và Bãi Hiền. Đây là khu vực được định hướng chỉnh trang đô thị, phát triển dịch vụ và tăng cường kết nối giao thông công cộng. Trong khi đó, khu vực

0: ga Nguyễn Hồng Đào rộng gần 44 hectare sẽ đóng vai trò là điểm kết nối tại cửa ngõ phía Tây. Hai khu vực còn lại là cụm ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh và ga cùng Depot Tham Lương với tổng diện tích hơn 440 hectare, được quy hoạch theo hướng phát triển các tổ hợp đô thị hỗn hợp, logistics và hạ tầng kỹ thuật.
1: Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quá trình lập quy hoạch có thể điều chỉnh ranh giới để phù hợp với thực tiễn và các dự án liên quan. Thời gian hoàn thành đồ án tối đa trong vòng 4 tháng trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt. Với định hướng phát triển TOD, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng không chỉ khai thác hiệu quả cho đất đai quanh các nhà ga metro mà còn hình thành những cực tăng trưởng mới, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và giảm áp lực giao thông trong tương lai.
0: Thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đang lấy ý kiến dự thảo quy chế quản lý kiến trúc nhằm hoàn thiện khung pháp lý không gian cảnh quan và kiến trúc trên toàn địa bàn với diện tích gần 5.000 km2. Một trong những nội dung đáng chú ý được dự thảo là việc xác định nhiều khu vực cần quản lý đặc thù nhằm bảo tồn giá trị di sản và bản sắc đô thị Huế. Trong đó có hai bờ sông Hương, sông Bồ, đầm phá Tam Giang, cầu Hai, khu vực ven biển, phố cổ Bao Vinh, làng cổ Phước Tích cùng quần thể di tích cố đô Huế.
1: Theo dự thảo, thành phố sẽ hạn chế tối đa việc xây dựng các công trình che chắn tầm nhìn ra sông hồ, không săn lấp hoặc là thu hẹp dòng chảy tự nhiên. Các khu vực ven sông được ưu tiên phát triển công viên, đường đi bộ, cây xanh và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Đối với các khu vực kinh thành Huế, quy định mới tiếp tục kiểm soát nghiêm chiều cao công trình. Các công trình dân dụng trong khu vực này chỉ được xây dựng tối đa 11 mét nhằm đảm bảo sự hài hòa với không gian di sản.
0: Ngoài ra, thành phố cũng định hướng chỉnh trang hệ thống Thành Hào, Hồ Tịnh Tâm, sông Ngựa Hà và các hồ nước trong kinh thành để phát huy giá trị văn hóa, du lịch cũng như phục vụ cộng đồng. Bên cạnh yêu cầu bảo tồn, Huế cũng khuyến khích các dự án đầu tư bổ sung không gian công cộng, công trình xanh, quảng trường và kết nối giao thông công cộng. Những dự án áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng hoặc bảo tồn kiến trúc có giá trị sẽ được xem xét ưu đãi về hệ số sử dụng đất.
1: Theo quy hoạch mới vừa được công bố, tỉnh Đắk Lắk được định hướng trở thành trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ, mở rộng không gian phát triển từ vùng cao nguyên ra biển. Điểm mới của quy hoạch là thay đổi tư duy phát triển từ mô hình theo địa giới hành chính sang phát triển theo hành lang kinh tế và chuỗi giá trị. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức không gian theo mô hình 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng.
0: Khu vực phía Tây tiếp tục phát huy lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, kinh tế rừng và năng lượng tái tạo. Trong khi đó, khu vực phía Đông sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế biển, logistics, công nghiệp và dịch vụ cảng biển. Khi các tuyến cao tốc, quốc lộ kết nối và hệ thống logistics được đầu tư đồng bộ, khoảng cách từ vùng nguyên liệu đến cảng biển sẽ được rút ngắn đáng kể, góp phần giảm chi phí vận chuyển và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su và sầu riêng.
1: Quy hoạch cũng xác định Buôn Ma Thuột là trung tâm đổi mới sáng tạo logistics, giáo dục y tế chất lượng cao và trung tâm thương mại quốc tế về cà phê. Theo lãnh đạo tỉnh, quy hoạch không chỉ tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân thông qua phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, dịch vụ công và các ngành công nghiệp chế biến hiện đại.
0: Đây được xem là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 11% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời trở thành hạt nhân kết nối phát triển khu vực Tây Nguyên trong những thập niên tới.
1: Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh mục 13 dự án nhà ở xã hội, đề xuất đầu tư mới với tổng diện tích hơn 54 hectare, tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở giá phù hợp cho người dân. Dự án có quy mô lớn nhất nằm tại xã Đan Phượng, có diện tích là gần 20 hectare. Tiếp đó là khu vực nhà ở xã hội Bắc Từ Liêm, rộng gần 8 hectare, và dự án Hồ Hòa Bình tại xã Phù Động có diện tích là khoảng 5,6 hectare.
0: Ngoài ra, danh mục còn có các dự án tại Xuân Mai, Dương Nội, Đại Mỗ, Ngọa Long, Miêu Nha, Phương Liệt, Hoài Đức, Thạch Thất và nhiều khu vực khác, góp phần mở rộng quỹ nhà ở xã hội tại các cửa ngõ và khu vực phát triển đô thị mới của thủ đô. Theo Sở Xây dựng, trước đó Hà Nội đã quản lý danh mục 146 dự án nhà ở xã hội dự kiến triển khai, trong đó có 8 dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết số 201 của Quốc hội.
1: Hiện thành phố có khoảng 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 80.800 căn hộ. Riêng tại năm 2026, dự kiến có 41 dự án khởi công mới, bổ sung hơn 27.400 căn, và vào năm 2027 tiếp tục khởi công thêm 29 dự án khác. Việc liên tục công khai danh mục các dự án mới không chỉ giúp minh bạch thông tin quy hoạch mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu đầu tư, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội theo chương trình của chính phủ. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy Hà Nội đang tăng tốc phát triển nguồn cung nhà ở giá phù hợp, góp phần cân bằng thị trường và đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn của cư dân.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: và khắc ghi suốt đời.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm,

0: đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, nhiều năm qua, câu chuyện an cư tại các đô thị lớn vẫn là bài toán nan giải khi giá nhà liên tục tăng cao, trong khi thu nhập của phần lớn người lao động chưa theo kịp. Không ít người chấp nhận thuê nhà nhiều năm liền bởi giấc mơ sở hữu một căn hộ ngày càng trở nên xa vời.
3: Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán, nhiều địa phương đang bắt đầu chuyển hướng sang phát triển nhà ở cho thuê như một giải pháp lâu dài. Đáng chú ý, Hà Nội vừa đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, dự kiến bổ sung hơn 8.000 căn hộ cho thị trường. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong chiến lược hình thành quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn của thủ đô.
2: Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô các dự án, mà còn ở sự thay đổi trong tư duy phát triển thị trường. Nếu trước đây, sở hữu nhà được xem là mục tiêu gần như duy nhất, thì nay, nhà ở cho thuê đang dần được nhìn nhận như là một phần cấu trúc quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Trong bối cảnh lực lượng lao động trẻ, công nhân, chuyên gia và sinh viên ngày càng đông, nhu cầu về một chỗ ở ổn định, chi phí hợp lý đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
3: Tuy nhiên, để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào phân khúc vốn có thời gian thu hồi vốn dài này, cần có những cơ chế đủ hấp dẫn. Hà Nội đang lựa chọn cách tiếp cận khá mới khi ban hành hàng loạt chính sách ưu đãi dành riêng cho nhà ở cho thuê. Đánh giá về những cơ chế này, ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
4: Đối với cả những cái kêu gọi đầu tư thì thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành cái nghị quyết về chính sách nhà ở, thì trong đó có nhà ở cho thuê. Đối với cả nhà ở cho thuê thì đối với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi đã xây dựng những chính sách là cũng đã có những cơ chế ưu đãi rất lớn đối với nhà đầu tư. Tôi nói ví dụ như là đối với cả diện tích nhà cho thuê này thì thành phố sẽ miễn tiền sử dụng đất. Còn đối với cả nội dung mà thu lại cho nhà đầu tư thì chúng tôi cũng dành ra trong một quỹ đất của dự án này thì sẽ dành ra là 50%, ví dụ là dự án có 1.000 căn hộ. Thì chúng tôi có thể dành là 500 căn hộ là cho nhà đầu tư bán để thu lợi nhuận theo giá thương mại, để dành một phần lợi nhuận của từ dự án nhà ở thương mại đó sẽ chuyển sang là cho cái phần của dự án là cho thuê, để giảm giá nhà cho thuê. Và trong cái phần của diện tích của nhà cho thuê thì chúng tôi cũng đã quy định là bắt buộc phải dành là 70% để cho các đối tượng chính sách thuê, còn 30% là cho các đối tượng để thuê thông thường. Do vậy là nhà đầu tư cũng có được hưởng cái lợi nhuận.
2: Có thể thấy, thay vì chỉ hỗ trợ cho người thuê, chính sách lần này còn hướng tới việc chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp, miễn tiền sử dụng đất, cho phép khai thác một phần quỹ đất thương mại để bù đắp chi phí, hay dành tỷ lệ căn hộ phù hợp cho các nhóm đối tượng khác nhau, đều nhằm tạo ra bài toán đầu tư khả thi hơn. Đây cũng là kinh nghiệm mà nhiều quốc gia đã áp dụng để phát triển thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp.
3: Không chỉ riêng Hà Nội, nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Đồng Nai cũng đang đẩy mạnh phát triển loại hình này. Trong khi đó, các dự án được định hướng bố trí gần khu công nghiệp, trung tâm làm việc hoặc các tuyến giao thông công cộng nhằm giúp cho người dân giảm chi phí đi lại và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đáng chú ý, các khu nhà ở cho thuê trong tương lai sẽ được quy hoạch gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng hay còn gọi là TOD.
2: Điều này không chỉ giúp người dân thuận tiện trong sinh hoạt, mà còn tạo ra những khu đô thị có khả năng vận hành bền vững hơn. Khi giao thông, việc làm và nhà ở được kết nối đồng bộ, nhu cầu thuê nhà cũng sẽ gia tăng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác của các dự án. Tuy nhiên, bên cạnh cơ chế ưu đãi, điều mà các doanh nghiệp quan tâm nhất vẫn là thủ tục đầu tư và khả năng bảo đảm lợi nhuận. Theo ông Luyện Văn Phương, nếu muốn thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào phân khúc này, việc cải cách thủ tục hành chính cần được thực hiện mạnh mẽ hơn.
4: Nhà đầu tư thì quan tâm nhất là vấn đề lợi nhuận. Do vậy là cái lợi nhuận phải tạo điều kiện để lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tiếp đó là cái chính sách về thủ tục hành chính phải thuận lợi. Thành phố Hà Nội thì đồng chí chủ tịch thành phố Hà Nội thì cũng đã có chỉ đạo là các thủ tục hành chính phải giảm 50% so với quy định để làm sao để kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện nhanh nhất các dự án có thể.
3: Thưa quý vị, việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cùng với những chính sách ưu đãi về vốn, đất đai hay tín dụng sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí đầu vào. Trong khi đó thì giá thuê nhà cũng có cơ hội giảm xuống phù hợp với khả năng chi trả của người lao động. Theo định hướng của Hà Nội, đến năm 2030, nhà ở cho thuê sẽ trở thành một trong những trụ cột quan trọng của chính sách phát triển nhà ở. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của công nhân, cán bộ, chuyên gia hay sinh viên, mô hình này còn góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn.

0: Có thể thấy, khi dân số đô thị tiếp tục tăng nhanh, việc phát triển thêm những căn hộ để bán thôi là chưa đủ. Thị trường rất cần một hệ sinh thái nhà ở đa dạng, trong đó nhà ở cho thuê sẽ đóng vai trò như là một bậc thang đầu tiên giúp cho người dân an cư trước khi có điều kiện sở hữu nhà. Với những cơ chế mới đang được triển khai cùng quyết tâm của các địa phương trong việc tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục và thu hút doanh nghiệp tham gia, phân khúc nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ mở ra thêm lựa chọn cho người dân, đồng thời góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển cân bằng và bền vững hơn trong những năm tới.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz để đến với một vài giây phút dành cho âm nhạc.

Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay là thông tin từ cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, tháp Eleva thuộc dự án Destino Central đang thu hút sự quan tâm nhờ vị trí trên trục quốc lộ 1A và hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ. Dự án phát triển theo mô hình compound khép kín với cảnh quan xanh, trường mầm non quốc tế, khu mua sắm, ẩm thực cùng hai hồ bơi hiện đại. Bên cạnh lợi thế kết nối liên vùng, Eleva hướng tới môi trường sống cân bằng, đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng cư dân trẻ tại khu vực đảo.

0: phát triển mạnh về hạ tầng.
1: Chuyển sang khu đông thành phố Hồ Chí Minh, dự án The Espira trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đang ghi nhận tiến độ tích cực khi đã chính thức cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự án tọa lạc trong lõi đô thị TOD, rộng 18,8 ha, liền kề vành đai 3 và nằm giữa hai ga metro tương lai S12-S13 với định hướng phát triển chuẩn sống thông minh NextGen Smart Living cùng với chứng nhận công trình xanh The Espira đang hướng đến nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu ở thật, đồng thời đón đầu xu hướng phát triển dọc các tuyến metro của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp tục chuyên mục là một thông tin từ Nghệ An. May Retreat Bãi Lữ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trong khu du lịch sinh thái Bãi Lữ. Dự án do May Group phát triển tại xã Hải Lộc, sở hữu địa thế hiếm có khi tựa núi hướng biển. Điểm nhấn của dự án là bộ sưu tập giới hạn 98 biệt thự biển nằm cạnh khách sạn BW Premier Collection by Brad Weston, cùng hệ tiện ích nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và thương mại cao cấp. Chủ đầu tư định hướng kiến tạo không gian retreat gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư cho cư dân và du khách.
1: Khu đô thị Eurowindow Sport Garden đang được phát triển tại phường Thành Vinh, hưởng lợi từ quá trình mở rộng hạ tầng và đô thị hóa của địa phương. Dự án nằm tại giao điểm đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện và các tiện ích hiện hữu, được quy hoạch theo định hướng sống xanh, sống khỏe. Eurowindow Sport Garden tích hợp gần 100 tiện ích nội khu, nổi bật là công viên thể thao quy mô lớn, hệ thống trường học, khu vui chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng cùng hạ tầng công nghệ hiện đại.
0: Khép lại chuyên mục là một thông tin từ Đà Nẵng. Thưa quý vị, dự án M Riverside Đà Nẵng đang được phát triển theo mô hình Work Life Resort, kết hợp không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng ngay trung tâm thành phố. Tọa lạc trên trục đường 2 tháng 9 gần sông Hàn và cầu Rồng, dự án tích hợp co-working space, business room cùng chuỗi hệ thống tiện ích như là hồ bơi, gym, sauna, yoga, rooftop lounge. Với định hướng phục vụ cộng đồng chuyên gia và doanh nhân trong bối cảnh Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển trung tâm tài chính quốc tế, M Riverside Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới trên thị trường căn hộ cao cấp.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình.

0: đến với chuyên mục kết nối dự án của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phát triển theo hướng chọn lọc hơn. Nếu như trước đây thì nhiều nhà đầu tư ưu tiên những cơ hội tăng giá trong ngắn hạn, thì hiện nay tiêu chí được đặt lên hàng đầu là giá trị sử dụng thực, khả năng khai thác ổn định và tiềm năng phát triển bền vững theo thời gian.
1: Cùng với xu hướng đó, dòng vốn cũng đang có sự dịch chuyển tới những địa phương sở hữu nền tảng kinh tế vững chắc, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và nhu cầu nhà ở chất lượng cao không ngừng gia tăng. Hải Phòng là một trong những điểm sáng khi liên tục thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhân sự quốc tế đến sinh sống, làm việc. Trong bối cảnh ấy, Ambience đang trở thành dự án được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ định hướng phát triển gắn với nhu cầu ở thực. Tọa lạc trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, đối diện Aeon Mall, Hải Phòng, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện với các khu công nghiệp, khu kinh tế, cũng như là trung tâm thành phố.
0: Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, những dự án nằm tại các khu vực phát triển năng động, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và khai thác cho thuê luôn có sức hút lớn trong dài hạn. Đây cũng chính là lý do mà nhiều nhà đầu tư lựa chọn tái cơ cấu danh mục, chuyển dòng vốn sang những sản phẩm có giá trị sử dụng rõ ràng, thay vì chỉ kỳ vọng vào biên độ tăng giá. Không chỉ nổi bật về vị trí, Airbnb còn được phát triển theo định hướng nâng cao trải nghiệm sống cùng với khoảng 50 tiện ích bố trí xuyên suốt dự án. Từ không gian xanh, khu thư giãn, khu sinh hoạt cộng đồng đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe và phong cách sống, tất cả được quy hoạch nhằm mang đến môi trường sống hiện đại, tiện nghi và cân bằng.
1: Đây cũng là yếu tố giúp dự án có thêm lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chuyên gia và các nhà quản lý đang làm việc tại Hải Phòng. Một không gian sống chất lượng không chỉ phục vụ mục đích an cư mà còn góp phần gia tăng khả năng khai thác cho thuê trong tương lai. Có thể thấy khi Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, logistics và kinh tế trọng điểm phía Bắc, nhu cầu về những khu căn hộ hiện đại, kết nối thuận tiện và sở hữu hệ tiện ích đồng bộ sẽ còn tiếp tục gia tăng.
0: Với lợi thế về vị trí, chất lượng phát triển và định hướng lấy trải nghiệm sống làm trọng tâm, Ambience đang mở ra thêm một sự lựa chọn đáng chú ý cho những nhà đầu tư và khách hàng tìm kiếm giá trị bền vững tại thị trường Hải Phòng. Chúng ta đang đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, có thể nói tại các đô thị lớn hiện nay thì những căn hộ có diện tích từ 40 đến 70 mét vuông đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ. Diện tích không quá lớn nhưng mà nếu biết cách thiết kế, đặc biệt là sử dụng màu sắc hợp lý, không gian vẫn có thể mang lại cảm giác rộng rãi, sáng sủa và dễ chịu hơn rất nhiều.
1: Đúng vậy, trong thiết kế nội thất, màu sắc không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến cảm nhận về diện tích và ánh sáng. Chỉ cần lựa chọn đúng tông màu và phối hợp hài hòa với vật liệu, ánh sáng tự nhiên hay là đồ nội thất, một căn phòng nhỏ cũng có thể trở nên thoáng đãng và có chiều sâu hơn.
0: Thực tế cho thấy các gam màu sáng luôn là sự lựa chọn ưu tiên cho những không gian có diện tích khiêm tốn, bởi khả năng phản xạ ánh sáng tốt giúp cho căn phòng sáng hơn, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác khiến cho các bức tường như lùi xa so với thực tế. Trong khi đó thì màu trắng vẫn là gam màu được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, thay vì chỉ sử dụng một màu trắng đơn điệu, nhiều kiến trúc sư hiện nay đã kết hợp thêm các tông trắng kem, trắng ngà hoặc là be sáng để tạo chiều sâu, giúp cho không gian vừa tinh tế vừa tránh cảm giác lạnh lẽo.
1: Bên cạnh đó, những gam màu trung tính như xám nhạt, be hay là xanh pastel cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn. Xám nhạt mang lại vẻ hiện đại và thanh lịch, màu be tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi, còn xanh nhạt hay xanh lá lại giúp cho căn phòng trở nên thư thái, dễ chịu và gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, việc lựa chọn màu sắc không đơn giản là thích hợp màu nào thì sử dụng màu đó. Để tạo được hiệu ứng mở rộng không gian, cần có sự tính toán về tỷ lệ màu sắc, ánh sáng và cách phối hợp với nội thất. Vậy đâu là những nguyên tắc giúp cho màu sắc thực sự phát huy hiệu quả trong những căn hộ có diện tích nhỏ? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà.
2: Màu sắc sử dụng trong những căn hộ nhỏ hay là những cái phòng trọ nhỏ, ưu tiên đầu tiên chính là màu sắc trắng sáng hoặc là những màu be hoặc là những màu trung tính, ví dụ như màu xám nhạt chẳng hạn. Thì có một cái quy tắc như thế này để chúng ta có thể dễ dàng vận dụng và lưu ý nhé. Nguyên tắc 60, 30, 10. 60 có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cho tổng thể trần tường sàn, tức là cái hàm lượng màu sắc của 60% trong cái căn phòng của mình. Thứ hai là 30% tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng khéo léo cho cái màu sắc của nội thất, và 10% còn lại chúng ta sẽ chọn lựa những cái màu sắc cho những cái vật trang trí, những sản phẩm decor trong phòng của mình.
0: Có thể thấy màu sắc chỉ là một phần của tổng thể thiết kế. Muốn cho không gian phát huy được hiệu quả thị giác thì cần tạo sự đồng nhất giữa màu tường, trần, sàn.

0: và đồ nội thất. Khi các gam màu có sự chuyển tiếp nhẹ nhàng, căn phòng sẽ tạo cảm giác liền mạch và rộng hơn.
1: Một mẹo nhỏ được nhiều nhà thiết kế áp dụng là ưu tiên những món nội thất có màu sắc gần với màu tường hoặc là sàn nhà. Cách xử lý này giúp giảm cảm giác nặng nề về thị giác, đồng thời tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, hài hòa hơn. Liên quan đến việc phối hợp màu sắc sao cho hiệu quả, kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà cũng có thêm một số lưu ý dành cho các gia chủ.
2: Trong những cái căn nhà nhỏ, yếu tố đồng điệu nó sẽ làm cho cái phòng nó trở nên rộng rãi hơn. Nếu chúng ta đã chọn một cái tông thể sáng cho tổng thể nhà mình, ví dụ như là trắng sáng hoặc là màu be hoặc là màu xám nhạt chẳng hạn, thế thì trần tường sàn và màu của bàn ghế giường tủ nội thất nó cũng nên tương đồng với nhau hoặc chỉ lệch tông với nhau một chút xíu thôi. Điều đó sẽ làm cho cái ranh giới giữa các cái sản phẩm nội thất và trần tường sàn nó không quá rõ rệt, thì nó làm giảm cái tính tương phản đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác rộng rãi hơn. Ví dụ như chúng ta chọn tông sáng là như vậy rồi, còn tông sáng tối thì sao? Nếu mà trần tường sàn các bạn thích những tông màu tối thì ngay cả những sản phẩm nội thất bạn cũng phải chọn là tông màu xám tối. Thì như vậy, trả lời cho câu hỏi là làm sao để cho cái không gian trở nên rộng rãi hơn, thì chúng ta đã chọn tông sáng thì nó phải sáng cho cả trần tường sàn và đồ nội thất, tông tối thì cũng phải cho cả trần tường sàn và đồ nội thất luôn. Như vậy chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó rộng rãi, xóa nhòa đi những ranh giới tương phản giữa đồ vật và trần tường sàn.
0: Có thể thấy trong thiết kế nội thất hiện đại, không phải cứ mở rộng diện tích thì mới có thể tạo nên một không gian sống thoải mái. Chỉ cần lựa chọn đúng màu sắc, kết hợp hài hòa với ánh sáng và vật liệu, những căn hộ nhỏ vẫn có thể mang đến cảm giác thông thoáng, tiện nghi và giàu cảm xúc.
1: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm những gợi ý hữu ích khi hoàn thiện không gian sống của gia đình mình. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Thưa quý vị, trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn ghé thăm một căn biệt thự nghỉ dưỡng đang thu hút sự chú ý của giới yêu kiến trúc cũng như là người hâm mộ bóng đá. Đây là nơi được gia đình ngôi sao Neymar lựa chọn làm nơi lưu trú trong thời gian diễn ra World Cup năm 2026 tại Mỹ.
1: Thưa quý vị, sau gần 1.000 ngày vắng bóng vì chấn thương dây chằng cuối, Neymar đã trở lại trong màu áo của đội tuyển Brazil. Cùng thời điểm đó, truyền thông Brazil cũng đã tiết lộ cha của anh đã thuê biệt thự Eagle Grove tại bang Florida để phục vụ gia đình và bạn bè trong suốt mùa giải, tọa lạc trong khu nghỉ dưỡng Reunion Resort and Golf Club, thành phố Kissimmee. Biệt thự chỉ cách khu giải trí Walt Disney World chưa đầy 10 km. Đây là một trong những bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất khu vực.
0: Công trình có diện tích sử dụng gần 2.000 m2, gồm 14 phòng ngủ, 16 phòng tắm và có thể đón tới 36 người cùng một lúc. Theo đơn vị quản lý thì giá thuê cao nhất lên tới hơn 100 triệu đồng mỗi ngày, trong khi giá trị căn biệt thự được ước tính khoảng 380 tỷ đồng. Nhưng điều khiến công trình này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô hay là giá trị, mà ở cách nó được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ dành cho những gia đình đông thành viên.
1: Ngay khi bước vào, không gian sinh hoạt chung mở ra với phòng khách, khu bếp và bàn ăn được kết nối trên cùng một mặt sàn. Thiết kế mở giúp cho các thành viên dễ dàng gặp gỡ, trò chuyện và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Hệ thống 14 phòng ngủ đều được thiết kế khép kín, đi kèm phòng tắm riêng. Nội thất sử dụng các màu trung tính kết hợp với cửa kính lớn, mở ra ban công hoặc là hướng về hồ bơi, mang đến cảm giác thư giãn đúng chất nghỉ dưỡng.
0: Một không gian rất thú vị trong biệt thự là khu phòng dành cho trẻ em. Toàn bộ khu vực này được lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng Star Wars. Hành lang được thiết kế như một phi thuyền không gian với những mảng tường kim loại, hệ thống đèn màu và các họa tiết hình học. Đặc biệt, mô hình nhân vật Darth Vader với kích thước như là người thật tạo nên điểm nhấn rất ấn tượng.
1: Không chỉ chú trọng nơi nghỉ ngơi, biệt thự còn dành nhiều tiện ích cho các hoạt động giải trí và thể thao. Khu vui chơi được chia thành nhiều không gian khác nhau, từ bàn bia, khu trò chơi điện tử cho đến phòng bowling riêng với hai làn chơi chuyên nghiệp, tích hợp hệ thống tích điểm và trả bóng tự động. Ngay bên cạnh là quầy bar nhỏ cùng khu vực nghỉ chân, nơi mọi người có thể thư giãn sau những trận bowling hoặc là những giờ vui chơi kéo dài.
0: Với những người yêu thể thao, biệt thự còn sở hữu phòng gym hiện đại, khu spa với phòng xông hơi riêng biệt. Đặc biệt hơn, mô hình còn có phòng mô phỏng sân golf trong nhà với màn hình cỡ lớn, thảm cỏ nhân tạo và đầy đủ thiết bị luyện tập. Bên cạnh đó là sân bóng rổ trong nhà với sàn gỗ tiêu chuẩn và hệ tường bọc đệm, mang đến trải nghiệm thể thao ngay trong khuôn viên biệt thự.
1: Nếu bên trong là những không gian giải trí sôi động thì bên ngoài lại mang đến cảm giác thư thái với hồ bơi uốn cong nằm giữa khu vườn nhiệt đới. Hồ bơi được thiết kế theo dạng tràn, kết hợp bùn sục và cây cầu nhỏ bắc qua mặt nước. Xung quanh là hàng cỏ, những hàng ghế nghỉ và khoảng xanh tách bạch hoàn toàn với khu sinh hoạt bên trong. Khu hiên ngoài trời cũng được đầu tư như một không gian sinh hoạt riêng với bếp phụ, bàn ăn lớn và nhiều cụm ghế ngồi. Đây là nơi lý tưởng để tổ chức những buổi tiệc gia đình hay gặp gỡ bạn.

0: bạn bè trong không khí cởi mở.
1: Có thể nói với hệ thống 14 phòng ngủ cùng chuỗi tiện ích thể thao, giải trí và nghỉ dưỡng, Eagle Corp không chỉ mang đến sự tiện nghi, công trình còn cho thấy xu hướng của những biệt thự nghỉ dưỡng hiện đại. Mọi nhu cầu từ sinh hoạt, giải trí, chăm sóc sức khỏe đến kết nối gia đình đều được tích hợp trong cùng một không gian sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng đang có mặt trong một căn phòng rất là quen thuộc, căn phòng của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Bây giờ là 20 giờ 20 phút rồi, thứ hai ngày đầu tuần. Khi mà hoàng hôn đã buông xuống, đèn đường đã bật, thì Hà Nội và các đô thị lớn như là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang thì chúng ta cũng đã khép lại một ngày làm việc và cũng đang trên đường để có thể là hoàn thiện nốt cái công việc để trở về nhà. Giờ này 8 rưỡi thì phần lớn mọi người cũng đã trở về nhà, thậm chí có nhiều người dùng cơm tối xong rồi. Và tối nay thì chúng ta sẽ không có những cái sự ngột ngạt của áp lực giao thông trong giờ cao điểm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đưa quý thính giả của các kênh sóng Ban Về Thông Quốc gia sang Bắc Mỹ để chúng ta sẽ cùng sống trong nhịp đập của World Cup 2026. Đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Mạnh Thắng và các bạn thính giả cả nước sẽ là một vị khách mời rất đặc biệt. Bật mí một chút thôi, đây không chỉ là một chuyên gia bắt mạch các trận đấu rực lửa mà còn là một nhà quản lý báo chí. Và đặc biệt là anh ấy sở hữu một cái điểm chung với tôi, đó là chúng tôi cùng xài chung một cái tên. Vâng ạ, sự kết hợp này thì chắc chắn là sẽ hứa hẹn mang đến rất nhiều câu chuyện thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi giới thiệu một người anh song thắng thì Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả chúng ta sẽ đến với một giai điệu đã từng làm rung chuyển thế giới vào những năm 1998. Mời quý vị hãy cùng đến với The Cup of Light qua giọng ca rực lửa của Ricky Martin. Hãy cùng sống lại bầu không khí thể thao rất sôi động qua ca khúc này trước khi gặp gỡ với vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
3: Thôi, tôi không đi đâu.
2: Sao, vợ không cho à?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
2: Thế theo ông là phải như thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
2: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
3: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
2: Hả? TV360 của Viettel á?
3: Ừ.
2: Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
2: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
2: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
3: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
2: Xong. TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
4: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với The Cup of Life. Go go go, ale ale ale. Chắc chắn là với nhịp bài hát này, những cái giai điệu vừa rồi thì cũng đã giúp cho quý thính giả chúng ta tạm quên đi những cái sự mệt mỏi của ngày làm việc đầu tuần. Và bây giờ thì đã đến lúc mà chúng ta sẽ cùng vén bức màn bí mật, cùng gặp gỡ với một người anh, một người đồng nghiệp cùng tên với cả Mạnh Thắng, và thậm chí là có rất là nhiều thính giả của VOV Giao thông còn rất là nhiều lần gọi là nhắn tin riêng cho Mạnh Thắng và là anh bình luận cả bóng đá nữa à. Và bây giờ hãy cùng gửi lời chào đến nhà báo, bình luận viên Mạnh Thắng, phó trưởng ban thường trực ban thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Em chào anh Mạnh Thắng ạ.
5: Dạ vâng, xin chào quý thính giả của kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin được chào biên tập viên Mạnh Thắng.
4: Vâng. Anh ạ, lần đầu tiên khi mà chúng ta lên sóng, một người trùng tên trọn vẹn với mình thì cái cảm giác của anh lúc này như thế nào ạ?
5: Cảm giác hay lắm. Vâng. Thật sự là cảm giác rất hay. Một điều vừa vui vừa mừng và cũng là một điều bất ngờ. Nhưng bất ngờ nữa là gì? Ở đây thì tôi cảm nhận thế này, dường như là tôi với anh Thắng không chỉ là trùng tên đâu mà có cái chất giọng nó cũng na ná với nhau thật
4: đấy. Đúng đấy ạ. Vâng ạ. Phải công nhận là khi mà em nghe giọng của anh Mạnh Thắng qua chiếc loa đặt vào phòng thu, em cũng dễ hiểu là tại sao có rất là nhiều bạn thính giả nhầm lẫn em là cũng làm có bình, thậm chí các bạn hỏi là thế anh bình luận trận hôm qua như nào, mà không, đấy là một anh Mạnh Thắng khác ở đài. Vâng ạ. Năm nay thì World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ này, Mexico này, Canada này. Múi giờ thì lệch pha hoàn toàn, các trận đấu thì thường là năm nay thì có tới 17 cái khung thời gian khác nhau, một là sáng sớm hoặc là giữa trưa theo giờ Việt Nam. Vậy thì với vai trò của một người làm thể thao như anh thì anh thấy là cái nhịp sinh học của người hâm mộ năm nay thì nó thay đổi thú vị như thế nào với việc là có quá nhiều khung giờ phát sóng đến như vậy ạ?
5: Theo quan điểm của tôi thì nó cũng hay lắm ở cái điểm này. Thứ nhất là chúng ta hình dung rằng cái múi giờ diễn ra cái trận đấu nó sẽ trải dài từ nửa đêm cho đến giữa trưa.
4: Vâng.
5: Đấy, đấy là một thứ mà chính chúng ta không chỉ là thay đổi nhịp sinh học đâu, mà giữa người làm và giữa những người nghe và những người hâm mộ, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy là gì? Buộc chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn. Buộc phải đưa ra lựa chọn. Vì lần này sao chúng ta trở lại với World Cup một tí. 104 trận đấu, 48 đội, 40 ngày diễn ra cái giải World Cup lần này sẽ cho chúng ta là gì? Không thể nào chúng ta dăng sức với mức độ như thế được.
4: Dạ.
5: Chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn, chúng ta sẽ có những cái sự đam mê và lại thỏa theo được cả những cái gì mình thích đội bóng nào, mình yêu đội bóng nào hơn, và mình thích những cái sự bất ngờ hay là những cái háo hức nào nữa. Thì điều đó là cái điều mà chính chúng ta là mỗi người sẽ phải điều chỉnh lấy bản thân mình. Và cái nhịp sinh học của cái kỳ World Cup lần này cũng khiến cho người hâm mộ của chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiều những sự háo hức khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng là như vậy.
4: Dạ. Đó là nhịp sinh học của những khán thính giả. Còn đương nhiên, nhịp sinh học của những người bình luận viên giống như anh Mạnh Thắng thì một lát nữa sẽ có một phần riêng để anh em mình sẽ nói về việc này. Nhưng bây giờ thì nhân nói về các đội đi. Thì như anh cũng đã vừa chia sẻ, chúng ta đều biết là năm nay thì thể thức mới lên đến 48 đội. Và rõ ràng là vòng bảng năm nay chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái cơn địa chấn. Vậy thì cho đến thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta cũng đã bước vào vòng 32 đội rồi, thì đâu là cái đội bóng ở vòng loại mà khiến anh cảm thấy là mình gọi là ấn tượng nhất với cá nhân anh ạ?
5: Với cá nhân tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là 72 trận đấu của 12 bảng vì chúng ta đã được chứng kiến, có đến 50 trận phân định bằng thắng thua, 20 trận kết thúc với tỷ số hòa, 7 trận thì hòa không đều. Trong đó có những cái tình huống mà chúng ta thấy rằng là tưởng như là ăn đến nơi, vâng. Mình dùng cái từ là tưởng như ăn đến nơi, có nghĩa rằng là cái sự chênh lệch nó lớn quá, thì lại khiến chúng ta thật sự là đi từ ngỡ ngàng này đến cái bất ngờ khác. Ví dụ như là Tân Binh, Kavega, đấy. Dạ. họ đã khiến cho một cái đội bóng mà Tây Ban Nha mình cứ nói là hoa mỹ đến thế mà cuối cùng là toát mồi hột, không kiếm được bàn thắng nào. Đấy là một cách hay, và cuối cùng là họ hiên ngang vào đến tận vòng 32 đội này với một cái vị trí mà nhiều đội bóng khác phải thèm, như Hàn Quốc phải thèm, nhưng họ cũng có 3 điểm nhưng họ đứng hẳn vị trí nhì bảng đấy, chứ không phải là những cái thứ, hoặc là những cái câu chuyện mà bảo rằng là không địa chấn thì không hẳn đến mức độ địa chấn, nhưng mà cái cách Ecuador giành chiến thắng trước đội tuyển Đức để tự quyết lấy cái việc mà mình lọt vào vòng sau, nó cũng là một cái câu chuyện rất hay để cho mình có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ. Và đến vòng 32 đội đây thì mình mới có thể nói rằng là gì, đến bây giờ các ông bóng đá lớn mới thật sự là đặt bước chân vào những cái tình huống cụ thể của mình và quyết định đến từng bước đi của mình tiếp theo như thế nào. Vì vòng bảng thì dẫu sao mình vẫn nói rằng là vẫn còn có những cái cơ hội để mà sửa chữa sai lầm đấy, thì là như thế. Thế thì cũng nói trở lại với vòng bảng này một chút để chúng ta hình dung cái World Cup lần này 48 đội, tức là có những tới 1.248 cầu thủ xuất hiện ở ba nước chủ nhà, cũng lần đầu tiên một World Cup. Kỳ World Cup thứ 23, 22 kỳ trước, thì bây giờ là kỳ World Cup thứ 23 mới có tới 3 quốc gia đồng chủ nhà. Đấy. Và có rất nhiều thứ và rất nhiều công nghệ của lần này, nó khiến cho chúng ta không chỉ bất ngờ với những cái diễn biến ở trên sân, với những kết quả thi đấu, mà còn bất ngờ với nhất điều đột mới, với công nghệ mới của kỳ World Cup lần này. Đấy. Thì có lẽ là chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều cái thứ hai. Mà ấn tượng nữa trong cái kỳ lần này khi tôi làm, thì chính là cái camera ở trên thái dương của trọng tài.
4: Dạ vâng.
5: Đấy là một cái hình ảnh
4: rất là trực quan.
5: Đấy, một cái hình ảnh rất hay, một hình ảnh rất là trực quan mà rất khác biệt so với tất cả các kỳ World Cup trước.
4: Dạ vâng.
5: Và chúng ta sẽ được nhìn thấy những cái điều đó. Ngoài ra thì không nên nói đến những cái việc mà bất ngờ về công nghệ. Bất ngờ về công nghệ, ví dụ như là cầu thủ được quét 3D để mà coi là hình dung toàn bộ những cái điểm chạm, những cái cơ thể, và để bắt lỗi việt vị, để áp dụng cái công nghệ bắt lỗi việt vị lần này. Hay như là toàn bộ có 16 cái camera riêng mỗi trận đấu chỉ để tính toán và đưa hình ảnh của những cái để trọng tài VAR có thể xác định được những cái tình huống. Công nghệ bán việt vị lần này được xác định như thế nào với giá trị gọi là cái dữ liệu truyền trực tiếp đến gọi là tổ VAR, đến gọi là trọng tài. Hay như quả bóng, nó cũng là cái cảm biến mà rất kinh khủng. Có 500 lần dữ liệu được truyền về trong một giây, tức là cảm ứng, tất cả mọi thứ nó khiến cho một cái

0: World Cup lần này tạo ra rất nhiều điều hay, rất nhiều điều bất ngờ, chứ không chỉ là các đội bóng. Và nó còn ở đây nữa là gì, cả những cái điều luật mới. Như anh cái Thắng có hình dung như cái điều luật mới đấy mà chúng ta đã chứng kiến, ví dụ như là giờ nghỉ tiếp nước.
1: Dạ vâng.
0: Rất khác đúng không ạ?
1: Giữa hiệp.
0: Đấy, và có những cái sân thì nóng thật, nhưng mà có những sân đâu có nóng. Nhiệt độ 15, 17 độ như ở phía Bắc Canada. Thì đâu có cần phải đến mức đó, nhưng mà điều luật mới, đấy là những điều luật mới. Hay như những cái quy định liên quan đến cái câu chuyện là 5 giây phải ném bóng, ném viên phải đưa bóng vào cuộc. Thay người thì được phép 10 giây diễn ra. Đấy, nếu không thì là quyền thuộc về người khác. Rồi rất nhiều thứ không được che miệng khi mà gọi là có những cái phản ứng. Và chúng ta cũng nhìn thấy là Amiron nó bị rồi.
1: Dạ.
0: Đấy, cả mọi thứ, điều này nó mở ra những cái cơ hội rất hay. Và theo cảm nhận của tôi thì nó là những cái World Cup lần này nó mang đến rất nhiều điều thú vị cho người hâm mộ và cho chính cả các bình luận viên của chúng tôi nữa.
1: Dạ vâng ạ. Và có rất là nhiều những thính giả khi mà chia sẻ với chương trình là năm nay xem bóng đá thì mệt tim không kém gì việc là chúng ta phải luồn lách qua ngã tư Sở cỡ khoảng độ 6 giờ 30 đó. Một cái sự ví von. Tất nhiên ở đây là với những thính giả khi mà nhắn tin về cho chương trình trong những cái khung giờ cao điểm tại Hà Nội, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng thì có lẽ là cũng sẽ có những cái điểm giao thông nó tương tự như vậy. Vậy thì với cá nhân anh Mạnh Thắng đi ạ, cái áp lực ở trên sân cỏ và áp lực sau tay lái thì có cái điểm gì tương đồng trong những cái ngày như thế này không ạ?
0: À, tôi nghĩ rằng là chắc chắn là chúng ta sẽ tìm thấy một vài điểm tương đồng. Một vài điểm tương đồng. Ví dụ như là ở trên sân bóng ấy, nó không giống như vào giờ cao điểm. Có thể là nó đi chậm, có thể là nó đông đúc, đúng không ạ? Hoặc là có thể ta phải nhích từng tí một. Thế nhưng mà xem bóng đá ở trên sân, chứng kiến những diễn biến ở trên sân thì ta cũng thấy như thế. Có những lúc giống như là ta gặp một cái mà là chỗ tắc. Ví dụ như là kiểu như là Tây Ban Nha chẳng hạn. Gặp đội KV là gặp như giống như kiểu như là không biết là phải nên lách đường nào.
1: Bế tắc.
0: Là cái trận gần đây nhất các bạn có thể hình dung. Đó là cái trận Anh gặp Ghana.
1: Dạ.
0: Dồn ép liên tục, kiểm soát bóng gần như là hoàn toàn. Thế nhưng mà vẫn không có được một bàn thắng nào. Đấy là những cái tình huống mà mình có thể định giống như là ở trong
1: giao thông, tức là ngồi một chiếc xe ví dụ như là 3.5 hoặc là một chiếc xe V8 mà đấy, tự nhiên lại dừng ở ngã tư Sở, tức là thậm chí chỉ dùng phanh không thể dùng ga, đúng không?
0: Đúng cái kiểu như thế. Nhưng mà có những tình huống ví dụ như là mình thoát qua được cái chỗ đông cuối này, mình có thể gọi là vọt lên được, giống như kiểu Brazil gặp vất vả ở Maroc, nhưng mà rồi cuối cùng là họ vẫn cứ đều đặn. Họ ghi được những cái bàn thắng tất cả mọi thứ. Đấy, có những cái tình huống vâng mình có thể nhìn thấy nó cũng giống như là mình vẫn là lái xe.
1: Dạ, rất là hay ạ, những chia sẻ rất là thú vị từ góc nhìn của một chuyên gia thể thao ạ. Rõ ràng là bóng đá thì cũng như những cung đường thôi ạ, luôn chứa đựng rất là nhiều điều bất ngờ. Và chúng ta, cái điều quan trọng nhất là cần một cái tinh thần vững vàng để chinh phục ạ. Và bây giờ thì có lẽ là em sẽ mời anh Mạnh Thắng sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút để chúng ta sẽ lại tiếp tục mang một cái năng lượng thể thao nữa đến cho các bạn thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ lại là một ca khúc rất là quen thuộc ạ. Hãy cùng thả lỏng và mời anh Thắng nữa, chúng ta sẽ cùng lắc lư một chút theo giai điệu rất là rộn ràng của Lục Địa Đen qua một ca khúc chính thức của kỳ World Cup 2010. Mời quý vị sẽ cùng đến với Waka Waka qua phần thể hiện của Shakira. Anh em mình sẽ gặp nhau sau một ít phút nữa anh Thắng nhé.

0: Vâng, các bạn thiện thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Sakura với Waka Waka và chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhà báo, bình luận viên thể thao Mạnh Thắng ạ. Anh Thắng vẫn ở đồ dây chưa ạ?
1: Dạ vâng, tôi đây ạ.
0: Dạ vâng. Thông thường nếu mà một ngày mà mình sẽ không phải có lịch bình luận trực tiếp ở trên cơ quan thì những cái buổi tối như thế này thì sẽ là như thế nào đối với anh Thắng ạ?
1: À, là một buổi tối thư giãn, được xem tivi, được đọc sách, vẫn được có lẽ là nói vui một tí là được ngồi ngoài ban công làm ấm trà.
0: Đây á, đôi khi niềm vui của những người làm báo chỉ là những cái giây phút thảnh thơi như vậy thôi đúng không anh?
1: Vâng, chính xác là như vậy ạ.
0: À, vâng ạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ quay trở lại một chút với chuyên môn của anh này. Rõ ràng là với khán giả truyền hình thì chúng ta có màn hình để xem này. Còn thính giả khi mà ôm vô lăng, mắt nhìn đường thì họ chỉ có thể là xem bóng đá bằng tai. Vậy thì việc mà dùng nghệ thuật ngôn từ để vẽ lại một trận đấu trên radio nó khó khăn như thế nào so với truyền hình ạ?
1: Nói thế nào để có thể gọi là hình dung hết được nhỉ? Chúng tôi cũng giống như là phải làm cái nào. Nếu như là như bình luận viên Mạnh Đình Khải đã nói từ hồi xưa ấy, thì với một người bình làm bình luận viên bóng đá của phát thanh thì người đó sẽ thay camera, để nhìn thấy ở sân, nhìn thấy khán đài, và làm thế nào để có thể hình dung được là mình giống như một cái màn hình TV. Biến ngôn từ của mình thành một cái màn hình TV có nghĩa rằng là phải có những cái điểm mốc để mô tả một chút, ví dụ bên trái, bên phải, đội áo xanh, đội áo trắng, đội nọ, đội kia, đấy, ở bên trái, ở bên phải, mà theo cái hướng nào, theo cái hướng mà chúng ta hay nhìn xuống sân vận động, hay là theo hướng của camera nó hay chiếu, thì rõ ràng là từ khán đài A trở xuống, thế thì chúng ta phải mô tả rằng là cái ví dụ như là đội A, đội Đức chẳng hạn là bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng quan sát, thì đội khách là bảo vệ bên cạnh khung thành bên phía tay phải. Đấy, thế thì các bạn nói thì nếu như mà các bạn đang lái xe hoặc các bạn đang ngồi ở nhà nghe hoặc là gì thì các bạn hình dung là ở cái tay phải là cái đội này, cái tay trái là đội kia. Thế thì ở đấy thì theo hướng tấn công thì lại cũng có cả bên trái, cũng có cả bên phải, cũng có cả cái vòng cung ở giữa sân, thì chúng tôi phải thỉnh thoảng là phải móc vào cái điểm đó để thính giả hình dung rằng là ở giữa sân, ở bên đội nhà, ở bên đội khách đang tấn công thì là ở khu vực 16m50 như thế nào, tất cả mọi thứ ở gần cột cờ góc bên phải, gần cột cờ góc bên trái, các thứ để có thể hình dung rằng là ở các đội bóng nó đang tấn công như nào, các đội đang triển khai và đang phối hợp ra sao, tất cả mọi thứ, thì đấy là những cái mà

0: chúng ta mô tả để thấy được rằng là ở cái sân đấu nó sẽ như thế nào. Đấy, chỉ có thể là và cái ngôn từ thì cũng có nhiều cái ngôn từ lắm, có nhiều cái cách mà chúng ta hình dung, ví dụ như là bóng được treo bổng vào này từ bên cánh phải vào khu vực 16m50, hay là các bạn nghe như chúng tôi tường thuật bóng đá thì có cột gôn, thì có cột 1 và cột 2. Cột 1 thì là ở phía gần, cột 2 thì ở phía xa.
1: Dạ.
0: Đấy, cái kiểu là mình mô tả như thế thì để thấy được là có những cái điểm mốc xa gần, rồi là trước khu vực 16m50, trên vòng cung 16m50, rồi khu 5m50. Đấy, rồi là như thế nào đấy. Đấy thì có nên nghe có sẽ cố gắng dùng ngôn từ của mình để làm sao mà mô tả được cái diễn biến ở trên sân đấu, mô tả những cái tình huống tấn công, mô tả những cái tình huống mà bóng nó ở khu vực nào.
1: Dạ.
0: Để đấy thì để người nghe có thể hình dung được là như vậy.
1: Nếu mà so về cái độ vất vả thì em nghĩ là anh em bình luận viên của phát thanh thì chắc là sẽ phải nói cái số lượng từ phải gấp 5 đến 6 lần so với anh em bình luận viên trên truyền hình đúng không ạ? Và năm nay thì cũng phải nói thật với cả anh Mạnh Thắng là cũng có rất là nhiều thính giả có gửi thông tin, gửi thư về cho fanpage của VOV Giao thông, và em tin là cũng có rất là nhiều cái nền tảng khác của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung. Đó là dành cái lời cảm ơn dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam khi mà cũng đã, mặc dù là không phải là toàn bộ tất cả các trận đấu, nhưng mà Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng đã lựa chọn những cái trận đấu rất là hấp dẫn để có thể là tường thuật trực tiếp trên làn sóng phát thanh cho các thính giả, nhất là với những anh em nào mà thường phải lái xe ban đêm, không có thời gian để chúng ta mà đi về nhà xem trên màn hình TV, thì vẫn có thể là tổng hợp được tất cả những cái diễn biến chính ở trên trận đấu qua làn sóng phát thanh. Vậy thì nếu mà để thính giả đang tập trung lái xe, chúng ta vẫn có thể hình dung rõ cái quỹ đạo của trái bóng này, thì thường ngoài những cái phần mà anh vừa chia sẻ là chúng ta cũng sẽ có một vài những cái dấu mốc ở trên sân để miêu tả, để giúp cho thính giả nghe qua radio họ có thể là mường tượng ra được, thì mình không biết là có thêm những thủ thuật ngôn ngữ hay là cái kỹ năng điều tiết hơi thở như thế nào ạ? Bởi vì như em vừa chia sẻ đấy ạ, rõ ràng là bình luận viên phát thanh sẽ phải nói gấp 5, gấp 6 lần so với anh em bình luận viên truyền hình, bởi vì truyền hình thì có hình ảnh để chúng ta miêu tả. Nhiều khi là chúng ta cần bình luận đâu, nhưng mà những cái chi tiết ở trên màn hình đã nói lên tất cả rồi. Nhưng mà riêng phát thanh thì lại khác. Chúng ta gần như là phải cập nhật liên tục về những cái tình huống, những cái đường bóng di chuyển. Vậy thì cái việc mà chúng ta điều tiết hơi thở như thế nào ạ?
0: Đúng là một cái cực kỳ khó đấy, một cái khó. Chúng ta mình làm thì mình sẽ thể hình dung được như thế này. Nếu như một tốc độ nói trung bình là một phút là 200 từ.
1: Vâng.
0: Thế thì với bóng đá, với bình luận viên bóng đá thì vào cái lúc cao điểm thì có thể lên đến 240 từ một phút. Và một trận đấu thì 90 phút là 90 phút ở trên sân. 90 phút là đồng hồ đo. Chứ còn lại là thêm giờ, còn lại là nghỉ giải lao, còn lại là bù giờ hiệp 1, bù giờ hiệp 2. Trước trận đấu thì chúng tôi cũng phải vào, và phải vào để còn phải giới thiệu, chứ không phải là như truyền hình là chỉ là đưa lên hình ảnh đấy, là chúng ta phải. Thế thì tổng cộng một trận là khoảng 2 tiếng 120 phút là như thế, thì
1: 28.800 từ anh vừa nhân
0: vâng
1: rồi.
0: Nên là gì, nói xin lỗi các bạn chứ nhiều khi chính bình luận viên ấy cũng xoắn cả lưỡi đấy, chứ không phải là không. Với những cái tình huống nó diễn biến ra
1: nhanh,
0: hoặc là kịch tính.
1: Dạ.
0: Đấy, thì cũng là như thế. Thế thì chúng cũng phải điều tiết, thật sự là điều tiết. Cái sự trao đổi thay phiên xa luân chiến, mình dùng từ là xa luân chiến giữa hai bình luận viên cũng là một cách để chúng tôi điều tiết lại, không bị dốc sức quá, không bị quá ấy, để có thể điều tiết. Và vì như các bạn đã biết rằng là các bình luận viên phát thanh ấy, thì là mắt nhìn này, đầu nghĩ này, và miệng phải nói ra ngay. Nên chính vì vậy mà cũng cần cái khoảng xa luân chiến để cho mình có cái khoảng thời gian mình hồi lại. Mình vừa là tĩnh tâm với những cái diễn biến và có cái khoảng nghỉ để mình còn có thời gian mình nghĩ, mình chuẩn bị những cái tư liệu, chuẩn bị những cái thông tin tiếp theo để cho những cái tình huống tiếp theo. Thì đấy là những cái là chúng tôi sẽ phải điều tiết. Và còn với cái World Cup lần này thì các bạn đã biết, có những đêm 4 trận, từ 12 giờ cho đến tận 11 giờ trưa hoặc là đến 1 giờ chiều ngày hôm sau. Đấy thì chính chúng tôi là cũng phải chia nhau ra sân luân chiến. Chứ không thì không thể kéo dài 12 tiếng
1: được. Không thể đủ sức để tải
0: ở trên sóng được.
1: Dạ.
0: Đấy thì không thể, thì chúng tôi cũng phải bố trí. Nên là các bạn, nếu mà các bạn nghe thì các bạn thấy thì là World Cup lần này là có bình luận viên Mạnh Thắng.

0: Anh này, Thành Lương này, Thành Công này, đấy, bốn anh em chúng tôi thì cũng phải xa luân chiến, vì làm sao vẫn phải còn những cái công việc khác,
1: dạ.
0: những cái việc tình huống khác, xử lý khác và công việc ở cơ quan. Nghĩa thì chúng tôi cũng vẫn phải đảm bảo việc ý, vì làm sao, ngoài ra, chúng ta, như anh Thắng vừa nói, là chúng ta còn phải cung cấp lại những diễn biến, những thông tin và những cái kết quả của những người khác để những...

0: nhu cầu thỏa mãn về cái World Cup lần này,
1: dạ.
0: thông tin về World Cup lần này. Đấy, thì chính vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ phải có những sự điều chỉnh, cũng phải có những cái sự điều tiết. Và có những cái điều mà mình nói với nhau, có lúc thì mình nhả chữ, có lúc mình thì hấp dẫn tốc độ gọi là trận đấu lên, và lúc thì mình cũng phải là điều tiết tự bản thân mình, thì mình làm nó đủ đỉnh với những cái diễn biến ở trên sân nó vừa phải. Đấy, thì nó thì mới có thể gọi là duy trì được cái tần suất, cái năng lực và cái sức khỏe, cũng như là cái chất giọng của mình nó cố gắng nó không bị xé, nó không bị hỏng khi mà gào lên.
1: Rõ ràng là để có thể làm được điều đó thì chúng ta sẽ phải điều tiết từ nhịp độ này, tốc độ này, âm
0: Đúng
1: lượng
0: rồi.
1: này. Vậy thì giả sử như khi một bàn thắng được ghi ạ, thì những cái điều đó nó sẽ thay đổi như thế nào, sẽ bùng đổ như thế nào để truyền tải cái sức nóng từ chảo lửa Bắc Mỹ đến tận cái không gian nhỏ hẹp của những chiếc cabin xe ô tô ạ. Bây giờ
0: Vâng.
1: thì mình có thể là gọi là thực hành thử luôn. Anh có thể là bây giờ là em sẽ lại có một cái thử thách nho nhỏ này nữa dành cho anh Mạnh Thắng. Bây giờ mình sẽ không bình luận liên quan bóng đá nữa, mà mình sẽ bình luận giống như là một thính giả đi vào một cái khu vực, ví dụ như là Vành đai ba trên cao hoặc là cầu Thanh Trì đi, đang đi nhanh, sau đó đến gặp điểm tắc, rồi sau đó là rất là vất vả để vượt qua điểm tắc đó, và sau đó là thoát ra để khỏi điểm tắc và di chuyển với tốc độ trung bình, thì nó cũng giống như là một cái diễn biến một trận đấu ấy. Đấy ạ, em sẽ để cho anh thời gian một vài giây để anh có thể là suy nghĩ một tí, rồi sau đó là mình sẽ dùng cái ngôn ngữ giống như là bình luận bóng đá để có thể là miêu tả cái cảm giác của một người từ khi mà đang đi nhanh, gặp điểm tắc, vượt qua điểm tắc để có thể đi đi bình thường. Có khó quá không anh?
0: Tôi sẽ cố gắng.
1: Dạ.
0: Bây giờ là phải mường tượng ở trong đầu một chút, rồi gọi là tôi sẽ cố gắng. Các bạn đồng nghiệp thân mến, bây giờ thì ở trên đường Vành đai ba trên cao hướng xuôi về Pháp Vân, khá thoáng và mọi thứ là di chuyển một cách khá thoải mái, và các bạn đồng nghiệp cũng có thể thong thả cùng với chúng tôi gọi là di chuyển, và dường như tôi cảm nhận rằng là cái cuộc di chuyển này ở trên đường Vành đai ba ngày hôm nay nó mang lại những đôi chút thư thái. Nhưng không, các bạn ạ, dường như là vì trước cách chơi khoảng 200 mét, tôi bắt đầu đã thấy có những cái chấm đèn đỏ, có nhiều đèn đỏ hơn, và tôi rõ ràng hình như là có một vấn đề gì đó ở trên đường Vành đai ba, và chúng ta sẽ phải cùng xem từ từ xem được như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, các đồng nghiệp lưu ý thì bây giờ ở trên Vành đai ba đã bị ùn tắc, và chúng ta sẽ phải gọi là chậm rãi từ từ vượt qua xem là như thế nào, xem tình huống nào nó đang xảy ra ở trên Vành đai ba, và đã có được lực lượng chức năng để xử lý tình huống, thấy chưa? Vâng ạ. Vâng, như vậy là đã có một cái tình huống va chạm nhẹ giữa hai xe ô tô xuôi theo đường về Pháp Vân, và chúng ta đã buộc phải giảm tốc độ đi qua đây với vị trí chậm, nhưng mà rõ ràng là chúng tôi đã thấy những bóng của lực lượng chức năng đang có mặt để giải quyết. Hai xe cũng không va chạm đến mức độ quá nặng, và có thể là cùng với lực lượng chức năng để xử lý tình huống, và có thể là trao đổi với nhau và xử lý được cái việc này. Vâng, và bây giờ đã qua được cái khu vực tắc rồi, và chúng ta đã đến với khoảng đường gọi là thông thoáng, và với tốc độ có cho phép 80 cây số một giờ như thế này thì chúng ta có thể mát ga một chút rồi, thưa quý vị và các bạn.
1: Rồi à, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đấy, để em học sáng mai là em dẫn giờ cao điểm sáng, thay cho biên tập viên Hồng Nhung là em sẽ áp dụng nguyên cái công thức này, em dẫn giờ cao điểm. Rất cảm ơn anh Thắng ạ. Đấy ạ, chúng ta hôm nay đến với một cái, em rất là xin lỗi anh, cái phần này là nó nằm ngoài kịch bản. Nhưng mà em rất là tò mò xem là một bình luận viên thể thao khi mà đưa những thông tin giao thông miêu tả giống như là một cái không khí một trận đấu nó sẽ như nào. Rất thú vị, em cảm ơn anh. Có một cái kẻ thù nữa của những bình luận viên bóng đá trên sóng phát thanh, đó chính là khoảng lặng. Ví dụ như là thời gian để trọng tài check VAR này, những tình huống bóng chết này, hoặc khi có những cái sự cố ở trên sân này, thì thường trong những cái quãng thời gian giờ chết như vậy, khoảng lặng như vậy, thì các anh sẽ làm như thế nào để giữ chân lại thính giả, để họ không chuyển kênh, hoặc là mình không bị chết sóng ạ?
0: Dạ, vâng, đúng là những cái tình huống như là thật sự nguy hiểm với phát thanh. Vâng, rất cảm ơn anh Thắng và cảm ơn thính giả đã là đồng cảm với chúng tôi và hiểu với chúng tôi. Thì thực ra mà nói thì trên phát thanh là không được để trên

0: sóng.
1: Dạ.
0: Không được để lặng sóng thì là đúng rồi. Vậy thì làm gì để chúng tôi có thể lấp? Đó là tư liệu. Mỗi một trận đấu thì chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ. Có khá nhiều là thông tin, có khá nhiều giấy tờ, mà nhiều khi là có cả máy tính và mới nhiều trang để mà chúng ta có thể mở, chúng ta kiểm tra. Bây giờ cũng rất lợi hơn so với thời trước đây. Trước đây khi mà Internet nó chưa phát triển nhiều và dữ liệu nó chưa nhiều như bây giờ, thì chúng tôi phải ghi ra giấy, chúng ta phải ghi chép, phải nốt ra. Nhưng mà bây giờ thì Internet đã giúp cho chúng ta cái điều này rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi vẫn phải chuẩn bị, vì nhiều lúc ấy không thể mà cứ bấm trang nọ trang kia để có thể đọc được ngay tất cả mọi thứ. Thì chúng tôi vẫn cứ phải chuẩn bị cho chính bản thân tôi, nốt rất nhiều những cái tình huống. Ví dụ với một trận đấu thì là liên quan đến trực tiếp đến hai đội, đến lịch sử, đến thành tích, đến những cầu thủ nổi tiếng, những cái vị trí, những cái tình huống và cả những cái diễn biến của cả cái kỳ World Cup này. Ví dụ như là đến thời điểm này các bạn hình dung là chúng tôi cũng vẫn phải nốt ra, ví dụ như là danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu, rồi là những cái cầu thủ đặc trưng của mỗi đội, hoặc là những cái cầu thủ mà có thành tích, có những cái kỷ lục tại gọi là World Cup lần này. Ví dụ như anh Messi bây giờ là anh đang gọi là có được 6 bàn, anh có được 19 bàn tại các kỳ World Cup, đấy là một kỷ lục. Hay như anh Ronaldo, anh ấy có được đến 7 kỳ World Cup, 6 kỳ World Cup ghi bàn liên tiếp.
1: Dạ.
0: Đấy thì có những cái cầu thủ đấy, rồi lứa trẻ, lứa già. Ví dụ Messi và cả Ronaldo thì có thể gọi là lứa già rồi, vì là một Messi 39 tuổi, rồi anh Ronaldo 41 tuổi rồi. Có thể cái lứa trẻ bây giờ chính là Mbappe, là Haaland. Đấy là những cái dạng của cầu thủ mà chúng ta có thể có những cái thông tin mà chúng ta buộc phải nốt ra. Ví dụ như lúc nãy chúng tôi cũng nói ngay từ đầu, nó là cái World Cup này nó được hình thành như thế nào. Nó ở ba nước này, rồi là nó có bao nhiêu cầu thủ, nó có bao nhiêu công nghệ, nó có những cái điều gì đấy, để chúng tôi có thể trong những cái lúc mà tình huống mà chờ trọng tài VAR kết luận, chờ hoặc là chờ những bác sĩ chăm sóc cầu thủ trên sân, hoặc là một tình huống xử lý gần đây nhất, đó chính là gì, tôi không nhớ cái trận nào thì mình, nhưng mà cái trận mà bị mưa ở bên đất Mỹ, mưa bão, trận đó đã gọi là kết thúc hiệp 1 xong rồi không thể gọi là diễn ra hiệp 2 sau 15 phút nghỉ giờ lao được, và hoãn đến tận gọi là hơn một tiếng đồng hồ sau mới có thể bắt đầu được. Thì đó là những cái khoảng thời gian mà chúng tôi phải bù đắp những cái thông tin, mà cái thông tin đó thì bắt buộc là phải chuẩn bị rất là kỹ càng, rất nhiều thứ. Chẳng hạn ví dụ như là tại World Cup lần này, như sau cái vòng bảng thì chúng ta thấy là đại diện của châu Âu vẫn lấn át với 13 đại diện. Chẳng hạn châu Phi lần này cũng là một sự khác biệt, với 9 trên 10 đại diện có mặt ở cái vòng loại trực tiếp. Đó là những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là tôi đưa ra, mình nêu ra khi mà mình làm bình luận, hoặc là ấy thì thính giả họ cũng sẽ có thêm được thông tin để mà gọi là tiếp nhận và làm cùng với chúng tôi, là thấy rằng là cái khoảng thời gian chờ đợi nó không phải là cái sự mà chờ đợi để không được hưởng những cái không khí của bầu là không khí bóng đá ở trên các sân vận động của Mỹ, của Canada, của Mexico. Và lần này ba các sân vận động đó lại là một bản trình diễn tuyệt vời về mặt công nghệ đó.
1: Dạ.
0: Công nghệ, nhất là công nghệ hình ảnh.
1: Dạ. Rõ ràng là việc đưa hình ảnh và âm thanh cùng một thời điểm, nhất là với những bình luận viên qua sóng phát thanh, nó là cả một nghệ thuật rất là đáng nể, đúng không ạ? Đòi hỏi mỗi bình luận viên có cả sự thăng hoa, có cả niềm đam mê, có sự đồng điệu, có cả sức khỏe nữa. Và khi mà nhắc đến cái sự gắn kết của hàng triệu trái tim, thì chúng ta có lẽ là sẽ mời các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang cái tính biểu tượng của World Cup, một cái bài hát ca ngợi tinh thần vượt lên nghịch cảnh, bay cao như những lá cờ kiêu hãnh. Em sẽ mời anh Mạnh Thắng là sẽ tạm nghỉ trong một ít phút để em mời các bạn thính giả một lần nữa. Chúng ta cũng sẽ là nghe lại một cái giai điệu âm nhạc mà cũng đã cách đây gần 20 năm rồi, Wavin Flag. Sau đó thì anh em mình sẽ quay trở lại để tiếp tục tìm hiểu thêm những cái câu chuyện hậu trường của các bình luận viên trên sóng phát thanh, được không anh?
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng ạ.

0: bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và như Mạnh Thắng cũng đã vừa mời các bạn thính giả lắng nghe câu chuyện từ suốt 8 giờ hơn đến tận bây giờ, đó là tối nay chúng ta có một cặp đôi song thắng, và không những song thắng còn song Mạnh Thắng đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Vâng ạ, thưa anh Mạnh Thắng, là vừa rồi thì chúng ta đã nói về cabin xe này, cabin bình luận này. Thế còn với cá nhân anh thì sao ạ? Trong những ngày mà chúng ta vừa cầy ải với World Cup này, rồi là vẫn giữ vai trò quản lý ở một cái kênh tin tức chủ lực của Đài Tiếng Nói Việt Nam này, thì cái việc mà có bao giờ mình ước là một ngày nó có khoảng 48 tiếng hoặc nhiều hơn để mình có thể làm được mọi công việc không ạ?
1: Thực ra mà nói thì đúng là không thể kéo dài được thời gian. Ước thì cứ ước. Nên là tôi là nhiều lúc là gì vẫn cứ phải vừa bình luận bóng đá, vừa phải cùng giải quyết những công việc tại ban thời sự. Và tôi vẫn là ở một cái ban thời sự cũng giống như là tôi nghĩ rằng là giống như kênh giao thông. Chúng ta lên sóng trực tiếp suốt ngày.
0: Dạ.
1: Và chúng ta cũng làm 24 trên 24 mà.
0: Dạ.
1: Dân dân là chúng tôi cũng là lãnh đạo ban thì chúng tôi cũng còn trực đêm để mà duyệt các cái bản tin, các cái chương trình thời sự và các những thông tin cập nhật để gọi là có thể như là đưa tới thính giả cả nước những cái thông tin cần thiết.
0: Dạ.
1: Đấy, chính vì vậy mà có lẽ là bảo rằng là ước 48 tiếng thì phải ước thành 96 tiếng.
0: Mất công ước thì mình ước nhiều hẳn lên đúng không anh? Để cho đủ thời gian mà làm mọi việc.
1: Thế để mà có thể là vừa làm được mọi thứ, vừa có thời gian nghỉ.
0: Dạ.
1: Mình cũng phải nói như thế. Đấy. Thì nhưng thời gian là thời gian, quy định là quy định. Và chúng ta cũng vẫn sẽ làm thế nào để mà có thể là đáp ứng mọi công việc mà vẫn sống với đam mê. Và vẫn có thể cung cấp đến cho thính giả cả nước những cái diễn biến trận đấu thật hay.
0: Dạ.
1: Những cái tình huống mà bên lề

0: và những cái thông tin từ những cơ quan thường trú của nước ngoài của chúng ta gửi về, cũng như là cơ quan thường trú trong nước. Những cái mùa World Cup này thì những cơ quan thường trú nước ngoài, những cơ quan thường trú trong nước cũng là những cái đơn vị mà hỗ trợ cho Đài Tiếng Nói Việt Nam mình rất nhiều.
1: Dạ.
0: Những cái thông tin bên lề, ví dụ như là thường trú Mỹ hoặc là thường trú Pháp chẳng hạn, thường trú Nhật, với những cái diễn biến, với những cái cổ động viên ở nước nhà mà họ không sang được tận Mỹ thì họ xem. Hoặc là những cái thường trú của chúng ta ở như Ai Cập chẳng hạn, và những cái thông tin diễn biến về những cái khu vực đó, những cái là tình huống là những cái người hâm mộ ở nước nhà của những cái đội bóng ấy, thì chúng ta cũng có thể có những cái thông tin mà chúng đã đa dạng ở trên làn sóng của chúng ta. Và thật sự là chúng ta sẽ phải nói một cách là vừa làm việc, vừa điều tiết, vừa cố gắng, và làm sao mà chúng ta có thể duy trì được cái mật độ và cái tần suất làm việc như thế này.
1: Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà em vẫn thắc mắc như này, đó là anh vừa quản lý điều hành tin bài này, trực tiếp ngồi trước micro bình luận này, thì cái việc mà chúng ta phân bổ cái năng lượng như nào để gọi là cái động cơ của nhiệt hả anh trong những ngày như này.
0: Vâng, đúng là một cái điều khó đấy ạ. Đúng là một cái điều khó. Mỗi một kỳ World Cup là một kỳ thử thách. Một kỳ thử thách, nhất là cái kỳ World Cup lần này thì thử thách cực lớn. Vì nếu như các kỳ World Cup trước nó chỉ có 32 đội. Đấy, trận đấu nó chỉ kéo ra trong vòng cỡ nó khoảng 28 đến 30 ngày. Và cái số lượng trận đấu nó ít hơn rất nhiều.
1: Dạ.
0: Nhưng lần này thì là không chỉ nhiều đội hơn này, số lượng trận đấu như này, mật độ trận đấu trong một ngày cũng nhiều hơn. Trước thì cùng lắm là chỉ một đêm đến 3 trận, nhưng bây giờ là một đêm 4 trận. Thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh, đúng là phải có những cái năng lượng. Thế thì như tôi nói lúc trước thì chúng tôi cũng phải là xa luân chiến. Các bình luận viên, 4 bình luận viên của đài là cũng phải xa luân chiến, để làm sao là sau một trận thì vẫn có một cái khoảng nghỉ, có một cái khoảng để chúng tôi bù đắp lại cái năng lượng đã mất. Chẳng hạn ví dụ như là ăn nhẹ một cái gì đấy, hoặc là có thể kiếm cho mình một cốc cà phê hoặc là cốc nước hoa quả. Để mà gọi là hồi lại, mình cứ dùng từ là nó tĩnh lại một tí,
1: cá hồi đúng
0: chuẩn bị cho vâng cá hồi đấy, chính xác là như thế, mình phải tĩnh lại một tí.
1: Dạ.
0: Đấy, và là như lúc nãy tôi đã nói rồi, thì trong cả một trận đấu chính chúng tôi cũng là người cũng phải tự điều tiết lại. Đấy, để mà mình có là đấy. Vì nó là những cái mà chúng ta nhìn thấy rằng là cả một cái hành trình dài, chứ không phải rằng là một ngày hai.
1: Dạ, đúng
0: để
1: rồi.
0: Mà chúng ta có thể dốc sức, để chúng ta có thể bung hết sức. Và lúc này không phải là cái kiểu như là cự ly chạy 100m.
1: Dạ.
0: Đấy,
1: đây
0: không
1: là
0: phải
1: chạy
0: là
1: bên,
0: các cái con xe F1 là phải băng băng về đích.
1: Dạ.
0: Vì cái hành trình ở phía trước nó là còn rất dài, thì chúng tôi cũng sẽ phải tìm cách chúng tôi điều chỉnh. Và không. Có một điều nó cũng được là rất hay, và tôi nghĩ rằng là không chỉ là do mệt đâu, nhưng mà các bình luận viên bóng đá của đài cũng có một cái điều mà đặt lưng xuống là ngủ.
1: À, trộm vía anh ạ. Vâng đấy.
0: Vâng, đấy.
1: Chứ bây giờ mà làm việc vất vả xong rồi là mình còn chằn chọc mãi không ngủ được thì mệt lắm.
0: Vâng
1: ạ. Anh ơi, liên quan đến việc bình luận bóng đá trên sóng phát thanh ạ, thì hôm nay lại có rất nhiều thính giả cứ đòi kết nối với chương trình để gặp gỡ với bình luận viên Mạnh Thắng. Thế thì em xin phép anh Thắng là cũng vừa có một cái cuộc điện thoại kết nối từ một thính giả. Xin được trò chuyện cùng với anh Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Thì bây giờ em xin phép là sẽ mời thính giả này lên tiếng để gửi lời chào đến bình luận viên Mạnh Thắng ạ. Vâng ạ, xin chào bạn ạ.
2: Dạ, em xin chào hai anh Mạnh Thắng và tất cả quý vị khán thính giả của Đào Tốc Lên Đèn tối nay ạ. Em tên là Trung Hiếu đến từ Cao Bằng ạ.
1: Chào Trung Hiếu.
2: Rất hâm mộ anh Mạnh Thắng. Và phải nói là nếu mà xét về tuổi tác thì có lẽ em phải gọi anh là chú. Nhưng mà xin phép là hôm nay thì em vẫn xin được gọi anh là anh. Xin được chúc anh và tất cả các anh làm công tác biên tập bình luận kỳ World Cup lần này sẽ có thật nhiều sức khỏe. Và sẽ có thể trụ vững đến hết kỳ World Cup ạ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bạn Hiếu từ quê hương của là suối Lenin của Hàng Quốc Bó, quê hương của Cao Bằng. Vâng, là xin rất cảm ơn bạn đã động viên, đã yêu quý. Và chúng tôi xin hứa là chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để đảm bảo được sức khỏe và đảm bảo được cái khả năng để có thể cung cấp đến các bạn, đưa đến các bạn những cái diễn biến của suốt kỳ World Cup 2026 này.
2: Dạ.
1: Hiếu ơi, không biết là tối nay thì lên sóng của chương trình thì em đã gặp một trong những cái thần tượng của mình rồi. Thì có một cái câu hỏi nào em muốn dành cho bình luận viên Mạnh Thắng cho buổi tối ngày hôm nay không ạ?
2: Em muốn đặt đến hai câu hỏi đến anh Mạnh Thắng rồi. Câu hỏi thứ nhất là khi mà anh bước chân vào Đài Tiếng Nói Việt Nam thì công việc đầu tiên mà anh thực hiện có phải là bình luận bóng đá hay không ạ? Vì em nhớ là từ khi em còn rất nhỏ, em theo dõi World Cup 2002 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, thì thời điểm đấy anh đã bình luận bóng đá rồi, tức là đã 20 mấy năm rồi.
0: Nhưng mà
2: em cũng không rõ là thời điểm khi anh vào đài thì công việc đầu tiên anh thực hiện có phải là bình luận bóng đá cùng với cụ Đình Khải không ạ? Và câu hỏi thứ hai là có khi nào anh cảm thấy là ví dụ như có một số giải đấu mà Đài Tiếng Nói Việt Nam mình không có bản quyền trực tiếp mà anh cảm thấy tiếc ơi là tiếc, mà sao mình lại không có cơ hội bình luận, anh cảm thấy thật sự rất là tiếc không ạ? Kiểu như vậy ạ.
0: Dạ vâng ạ. Thứ nhất là xin trả lời bạn câu hỏi thứ nhất về thời điểm về đài. Tôi về đài năm 2000, chính là được tuyển về đài để làm bình luận viên bóng đá. Chứ không phải là cái là việc đầu tiên tôi về đài, chính là được tuyển về làm bình luận viên bóng đá. Và lúc đó là chú Đình Khải với chú Hoài Sơn là những cây bình luận lão làng và cũng đã chuẩn bị cho thế hệ kế cận. Chính vì vậy mà đài quyết định tuyển bình luận viên về để làm lực lượng kế cận cho chú Đình Khải và chú Hoài Sơn. Nên là năm 2000 thì tôi được tuyển về đài để làm bình luận viên bóng đá. Và bạn thời điểm bạn nghe thấy chúng tôi tường thuật chú Đình Khải và tôi, và lúc đó là anh Thành Lương nữa đấy. Có cả anh Thành Lương nữa. Vâng, thì là làm từ World Cup 2022 tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản đấy. Và đấy cũng là kỳ World Cup đầu tiên tôi làm tường thuật ở trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đấy là cái thứ nhất ạ. Cái thứ hai thì tiếc, nhiều cái tiếc lắm. Vì là liên quan đến bóng đá, nó là đam mê, nó là cái sở thích của mình để mình có thể làm và mình được cống hiến. Nhưng mà có những tình huống đúng là không phải lúc nào cũng có thể mua được bản quyền. Vì mua bản quyền bây giờ như các bạn đã biết thì càng ngày vấn đề bản quyền của thể thao càng chặt chẽ và càng và rất có đắt. Mức giá mà không thể gọi là đơn vị nào cũng có thể gọi là theo kịp mà cũng có thể là chuẩn bị. Nên là có những cái thời điểm đa phần là các bạn thấy là Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phối hợp với đài truyền hình để làm sao mà có được là bản quyền truyền hình, bản quyền phát thanh. Và bây giờ thì cái việc mà bản quyền nó ngày càng chặt chẽ thì cái cơ hội có được bản quyền là rất là khó khăn. Và chúng tôi sẽ tận dụng triệt để những cái cơ hội đó để có thể làm tốt nhất việc cung cấp thông tin về một kỳ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến cho người hâm mộ của cả nước. Và có những cái thời điểm thì đúng thật sự là tiếc. Ví dụ như là cái kỳ World Cup trước, chúng tôi chỉ gọi là làm được tin thôi, chúng tôi chỉ có không cung cấp không khí thôi, chứ không thể gọi là tường thuật tới quý vị và các bạn, không thể tường thuật tới người hâm mộ những cái diễn biến. Chứ còn lại là những kỳ World Cup trước thì chúng tôi cũng đã có những cái thời điểm chúng ta đã cố, chúng ta đã làm được, chúng ta đã mua được bản quyền và chúng tôi đã tường thuật được tới các bạn. Nhưng những lúc mà đúng là không được làm tường thuật thì vui một chút là cũng bứt rứt đi ra đi vào đấy ạ. Cũng bứt rứt đi ra đi vào, cũng xem mà cũng thuận mồm và cũng quen mồm lắm ạ. Ngồi ở nhà hoặc là ngồi cơ quan xem TV thì cũng buồn mồm lắm ạ.
2: Vâng. Có một điều nữa mà em cũng không phải là chỉ nhắn cho riêng các anh mà nhắn đến quý đài, xin được chuyển thông điệp đến quý vị, từ quý vị khán giả gửi đến. Đó là công tác phát sóng của World Cup năm nay trên các kênh của VOV. Thì em không nói đến kênh mà em đã nói đến các trạm. Xin phép anh Mạnh Thắng, hay anh Mạnh Thắng một chút. Đó là ở khá là nhiều trạm phát sóng, em không dám nói là tất cả, nhưng ở hầu hết, có lẽ là đến khoảng 70%, thì sau 12 giờ đêm các trạm hầu như đều tắt, có nghĩa là khán thính giả nếu mà muốn nghe bằng radio chuyên dụng thì lại rất là khó tiếp cận. Ở cái thời điểm đầu tiên khi mình phát sóng các trận đấu đêm trên VOV2 và song song cùng với VOV3 và cả VOV giao thông, tức là ba kênh trong cái khoảng thời gian các trận đấu từ 12 giờ đêm trở đi, thì hầu như khán thính giả chỉ nghe được qua sóng VOV3. Tuy nhiên VOV3 lại có một cái nhược điểm là diện phủ sóng thấp hơn VOV2 và VOV giao thông thì càng thấp hơn nữa. Và em thì em cũng thấy hơi có một chút chạnh lòng là mình vẫn phải lấy điện thoại ra để mình

0: lên để nghe chứ không không nghe được bằng tai. Vì em hy vọng là sau buổi tối ngày hôm nay, đặc biệt là 0 giờ sáng mai là một trận đấu rất là kịch tính, trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản, và 3 giờ sáng là trận đấu giữa Đức và Paraguay. Thì em cũng rất hy vọng là có thể đêm nay thì cũng hơi khó, nhưng mà từ những đêm sau thì quý đài có thể xem xét là gửi công văn đến tất cả các trạm phát sóng. Và em cũng mong muốn là mình có thể phát các trận đấu đêm là trên cả VOV2, VOV3 và VOV Giao thông, để cho tiện lượng tiếp cận được rộng rãi nhất. Vì là em nhớ là lịch của tối hôm nay là chỉ phát lên VOV Giao thông thôi, và cả VOV3 không phát nữa. Như vậy là cái diện phủ sóng và diện tiếp cận của các khán thính giả trong các trận đấu về đêm nó sẽ bị thấp đi so với các trận đấu vào buổi sáng. Buổi sáng thì VOV2 là diện phủ sóng rất là rộng rãi rồi, thì hầu hết mọi người đều nghe được ạ. Vâng ạ.
1: Trước tiên thì có lẽ là câu này thì cho phép là Mạnh Thắng xin thay mặt cho anh Mạnh Thắng để có thể là chia sẻ với cả Hiếu. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân thành từ bạn. Phải là một cái thính giả mà gọi là yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam lắm thì mới có thể là nắm bắt rõ được từng cái khung giờ phát sóng này, thậm chí là cả trạm phát sóng ở những khu vực nào nữa. Nhưng mà thực tế là hiện nay thì chúng ta thấy là cũng đang có rất là nhiều những cái nền tảng bản thân, khi mà chúng ta đang có những cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt ở trên cái môi trường số. Thì Đài Tiếng Nói Việt Nam trong rất là nhiều năm vừa qua thì cũng đã có những cái cách thích nghi bằng việc là không chỉ thuần phát sóng ở trên những cái tần số qua trạm phát sóng nữa, mà cũng đã đưa tất cả những cái chương trình lên nền tảng số. Bây giờ thì chúng ta thấy là Internet này, 4G, 5G, Wi-Fi nó cũng đã rất là phổ biến rồi. Có rất là nhiều những cái ứng dụng để chúng ta có thể là lắng nghe những cái chương trình trực tiếp. Thay vì nghe trực tiếp trên tần số, chúng ta có thể là nghe trực tuyến. Thì hy vọng là trong cái quãng thời gian mà chúng ta có thể là có những cái phương án để có thể là thay đổi phù hợp và với tất cả mọi người. Thì nếu mà chưa được thì cũng rất là mong bạn Hiếu cũng như là nhiều thính giả khác, chúng ta cũng có thể là nếu đã chót yêu thể thao, chót yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể bỏ qua những cái trận đấu cầu hay, thì các bạn cũng có thể là lựa chọn những cái phương thức đang có để chúng ta có thể là lắng nghe những chương trình trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất là cảm ơn bạn Hiếu ngày hôm nay đã đến và đặt những cái câu hỏi rất là hay cho anh Mạnh Thắng ạ. Vâng ạ. Cá nhân anh Mạnh Thắng thì thấy như nào ạ? Một thính giả mà
2: cảm ơn bạn Hiếu. Không chỉ yêu thể thao đâu, bạn Hiếu yêu đài rất nhiều.
1: Công nhận.
2: Bạn Hiếu hiểu về là phát sóng, hiểu về diện phủ sóng, hiểu về kênh nào là được phát sóng có diện phủ tốt hơn.
1: Yêu đúng không anh?
2: Đó là người có người là người rất yêu đài.
1: Bản thân là những người như anh em mình, những người mà đang công tác ở Đài Tiếng Nói Việt Nam mà được lắng nghe những cái chia sẻ, những cái tình cảm của các bạn thính giả như vậy phải rất là vui đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Thời gian thì không còn quá nhiều nữa. Thế nên là chắc là Nhân đã có kết nối với thính giả rồi, thì hôm nay cũng có một vài những cái tin nhắn, không phải một vài, cũng khá nhiều đấy, của thính giả gửi về cho fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn. Thì em xin được trích đọc một vài những cái câu hỏi để nhờ anh Mạnh Thắng trả lời nha.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ. Có một thính giả nữ đó, ở Đà Nẵng nhắn như thế này. Thưa hai anh, em biết là thức đêm xem bóng đá khiến cho nhiều anh chị em tài xế khi mà ban ngày phải lái xe rất là dễ buồn ngủ và mệt. Vậy thì dưới góc độ của người thường xuyên thức đêm làm việc, anh Mạnh Thắng có bí quyết gì để giữ tỉnh táo, chống buồn ngủ an toàn mà không bị lạm dụng caffeine quá nhiều hay không ạ?
2: Vâng ạ. Cái điều này thì chắc chắn là chúng tôi, thứ nhất là cũng giống như các bạn lái xe, cũng chắc chắn là sẽ phải có một chút cà phê hoặc là chút trà, nhưng mà không thể dùng nó liên hồi kỳ trận, không thể dùng suốt ngày suốt đêm được. Thế thì cũng rất mong là các bạn hãy cùng với chúng tôi, giống như là chúng tôi nói là gì, tranh thủ chợp mắt, chứ không thể bảo rằng là chúng ta cứ thức triền miên, vì là quy định của lái xe cũng không được phép như vậy. Đấy thì rất mong là các bạn là cân đối cự ly di chuyển ở trên đường và đỗ lại được ở một cái trạm dừng nghỉ, và chúng ta có thể là chợp mắt 15-20 phút thôi, như cũng như chúng tôi. Nếu mà chợp mắt được 15-20 phút thì chúng ta sẽ có được một cái sự, như anh Mạnh Thắng lúc nãy dùng cái từ là cá hồi ấy, thì nó sẽ rất là hợp lý, rất là dễ chịu và giúp chúng ta tỉnh táo. Rất nhiều là phụ thuộc vào những cái lượng chất kích thích như là chè hay như là cà phê.
1: Dạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, có một câu hỏi nữa, một thính giả hỏi như thế này ạ. Đêm nay và sáng sớm ngày mai sẽ diễn ra những trận đại chiến rất căng thẳng. Anh có thể đưa ra một vài nhận định chuyên môn và dự đoán tỷ số để các bác tài có thêm chủ đề buôn bán trong những cuộc xe đêm nay không? Vâng, có lẽ gần nhất là Brazil và Nhật Bản đúng không ạ? Cá nhân anh thì anh sẽ nghiêng về đội bóng nào?
2: Thì nên là về mặt

0: tâm lý. Tôi thích cả Brazil và ở châu Á thì tôi cũng thì rất thích cả Nhật Bản. Lần này Nhật Bản đá rất khác. Họ đá không còn đơn giản như những lần trước. Cái cách mà họ hòa với Hà Lan cũng mở ra cho chúng ta những cái kỳ vọng rất lớn về một Brazil. Và Brazil thì sau 3 trận vòng bảng cũng đã có những cái sự mà gắn kết hơn. Thế nhưng trận này đúng thật sự là khó lường. Thật sự là khó lường. Và tôi hy vọng rằng là hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ hoặc là penalty đấy ạ. Đấy, và là như vậy. Còn cái trận trận thứ hai, trận lúc 3:30, đó là cái trận giữa Đức và Paraguay. Đức đã có một bài học rồi. Đó là trận đối đầu với cả Ecuador. Và lần này thì qua 3 vòng bảng, mặc dù Đức là một trong 3 đội ghi được 10 bàn thắng, nhưng lại có 7 bàn vào một đội rất yếu, đó là Curaçao. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta có thể hình dung rằng là cái trận này cũng Đức cũng sẽ, tôi hy vọng là Đức sẽ vất vả, nhưng mà họ cũng sẽ biết cách là sửa chữa sai lầm ở trong trận gặp Ecuador.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, đấy thì tôi hy vọng rằng là như vậy. Còn cái trận nữa, vào sáng ngày mai 8 giờ thì là trận Hà Lan gặp Maroc. Cái trận này cũng là một cái trận hay. Tôi nghĩ người Hà Lan cũng là một đội bóng có 10 bảng ở kết thúc vòng bảng. Và họ cũng đã có một trận hòa với Nhật Bản và 2 cái trận thắng. Nhất là thì chúng ta sẽ cùng hình dung. Chúng ta sẽ cùng hình dung để xem tình hình. Vì sao cái trận Hà Lan này, Hà Lan có một trận thắng hình như là, nếu tôi nhớ nhầm thì là thắng Thụy Điển với tỷ số là 5-1. Thế thì chúng ta thấy rằng Maroc cũng không còn là một đội bóng châu Phi mà thi đấu như cách đây 10, 12 năm.
1: Vâng.
0: Như trước, có nghĩa rằng là bây giờ là trình độ bóng đá cũng sát nhau và chiến thuật của các đội cũng được cập nhật một cách rất là nó không còn khoảng cách nữa, không còn nhiều nữa. Và với một cái tâm lý là giữa một đội bị đánh giá yếu hơn thì có lẽ là Maroc sẽ vào trận với một cái tâm thế thận trọng hơn. Và như vậy là Hà Lan cũng sẽ chắc chắn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và nhưng mà tôi vẫn tin rằng là Hà Lan sẽ có cơ hội để tiến nữa.
1: Dạ,
0: để
1: vâng.
0: Tiến sâu hơn nữa. Vâng ạ.
1: Vâng, và hôm nay thì rất là cảm ơn anh Mạnh Thắng đã đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Trước khi mà anh em mình chia tay nhau ạ, không biết là anh Thắng có một lời chúc hay một cái thông điệp nào muốn gửi gắm đến các bác tài, những thính giả trung thành luôn cần một cái đầu lạnh để lái xe và một trái tim nóng dành cho bóng đá không ạ?
0: Dạ vâng ạ. Rất cảm ơn quý thính giả, nhất là các bác tài ở trên kênh VOV Giao Thông đã yêu đài, đã yêu kênh VOV Giao Thông và đã luôn gắn bó cùng với chúng tôi. Thì rất mong là các bác tài là cũng như chúng tôi ạ, và chúng ta vừa yêu vừa tỉnh táo nhưng mà cũng biết cách là điều chỉnh bản thân mình và đảm bảo được an toàn ở trên đường. Và chúng ta cũng sẽ cùng nhau cố gắng tranh thủ chợp mắt để có thể là hồi sức và đảm bảo sự tỉnh táo. Hành trình ở trên đường là một hành trình luôn luôn là niềm vui. Rất mong các bác tài là luôn sát cánh cùng với chúng tôi và luôn luôn tìm thấy niềm vui khi lái xe ở trên đường.
1: Dạ,
0: xin trân trọng cảm ơn.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà báo, bình luận viên Mạnh Thắng đã đến và mang theo một không khí rất rực lửa nhưng cũng đầy tính nhân văn đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Rõ ràng là bóng đá, dẫu có lôi cuốn đến đâu thì cái sự an toàn trên mỗi chuyến đi vẫn là cúp vàng danh giá nhất mà chúng ta cần mang về cho gia đình. Hãy thưởng thức World Cup một cách văn minh, điều độ. Và đến đây thì có lẽ là đến lúc mà cặp đôi song thắng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn thính giả rồi. Và ca khúc cuối cùng để khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay sẽ là một ca khúc mà Mạnh Thắng tin rằng nó có rất là nhiều tầng cảm xúc. Nó gợi nhớ chúng ta về một mùa hè rất là lãng mạn và cuồng nhiệt nhất. Nếu mà nói về mùa hè thì không thể không nhắc đến mùa hè Italy 1990. Bây giờ sẽ là ca khúc để chúng ta khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Em cảm ơn anh Mạnh Thắng rất nhiều đã đến với chương trình tối nay ạ.
0: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng và xin chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ sẽ là mùa hè Italy. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe ạ. Chúc quý vị đêm nay sẽ có quãng thời gian thưởng thức những trận cầu thật là hay. Và đừng quên là quan trọng nhất là ngày mai vẫn là một ngày đi làm, không phải là ngày nghỉ đâu. Nên là các bạn cũng nên cân đối. Và bây giờ thì khoảng 9 rưỡi rồi, mình cũng có thể là tranh thủ chợp mắt một chút. 12 giờ dậy lựa chọn xem trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản. Rồi sau đó mình lại đi ngủ để sáng mai đi làm. Chứ xem liên tục 3 trận thì chắc chắn không đủ sức để ngày mai đi làm đâu ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo ạ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề.

0: gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Đường tin.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 29 tháng 6 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, giờ cao điểm sáng nay, VOV Giao thông Hà Nội ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng mạnh trong ngày làm việc đầu tuần. Nhiều tuyến đường như Vành Đai 3, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Cầu Thanh Trì hay Cầu Trương Dương ùn ứ cục bộ trong khung giờ đi làm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường phân luồng tại các nút giao trọng điểm. Đến trưa, tình hình giao thông cơ bản ổn định trở lại. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay cũng ghi nhận một số sự cố ảnh hưởng đến việc lưu thông. Trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hướng về Rạch Sỏi - An Giang, một xe tải gặp sự cố tại km 21+80. Tại cầu Mang Cá, đoạn tránh phường Ngã Bảy, Cần Thơ, gạch đá rơi vãi ở làn ô tô sát giải phân cách. Trong khi đó, trên quốc lộ 1, đoạn trước Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố Cần Thơ, xảy ra một vụ va chạm giao thông theo hướng vào trung tâm thành phố. Cũng liên quan đến hạ tầng giao thông, ghi nhận của VOV Giao thông cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đang có nhiều chuyển biến tích cực. Sau hơn một tháng kể từ khi lãnh đạo thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, lùi nhà để bàn giao mặt bằng cho dự án. Theo ông Huỳnh Đức Phương, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đang phối hợp với Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của từng hộ dân bị ảnh hưởng.
2: Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Bồi thường dự án đã áp dụng vào từng hồ sơ cụ thể dựa trên nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà ở, công trình xây dựng để xác định mức bồi thường, hỗ trợ và các chính sách khác cho từng trường hợp cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.
0: Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình cho biết, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành thu hồi mặt bằng đối với toàn bộ 1.041 trường hợp trước ngày 31 tháng 7. Cùng với công tác tuyên truyền vận động, chính quyền cũng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, cắm mốc ranh và cao độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án.
3: Đây là cái tín hiệu rất là tích cực, thể hiện sự đồng thuận ngày càng cao của người dân để cái thuận lợi tạo điều kiện cho thúc đẩy để nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 13. Phường chúng tôi thì ngoài cái việc mà vận động tích cực vận động người dân để thực hiện bàn giao mặt bằng thì chúng tôi cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp, thì trong đó có cái hỗ trợ người dân trong cái việc

0: mà sửa chữa lại nhà, hướng dẫn người dân cắm móc ranh rồi cao độ, độ cao, giúp người dân là cái việc để nhanh cái chuyện sửa chữa nhà cho người ta thì người ta sẽ cùng đồng hành với mình.
1: Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đang tạo ra những thay đổi rõ nét đối với nghề cá Việt Nam. Khi nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt, trong khi các quy định quản lý ngày càng chặt chẽ, nhiều ngư dân đã lựa chọn chuyển từ khai thác sang nuôi biển. Đây không chỉ là giải pháp giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế ổn định cho người dân vùng ven biển. Ghi nhận trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp trên VOV Giao thông Duyên Hải. Từ xã đảo Nhân Châu, Gia Lai đến vùng biển Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, ngày càng nhiều ngư dân mạnh dạn chuyển đổi nghề. Để quá trình này đạt hiệu quả, cùng với nỗ lực của người dân, nhiều địa phương đang quy hoạch vùng nuôi, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao, tạo nền tảng cho nghề nuôi biển phát triển lâu dài. Theo ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu, địa phương đang phối hợp với ngành nông nghiệp và doanh nghiệp nghiên cứu triển khai các mô hình nuôi biển công nghệ cao, trong đó có nuôi cá ngừ đại dương.
2: Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đã vận động một số doanh nghiệp qua khảo sát tại cái vùng biển Nhân Châu để đầu tư là nuôi các cái công nghệ nuôi trồng công nghệ cao tại vùng biển Nhân Châu. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã đến thăm và làm việc với cái công ty Bá Hải của Phú Yên. Và công ty này trong thời gian đến cũng hứa sẽ nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy hải sản, đó là cá ngừ đại dương tại cái địa bàn là xã Nhân Châu.
1: Chuyển sang một câu chuyện về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Hà Nội. Thưa quý vị, mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi đầu tiên của Hà Nội đặt tại phường Long Biên đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Hoạt động theo hình thức sáng đi chiều về, cơ sở giúp người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tham gia các hoạt động giao lưu và sử dụng bữa ăn dinh dưỡng, đồng thời vẫn được quây quần bên gia đình mỗi tối. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, mô hình còn giúp giảm áp lực chăm sóc cho nhiều gia đình. Theo chị Nguyễn Thị Lan, phụ trách phòng dân số trẻ em và bảo trợ xã hội phường Long Biên, chỉ sau chưa đầy một tháng tham gia, nhiều cụ đã có những chuyển biến tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.
3: Một số cụ mà trải nghiệm ở đây từ những tuần đầu ấy, các cụ cũng đã có phản hồi lại và cả gia đình cũng phản hồi lại là đến đây là các cụ thấy rất là vui vì các cụ đến đây này được hoạt động tích cực trong cả một ngày. Có nghĩa là có chương trình trong buổi sáng, có thiết kế chương trình, buổi chiều có thiết kế chương trình. Nên là các cụ được vận động thường xuyên chứ các cụ không ngồi một chỗ mà cũng không xem tivi, không xem điện thoại. Nên là khi về nhà là thấy con cái các cụ phản ánh là tối các cụ ngủ rất là ngon. Cụ nữa là cụ Chi, đấy là cụ mà chúng tôi có thể theo rất là sát. Thì cụ Chi cũng là một cụ mà cũng gọi là hơi bị một chút gọi là Alzheimer ở mức độ 2. Thế nhưng khi cụ đến đây được một thời gian thì thấy là con cháu cũng rất là phấn khởi. Cũng thường xuyên trao đổi với chúng tôi là cũng bảo thôi, thực sự là chúng em rất là cảm ơn các chị ở trung tâm. Bởi vì là nhờ các chị mà thấy là mẹ em cũng vui vẻ hoạt bát hơn hẳn.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, cùng với việc điều chỉnh mức lương cơ sở, biểu mức tính tiền bản quyền âm nhạc đối với các cơ sở kinh doanh sử dụng bản ghi âm, ghi hình cũng sẽ được điều chỉnh. Quy định này áp dụng theo công thức tính lũy tiến, căn cứ vào diện tích và quy mô hoạt động của từng cơ sở. Việc chuẩn hóa cơ chế thu phí được kỳ vọng sẽ bảo đảm tốt hơn quyền lợi của các chủ sở hữu liên quan, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay trung tâm thương mại thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bản quyền âm nhạc. Xung quanh nội dung này, chương trình đối thoại đã trao đổi với luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh. Hiện vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn là nếu đã mua gói nghe nhạc từ các nền tảng trực tuyến thì có phải trả thêm phí khi mở nhạc tại cơ sở kinh doanh hay không? Theo luật sư Thế Truyền, điểm khác biệt nằm ở mục đích sử dụng.
5: Thực ra đây là một câu chuyện mà có lẽ mọi người đang chưa phân biệt rõ cái chủ thể. Đầu tiên, cả nghị định đều đang nói là phục vụ cho mục đích kinh doanh.

0: chủ thể đứng ra mua là cá nhân thì có lẽ là cá nhân đang mua cho nhu cầu của cá nhân. Còn nếu như mục đích kinh doanh ngay đăng ký ngay mua bằng cái chủ thể kinh doanh đó thì sẽ không mất hai lần tiền. Có thể bạn là cá nhân, bạn mua cái bản nhạc này, bạn thấy hay, bạn đã trả tiền rồi, nhưng bạn lại mang ra bạn mở tại không gian quán cà phê của bạn hay là trong không gian kinh doanh dịch vụ của bạn, và cái việc mở nhạc đấy nó giúp cho việc kinh doanh của bạn tốt hơn, hiệu quả hơn, hoặc là gì, nó giúp cho cái nhu cầu của cái việc kinh doanh đấy nó phát triển hơn, thì bạn đều phải trả tiền bản quyền cho cái việc liên quan đến kinh doanh đó. Còn việc cá nhân của bạn là bạn đang chỉ phục vụ cho riêng cá nhân. Và tại sao nó có sự phân biệt như vậy về mặt chủ thể? Ngay như cá nhân mua cho cá nhân mình nghe thì cái giá về cơ bản các đơn vị cung cấp cũng đều đang thu mức giá rất thấp. Nhưng nếu phục vụ cho kinh doanh thì nó liên quan đến lợi nhuận, liên quan đến cái tăng trưởng, và quan trọng hơn là cái mức phí thường là sẽ bị tính cao hơn. Khi nào dù bạn đã mua cho cá nhân của bạn rồi nhưng bạn lại sử dụng cho mục đích kinh doanh thì cái việc cho mục đích kinh doanh đấy bạn vẫn phải trả tiền tác quyền như bình thường.
1: Cũng theo luật sư, cơ quan quản lý sẽ căn cứ vào thực tế sử dụng âm nhạc. Nếu âm nhạc được phát phục vụ hoạt động kinh doanh, tạo giá trị cho cơ sở, thì đơn vị sử dụng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả phí bản quyền theo quy định của pháp luật. Và đến đây, đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437 919191 tại Hà Nội, 02839 919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
2: Đường tin điểm hẹn cuối ngày. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với đường khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 tại Hà Nội.
6: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Quen thuộc, tối thứ hai hàng tuần khi mà chúng ta được gặp lại nhau, được nghe giọng nói của nhau và được nghe cũng như là tâm tình nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn với quý vị. Không biết hôm nay ngày đi làm đầu tuần của quý vị như thế nào, giao thông tại khu vực mà quý vị sinh sống có thuận lợi hay không? Với khu vực thủ đô Hà Nội thì không biết là hôm nay do Ngọc Diệp may hay là do mọi người ít ra đường hơn nên là trộm vía với những cái lộ trình mà Ngọc Diệp đi qua để đến công ty của mình. Một phần nào đó thì cũng không có cảnh tắc đường, cũng không cần phải chờ đợi đèn đỏ quá là lâu. Đâu đó thì Ngọc Diệp thấy rằng đấy cũng là một cái niềm vui nhỏ trong cuộc sống của mình, giúp cho Ngọc Diệp có thể khởi động một tuần mới may mắn hơn rất là nhiều, thuận lợi hơn rất là nhiều, cũng cảm thấy là rất tích cực nữa. Không biết là với các thính giả của Đường Khuya thì như thế nào, có những cái tâm sự gì hay không? Đâu đó với những tâm hồn còn đang cô đơn, có câu chuyện nào mà quý vị cần phải sẻ chia, cần nghe những lời khuyên hay là đơn giản chỉ cần có một người bạn tâm giao hay không? Hãy nhớ tới Ngọc Diệp nhé. Ngọc Diệp vẫn luôn ở đây để lắng nghe và đồng hành cùng với quý vị. Những cách thức để chúng ta có thể cùng gặp nhau, cùng tâm sự với nhau, đấy là thông qua tổng đài 024-37-919191 của VOV Giao thông. Hoặc nếu không thì quý vị có thể gửi qua hòm thư của Đường Khuya 91. Chúng tôi sẽ luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của quý vị. Còn chắc chắn rồi, khởi động cho Đường Khuya một ngày đầu tuần như thế này nữa sẽ là những giai điệu, những ca khúc Ngọc Diệp tin chắc rằng một phần nào đó cũng sẽ giúp cho những tâm hồn còn cô đơn cảm thấy được xoa dịu hơn. Còn với những ai mà chúng ta cảm thấy lạc quan, cảm thấy tích cực vì có một đầu tuần rất là tuyệt vời thì có thể tiếp tục phát triển thêm cái cảm xúc đó nữa. Ca khúc đầu tiên nhá, gửi tới quý vị bài hát này dành riêng cho mình em, với giọng hát của Công Bi cũng như Bùi Trường Linh. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: to rồi đây này, như là Thái Hà, Chùa Bộc hay là Tây Sơn. Những khu vực như là Cầu Giấy thì vẫn chưa thấy hiện tượng gì, nhưng mà chắc là nếu quý vị có đang di chuyển hoặc là chúng ta chuẩn bị ra khỏi nhà với những cái lộ trình của mình, chú ý nhá, chúng ta cầm theo áo mưa hoặc là những chiếc ô, chứ mưa to như thế này thì nguy hiểm lắm, quý vị chú ý an toàn. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến ngay với lại vị khách đầu tiên của Đường Khuya thôi. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị ạ.
0: Ngọc Diệp gọi bạn là gì là được nhỉ? Tên bạn là gì?
1: Em tên là Phương Linh.
0: Phương Linh, Linh đến ở đâu? Có phải là thành phố Hồ Chí Minh không? Tại nghe
1: dạ, đúng rồi.
0: Cô gái rất là ngọt ngào. Thế thường là tầm này là Linh hay làm gì?
1: À, thường thì em đi chơi với bạn bè.
0: À, thường là hay chơi với bạn bè. Thế là cũng hơn Ngọc Diệp rồi. Chứ bình thường là Ngọc Diệp hay ở nhà một mình lắm.
1: Tại vì chắc sáng thì em mất đi làm. Tới 5 giờ chị em về.
0: À,
1: rồi tắm rửa rồi xong em đi chơi với bạn bè.
0: Ôi, thế là cũng chính ra là biết cách sắp xếp trong công việc đi chứ. Lại còn có cả bạn bè nữa. Nhưng mà thế thì đã có người yêu hay chưa? Có người đồng hành cùng chưa?
1: Em mới chia tay với người yêu.
0: Ui thế thôi. Được mấy tháng rồi?
1: Em quen ảnh 8 tháng.
0: Ôi, 8 tháng mà mới kết
1: em
0: thúc
1: mới
0: đây.
1: Chia tay. À, em mới chia tay với người yêu đây hả?
0: Ôi trời ơi, một câu chuyện tình buồn. Nhưng mà có mất nhiều thời gian để có thể quên đi hay là mình hòa nhập lại với cuộc sống bình thường không?
1: Em thì con người em thì dễ lắm. Em thì em nếu em đã chia tay với người đó rồi thì em sẽ không, dù cho nếu em đã chia tay người đó rồi, dù cho người đó có níu kéo lại thì em cũng không quay lại đâu.
0: À, nhưng mà lần này là vì lý do gì mà cả hai lại đứt gánh giữa đường, không đồng hành với nhau tiếp?
1: Tại vì em là người nói lời chia tay trước.
0: Thế á, em nói lời chia tay trước, cái này là lạ nha. Tại vì là thường là các bạn thính giả khác, mà nhất là các bạn thính giả nữ ấy, là sẽ rất là dễ bị lụy này, rồi thì là rất là khó để có thể
1: em bị khác. Em thì khác, em không giống như những người phụ nữ khác.
0: Thế á, thế thì trong cái chuyện tình yêu đâu là cái yếu tố để mà em nhìn vào đánh giá là người này có đồng hành được lâu với em hay không?
1: Tại em chỉ cần một người bạn trai là phải chung thủy với em, phải quan tâm em, phải dành thời gian cho em.
0: Đúng. Với Ngọc Diệp thì
1: em chỉ cần như vậy thôi.
0: Chỉ cần như vậy thôi à? Thế nhưng mà
1: như
0: đấy,
1: là em
0: người
1: ghét
0: cũ...
1: những người đàn ông.
0: Nhưng mà những cái yếu tố đấy thì ở người cũ không đáp ứng được yếu tố nào hay như nào? Hay là sau một khoảng thời gian mình cảm giác là không phù hợp?
1: Em thấy yếu tố đó người cũ em thì đáp ứng được, nhưng mà có chuyện nào là em ghét, em không thích.
0: Ôi, thế tự dưng lại ghét người ta?
1: À, em không thích những người đàn ông nhậu.
0: À, không thích những người đàn ông nhậu. Thế là sau này nếu mà ví dụ có gọi là tuyển người yêu ấy, hoặc là tìm hiểu hay là quen ai là cũng phải chú ý thêm một cái dòng nữa vào đấy là không nhậu. Đúng không?
1: Tại vì hồi nào tới giờ em không thích những người đàn ông mà phải nhậu nhẹ, em không thích.
0: Thế nhưng mà anh ấy nhậu về thì anh có về muộn quá không? Hay là anh ấy nhậu về vẫn về trước 12 giờ, vẫn quan tâm em, vẫn nhắn tin cho em?
1: Nhưng em thì chẳng thường ngày nào cũng nhắn tin. Nhưng mà những nhậu là em ghét, em không thích.
0: Nhậu là không thích. Sau này mà ai đấy mà quen Linh ấy là nếu mà có nhậu là cũng phải tém tém hoặc giấu đi. Đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà chính ra nghe thế nhá, là một cô gái, chị nghe qua giọng này thì chị đoán là em là một cô gái cũng ngọt ngào, nhưng mà có cái khả năng quyết định là rất cứng rắn.
1: Dạ.
0: Em đã trải qua nhiều mối tình rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thôi chị sẽ không hỏi về cái con số, tại vì đối với con gái những cái gì liên quan đến con số
1: tại
0: là nó nhất nhạy cả.
1: Tại vì em đã trải qua nhiều mối tình ở trên Zalo và Facebook.
0: À, thế mà có đã gặp ngoài đời chưa?
1: Để em nói hết.
0: Nào nói đi chị nghe.
1: Em đã từng trải qua nhiều mối tình ở trên Facebook. Và trải qua nhiều mối tình ở trên Zalo, và cũng trải qua nhiều mối tình ở ngoài đời nữa.
0: Ôi rồi. Chính ra là nếu mà nói về kinh nghiệm tình trường là có khi là em còn hơn cả Ngọc Diệp đấy. Này, nhưng mà đâu là cái yếu tố để khiến cho em cảm giác là người này với mình có thể yêu nhau được, có thể đến với nhau được?
1: Em thấy tại vì em chỉ cần một người chững chạc thôi.
0: Chững chạc thôi, yêu em, chung thủy, không nhậu, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Thế ví dụ mà thường nhá, khi mà em, tại vì em yêu xa nhiều, đúng không?

0: Theo như những gì mà chị nghe thì chị đoán là em yêu xa nhiều hơn là yêu ở gần.
1: Em thì em chỉ có được hai cách, em thì có được hai thứ, đó là em yêu xa nhiều hơn
0: Chị
1: với
0: biết
1: là
0: mà.
1: em yêu gần nhiều hơn.
0: Nhưng mà lý do gì khiến cho em cảm giác là mình thích yêu xa? Tại vì chị thấy nhá, một vài những bạn nữ ấy, khi mà yêu là các bạn ấy rất sợ khoảng cách địa lý, rất sợ yêu xa. Thứ nhất là mình không kiểm soát được người yêu của mình, không biết là anh ấy đang làm gì, có dành thật sự đủ tình yêu dành cho mình hay không, hay là có người khác, hay là kiểu đại loại như vậy.
1: Em thấy những người đàn ông của em quen thì không bao giờ có người khác.
0: À, không bao giờ có người khác. Nói chung là đã ngay từ đầu đặt
1: Dạ
0: ra yếu tố là chung thủy rồi thì là
1: đúng
0: mình
1: rồi,
0: cứ phải tìm cái yếu tố đấy trước.
1: tại em là em những người đàn ông của em quen ở xa, những người đàn ông em quen ở xa ở gần, tại vì em nói là những người đàn ông em quen ở xa ở gần cũng vậy, cũng không bao giờ có người khác, tại ảnh luôn đứng nào dành thời gian cho em hết.
0: Này, thực ra chị thấy em là một người rất là thấu hiểu tâm lý đàn ông đấy nhá, đúng không? Tại vì thực sự để mà nói một cô gái được nhiều người dành tình cảm cho đã hiếm rồi. Đây lại rất là quyết liệt trong cái vấn đề tình cảm của mình thì chị thấy là rất hiếm thấy đấy. Nhưng mà có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ đồng hành với một người trong một khoảng thời gian rất là lâu dài, rồi sau đấy là tiến
1: Tại
0: tới kết
1: vì
0: hôn
1: em
0: chưa?
1: thấy, tại vì chuyện kết hôn thì chưa bao giờ nghĩ tới.
0: Vẫn xa vời quá.
1: Quảng xa, tại vì chuyện kết hôn em chưa bao giờ nghĩ tới, quảng xa giờ quá, tại vì
0: Thế
1: em
0: á?
1: chỉ nghĩ ra làm thôi à.
0: À, em chỉ có làm thôi. Bây giờ em đang làm gì?
1: Em làm công nhân.
0: À, thế là chính ra là mỗi ngày là mình sẽ dậy khoảng tầm độ 7 giờ sáng. Có
1: Em
0: 2 giờ
1: 7 giờ
0: sớm không?
1: sáng là em dậy em đi làm.
0: Rồi đến 5
1: Tới
0: giờ chiều về.
1: 5 giờ chiều về rồi em tắm rửa, em ăn uống rồi em đưa cà phê cho bạn bè.
0: Này, nhưng mà ví dụ chị mà là người yêu của em là nhiều lúc là chị cũng hơi giận em đấy. Em đã dành thời gian đi làm rồi, đến lúc về em tắm rửa các thứ xong, chưa biết là có nó dành thời gian nói chuyện với người yêu không, nhưng mà tự dưng là đi với bạn bè là cũng dành thời gian hơi nhiều cho bạn bè đấy.
1: Cũng có nhiều người trách em nói tại sao em dành thời gian chơi nhiều cho bạn bè. Em thấy là cũng có nhiều người đó, bạn trai em cũng có nhiều người bạn trai em trách em đó là em dành thời gian nhiều cho bạn bè. Bạn bè của em quan trọng hơn ở mảm.
0: Thế sao em giải quyết sao? Bảo là
1: Em nghĩ
0: không.
1: là em không biết nói sao.
0: Em không biết nói sao. Thế là nếu mà không phù hợp, không chấp nhận được thì mình chia tay, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thế bây giờ trong một khoảng thời gian tới đi, em đang có đối tượng nào chưa?
1: Em thì phản em về cũng có nhiều đối tượng, nhưng mà đối với em thì mà anh không hợp với em,
0: Thế á? Sao lại thế? Lại lại lại
1: nhưng mà
0: phạm
1: mấy
0: vào cái
1: ảnh
0: điều
1: thì
0: nào?
1: khác em, mấy ảnh nói là em lúc nào cũng hợp với mấy ảnh hết,
0: Mẹ, là
1: không
0: sao
1: có
0: ta?
1: gì mà không hợp với anh hết.
0: Chỉ có mấy anh ấy không hợp em thôi.
1: Giờ chị em chỉ nghĩ mấy ảnh không hợp với em thôi.
0: Nhưng mà thế thì khó giải thích nhỉ? Đương nhiên là con gái rất khó hiểu. Người ta hay nói là con gái là một thứ khó hiểu nhất trên đời. Nói có là không, mà nói không là có, mà nhiều lúc có là có, mà không là không. Nhưng mà nếu mà bây giờ về tiêu chuẩn chọn người yêu
1: Tại
0: như thế
1: vì
0: nào?
1: em thì tưởng tượng gặp trường hợp như thế này, tại vì em á thì mấy ảnh nói là anh yêu em á là yêu thật sự, yêu bằng cả trái tim, còn em không yêu em,
0: Thế á, sao
1: anh
0: em
1: nói
0: không yêu
1: là
0: em
1: em
0: ta?
1: không yêu anh,
0: À, em
1: em
0: không yêu
1: không yêu
0: anh.
1: anh.
0: Em chưa dành đủ tình cảm
1: Ý
0: cho
1: mấy
0: anh.
1: ảnh nói là em không yêu ảnh, đó là quyền của em, còn anh yêu em, đó là quyền của anh, em không có quyền cấm cản gì hết.
0: Thì đúng rồi. Nhưng mà có thật là em không yêu người ta không? Hay là do người ta cảm nhận thấy thế thôi?
1: Em thật sự thì em không có yêu mấy ảnh, em chỉ nghĩ mấy ảnh là một người bạn thôi.
0: Thế á, là lúc đấy là mình chưa có xác lập mối quan hệ gì đâu, đúng không?
1: Đúng rồi, nhưng mà mấy ảnh thì thích em, yêu em.
0: Thật ra cái này thì cũng chị nghĩ là em đúng đấy, bởi vì là con gái mà mình cũng có quyền lựa chọn, đương nhiên là cả hai bên ai cũng có quyền lựa chọn. Trong cái giai đoạn tìm hiểu nhau khi mà mình chưa xác lập mối quan hệ, chưa tỏ tình, chưa gì cả, thì ví dụ nói chuyện mà
1: Em
0: mình không
1: thấy
0: không có
1: những
0: tình
1: người
0: cảm với
1: đàn
0: người ta
1: ông
0: là
1: á, em
0: cũng
1: thấy
0: bình
1: những
0: thường.
1: người đàn ông em quen á chỉ yêu chưa yêu trước và tìm hiểu sau thôi,
0: Thế á?
1: chứ chứ không tìm hiểu gì hết.
0: Thế là bình thường.

0: Nếu mà nói chuyện với một người thì khoảng bao lâu thì em với người ta sẽ thành đôi?
1: Thì thường em nói chuyện nơi với ảnh như vậy. Em quen một người con trai đúng không? À, ảnh nói là ảnh muốn em làm yêu ảnh liền, chứ ảnh không chịu tìm hiểu.
0: Thế xong em nghĩ sao về cái điều đấy?
1: Em nghĩ là nếu mà yêu liền thì yêu không có được.
0: Rõ ràng mình cần phải thời gian tìm hiểu đúng không? Để hiểu về đối
1: Nhưng
0: phương
1: mà
0: hơn.
1: em mới nói với anh là tìm hiểu là 2 tháng,
0: Sao anh không đồng
1: nhưng mà
0: ý?
1: anh không chịu.
0: Thế sau đấy
1: Anh
0: là
1: nói
0: em với anh còn
1: là
0: nói chuyện em không?
1: ảnh có bạn nhiều rồi, ảnh chỉ muốn tìm người yêu thôi
0: Thế là nói chung là mình cũng có những cái thứ hợp nhau, cũng dành nhận tình cảm cho nhau, chỉ là khác về thời điểm thôi đúng không?
1: Rồi em mới nói với ảnh đó là thôi giờ mình làm bạn đi, chứ làm người yêu thì em không có làm.
0: Ôi
1: Rồi em
0: này.
1: mới nói là ảnh không chịu, anh nói là bạn anh nhiều rồi,
0: Anh chỉ
1: anh
0: cần người
1: chỉ
0: yêu
1: muốn tìm người
0: thôi.
1: yêu thôi ạ.
0: Ôi giời ơi, thế bây giờ em có muốn có người yêu không? Thế cái đấy chị hỏi thật.
1: Muốn thì nói, không muốn thì
0: Không, em cơ,
1: nói.
0: em cơ. Em chứ không phải là anh ấy. Em có muốn có người yêu không?
1: Muốn.
0: Muốn à? Có nghĩa là bây giờ mình cũng rất là sẵn sàng để đón những mối quan hệ mới rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Chỉ vấn đề là nói chuyện với em làm sao để hợp gu là cái thứ nhất, làm sao để chiều được em là
1: Dạ.
0: cái thứ hai, và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn kia, thế thôi, đúng chưa? Em có phải là một người không thích việc người yêu của mình kiểm soát mình quá không? Ví dụ như là đi chơi với bạn mà anh ấy lúc nào cũng hỏi là hôm nay em mấy giờ về, kiểu thế. Anh không muốn em đi này, anh không muốn em mặc kia. Em có không thích cái những cái điều đấy không?
1: Trường hợp như chị em gặp nhiều rồi.
0: Thì thế chị mới hỏi, tại vì là thông qua cái câu chuyện mà em kể là chị chắc chắn là em có gặp rồi, nhưng mà đấy, cái thái độ của mình với người
1: Em
0: ta
1: thì
0: như nào thôi.
1: em gặp nhiều người đàn ông cứ điện đó là hỏi em đang ở đâu, em đang làm gì, em đi với ai.
0: Ôi.
1: Những lúc em đi chơi với bạn bè em cũng nói trước với anh rồi ảnh nói là em đi trai hay gái.
0: Chung là đôi lúc chị cảm giác nhá. Đàn ông khi mà người ta quan tâm với mình, người ta sẽ có cái cách quan tâm như thế.
1: Nhưng mà
0: Nếu mà
1: em
0: mình chưa
1: hiểu một
0: quen, mình sẽ
1: điều
0: thấy nó
1: là như thế
0: hơi
1: này,
0: hơi
1: tại
0: quá.
1: em trong trong trường hợp này là em cũng gặp nhiều lần rồi. Em nói là em đi đám, rồi anh nói là đi đám trai, đi đám trai hay
0: Nói chung là kiểm soát mình đúng không? Và trong khi đấy là
1: à,
0: mình có
1: kiểm soát
0: báo trước
1: em.
0: rồi. Thế thì cũng khó nhỉ. Nhưng mà đối với em nhé, nếu mà mình không thích những cái sự quan tâm kiểu như vậy, thì những cái kiểu quan tâm như thế nào là thứ mà em mong muốn? Anh mua đồ cho em, anh ấy đưa đón em đi làm hay là như thế nào?
1: Em chỉ thích những người chẳng trai là đưa đón em đi ra
0: Nhưng mà đa số những cái mối quan hệ của em thì lại là yêu xa. Sao lại có cái sự mâu thuẫn thế?
1: yêu gần cũng có
0: Yêu gần cũng có, thế mà vẫn không
1: nữa.
0: thành đôi. Không biết
1: Dạ.
0: là những chàng trai xung quanh của Linh là như thế nào, hay là cô gái của chúng tôi gọi là khắt khe quá với các bạn, không rõ nữa. Nhưng mà đối với Ngọc
1: Dạ.
0: Diệp khi mà nghe qua thì Ngọc Diệp thấy là nó cũng không có cái gì gọi là khắt khe quá. Nó chỉ đơn giản là
1: Dạ.
0: quan điểm cá nhân thôi, nhờ.
1: Dạ.
0: Nhưng mà đấy, chị thật sự hơi thắc mắc là tại sao yêu gần mà lại cũng không thành đôi, mà yêu xa thì cũng không thành đôi, hay là cũng gặp phải những cái yếu tố tương tự. Có bao giờ cái mối tình trước đấy và mối tình sau đấy của em, người yêu em gặp cùng một cái vấn đề không?
1: Cũng
0: Cũng có. Nhưng mà thế thì sao
1: có
0: mà
1: mà.
0: mình không, mà mình không không không gọi là check xem trước, đấy là mình người ta có hợp nhau không trước khi yêu. Mình có 2 tháng
1: Dạ.
0: để nói chuyện và tìm hiểu cơ mà.
1: Mà người ta không có chịu.
0: Ôi, thế là mình chấp nhận mình yêu luôn.
1: Người ta chỉ muốn im liền thôi.
0: Ôi giời, thế là mình gió chiều nào mình theo chiều đấy như thế này. Chị lại cứ nghĩ là ví dụ người ta không đồng ý là em cũng không đồng ý luôn. Là mình cứ từ từ mình tìm hiểu, ví dụ mà anh 2 tháng không chấp nhận được thì thôi.
1: Tại em nói cho là tìm hiểu 2 tháng nhưng mà anh không có chịu, anh nói là muốn làm người yêu liền,
0: Thế là em chấp nhận.
1: chứ tìm hiểu 2 tháng còn mất là sao.
0: Tìm hiểu 2 tháng rồi mất thì sao? Đúng là ai ở trong tình yêu cũng có cái tâm lý gọi là cũng sợ mất đấy. Vì gặp được người mình yêu nhiều lúc là cũng khó mà.
1: Tại anh sợ mắc nên anh không chịu tìm hiểu 2 tháng.
0: Ừ.

0: Nhưng mà sao em lại đồng ý nhanh thế? Lúc đấy em... Tại sao em lại đồng ý? Chị hỏi thật.
1: Cộng gì bắt bức dĩ của em mới đồng ý.
0: Hả?
1: Gì bắt bức dĩ của em mới đồng ý bộ.
0: À, bất đắc dĩ quá à? Thôi nhá, lần sau mình đừng có bất đắc dĩ như thế nữa nhá. Cái này là về quan điểm cá nhân của chị thôi. Chị không dám khuyên bất kỳ một ai lên trên đường khuya hay là không dám khuyên em đâu. Nhưng mà chị cảm giác là với những thứ mà mình không muốn làm hay là mình cũng chưa sẵn sàng làm lắm, nhưng mà người ta hối mình làm á, đúng không? Trong trong miền Nam mình sẽ gọi là hối. Thì nhiều lúc là mình chỉ chịu đựng trong một cái thời gian ngắn thôi. Sau sau đấy là trong một khoảng thời gian dài, sau đấy mình cũng không chấp nhận được, rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Nhiều lúc chị cảm giác là cũng hơi mất thời gian cho cả hai bên. Em có cảm giác vậy không?
1: Em thì cảm giác như vậy.
0: Đó. Nhưng mà bây giờ thì ví dụ như là chị thấy em rất là quyết đoán trong tất cả các quyết định của mình rồi. Là một cô gái cũng đủ tình cảm, gọi là đủ cả việc trong nhận thức của em nữa. Thì sau này ví dụ mà quen ai, em bảo người ta là em cần 2 tháng để nói chuyện, để tìm hiểu với anh, nhưng mà anh không đồng ý, thì thôi bây giờ mình cứ tạm dừng ở đây, mình làm bạn trước đã. Sau này khi nào mà anh
1: Rồi
0: sẵn
1: nếu anh
0: sàng
1: không chịu
0: rồi,
1: vậy
0: anh không chịu thì mình đi nói chuyện với người khác, đúng không? Mình lại tìm hiểu một người khác khi mà cả hai cảm thấy là cũng hợp nhau. Chứ bây giờ anh không chịu, em lại xuôi theo anh ấy nữa, thì có phải là mình lại yêu tầm vài tháng rồi lại đứt gánh giữa đường vì không hợp nhau không? Đúng không? Em đã có rất nhiều mối tình kiểu đấy rồi mà, đúng không? Đó. Ví dụ hôm nay gọi điện lên trên đường khuya thì có phải là với mục tiêu muốn tìm được một người bạn tâm giao với mình không? Hay là như nào?
1: Em chỉ muốn lên đài để tìm một người bạn đồng hành với em.
0: Đấy, hôm nay là Ngọc Diệp còn có cả livestream trên trang cá nhân của Ngọc Diệp nữa, là cũng có nhiều bạn khán giả đang comment lắm đây này. Đấy là cũng có nhiều người biết tới Linh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhỉ?
1: Tại vì bạn bè em thì nhiều lắm, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có mà ở An Giang cũng có.
0: Thế à, quê em ở An Giang à?
1: Em ở không ở An Giang nhưng
0: Thế á?
1: mà quê ngoại em ở An Giang.
0: À, thế là ngày xưa là hay về An Giang chơi đúng không?
1: Ngoại em ở An Giang.
0: Ừ, thế là hay về An Giang chơi, bảo sao mà nhiều bạn ở đấy. Thì đấy, yêu gần có rồi, yêu xa có rồi. Thế bây giờ, nếu mà câu chuyện tình yêu gần nhất mà em mong muốn đi, thì em mong muốn là người đấy sẽ ở gần em hay là lại là một câu chuyện yêu xa?
1: Em chỉ mong muốn người ta ở gần em.
0: Ừ. Thế thì giới hạn lại gọi là vị trí địa lý cho dành cho những ai mà gọi là cũng cảm mến tới Linh. Đấy là sống ở thành phố Hồ Chí Minh này hay là những cái tỉnh thành lân cận cũng được. À, thế là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những tỉnh thành lân cận, làm sao để gần với cô gái này một chút, vì cô ấy cũng là một người rất là muốn được quan tâm, được yêu thương bởi người yêu của mình, đặc biệt là được đưa đón đi làm, đúng không? Ừ. Đây này chị hỏi một chút, đấy là từ nhà em tới vị trí làm thì nó có cách xa nhau không?
1: Dạ cũng gần.
0: Cũng gần, thế là cũng tiện lợi rồi. Bây giờ sợ là ngày nào cũng đi khoảng tầm độ 20-30 km trong cái gọi là giờ cao điểm tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó hơi hơi sợ thôi, đúng không? Chứ còn nếu mà gần thì là thuận lợi rồi, là với các anh rồi. Đấy, một cô gái rất là ngây thơ, rất là đáng yêu. Chị nói chuyện đi, chị cảm nhận được như vậy ở em. Ừ, không biết là em đang làm việc gì, từ nãy giờ là quên hỏi đấy.
1: Em thì đâu làm gì đâu, nói chuyện thoại, giờ này em rảnh mà.
0: Không, đang nói là làm công ty ở gần đấy ấy.
1: Em làm công ty mai.
0: À, thế thì lại càng yên tâm hơn cho các anh nữa. Một công việc ổn định đúng không? Cô gái có công việc ổn định, nhà cửa, các thứ là cũng gọi là yên bề gia thất rồi. Nhỉ? Đó, nên là cha mẹ thì cũng gọi là ủng hộ đúng không? Đó, thế đấy là một cái yếu tố chị nghĩ là quá an toàn dành cho những ai mà cũng đang tìm người yêu. Nên là với bất kỳ một chàng trai nào mà có những cái đủ những yêu cầu ở trên thì có thể liên hệ với Linh để các bạn có thể làm quen, tìm hiểu. Mà nhớ đấy Linh nhá, sau này là không có gió chiều nào xuôi theo chiều đấy nữa đâu. Mình đẹp, mình có quyền mà, đúng không? Đó, tuổi của mình thì cũng gọi là nhiều người hay bảo là con gái thì cái tuổi thanh xuân nó cũng chỉ giới hạn mà thôi. Nhưng mà đấy, ví dụ hôm nay đi, lên đài rồi, nói chuyện với các bạn thính giả rồi, các bạn cũng có những cái ấn tượng gọi là nhất định với em. Em có món quà nào dành cho các bạn không? Bài hát chẳng hạn.
1: Có.
0: Nào hôm nay em thích bài gì nào?
1: Em muốn yêu cầu bạn là đau để trưởng thành.
0: Ôi đau để trưởng thành à? Sao nghe nó có cái ý nghĩa gọi là thâm sâu thế? Sao em lại chọn bài này?
1: Em thích.
0: Chỉ đơn giản

0: là thích thôi hả? Chứ không phải là do gọi là có quá nhiều những cái vết dằn trong tim từ những cái tình yêu trước nên là mình chọn bài này đâu, đúng
1: Dạ.
0: không? Chị mong là thế nhá.
1: Em ít phút gửi tặng các bạn em được không thầy?
0: Được, em muốn tặng ai nào?
1: Chương trình em gửi tặng cho chị, đã có nói cho em gửi tặng cho chị những chương trình. Chúc hai anh chị nghe bài hát em vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn
1: Qua
0: em rất
1: chương
0: nhiều.
1: trình em gửi tặng cho các bạn nghe đài. Và gửi
0: Rồi.
1: tặng cho các bác tài xế lái xe trên nẻo đường.
0: Rồi, cảm ơn
1: Và qua
0: em.
1: chương trình em gửi tặng cho anh Nhí.
0: À, còn ai nữa không?
1: À, không, chúc anh nghe và hát em vui vẻ. Rồi em
0: Đấy.
1: để số điện thoại lên được không chị?
0: Cũng được, nhưng mà chị nghĩ là cũng hơi khó để mọi người có thể viết lại vào thời điểm này. Nên là nếu được thì chị có thể để cho tổ thư ký của chương trình lưu lại số điện thoại của em. Và sau đấy thì nếu mà ai hợp thì sẽ gửi cái thông tin đấy cho người ta thì sẽ đúng người hơn, đúng chưa? Chứ bây giờ mà nghe ở trên đài đang lái xe mà nghe thì nhiều lúc là số này lại lộn sang số kia thì tự dưng lại không tìm được nhau. Đó. Nên thôi bây giờ nhá, mời em nghe bài hát Đau Để Trưởng Thành này, cũng như là
1: Chào
0: những
1: chị
0: người bạn của
1: nha.
0: em. Chúc em sẽ có một buổi
1: Hẹn
0: tối
1: gặp
0: ngủ thật là ngon để ngày mai đi làm thật là vui nhá. Bây giờ bye bye em nha. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả của Đường Khuya, chúng ta sẽ tới với ca khúc mà Linh yêu cầu nhá. Ngọc Diệp sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa.

0: Ngọc Diệp quay trở lại rồi đây. Bây giờ thì cũng đã là 10 giờ 16 phút tối rồi. Với những ai mà chúng ta vẫn còn lộ trình đi phía ngoài khu vực thủ đô Hà Nội đấy ạ, chúng ta chú ý nhé. Khu vực này cũng đang có dự báo là sẽ có những cơn mưa khá là nặng hạt. Theo như quan sát của Ngọc Diệp thông qua hệ thống camera thì khu vực Cầu Giấy như là Trung Kính, Nguyễn Thị Định thì cũng đã có cơn mưa rồi. Các phương tiện tại đây thì cũng đã phải dừng dọc đường và mặc áo mưa. Nên là với những quý vị thính giả nào chúng ta có lộ trình đi qua khu vực Cầu Giấy này, hay là chúng ta đi qua đoạn Thái Hà, Chùa Bộc, Huỳnh Thúc Kháng, thì chúng ta chú ý hãy mang theo áo mưa và cả ô nữa để tránh những cái sự bất cập trong cái lộ trình di chuyển của chúng ta. Còn thêm một thông tin giao thông được cập nhật về vào lúc 10 giờ 06 phút ngày hôm nay, tại khu vực ngã ba Sa La hướng đi Thanh Hà thì ô tô chở đất đá bị đổ rất là nhiều ra đường. Các phương tiện qua đây quý vị chúng ta hãy di chuyển thật là cẩn thận, chúng ta nhẹ chân ga thôi để có thể đảm bảo được an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Xin được nhắc lại là ngã ba Sa La hướng đi Thanh Hà có ô tô chở đất bị đổ ra đường, nên là quý vị có đi qua thì hãy chú ý nhé. Xin được cảm ơn những thông tin giao thông tới từ quý vị thính giả, và nếu có thêm những cập nhật mới thì nhờ quý vị hãy gửi về cũng như là chia sẻ với VOV Giao thông thông qua số hotline 024 37 919 191 hoặc thông qua fanpage của chúng tôi VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cũng sẽ phải quay trở lại với chuyến xe của Đường Khuya ngày hôm nay. Vừa nãy thì chúng ta cũng đã cùng gặp một cô gái rất là đáng yêu đến từ thành phố Hồ Chí Minh rồi. Không biết là vị khách tới đây thì là một vị khách quen hay là một vị khách mới đối với Ngọc Diệp đây. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Hãy cho anh một ngàn...
0: Rồi, lại là một người quen rồi. Nào, em xin phép được ngắt luôn bài hát này tại đây này. Anh em mình lại gặp nhau rồi đúng không?
1: Đúng rồi, trái tim nhiều ngàn mới để cho anh hát nốt một đoạn.
0: Không được, quá nhiều lần anh em mình gặp nhau mà anh hát là mất đến mấy phần của cuộc trò chuyện rồi.
1: Bởi vì là cái bài anh hát thì anh cũng muốn là xin một cái tình yêu nhỏ của 1.000 triệu ngăn trái tim em ấy.
0: Ôi rồi, không thể được đâu. Bây giờ mà chia ra đến một phần bao nhiêu, mấy nghìn triệu như thế thì làm sao mà Ngọc Diệp chia được. Bây giờ bảo chia 1/4 thôi là cũng đã khó rồi. Dạ, công việc bận quá.
1: Ngọc Diệp bữa trước anh bảo là trái tim anh có nhiều ngăn, nhưng mà em này 1 triệu ngăn chứ không phải là nhiều ngăn đâu.
0: Ôi rồi, đâu ra 1 triệu ngăn, có 4 ngăn thôi nhưng mà chưa dành được 1 ngăn nào cho tình yêu cả, vì dạo này bận quá. Đúng không? Tuần trước nữa là anh Tùng nếu mà nghe là cũng thấy em không có lên sóng được đúng cái lịch của mình luôn.
1: Thì alo. Anh đăng ký thì cũng là ngẫu nhiên của máy tính thôi, nhưng cái này là cũng là cái duyên đấy, coi là anh chắc là ông trời ông ấy bắt anh phải gặp em hay sao.
0: Thế à, thế là mình lại duyên à? Không duyên vào những ca của MC khác mà cứ ca của Ngọc Diệp là lại gặp anh thôi, đúng không?
1: Không phải, cái này nó là máy tính ngẫu nhiên Ngọc Diệp ạ. À, nếu mà có sự sắp đặt thì nó lại khác đúng không em? Thế cho nó là cái duyên là đúng rồi.
0: Thế lần này anh có ngồi ở cái hồ quen thuộc không?
1: Anh thì nói chung là 1 tháng 30 ngày thì gọi là tối nào thì anh cũng ngồi ở bờ hồ thôi, nhưng mà hôm nay thì người cũng như kiểu sụt sịt hơi yếu, anh về sớm không kịp ạ.
0: Thôi phải về thôi chứ mấy hôm nay là em thấy thời tiết thay đổi đến em cũng còn gọi là mệt đi cơ mà. Nhiều hôm là không có hít thở được bình thường tại vì thời tiết thay đổi dã man, chóng mặt quá. Tại khu vực mà anh sinh sống cũng thế đúng không? Ở dưới đây còn nóng không anh?
1: Nói chung là cái mấy ngày hôm nay cái kiểu thay đổi thời tiết Ngọc Diệp.

0: Vâng, thế cho nên là thực ra nói là nó cũng mát hơn những ngày trước, nhưng mà nghe có vẻ nó cũng cũng khó chịu lắm.
1: Thế à, cũng vẫn oi đúng không? Có mưa nhưng mà vẫn oi đúng không?
0: Đúng rồi, mưa xuống nhưng mà đến từ cái tầm anh thấy là từ từ trưa đến cái tầm giờ là nó vẫn cứ oi của gì em ạ.
1: Thế à, thế mà anh vẫn đi ra hồ ngồi được thì thật sự là em cũng nể anh đấy.
0: Không thì cái vấn đề ra ra hồ nó mát đấy rồi thì
1: Thế
0: mình cứ
1: à, hồ lại mát à? Anh thì
0: mà
1: ôi
0: hồ nó có gió nó mát đấy rồi mà thú vị lắm, ngắm cái mình ngồi mình kiểu uống nước mình ngắm những coi những cái làng thiên nga nó bơi nắng mạn lắm rồi.
1: ôi dồi ôi, đấy bảo sao mà 30 ngày trong một tháng là 30 ngày anh đi ra hồ. Lần nào gọi với Ngọc Diệp là mấy đợt trước ấy là ngày nào cũng ngồi hồ thôi, hôm nay là hơi khác một tí, thay đổi thời tiết nên mình ngồi trong nhà đúng không?
0: Tức là anh cũng ra nhưng mà anh về sớm chứ bình thường ra còn lâu như vậy em ạ.
1: Thế à, bình thường là anh ra mấy giờ anh về? Chắc cũng lắm ấy, khoảng 11, 12 giờ là anh phải về rồi chứ.
0: Tức là cái hồ đấy thì thực ra mà nói là người ta bán hàng mà tới sáng luôn ấy, nhưng mà cái tầm tầm mà thường thường là có tầm khoảng cỡ 12 giờ là anh về rồi.
1: À, này nhưng mà anh mà đi muộn như thế là ví dụ em là em cũng hơi sợ đấy. Anh là con trai thôi, em mà là con gái mà đi ra hồ 12 giờ mới về đến nhà là cũng gọi là run lập cập luôn đấy.
0: Tức là sợ người ta bắt cóc
1: Cũng
0: cái
1: sợ chứ đúng không? Bây giờ ai đấy đi ở bên cạnh em mà rú ga lên hay là píp còi mà to quá là em cũng run tay đấy nhá. Hay giật mình
0: đúng rồi.
1: lắm.
0: Thế nhưng mà thế nên nhiều khi mà sinh ra mà mình xinh đẹp quá nhiều nhiều khi cũng cũng cũng mệt ở chỗ đấy không em dạ
1: Ôi
0: không chứ
1: giời
0: còn
1: ơi, anh còn chưa nhìn thấy mặt em mà anh đã bảo Ngọc Diệp xinh đẹp rồi.
0: tất nhiên là anh chưa nhìn thấy em nhưng mà chắc chắn là cái cảm tưởng của anh thì chắc chắn là em sẽ là một người như vậy.
1: Rồi tất cả các thính giả của VOV Giao thông là cứ hôm nào lên cũng cảm tưởng là Ngọc Diệp xinh đẹp thôi, cũng không biết là Ngọc Diệp có xinh đẹp thật hay không. Không biết sau này nhỡ mà nhìn thấy Ngọc Diệp bên ngoài mà thất vọng thì không biết là như thế nào. Ví dụ
0: Không nhưng
1: đấy,
0: mà
1: anh mà thấy em không không xinh đẹp ở ngoài đời anh có thất vọng không?
0: không em ạ, bởi vì là nếu nói phụ nữ ở đất nước Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung là tất cả các em phụ nữ đều đẹp hết, nhiều đẹp.
1: À, nói chung là không có cô gái nào xấu đúng không?
0: Đúng vậy đấy.
1: Đúng rồi, chỉ có gọi là phụ nữ không
0: Người
1: biết
0: ta
1: làm
0: gọi
1: đẹp thôi.
0: không biết làm đẹp thôi, người ta gọi là phái đẹp mà em,
1: Đúng,
0: đúng
1: phụ
0: hiện tại
1: nữ là để yêu thương mà. Nhờ, mà thấy
0: sao
1: đấy,
0: không?
1: một người ga lăng như thế mà không hiểu sao là suốt ngày cứ một mình thôi.
0: Thế cho nên nhiều khi thì người ta bảo là kén chọn đúng thôi mà tiêu chí thì nói chung là nó cũng cao hết, cho nên nhiều nhiều khi là nó cũng gọi là người ta cũng không với tới đâu ạ, đúng
1: Thế á, tiêu chí của anh cao đúng không?
0: không? Không tiêu chí của em rồi anh thì nói chung tuổi gì
1: Ôi,
0: đâu
1: chả
0: anh
1: liên quan, em đang bảo là anh cơ mà. Em
0: anh
1: đang bảo là anh ga lăng như thế chưa có ai, chứ em thì cả cái VOV giao thông để biết là cũng chưa người yêu, cũng chưa chồng gì rồi.
0: Thì nói chung là cái đánh giá của đối phương về mình như thế nào cái nó quyền thôi, nhưng mà nhiều khi nó cũng tùy em ạ. Đấy, nhiều
1: Ờ.
0: khi là cái mong ước của mình rất đơn giản nhưng có khi lại không được, đúng không?
1: Ừ, đúng, mà nhiều lúc nó cũng gọi là về vấn đề khoảng cách địa lý chẳng hạn. Như anh với lại bạn trước đấy kết nối với lại đường khuya nhá, là chung một tiêu chí luôn. Đối biết là gì?
0: Chung một tiêu chí á.
1: Ừ, anh nghe đúng không? Vừa đấy anh cũng nghe chứ đúng không?
0: Không anh
1: Thế
0: lúc
1: là
0: anh
1: Ngọc
0: về
1: Diệp dặn rồi.
0: lúc lúc anh về đến nhà mà anh mở ra anh bảo là hôm nay không biết Ngọc Diệp có đổi ca không nhưng hôm nay là chính chính thức là cái lịch đúng của Ngọc Diệp. Thế
1: Theo dõi sát quá, còn biết Ngọc Diệp đổi cả ca nữa.
0: mà anh về mà anh bắt đầu anh mở thì đúng cái lúc là tặng cái bài hát
1: Ừ.
0: rồi Ngọc Diệp ạ, anh chỉ
1: Đấy,
0: biết
1: may anh còn nghe cái đoạn bài hát nhá, chứ em cứ tưởng là anh không nghe là suýt nữa giận đấy.
0: cô
1: Bảo lại bảo là cái gì? Thính giả trung thành của VOV Giao thông mà đúng ca của Ngọc Diệp dẫn lại không nghe, buồn không cơ chứ.
0: đấy anh cũng rất tiếc cô bé tên là Linh ở thành phố Hồ Chí Minh
1: Ui.
0: đấy thì anh nghe được đúng mấy từ thôi xong đó tặng bài hát đấy tặng cho một hiệp thì cô thư ký đúng không đấy
1: Đúng
0: bạn ạ.
1: rồi, bạn đấy thì cũng rất là mong muốn tìm một người chung thủy giống như anh đúng
0: Thì ai thì thế em cũng thế
1: không?
0: còn anh
1: Đúng rồi, nhưng mà cái tiêu chí càng dễ lại càng khó tìm.
0: không rất đơn giản mà anh cuộc sống của anh thế và tất cả mọi cái nó rất là đơn giản Ngọc Diệp ạ, nó thật luôn đó.
1: Ừ, nhưng mà vấn đề là nhiều nhiều lúc cái tiêu chí của mình đơn giản nhưng mà người phù hợp với mình thì lại cách xa mình quá chẳng hạn. Ví dụ nhá, ví dụ thôi, đấy là nếu mà anh với bạn đấy chung một cái tiêu chuẩn dành cho nhau rất là phù hợp với nhau, nhưng mà bạn ấy muốn tìm một người ở ngay bên cạnh, còn anh thì hơi xa một chút, mình một người tận phía Bắc một người tận phía Nam, thì nó cũng bị xung đột đúng không?
0: Đúng rồi, thì
1: Đó.
0: nó

0: là nó cũng người ta bảo nhất cự ly nhì cường độ đúng không em?
1: Đúng thôi. Nên
0: Chính
1: là
0: xác.
1: đấy, nhiều lúc là có những người yêu quý mình, thích mình đấy, nhưng mà khổ nỗi lại gặp phải những cái khác nữa.
0: Đấy, mình nhìn nhân mày có những cái cản trở đúng không em? Cản
1: Đấy.
0: trở.
1: Này, ví dụ như mà anh có cảm thấy là cái việc mà lên sóng với Ngọc Diệp, cứ gặp Ngọc Diệp liên tục như thế này là đang cản trở anh gặp những người gọi là mong muốn kết nối với anh không ở phía bên ngoài ấy?
0: Không, nhưng mà anh có ai đâu mà em cản trở anh chưa ai.
1: Không biết, đấy thế là chính ra là Ngọc Diệp là mai mối cũng chưa mát tay lắm đâu. Bình thường là mai mối cũng mát tay lắm mà sao riêng với anh là không mai mối được ai cả, không mai mối được một người bạn tâm giao nào với anh cả.
0: Thế nhưng mà người ta có câu như này Ngọc Diệp này, mình bắn không lên nhưng mình phải đền đạn đấy, cho nên cũng rất là nguy hiểm
1: Thế à?
0: em
1: Thôi nói chung là cứ phải đợi thời gian, đợi duyên, em tin vào chữ duyên
0: ạ.
1: lắm anh ạ.
0: Đúng rồi, thì thực ra nói là cuộc sống thì nhiều khi thì cái duyên là mình gặp nhau em ạ. Thế nhưng mà nếu nói mà mình đã đến được với nhau thì cái nó gọi là cái phận.
1: Đúng
0: Thế
1: rồi, cái
0: nhưng mà
1: duyên
0: cái
1: cái
0: phận
1: phận.
0: đấy thì nó mình phải phải chủ động để coi như làm sao mà giữ được cái phận đấy em ạ.
1: Nhiều người còn bảo là đồng hành cùng với nhau, ví dụ mà nên duyên vợ chồng rồi thì còn liên quan tới cả cái nợ nữa.
0: Đấy,
1: Đúng
0: nói
1: không?
0: chung có
1: Nói
0: một
1: chung
0: lại
1: là
0: rằng cái hạnh phúc hay không, bền lâu không là phải do chính bản thân mình em ạ.
1: đúng rồi, nói chung là biết nhường nhịn nhau hay không, hạ cái tôi của mình xuống nữa.
0: Đúng
1: Vì thực
0: rồi.
1: ra là có những người lúc mà yêu ấy thì nó rất là màu hồng. Nhưng mà đến lúc mà cưới nhau về rồi, đấy lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Lúc đấy ngày nào cũng nhìn nhau, hôm nào cũng nói chuyện với nhau, bỗng dưng nó mất đi cái sự thú vị. Như là khi mà mình yêu nhau, thỉnh thoảng mình mới gặp nhau có một hai lần. Anh thì chắc là trải qua nhiều rồi, Ngọc Diệp là gọi là hơi ít kinh nghiệm hơn anh một tí, đúng không?
0: Em sao em lại nói anh thế? Thì anh thì thực ra nói thì thực ra cũng như em hay là những người khác thôi, thì cũng trải qua một hai mối tình
1: Thế
0: đúng không?
1: à?
0: Thì chẳng nhẽ này mình lại
1: Anh chỉ
0: chưa
1: có
0: trải
1: một hai mối tình á? Em không tin
0: qua.
1: đâu. Không hề tin.
0: Nhưng biết biết biết đâu có khi gặp một một cái người nào đó mà đúng là hợp hợp duyên với mình, chưa biết được, khi là chưa có mối tình nào đâu
1: Ôi dồi
0: ạ.
1: ôi.
0: Trong trận đó
1: Này, nhưng mà có khi là các anh là con trai, các anh hay bị ám ảnh với mối tình đầu hơn ấy. Chứ em là con gái là em dứt một cái là em cũng quên luôn nhá. Nghe có
0: thế
1: hơi bội bạc quá không, nhưng mà ý là mình, nếu mà mình gặp lại người ta thì mình cũng như bạn bè bình thường thôi. Nhưng mà để bảo là có cảm xúc thì cũng hơi khó đấy.
0: không, nhưng mà thực ra nói thì những cái đấy thì anh nghĩ rằng con gái thì mới dây dứt nhiều về mối tình đầu, chứ còn thực ra con trai thì nên lại khác một tí.
1: Chắc
0: Thế nhưng mà
1: chưa, em thấy là rất nhiều người bảo là con trai có một gọi là một mối tình không thể nào quên, và một mối tình mà anh ấy luôn luôn giữ trong lòng, đấy là mối tình đầu. Nhiều người nói thế lắm, mà anh lại bảo không phải.
0: không, thế nhưng mà theo anh thì tất nhiên thì mối tình đầu là thường thường là như thế. Thế nhưng mà anh nghĩ rằng hai người yêu nhau rất chân tình đấy và rất là sâu đậm đấy,
1: Thế
0: mà
1: à?
0: vì một cái lý do về gia đình hay vì cái lý do khác phải chia tay với em ạ, thì chắc chắn là ai mà gặp vào cái trường hợp đó trong cái cương vị đó cũng đều coi như đau khổ cả em ạ, day dứt.
1: Nói
0: Đúng
1: chung
0: không em?
1: là đúng rồi, nếu mà mình đang yêu nhau mà mình đang đang đang đang đồng hành với nhau bình thường mà đứt gánh giữa đường thì là tiếc chứ. Lại còn day dứt
0: Đấy.
1: nữa, tại vì những cái gì mà mình không đạt được là bao giờ mình cũng nhớ nó hơn. Này, nhưng mà em hỏi tí, ngày mai mấy giờ là anh phải dậy?
0: Anh thì nó nói thật với Diệp mà nói ở trên sóng này tận chỉ là nói chung là cả nước mà nghe rồi, cho nên anh cũng nói thật này. Anh thì thực ra nói thì công việc của anh thì là cũng không phải là không có em ạ.
1: Nhỏ Diệp
0: thế
1: biết
0: nhưng mà
1: mà.
0: thế nhưng mà cái giờ giấc của anh thì anh không có khái niệm về giờ giấc,
1: Thế à,
0: ví
1: cứ
0: dụ
1: ngủ
0: như
1: đến
0: mà
1: tầm nào dậy là dậy đúng không?
0: bởi vì công việc của anh nó cũng không phải như người khác về giờ giấc, nhưng mà anh thì thích dậy lúc nào dậy em ạ. Đấy, anh là như
1: À,
0: thế,
1: thì
0: cho có
1: đấy.
0: thể là nói chuyện với em hay là nói chuyện với em thôi, chứ còn anh chả nói chuyện với ai nhiều, có khi cả
1: Đấy,
0: đêm luôn
1: cứ
0: thì
1: nói chuyện với em thôi, không nói chuyện với ai. Thế thì bảo làm sao mà mấy lần lên tới đường khuya của VOV Giao thông rồi mà chưa tìm được ai đồng hành cùng cả. Lần nào hỏi về tình trạng mối quan hệ Ngọc Diệp mai mối cho là cũng gọi là vẫn một mình thôi.
0: không, thì anh nói thật mà coi như thực ra nói thì anh lên trên sóng ấy thì quan điểm của anh cũng hơi khác khán giả khác,
1: Là lên để
0: là
1: vui đúng không?

0: anh giao lưu với các MC, chứ còn anh cũng không có cái mục đích là lên để gọi là nhờ mai mối hoặc là cho số điện thoại để đi tìm người yêu đâu.
1: Em biết rồi, nhưng mà khổ lắm, sở thích của em là đi mai mối cơ.
0: Thì sở thích của em mai mối, nhưng mà anh đã nói rồi là bắn không nên, phải để đọc đấy.
1: Nói chung là cứ phải chờ duyên đúng không?
0: Ừ.
1: Thôi, nhưng mà đấy, chứ duyên của anh với em là lớn rồi đấy, là gặp nhau đến mấy lần rồi đấy.
0: Đấy, lần này là lần thứ 5 đúng không?
1: Lần
0: Đấy,
1: này,
0: cái lần trước đã anh bảo
1: đúng rồi,
0: thôi
1: thứ
0: để
1: 5
0: gặp
1: rồi mà
0: mặt.
1: không biết là lần này anh chọn cho em bài hát gì đây này. Là cũng háo hức lắm.
0: Thôi thì nói chung thì anh nhiều bài hát về cái lĩnh vực chuyện tình lắm. Nhưng mà thôi thì hôm nay anh có một đề xuất một bài hát nữa, là như cái bữa trước này nghe có vẻ là em rất ấn tượng về cái bài hát có tên là Yêu Là Phải Thương của Võ Kiều Vân em ạ.
1: Ôi dồi, Yêu Là Phải Thương, sao anh biết là em ấn tượng cái bài này? Để
0: Đấy,
1: em nhờ kỹ thuật tìm xem là có cái bài Yêu Là Phải Thương không.
0: cái bữa trước mà anh em cứ bảo là anh em gọi là tranh biện về cái vấn đề tình yêu đấy.
1: Ừ đúng rồi, có một hôm anh em mình đang tranh luận hay nhưng mà hết thời gian đúng không.
0: Đấy, thì coi như em bảo là ngoài cái lĩnh vực khác nhưng mà yêu thì cũng phải thương đấy,
1: Đúng
0: là cái
1: rồi.
0: bài có cái bài luôn Yêu Là Phải Thương của ca sĩ Võ Kiều Vân đấy.
1: Ôi, có cả bài đấy luôn à? Nói chung là ngày xưa đã có người dạy em là chữ thương lớn hơn chữ yêu, nên là em ấn tượng đến bây giờ. Thế là hôm đấy mới lôi ra để tranh luận với anh đấy.
0: Nhưng người ta lại nói như này Ngọc Diệp này,
1: Sao anh?
0: trăm người yêu nhá cũng không bằng một người thương, nhưng mà trăm
1: Đúng.
0: người thương lại không bằng một người hiểu ơi, Ngọc Diệp
1: Thế là
0: ạ.
1: bây giờ còn phải tìm cả người hiểu mình nữa.
0: Đấy, vừa yêu vừa thương phải hiểu đấy đúng không em,
1: Đấy.
0: như em bảo là phải hiểu về cái thông cảm về cái công việc của em này, mọi vấn đề đấy, nhiều vấn đề lắm em ạ.
1: Hay là còn bây giờ là ví dụ tìm ai, tìm người yêu mới của Ngọc Diệp chẳng hạn, là phải ghi vào là yêu, thương và hiểu. Đạt được ba tiêu chí đấy thì thính giả của Đường Khuya mới chấp nhận là cho Ngọc Diệp yêu người đấy, đúng không?
0: Nhưng mà Ngọc Diệp ơi, cái bài hát này cũng rất là hay nhá. Cái bài này mà anh đã nói từ cái lần đầu gặp em rồi đấy, là cái bài đề xuất này chỉ có tặng riêng cho Ngọc Diệp thôi.
1: Thế à?
0: Thế nhưng mà em nhớ là nói bộ phận kỹ thuật là giữ máy cho anh nghe cái bài này nhá. Còn cái bài trước là Ánh Nắng Của Anh là bộ phận kỹ thuật không không để máy, anh không nghe được đâu Ngọc Diệp nhá.
1: Thế à? Thế hôm nay để nhắn cả anh kỹ thuật xem như nào anh nhá. Còn bây giờ thì chắc là mời anh sẽ nghe bài hát Yêu Là Phải Thương này, cũng cho Ngọc Diệp nghe nữa, tại vì tên bài hát này lạ quá, đúng là Ngọc Diệp cũng chưa nghe bao giờ. Rồi xong rồi, sẽ chúc anh có một buổi tối ngủ thật là ngon để ngày mai bắt đầu một ngày mới thật là tuyệt vời nhá. Mời cả
0: Giữ
1: quý
0: máy
1: vị
0: cho
1: thính giả
0: nha nha,
1: của
0: bỏ
1: Đường
0: bỏ
1: Khuya
0: bỏ
1: nữa sẽ nghe ca khúc Yêu Là Phải Thương.

Vâng, quý vị thân mến, sau qua một ca khúc mà quý vị thính giả tặng riêng cho Ngọc Diệp, Yêu Là Phải Thương, chắc là nhiều quý vị thính giả cũng mong là host của Đường Khuya, người cầm lái, sẽ mau chóng có được một người bạn đồng hành. Thế nhưng mà thực ra đối với Ngọc Diệp, cái niềm vui lớn nhất đấy là được đồng hành cùng với quý vị thính giả của Đường Khuya, được tuần nào thứ hai cũng lên sóng, cũng được nghe mọi người tâm sự, cũng được đọc những cái bức tâm thư mà mọi người gửi về cho hòm thư của Đường Khuya 91. Nên mọi người cứ yên tâm nhé, Ngọc Diệp vẫn đang rất là vui. Đâu đó sẽ vui hơn khi mà những người bạn của mình, những thính giả của mình, họ có được những người bạn đồng hành, họ có được những cái niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì có nhiều quý vị thính giả liên hệ với Đường Khuya lắm. Nhưng mà có một quý vị thính giả thực sự là Ngọc Diệp rất là ấn tượng, bởi vì anh ấy có gửi tặng bài hát tới quý vị. Cũng có một chút những cái sự e ngại, hơi xấu hổ, cũng chưa dám lên sóng trực tiếp với các thính giả của Đường Khuya. Nên là chúng ta cũng sẽ hẹn anh ấy trong một dịp khác, khi mà mọi thứ cũng đã sẵn sàng hơn, khi mà cái duyên cũng đã tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với ca khúc mà anh ấy yêu cầu cũng như gửi tặng cho tất cả mọi người. Đấy là Chạy Qua Bao Con Phố của Trương Thảo Nhi. Một ca khúc mà Ngọc Diệp cũng rất là thích đấy. Giai điệu này, ý nghĩa này, nhưng mà cụ thể như thế nào thì chắc là cũng phải mời mọi người nghe để có thể cảm nhận được một cách chi tiết nhất nhé.

0: Hy vọng là quý vị thính giả thích ca khúc vừa rồi, và cũng giống như là tiêu đề của ca khúc đấy, Chạy qua bao con phố, thì mong sao là quý vị vẫn luôn an toàn và giữ được một cái sự thoải mái nhất trong tâm hồn của mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với vị khách tiếp theo thôi. Có lẽ đây cũng là vị khách cuối cùng của Đường Khuya ngày hôm nay rồi. Không biết Ngọc Diệp sẽ được gặp ai đây. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Vâng, em chào chị Ngọc Diệp ạ.
0: À, xin chào em. Đây là lần đầu tiên mà mình gặp nhau đúng không?
1: Vâng.
0: Vâng à, nghe giọng này thì có vẻ là không phải là chị Ngọc Diệp rồi. Khả năng cao Ngọc Diệp phải xưng là em. Đúng không?
1: Anh Tùng.
0: À, anh Tùng. Lâu lắm không gặp anh Tùng. Chắc là cũng
1: đúng
0: phải
1: rồi.
0: Khoảng
1: đăng ký cũng lâu lâu nhưng mà chả được lên.
0: Thế á? Ừ. Cũng phải 1-2 tháng rồi là em chưa gặp anh.
1: Ôi giời, nó đúng phải 2-3 tháng rồi ạ.
0: Thế á, 2-3 tháng rồi cơ á?
1: 2-3 tháng rồi, vì anh nghe anh đăng ký nhiều nhưng không được lên.
0: Ôi giời, lại còn Ngọc Diệp còn mấy tuần trước còn có việc gia đình, còn đổi lịch nữa, thế là lại càng không được gặp nhau.
1: Đúng rồi, thấy đổi ca chắc thấy chị Phương Nguyên gì nên.
0: Vâng. Thế dạo này là anh Tùng như nào rồi? 2-3 tháng là cũng nhiều sự kiện xảy ra ấy chứ.
1: Thật ra thì vẫn thế thôi em ạ.
0: Thế vẫn thế là như thế nào?
1: Vẫn thế là vẫn cô đơn mình anh thôi.
0: Ôi dồi, thế là anh em mình giống nhau à? Hay là bây giờ mùa hè nóng quá nên là anh em mình chưa có nhu cầu tìm ai ở bên cạnh để sưởi ấm trái tim?
1: Không phải, nó kiểu như là cái duyên nó chưa tới đấy.
0: Lại cái duyên chưa tới rồi.
1: Cái duyên phận nó chưa tới.
0: Ôi dồi ôi, thế là anh có từ đấy đến giờ có nói chuyện được với ai không? Hay là cũng không nói chuyện với ai luôn?
1: Đấy, từ lần mà lên đấy cũng nhờ em là ông Tư bà Nguyệt để may mối mà cũng chả thấy được.
0: Đấy nhở, hay là tự dưng em mai mối lại không đạt hiệu quả cao như trước nữa. Mai mối hơi nhiều quá, mất duyên rồi. Hay là như thế nào?
1: Ý là cái kiểu như cái duyên nó chưa tới thì chả biết cái người mà nó kiểu như cái người mà nó cũng người
0: phù hợp với
1: con
0: mình,
1: gái mà phù hợp với mình hay là kiểu như là quý mình nhưng mà không biết là đang ở đâu ấy, chân trời nào này.
0: Ôi dồi ôi, thật sự luôn. Nhiều lúc là em cũng đặt câu hỏi đấy đấy. Không biết là người yêu mình bây giờ đang ở đâu nhỉ? Đúng không? Nhiều lúc là mình cũng nghĩ thế. Xong rồi à, nhiều hôm là em cũng suy nghĩ việc hay là mình đi xem thử tarot. Anh có biết tarot không? Đấy là một cái kiểu xem bài của giới trẻ ấy.

0: là trải ra là xem thử là chuyện tương lai như thế nào. Đấy là nhiều lúc em nghĩ là hay là mình trải thử một trải bài để xem là có sự hướng dẫn nào đấy để mình tìm được người đấy hay không.
1: À.
0: Nhưng mà mãi không tìm được.
1: Đúng rồi, nó khó thật.
0: Khó nhở? Nhưng mà em thì là do công việc, anh thì là do cái gì?
1: À, thật ra thì anh thì cũng công việc của anh nó đơn giản thôi mà.
0: Thế á, nhưng mà có mất nhiều thời gian không?
1: Đúng, anh là người khuyết tật, anh đi hát rong.
0: Mà dạo này là đi hát rong là anh phải chú ý sức khỏe nhá, tại vì phía Bắc nói thật là em thấy thời tiết khắc nghiệt quá.
1: Đúng rồi, nắng quá mà vừa rồi nó mới mát mát tí được 2-3 hôm.
0: Đúng rồi, nói chung là em thấy là cả hôm nắng lẫn hôm mưa hôm nào cũng khắc nghiệt cơ.
1: Mà thời tiết nó vẫn oi, nó mưa nhưng mà vẫn oi.
0: Đúng không? Nhiều lúc là em đi bên ngoài nhá, em nhìn thấy những cơn mưa, em nghĩ là chắc là tối nay sẽ mát rồi. Xong rồi như thế nào mà nó lại còn khó chịu hơn cả ngày chưa mưa. Thật sự là như thế, nên là nhiều lúc mà đi qua cũng rất là thương anh chị. Ví dụ là những cái lúc như thế thì mình có đứng ở những cái chỗ có mái che hát được không anh?
1: Không, mình phải bởi nghỉ. Vì là cái nghề này thì là chuyên là đứng giữa, gọi là kiểu như mình nói là
0: ngã
1: giữa,
0: tư.
1: giữa bóng cây cơ lìa ấy.
0: Ừ. Chứ...
1: hôm nay là đứng đèn đỏ thì em cứ nghĩ xem có mấy khi có chỗ nào có cây đâu, có
0: nhờ.
1: Cây.
0: Mà
1: và có
0: ra...
1: hàng cây thì nó mới mát chứ.
0: Đúng rồi.
1: Ừ.
0: Mà vào những chỗ râm mát thì đấy lại không phải là chỗ có nhiều người.
1: Đúng rồi.
0: Ừ, nói chung là...
1: mà anh thấy là Hà Nội bây giờ chả được, người ta cấm, chả được bán trà đá nữa, mất vui nhỉ?
0: Thực ra là cũng có những cái tiện lợi nhất định, vỉa hè thông thoáng hơn, đi bộ trên đường thì cũng thuận tiện hơn rất là nhiều. Đương nhiên
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Bà con
1: Ừ.
0: nếu mà có kinh doanh thì cũng hơi khó khăn giai đoạn đầu.
1: Đúng
0: Nhưng
1: rồi.
0: mà bây giờ thì em thấy là mọi người cũng khắc phục được nhiều rồi, cũng tìm được những cái địa điểm, những cái chỗ khác để có thể kinh doanh. Đấy, là cũng may mắn chứ thời điểm đầu là em thấy nhiều người cũng rất là bối rối. Đương nhiên cái gì cũng vậy thôi, kể cả là những thứ mà mình đang quen hàng ngày tự dưng mà thay đổi một tí nhỏ xíu thôi là tự dưng mình cũng thấy gọi là khác lạ, mình cũng không quen rồi. Đấy, nhưng mà
1: Thế
0: sau
1: này
0: dần
1: nó
0: thời
1: nói
0: gian trôi
1: đến
0: qua là biết hết.
1: thật ra chả phải là anh chỉ là người quê đâu, mình sinh ra từ quê nhưng mà thật ra mình không phải là người của người người giờ người gì sống ở chẳng hạn như là thủ đô ở Hà Nội, nhưng mà thật ra thì trước là có kỷ niệm ở đấy thì mình cũng nhiều lúc mình kỷ niệm từ đấy mà ra, từ Hà Nội mà ra thì mình cũng được sống, là anh cũng xuống đấy trải nghiệm khoảng độ 2-3 năm sống ở dưới Hà Nội thì, cũng đi làm cuộc sống mưu sinh thôi em ạ.
0: Em hiểu mà.
1: Thì thời đấy cũng cũng nói chung quy là cũng phong độ như trai 17-18 ạ.
0: Xong rồi
1: thì
0: đến...
1: nghề của anh là đi làm theo thằng em anh thì nó sửa chữa ở dưới đấy, thì làm đi quảng cáo giống như với anh chị đi ở Bixi đó, đi quảng cáo, đi ném tờ rơi, nói chung quy là ném tờ rơi và đi ném vào từng nhà đó. Cũng anh thì chả phải là giỏi gì đâu, nhưng mà 36 phố phường thì chắc là anh phải đi 34 phố phường rồi.
0: Thế là anh còn đi nhiều hơn em rồi đấy. Bây giờ bảo em đi hết 36 phố phường chưa là em còn lạc lên lạc xuống thế này.
1: Đúng không? Hà Nội thì 36 phố phường thì đi 34 phố phường.
0: Và đấy là còn chưa kể những cái quận khác ấy nhá. Đấy mới chỉ
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Gọi là phố cổ thôi đấy.
1: Không,
0: Đấy.
1: chỉ nói trung tâm thôi, chứ
0: Thì
1: còn
0: đấy.
1: nói ở ngoài ven thì anh không biết được.
0: Thì
1: Ven
0: á.
1: thì
0: Còn thôi,
1: nói
0: riêng trung
1: là
0: tâm là anh hơn em rồi.
1: đúng rồi,
0: Chứ
1: trung tâm.
0: em nói thật là đến cả trung tâm Hà Nội hay đi làm thì những chỗ nào hay đi qua thì em biết đường thôi. Chứ còn không bình thường là vẫn phải nhờ tới trợ thủ Google Maps.
1: Đúng
0: Chứ không là
1: rồi.
0: đi đâu là lạc ở đấy
1: Thật
0: luôn
1: ra
0: ấy.
1: là chỉ biết là những cái đường gọi là chính thôi, chứ còn vào ngõ ngách thì làm sao biết được em.
0: Thôi biết được đường
1: Ừ.
0: chính là quá giỏi rồi, thực
1: Đúng
0: sự là
1: rồi.
0: như thế. Đấy, nhưng mà anh thấy không, anh dành quá nhiều thời gian cũng cho công việc này, rồi thì là khám phá phố phường này. Em nghĩ là đến bây giờ một phần nào đấy khi mà sinh sống ở trên Phú Thọ anh vẫn giữ thói quen đấy đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, thế để bảo làm sao mà chuyện tình duyên lại không thành. Làm sao thành
1: Không,
0: được?
1: ý là không, ý là có kỷ niệm là ngày xưa là cũng có

0: yêu người yêu của anh ấy thì cũng
1: Ừ.
0: quen từ từ đấy, kiểu như là anh ở trọ thì cùng người yêu anh ấy là quen từ đấy đi
1: À.
0: thôi, thì mình gọi là nói chung quy là

0: gọi là cảm tình với bạn ấy không?
1: Thật ra thì không phải là thích là được đâu em,
0: Đúng rồi, nó còn liên quan nhiều nhiều vấn đề
1: nó
0: khác
1: phải
0: nữa.
1: không, nó phải có duyên em ạ,
0: Thế đúng rồi, có
1: có duyên
0: duyên rồi thì là
1: à,
0: phù
1: phải
0: hợp
1: có
0: với
1: duyên,
0: nhau.
1: đúng không?
0: Đó, nhiều lúc là thực ra cái cảm tình với tình cảm của mình nó cũng là một phần thôi, nhưng mà sau đấy khi mà mình tiếp xúc với người ta xong, có những cái tính cách của người ta mình không chấp nhận được thì mình cũng đành phải gọi là buông xuôi thôi. Chứ bây giờ nếu mà tiến tới với người ta là cũng đến một thời gian là mình không chịu được nữa thì tự dưng lại đứt gánh giữa đường, lúc đấy lại tốn thời gian, lại khổ cho cả đôi bên, đúng chưa?
1: Không, anh thấy cái người con gái mà tên là Linh ở trong mình là Duy Minh là nói chuyện là thấy
0: Duyên.
1: cũng nhí nhảnh mà hài
0: Ừ.
1: hước
0: Thế
1: cười
0: thấy cô gái đấy ngây thơ, cũng tình
1: suốt nhỉ. Nhất
0: cảm
1: thơ,
0: mà
1: vui
0: cũng đương.
1: tính mà
0: Ừ.
1: vô tư.
0: Đấy, thế đấy, nói chung là những người vui tính vô tư thì đôi lúc lại không may mắn lắm trong tình cảm ở giai đoạn này. Đấy, giống như em với anh chẳng hạn. Nhờ.
1: Có cái bác nghe gì đấy, bác nghe nói chuyện cũng hay phết đấy nhỉ.
0: Ừ, bác Hùng đúng không ạ? Anh gọi là bác, em gọi là anh. Toàn là những người quen cả, những người gọi là cũng suy nghĩ nhiều chuyện về tình yêu đấy. Nhưng mà đấy, cứ nghĩ nhiều về cái gì là mình không được cái đấy. Chả biết có
1: Thật
0: phải là
1: ra là
0: do...
1: anh cũng thế, anh cũng nghĩ về cái chuyện là kiểu như là mình sinh ra đấy thì mình cũng chỉ là một người dân bình thường thôi, nhưng mà ý là cũng bố mẹ sinh ra như thế nào, hình ảnh như nào thì được như thế, nhưng mà cái chuyện trong chuyện tình cảm yêu đương nó đạn đạn quá nên là cũng nhiều lúc thấy buồn.
0: Em thì em thấy nhá, nhiều lúc là cũng buồn đấy, nhưng mà người ta hay nói đấy là cái gì không thành là do bên trên đang bảo vệ mình. Có thể là có những cái khác phù hợp với mình hơn ở phần đằng
1: Đấy, nhiều
0: sau.
1: lúc anh nói này như em thông cảm, nhiều lúc anh nghĩ bảo hay là anh phải đi cắt duyên, anh nghĩ
0: Thế
1: bảo hay
0: à?
1: là có người âm theo anh
0: Ôi dồi ôi.
1: ấy.
0: Cái đấy thì em nghe nhiều người
1: Không
0: kể cũng không không xác nhận được là
1: biết
0: có
1: có
0: đúng
1: phải
0: hay
1: thế
0: là như nào, nhưng mà
1: không.
0: đúng là có nhiều người chọn cái phương thức đấy. Thậm chí là làm xong là thậm chí là thấy hiệu quả, nhưng mà có nhiều người thì lại không. Cái đấy thì thực sự là để khó khó để
1: bởi
0: xác
1: vì
0: nhận lắm,
1: là
0: những thứ liên quan đến tâm
1: anh
0: linh.
1: nói với em nhé, bởi vì không, nhiều lúc mình nói bảo không tin nhưng mà nhiều lúc mình vẫn phải tin,
0: Đúng
1: kiểu như
0: rồi.
1: là yêu thì rất nhiều mà rất có duyên, nhưng mà đổi lại này cứ đến kiểu như trồng cây đến ngày sắp hái quả chín rồi thì
0: Thì nó
1: nó
0: lại đứt
1: lại
0: gánh.
1: kiểu là không thành, nó đứt gánh nhá.
0: Đấy, thế mới nói là chữ duyên quan trọng mà, anh thấy không? Chữ duyên này, rồi thì là chữ phận này,
1: Đấy,
0: rồi
1: duyên
0: đến cả
1: phận
0: chữ nợ này. Nói chung là
1: mà
0: đủ ba chữ đấy thì mình mới gọi là đồng hành được với nhau dài lâu được, rồi thì là mới đi với nhau thành vợ thành chồng kiểu như vậy. Nên là chọn mỗi chữ duyên thôi, đôi khi đấy mình lại gặp phải những cái tình trạng như là có yêu nhau, có hợp nhau nhưng mà không đi với nhau được xa. Nên thôi, cái
1: rồi
0: gì
1: cuộc
0: cũng phải
1: sống
0: từ
1: nên
0: từ,
1: thành
0: nó
1: vợ
0: cũng phải bình
1: chồng thì
0: tĩnh.
1: nó liên quan đến nói nông kê, liên quan là đến cơm áo gạo tiền, phải lo nhiều lắm.
0: Đúng rồi, càng ngày mọi
1: Nó
0: thứ càng thực tế hơn, nên là
1: thành
0: đâu phải mình cưỡng cầu là được đâu. Mình cứ từ từ, em nghĩ là những cái thứ tốt đẹp thì mình cần cho nó thời gian để đến. 2 tháng, 3 tháng là cũng dài, nhưng mà đâu đó em nghĩ là những cái mối tình hay là những mối quan hệ tốt thì cần thời gian, có thể là 1 năm chẳng hạn, nên cũng không sao cả. Chúng ta cũng không cần phải gấp gáp quá. Em nghe giọng của anh thì em thấy là anh cũng có những cái giai đoạn trong cuộc sống là cũng nghĩ ngợi nhiều về chuyện tình cảm. Nhưng mà đâu đấy thì mình cũng vẫn lạc quan, mình vẫn đang sống tốt cuộc sống của mình, đúng không?
1: đấy, làm bạn với đường quê cũng lâu
0: Đấy.
1: rồi mà
0: Thì là cũng gọi là đấy là một niềm hạnh
1: cũng
0: phúc rồi.
1: vẫn vẫn chưa có thể nhờ được cao thủ nào gì mát tay để giới thiệu cho.
0: Ngọc Diệp là cũng chưa biết là có giúp anh được hay không này. Nên thôi, anh tặng cho Ngọc Diệp hay là các thính giả một bài hát đi, để Ngọc Diệp suy nghĩ là lần này là nên mai mối ai cho anh này.
1: Thì thôi thì chả biết nói gì hơn thì chọn cho bảo
0: Khó
1: thư
0: nghĩ
1: ký
0: quá.
1: bài ca khúc Làng Lúa Làng Hoa đi.
0: Làng lúa.
1: Làng hoa, làng
0: À,
1: lúa, làng hoa.
0: rồi để Ngọc Diệp tìm xem là có bài đấy hay không nhá, để gửi tặng anh. Khả năng cao là có rồi đây này, là tối nay là anh gọi là nghe nhạc rồi đi ngủ mơ đẹp rồi đây này. Anh có muốn gửi tặng bài này tới

0: người bạn nào của anh hay không?
1: Ca khúc này thì thôi tặng cho các bạn nghe đài và tặng cho các anh chị trong ban biên tập ba miền Trung Nam Bắc.
0: Vâng, thay mặt cho
1: bởi
0: những
1: vì
0: người làm chương
1: này
0: trình
1: thì
0: cảm ơn
1: người
0: anh.
1: Ta nghe thấy tiếng hết mẹ.
0: Dạ.
1: Thì cho anh gửi cái bài này đến
0: đấy, biết ngay kiểu gì cũng
1: người,
0: có bạn.
1: Nói chung quy là
0: Tất cả những người bạn của
1: lại
0: anh Tùng.
1: Lại lại nhớ người yêu cũ đi.
0: Vâng, rồi lại là
1: nghĩa
0: người
1: là
0: yêu cũ.
1: Mày nghĩa là bạn đấy.
0: Rồi, thế sẽ gửi đến
1: nhu
0: người yêu
1: cầu.
0: Cũ để gọi là với những cái lời nhắn nhủ của anh nhá. Còn bây giờ thì chúc anh sẽ có một buổi tối ngủ thật là ngon.
1: Thơm,
0: sáng
1: thơm,
0: mai.
1: Thơm, thơm, thơm ở xã Trung Chính, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa nhé.
0: Rồi, lần trước
1: Cứ
0: gửi
1: nói
0: là bạn ấy biết
1: tên,
0: rồi mà.
1: Nói tên đi cho nhớ, nó nhớ nó đang ngủ với...
0: Ôi dồi, giữa đang ngủ thì làm sao mà nghe được. Nên đấy, thôi gửi tặng cho người yêu cũ của anh Tùng ở Phú Thọ. Bài hát này thì cũng là bài hát cuối cùng để khép lại thời lượng của Đường Khuya ngày hôm nay rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị thính giả, các người bạn đã tới với Đường Khuya ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ lại gặp nhau vào tối thứ hai hàng tuần trên FM 91 VOV Giao thông quý vị nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.

0: Jonathan Tah lấy đà và anh sút thẳng bóng lên khán đài.
1: Cú sút của Jonathan Tah khiến cho người ta lại gợi nhớ lại cú sút luân lưu thần thánh của Roberto Baggio, đuôi ngựa thần thánh của đội tuyển Italia. Nếu như các bạn theo dõi và với những cổ động viên của thế hệ 7X, cú sút của Baggio như thế nào thì bây giờ Jonathan Tah thực hiện y hệt như vậy. Anh đặt lòng rất hoàn hảo bằng lòng trong chân phải, nhưng bóng lại đi vọt sang ngang. Bây giờ sẽ là cú sút của trung vệ Canale. Canale lấy đà và tỷ số là chiến thắng cho đội tuyển Paraguay. Một đội bóng Nam Mỹ thứ hai đã giành quyền đi vào vòng 16 đội, đó là Paraguay. Họ đã xuất sắc giành chiến thắng trước ông lớn của Đức ở trận đấu thứ hai gặp một đội bóng Nam Mỹ. Người Đức một lần nữa lại để thua ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Đội tuyển Đức đã để thua trước Ecuador nhưng họ vẫn đứng đầu bảng. Tuy nhiên khi đó thì truyền thông Đức đã cảnh báo và gọi đó là những người khổng lồ bước chệch choạng. Họ bước chệch choạng vào vòng đấu loại trực tiếp. Và bây giờ sự chệch choạng đó đã khiến cho đội tuyển Đức lúc này gục ngã. Trong số 6 quả luân lưu mà họ thực hiện, có tới 3 người đã sút hỏng hoặc là sút ra ngoài. Người hùng của trận đấu ngày hôm nay và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu không ai khác, đó chính là Orlando Gill.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Paraguay trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật tiếp theo.

0: Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem quân cấp miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
1: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
0: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel xem World Cup miễn phí trên TV 360.

0: mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ anh Thơ quay trở lại để cập nhật tiếp tục cho quý vị thông tin giao thông. Anh Thơ nhắc lại là khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát hướng đi về đường Nguyễn Văn Quá, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đội cảnh sát giao thông An Sương, các anh chia sẻ với chương trình đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát hướng đi đường Nguyễn Văn Quá, xe tiếp tục đông di chuyển chậm do có xe container chết máy làm chắn một làn xe chạy. Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông An Sương đang gọi xe cứu hộ đến kéo đi và điều tiết giao thông tại khu vực này. Anh Thơ cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương đã hỗ trợ thông tin rất chi tiết tại đây. Như vậy chúng ta biết nguyên nhân vì sao mà sáng nay đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát hướng đi Nguyễn Văn Quá đông rồi. Nguyên nhân là có xe bị chết máy. Anh Thơ chào anh Hà Thế Hải, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn có chia sẻ đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Anh Thơ chào anh Nguyễn Minh Phước. Cảm ơn tất cả mọi người. Mong là trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật được nhiều những cái thông tin từ các bác tài, các bạn thính giả gửi về. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào anh Thanh Hòa.
11: Xin chào MC anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
10: Dạ vâng ạ, anh thân mến, thì thông qua hệ thống camera trong buổi sáng nay anh vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ những thông tin đáng lưu ý ạ.
11: Dạ. Từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tàu nội thành những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ lưu thông ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại có một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm như cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ có xe container gặp sự cố và đã có cảnh sát giao thông xử lý. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Tô Ngọc Vân đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi Nguyễn Văn Quá phường Tân Thế Hiệp xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm

0: Các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Thanh Hòa với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Như vậy thì thông tin mà anh chia sẻ thì chúng ta thấy có đường Lê Đức Anh, đường Đỗ Mười, một vài những cái khu vực rất là quen thuộc như đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Trường Chinh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với những cái khu vực này. Và lát nữa thì anh Thơ cũng sẽ quay lại để cập nhật liên tục cho các bác tài những cái thông tin đáng lưu ý về những cái tuyến đường này để chúng ta chọn cái hướng đi thích hợp. Còn về tình hình giao thông ở trên hệ thống camera anh Thơ quan sát được á, thì anh Thơ thấy là Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 cũng vậy thưa quý vị, chúng ta đang lưu thông ổn định. Bình thường thì hay thấy chỗ này đông lắm, nhưng mà sáng nay thì chúng ta di chuyển bình thường, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Ngã năm chợ Vĩnh Lộc, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Quốc lộ 1 rẽ vào cao tốc Trung Lương, ở đây thì xe đang đông di chuyển được luôn quý vị nha. Còn nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển ở trên đường, có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, hôm qua thì anh Thơ cũng có chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông báo về hội nghị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 2026 của Bộ Chính trị. Thì hôm nay anh Thơ xin được nhắc lại một lần nữa để chúng ta biết và theo dõi trên sóng VOV Giao thông. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng ủy Đài Tiếng Nói Việt Nam ban hành thông báo số 50 tổ chức triển khai học tập hội nghị này tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương, phòng họp Dương Hồng, tòa nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, Hà Nội, Ban VOV Giao thông Quốc gia các khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong, Duyên Hải sẽ tiếp sóng VOV1 tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thời gian là từ 8 giờ đến 11 giờ ngày hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là cái thông báo về việc chúng ta sẽ tiếp sóng VOV1 bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ ngày hôm nay. Như vậy thì trong khoảng thời gian từ thời điểm này đến 8 giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục chương trình giờ cao điểm, và từ 8 giờ thì chúng ta sẽ tiếp sóng VOV1 với cái hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị. Cho nên là quý vị và các bạn vẫn giữ sóng và nghe hội nghị này quý vị nhé. Còn nếu như mà quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vợ ơi, anh về rồi đây.
7: Sao hôm nay chồng mệt thế?
6: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
7: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
6: Thế có gì hay thế vợ?
7: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
6: Hay quá.
7: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
6: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
7: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
6: Nhất trí.
7: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692

0: hoặc 1900 555 592 để được tư vấn chi tiết. VPCombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ thấy là khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Biểu, cầu chữ Y chúng ta lưu thông ổn định. Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương chúng ta cũng đang di chuyển bình thường thôi, lượng phương tiện không có đông. Giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng bây giờ thì đông rồi và chúng ta cũng cần phải lưu ý nè. Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50 xe cũng đông thưa quý vị. Chúng ta di chuyển được, có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng tại đây. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Dị Thiên Đường. Những khu vực này thì hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Các bạn thính giả của chúng ta cứ yên tâm khi di chuyển ở những khu vực này. Hơn nữa thì như anh Thơ có chia sẻ là các bạn học sinh đang nghỉ hè cho nên là một phần tình hình giao thông của chúng ta cũng tương đối là dễ chịu. Dạ, anh Trần Kiếm gửi lời chào chương trình. Bạn Phạm Hoàng Luân chia sẻ bị Phước Tân Vạn đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân đã hỗ trợ thông tin này. Anh Thơ chào bạn Nguyễn Ngọc Quý. Bạn chia sẻ là chào anh Thơ buổi sáng an lành. Chào buổi sáng cả nhà mình nha. Chúc cả nhà làm việc thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Bạn Nguyễn Ngọc Quý cũng vậy nha. Thật nhiều may mắn và nhiều niềm vui trong buổi sáng thứ ba ngày hôm nay. Anh Duy tài xế Nguyễn chia sẻ là khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh thì mưa lâm râm cả đêm đến sáng luôn mới hết. Các bác tài chú ý an toàn. Chào bạn Thạch Quốc Thanh, bạn cho thông tin là ở ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định hai hướng. Cảm ơn anh. Chào thính giả Phạm Hoàng Trựng. Chào bạn Huỳnh Peter, chúc chị và mọi người buổi sáng vui vẻ. Quốc lộ 1 từ Tân Vạn đến bến xe miền Đông mới có công trình đối diện đền thờ. Để từ trước Tết đến giờ không thấy làm mà có biển báo là cấm ô tô, cấm 200m. Giờ bữa giờ đường này kẹt xe nhiều lắm, nhờ mấy anh xử lý giúp ạ. Dạ, cảm ơn bạn Huỳnh Peter. Lâu lâu bạn mới quay trở lại chương trình á, chúc bạn buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Tham gia giao thông an toàn. Chắc hôm nay cũng chở sếp đi sớm đúng không ạ? Và cũng có thời gian cho anh Thơ một thông tin. Anh Thơ cảm ơn anh Huỳnh Peter. Và đúng như anh nói á, thì trong khoảng thời gian gần đây quốc lộ 1 từ Tân Vạn về bến xe miền Đông chúng ta hay kẹt xe lắm. Ở đây thì chúng tôi thấy là cũng có bố trí lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, nhưng mà do lượng phương tiện đổ về đây đông cho nên là thường chúng ta hay xảy ra tình trạng kẹt xe, đặc biệt là khung giờ cao điểm sáng. Với thông tin của bạn Huỳnh Peter thì cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ chú ý nhiều hơn để di chuyển cho an toàn. Đội cảnh sát giao thông An Sương thì các anh chia sẻ thông tin với chương trình như sau. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi đường Nguyễn Văn Quá thì cái sự cố xe container chết máy cập nhật ít phút trước đến thời điểm này đã được di dời. Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông An Sương đang nỗ lực điều hòa tại khu vực, giao thông đang dần ổn định trở lại. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng

ta cập nhật thông tin mới này nha. Như vậy thì cái sự cố trên đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát hướng đi Nguyễn Văn Quá, xe container cập nhật ít phút trước bị chết máy đã được di dời rồi. Hiện tại thì đang có lực lượng chức năng điều hòa, nên là các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Còn bây giờ thì anh thơm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lân Nhã qua ca khúc Lại Gần Hôn Anh.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lân Nhã qua ca khúc Lại Gần Hồn Anh. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ tiếp tục với phần thông tin giao thông. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác giúp cho anh Thơ ạ, để anh Thơ tiếp tục cập nhật và chia sẻ cho các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, ở trong fanpage có bạn Hương Trần gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào bạn Hương Trần. Anh Thơ chào anh Quốc Khánh. Anh chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn qua sân golf Long Thành hướng đi Vũng Tàu xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh Quốc Khánh rất là nhiều. Chào anh Bắc Huệ Nam. Anh Bắc Huệ Nam chia sẻ chào đại gia đình VOV Giao thông và chào anh Thơ các bác tài. Chúc đại gia đình chúng ta buổi sáng khỏe mạnh. Chúc các bác tài vạn chậm bình an. Dạ, chào anh Bắc Huệ Nam. Chúc anh buổi sáng thật là nhiều niềm vui anh nha. Buổi sáng ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại á, thì anh ta thấy là tình hình giao thông thì không quá là khó khăn, nhưng mà chúng ta có nhận được rất nhiều những cái lời chúc, những cái lời nhắn gửi của các bác tài rất là dễ thương. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta có thật là nhiều niềm vui và tình hình giao thông của chúng ta sẽ là thuận lợi như những cái lời chúc mà các bác tài dành cho tất cả chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Vết E thông tin đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại lưu thông ổn định. Cảm ơn các anh bên trung tâm quản lý tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã hỗ trợ thông tin này. Hy vọng là chúng ta luôn luôn có những cái lộ trình thuận tiện như thế này. Ở khu vực cầu Phú Mỹ, hồi nãy anh Thơ có nhận được một cái thông tin, bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn là cầu Phú Mỹ hướng Võ Chí Công qua Nguyễn Văn Quỳ, tức là đi về phía quận 7 cũ á, thì do có xe container gặp sự cố nên là xe đông di chuyển chậm. Dạ, thời điểm này thì anh Thơ thấy đúng là xe đông di chuyển chậm á. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, ở đây có cảnh sát giao thông, dạ, điều tiết phân luồng. Cái vị trí xe bị chết máy gặp sự cố thì anh Thơ không quan sát được, nhưng mà lượng phương tiện đổ về đây đông lắm, theo hướng đi về phường Phú Thuận á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý, xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài mà cái đoạn lên trên đoạn dốc mà lên đỉnh cầu á thì nó lại cao nữa, cho nên là việc di chuyển của các bác tài ở đây gặp chút ít khó khăn rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Dạ, còn giao lộ Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát thì xe có đông di chuyển được. Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực cầu Tân Thuận hiện tại cũng đang lưu thông bình thường luôn, chưa có gì khó khăn. Anh Thơ rất mong trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.